a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Hádajte, priatelia, ako obvykle odpoveď vám prezradíme v závere relácie. Teraz nám však už zaspieva folklórny súbor Kavečianka s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Zabova si zaspievala Kavečianka. Hudobná cesta na Zemplín nás zavedie do Dlhého Klčova, rodiska slávneho tanečníka Juraja Šafu. Odtiaľ zaznejú hlasy folklórnej skupiny Rovina. Zahrá ľudová hudba Zemplín.

Folklórna skupina Rovina spievala piesne Kmotram ku krstinám. V nasledujúcich minútach zaznejú zas piesne Do kolesa v podaní speváčok folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ku ktorým sa neskôr pridá ľudová hudba Železiar.

Vypočuli sme si piesne Do kolesa od speváčok z folklórnej skupiny Dolina. Hlasy žien zaznejú aj v ďalšom hudobnom vstupe, ktorý nás však vezme na Spiš do obce Jamník. S ľudovou hudbou Štefana Cínu zaspieva folklórna skupina Jamničan.

0: Našim štvrtým výberom na dnešnej hudobnej prechádzke bola folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Tou ostatnou, piatou zastávkou bude Šariš, pôjdeme do Raslavíc, kde to tento víkend žilo folklórom naplno a kde sa stretlo množstvo folkloristov nielen zo Šariša. Teraz však zaznejú hlasy mužov z folklórnej skupiny Raslavičan.
1: Hej!

0: pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Aké sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Do Stiny pozdravujeme pani Zuzanu.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A tak poďme k vášmu výberu. Prvou možnosťou je dnes pieseň s názvom Kalina se chveje v širom poli v podaní mužov z folklórnej skupiny Razim a cymbalovej hudby v Lachovene. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Jedzte moji ľubí hoste, ktorú zaspieva folklórna skupina Gočovan z Gočova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, kde si solo zaspieva aj Mária Hlaváčova. Takže teraz máte dve gemerské piesne na výber. Ktorú z nich si vyberiete?
1: No, takže ja by som si vybrala dvojku.
0: Dvojku, tak to bude Gočovan. Áno, a kým si pripravíme váš výber, tak povedzte, ako ste na tom vy s festivalmi, slávnosťami? Chodievate na takéto podujatia? Teraz je toho...
1: Chodíme, áno, ešte len budú začínať tu u nás od Sniny hore.
0: Áno.
1: Stachčín, Runina, Ulič, Ubľa, Kolonica, Bela nad Cirochou, Hamre... Takže tu dookola pčelinné a tak.
0: Že zvyknete sa tak vybrať v sobotu po obede, v nedeľu po obede, ako áno. Kde ísť sa trocha medzi áno. Ľudí popozerať, zaspievať si?
1: Áno, veľmi rada si pôjdem popozerať, lebo ja mám rada veľmi ľudové pesničky, takže zbožňujem.
0: A
1: idem, áno. Aj zaspievam.
0: Aj tak treba, presne. Tak veď niekedy sa to aj tak stane, že začnú si spievať po boku folkloristi a už sa pridávajú aj návštevníci a už vytvárajú neplánovaný sprievodný program, tak je, nie?
1: A veľmi krásne, keď sa pridajú aj návštevníci, tak je to nádhera.
0: To si potom človek aj nejaký zážitok odniesie z toho, taký navyše.
1: Áno, určite.
0: A ste aj taký...
1: Kvôli tomu tam idete.
0: Áno. A ste aj taký fanúšik, že by ste cestovali aj ďalej na nejaký festival?
1: Viete čo, ja by som aj cestovala, ale zo zdravotných dôvodov ja ďaleko nemôžem cestovať, takže bohužiaľ. Ja by som odcestovala hocikde, pretože u mňa to není problém, ale. Tak to... toto ale.
0: Áno, tak potom dobre, že v okolí toho máte dosť, že...
1: Áno, ten... toto, že blízko.
0: To obdobie viete využiť naplno.
1: Áno.
0: Nože na záver, pani Zuzana, tradičná otázka. Komu by ste chceli pesničku venovať?
1: Viete čo, keď už som tu na linke, tak môjmu synovi, Tadášovi Švábovi, 49. A v štvrtok sú Tadášovia, takže všetkým Tadášom u nás na Slovensku. A svojej vnučke Terezie Sivčovej k 25. narodeninám.
0: Tak veríme.
1: A všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Pripájame sa k všetkým blahoželaniam. Veríme, že budú počúvať alebo si vypočujú v archíve.
1: Počujú určite.
0: Skvelé. Tak ďakujeme za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa a užite si potom tie slávnosti, na ktoré sa dostanete. Všetko dobré, do počutia.
1: Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Zuzky Zosniny počúvali pieseň v podaní folklórnej skupiny Gočovan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako iste viete, teraz nastal v našej relácii čas, ktorý je venovaný rusínskym spevom a melódiám. Za nimi dnes zájdeme do obce Torisky, ktorej obyvateľstvo bolo rusínskeho pôvodu už v 16. storočí. A ešte stále aj dnes je v uliciach počuť rusínčina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspieva tamojšia folklórna skupina Javorina.

0: Poďme sa teraz opäť pozrieť na prvky a tradície, ktoré sú stále živé a jedinečné natoľko, že boli zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Našou dnešnou témou budú drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní. Na úvod je dobré povedať, že v minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov, ale i pastierov v mnohých, najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliefu, ktorá čerpala námety z prvkov barokovej a renesančnej ornamentiky. Nuža podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianské kríže prívlastok veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mesta Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ, Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite aj širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a postupne sa stali aj jedným z národno-reprezentačných symbolov. Piesne z Podpoľania si teraz vypočujeme v podaní folklórneho súboru Hriňovčan.
1: Keď si ja zaspievam.

Za piesňami, ktoré už nepatria k folklóru z východného Slovenska, dnes zájdeme do okresu Poltár, konkrétne do obce Kokava nad Rímavicou. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Kokavan zaspieva Pavel Bielčík.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len vestínu. To sú pranostiky zo začiatku tohto týždňa. Nože aj jedna, aj druhá v tomto roku pomerne vyšli, keďže dažďa aj teplá sme teraz mali v hojnosti. V júni sme každý týždeň mohli nájsť jedno zvučné meno, s ktorým sa spájali mnohé známe a v minulosti aj dôležité pranostiky. A tento týždeň bude asi jedno z najznámejších, pretože už v stredu je Jána. Ak je v noci na svätého Jána mnoho hviezd, porastie mnoho hríbov. Čo do Jána neodkvitne, to do Michala neuzreje. Do Jána ousík, po Jáne ovos. Pred svätým Jánom modli sa za dážď. Po svätom Jáne prší aj bez modlenia. Svetojanských pranostík je veľmi veľa, ale pridajme ešte takúto. Príde svätý Ján, vezme mlieka čbán. Príde svätého Jakuba, vmestí sa mlieko do kadluba. Na svätého Jána kosa poklepaná. Keď na Jána Krstiteľa hrmí, všetky orechy opadnú. Keď je pekná svetojanská noc, bude ich dosť a dosť. A prejdime ešte na druhú polovicu týždňa. Svätý Ján Burian mláti aj bez cepov. Tu treba povedať, že ide o iného svätého Jána a Burian znamená spojenie búrky a Jána. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby siel, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.

spievala folklórna skupina Šafolka zo Zlatého a hrali muzikanti Raslavické. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Odpoveď niektorým z vás visí na strome alebo už leží v zaváraninovom pohári, pretože je to čerešňa. Asi sa to nezdá len mne, že v tomto roku je ich celkom požehnane, tak ak vám to vychádza, určite sa za nejakou tou čerešňou zastavte pod tým stromom a verím, že okrem chuti sa nám mnohým spájajú s čerešňami aj spomienky na detstvo. Či už na plné brucha, alebo aj krik niektorého zo susedov, ktorí tie čerešne mali asi o čosi krajšie. A týmto sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Vranovčan.

Priatelia, folklórne oblasti Slovenska sú síce do veľkej miery podobné niekdajšiemu územnému členeniu žúb, no ich hranice sa s nimi nikdy neprekrývali úplne. Na formovanie ľudovej hudby, spevu a tanca vplývalo množstvo faktorov. Charakter krajiny, spôsob obživy obyvateľov, vzdialenosť od hlavných miest, miestne zvyky či presuny obyvateľstva. Aj preto sa v rámci rozsiahlých žúb vytvorili menšie oblasti a podoblasti s vlastnými tradíciami a osobitým folklórnym prejavom. Niektoré z nich dokonca presahujú hranice viacerých historických regiónov. A my sa dnes spolu vyberieme do regiónov Liptov, Orava a Podpoľania a spoznáme tance, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou ich kultúrneho dedičstva. Cindrušku, zbujnícky, hajduch a zajačí tanec. Na Liptove sa stretávame s tancom Cindruška. Potom sa presunieme na Oravu, kde nachádzame energický zbujecký. Ďalšou zastávkou je Podpoľanie, kraj pod majestátnou Poľanou. A tu si povieme viac o zajačom tanci z Detvy a hajduchu z Hriňovej. K spoločnému spoznávaniu ľudových tancov v regiónoch Slovenska vás dnes pozývajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Láške. A ja tej mačičky slovíčko nerečiem, kod ona k nám príde, pešťok jej otlčiem. Mala som frajera, mala som ho rada, lenže som ho druhej na interes dala. Lepšie

0: Ej, cindruška, cindruška, nepôjdem ja za Miška, ale pôjdem za Palka, čo predáva hrkávka. Trošku som text priatelia ľudovej piesne Ej, cindruška skrátila, ale ak ste ho spoznali, tak pravdepodobne pochádzate z Horného Liptova. Tanec cindruška, ako píše Bernard Garaj a Stanislav Dúžek, je na Slovensku známy aj pod menom Cipovička. Ten pripomína tak trošku mužský odzemok a tancoval sa hlavne počas priadok. Bola to tanečná zábavka a zároveň súťaž v obratnosti a vytrvalosti. Vo Vašci sa uchoval v repertoári miestnej folklórnej skupiny ako solový a dvojicový choreograf. Grafický prejav. Cindruška sa tancovala takto. Tanečnica je obklopená speváčkami a tie ju povzbudzujú tleskami na každú dobu piesne v miernom tempe. Dievča poskakuje v drepe a tento motivický základ obmienia v každej strofe. Najprv v drepe s kročmom, bročenými rukami, poskakuje bokom na každú dobu raz vpravo a raz vľavo. Podobne s náročnejšími pasážami sa tancuje na celú pieseň. Tanec sa skončí, keď sa aktérky postavia.
1: Cindruška!

0: O Cindruške z Vašca sme hovorili, priatelia, pred hudobným vstupom. Teraz sa pozrieme na Liptovskú tanečnú oblasť očami odborníkov Márie Mazorovej a Klimenta Ondrejku. V údolí Váhu a jeho prítokov leží približne 90 obcí, z ktorých má charakter mesta Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. O maloktorom tanci známom v Liptove môžeme hovoriť ako o jedinečnom, ktorý nemá príbuzné obmeny v iných oblastiach Slovenska. Máme tu však popri tancoch prinesených aj tance domáce, tvoriace základný tanečný fond Liptova. Sú to staré krútivé tance slovenského typu v pomalom a aj v rýchlejšom tempe, takzvané dokrutu, doskoku, potom verbung, dokolesa, odzemok, cindrušky a cipovičky a potom zajačí, medvedí, parta, tanečné hry či chorovody. Odborníci rozdelili Liptov na tri tanečno-folklórne oblasti, na to na Dolný Liptov, Stredný Liptov a Horný Liptov. Vo Vašci sa teda tancovala nielen cindruška, ale aj čuchom, čardáš, pričepčení, dokrutu, družbovský, dva kroky, hajduch, medveďu, omilienci, ponad fľašu, ponad klobúk, ponad valašku, šuňavská, valčeky, verbung či voľný tanec.
1: Díče počarovné! Díče!

0: Nejeden starší divák si pozdýchne nostalgiou, keď vidí na pódiu tancovať deti alebo mladé dievčatá zajačí tanec. Tento tanec bol v minulosti známy na Slovensku v rôznych obmenách, ale zvyčajne s podobnými tanečnými princípmi a tiež ako príležitostný solový mužský tanec. Tancujú ho najmä dievčatá, a to hlavne v scénických predstaveniach. Tanec prebieha tak, že na viackrát opakovanú pieseň každé dieťa tancuje skočné motívy v poliach kríža, vytvoreného z prútikov, na ktoré podľa zásad tanca neslobodno stúpiť. Hudobný sprievod podporuje postupné gradovanie tempa, hoci bez zmeny dvojitého dúvaja sprievodných nástrojov s akcentom na druhej a štvrtej osminovej dobe.
1: Muzika zajačí!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko pozýva na výstavu Odkaz ukrytý v kroji, ktorá je sprístupnená v Dome osvety v Rimavskej Sobote do piatku 26. júna. Návštevníci si môžu prezrieť tradičné kroje stredného Gemera z obcí Sirk, Murárska Zdychava, Chyžné a Radkovské Bystré, ako aj výstavu fotografií ľudových odevov z obce Veľký Blh. Súčasťou výstavy je aj dokument Palice, kijaky, ozembuchy v Gemeri z cyklu Po stopách nositeľov tradícií, venovaný tvorbe ľudového majstra Pavla Ferdinandyho. Šesťdesiaty ročník Horehronských dní spevu a tanca v HLP otvorí vo štvrtok program súboru Lúčnica. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Horehronské dní spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo. Sme veľmi radi, že Lúčnica opäť prijala na jubilejný ročník naše pozvanie.
0: Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 18:30. Pozýva opäť riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: V piatok program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev Chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravec, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka. Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj Chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: Klenovci v piatok otvoria 47. ročník gemersko-malohonských folklórnych slávností. Súčasťou klenovskej rondovky bude jarmok remesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb, aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16. hodine budú otvorené dvory remesiel, tradičných špecialít a tvorivých dielní a začne sa aj program detských súborov. O 19. hodine bude nasledovať otvárací program slávností venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory a záver bude patriť skupine Ikonito a speváčkam súboru Zemplín z Michaloviec v programe Korene. Festival bude v sobotu o 10. hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13. hodine školou tanca, o 16:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. V Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19:15 sa predstaví hosť slávnosti folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe Od koreňa po kvet budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor, Šajban, Hron, Háj, Sitňan, Podhorčan, Sekera, Hronka, Prenčovan, Brezničianka, Potiari, Hrušov a ľudová hudba Hruška z Hrušova, Baďančanka z Baďania a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácie remeselníkov. Aj folklórny program bude súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halvoníkovci, súbor Drevárs, Krásna nad Kysucou, ženská spevacká skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

po folklórnom spravodajstve o 16.38 minúte sa ideme trošku schladiť na severné Slovensko. Horavský Zbujecký v Suchej Hore sa zvykne tancovať vo dvoch podobách, a to ako kolektívny tanec mužov, tancujúcich po krúžnici, obvykle s valaškami, alebo ako tanec dvojice, a to muža a ženy, čo je v odzemkoch na Slovensku známe iba tu a v susednej goralskej obci Hladovke. Tanec Zbujecký sa začína pred spevom, pred hudbou. Spev dokresľuje mužové tanečné prešľapovanie. Po speve zhvizne a v nepatrnom predklone našľapajúc na polchodidlách s vyperovanou váhou na každú dobu na tú istú melódiu postupuje po kružnici protismeru hodín. Tanec Zbujecký má svoje vlastné pravidlá a tanečné motívy, ktoré by som vám mohla opísať, ale naozaj najlepšie tento tanec vidieť na vlastné oči. Čo vám však môžem ešte povedať je, že finále tanca avizuje tanečník s volaním a to je zároveň aj signál pre hudobníkov, ktorí po ukončení rozohranej piesne alebo melodickej frázy tanec završujú prechodom do zaužívanej záverečnej melódie a aj návrat do východiskového neviazaného krátkeho a ostrého rytmického sprievodu.

Dnes tancujeme, vyskakujeme a tešíme sa z pohybu. Ako štvrtý tanec som si pre vás vybrala Hajduch z Hriňovej. Tancuje sa na viacero melódií, napríklad aj na túto. Čože sa to zavala si v tých čiernych halenách, vyskakujú, preskakujú, košiare na holiach, Hajduch z Hriňovej zachytili odborníci Bernard Garaj a Stanislav Dúšek, hlavne podľa podoby prezentovanej a pestovanej folklórnym súborom v Hriňovej, ako kolektívny, najviac kruhový tanec, v ktorom sa striedajú menej a viac náročné choreografické úseky a motívy. Podľa staršieho ústneho podania bol príležitostným tancom s výrazne individuálnou improvizáciou zúčastnených, čo je všeobecne príznačné pre staršie tance z tohto regiónu. Obyčajne sa tancoval na jednu alebo niekoľko osobitých piesní ako sled po sebe nasledujúcich sol alebo ako tanec s postupne narastajúcim počtom účastníkom i ako kolektívny tanec malej skupiny, kde každý vytváral svoj part a volil pohyb v priestore. Tanečníci spravidla tancovali bez valašky s bohatou škálou držania a pohybom rúk. Mali ich voľne spustené, rôzne gestikulujúce, vbočené, založené na krížoch. Ešte dodám, že pri niektorých symetricky predvádzaných motívoch v súlade, respektíve pozícii s pohybmi nôh, striedali aj polohyby rúk, napríklad vbočenie alebo založenie ruky na krížoch so vstýčením druhej ruky alebo založením za tylo.

tomto týždni oslavujú svoje meniny Paulíny, Sidónie, Jánovia, Adriány, Ladislavovia, Beáty a tiež Petrovia a Pavlovia. A v tomto týždni sa tak môžete stretnúť s rôznymi pranostíkami. Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len ve stínu. Na Jána je naozaj priateľa veľa pranostík, tak vyberiem aspoň jednu. Svätý Ján Krstiteľ dažďom krsti úrodu. A ešte jedna. Peter a Pavol huby sejú. Znie to tak, priatelia, že naši predkovia v tomto týždni skôr očakávali dážď ako pekelné horúčavy, ktoré panujú na Slovensku.

0: priatelia, čas relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Ešte vám prezradím predpoveď počasia na zajtra, utorok 23. júna. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Ľudový tanec je významnou súčasťou tradičnej kultúry a odráža život, zvyky a tradície našich predkov. Tancoval sa pri sviatkoch, svadbách, oslavách aj počas spoločenských stretnutí. Každý región Slovenska má svoje charakteristické tance, kroky a hudobný sprievod. Ľudové tance rozvíjali pohybové schopnosti, súdržnosť komunity a prinášali radosť zo spoločného prežívania. Dodnes sa uchovávajú prostredníctvom aj folklórnych súborov a kultúrnych podujatí. Za vašu pozornosť pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vám ďakujú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
2: Ej, mal som peknú mladú ženu!

Pekný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Tie, ktoré zaznejú v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, budú mať jedného spoločného menovateľa. A tým je spevácka súťaž malých interpretov ľudových piesní Slávik Slovenska. Vo štvrtok 25. júna sa uskutoční tu na pôde Slovenského rozhlasu celoslovenské finále tejto súťaže, ktorá má za sebou už úspešných 33 ročníkov. My si niektoré slávikárske detské hlásky pripomenieme počas nasledujúcej polhodinky. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Pravdepodobne niekde v redakcii detského časopisu Zornička sa zrodil nápad urobiť súťaž malých speváčikov ľudovej piesne, ktorý má za sebou už neuveriteľných 33 ročníkov. Ten 34. sa bude konať už tento štvrtok a jeho finále vám prinesieme aj v našom rozhlasovom vysielaní. Súťaž, ktorá v súčasnosti nesie názov Slávik Slovenska, vznikla v roku 1991 ako Zorničkin Slávik. V priebehu rokov sa súťažné propozície niekoľkokrát menili a ich aktuálna verzia dáva možnosť súťažiť deťom všetkých ročníkov základnej školy v troch kategóriách. V štandardných podmienkach je súťaž postupová od školských cez obvodné až po krajské a záverečné celoštátne kolo. Garantom súťaže je pán Peter Dvorský. Slávik Slovenska je jedno z detí Petra Štilichu, okrem tých, ktoré vychoval so svojou manželkou Danicou, dcérou majstra Eugena Suchoňa. My sa teraz v histórii vrátime o 34 rokov nazad a pripomenieme si okrem víťaza prvého ročníka Zorničkinho Slávika Michala Srediča mladšieho aj finalistov Michala Čierneho a Anetu Zemanovú.

Dobrý chýr o Slávikovi Slovenska sa rozletel až za hranice Slovenska. Naši víťazi sa pravidelne predstavovali na poprednom folklórnom festivale vo Východnej, no ich krásne hlasy zneli aj v Českej republike, na podujatí Slávik spieváček v Prahe. Slávik Slovenska sa stal inšpiráciou aj pre Kanadu a Spojené štáty americké. Deti našich krajanov súťažia v Toronte na kanadskom Slávikovi a v New Yorku na americkom Slávikovi. Od organizátorov tohtoročného finálového kola som opäť dostala dôveru a budem vás finálovým kolom Slávika Slovenska 2026 aj sprevádzať. Verím, že vyhrajú tí najlepší a ich mená sa zaradia do rodiny dnes už známych a úspešných interpretov, ako spomínaný prvý víťaz Michal Sretič mladší, či Paulinka Šolcová, Denisa Hanušovská, Mirka Partlová, Lenka Filipová, ale aj Mária Čírová a Janko Slezák. My sa v ďalších nahrávkach zo súťaže Slávik Slovenska presunieme do roku 1997. Finalistami boli vtedy napríklad Daniela Hikaníková a Ivana Ecetová. V jej podaní si vypočujeme dve piesne z rôznych období. V roku 1997 naspievala Pýtali ma Tadati a v roku 2012 si ako hosť zaspievala na galakoncerte Slávika Slovenska pieseň Zasiala som bazaličku.

Slávik Slovenska organizuje občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Výkonný výbor súťaže sa skladá zo zástupcov spolku hudobného folklóru, pedagógov, podporovateľov a priaznivcov. V prvých prípravných výboroch súťaže spolupracovali vynikajúce osobnosti z folklórneho i vokálneho prostredia, napríklad Ľuba Pavlovičová-Baková, profesorka Ida Černecká, ale aj Svetozár Stračina, Ivan Dubecký či Miroslav Šmíd. Boli to osobnosti, ktoré sa veľmi zaslúžili o rozvoj i kvalitu súťaže. Možno ste nevedeli, že najfrekventovanejšou moderátorkou finálových koncertov a gala koncertov víťazov Slávika Slovenska bola v minulosti Alenka Heribanová. Tá bola tejto súťaži verná už od prvého ročníka. Iba vo výnimočných prípadoch ju zastúpili kolegovia Iveta Malachovská, Adriana Domanská, Peter Kočiš či Martin Nikodým. Zo sprevádzajúcich orchestrov bol Slávikovi najvernejší Oľun pod vedením Miroslava Dudíka. Finalistov však sprevádzali aj iné kapely. Prešovský Šarišan, Košický Železiar, Zvolenský Jánošík či Nitrianský Zobor. K úspešným finalistkám súťaže Slávik Slovenska patrí aj speváčka, dnes členka speváckej skupiny Sľuku, Miriam Bystričanová. Tá už ako zrelá dáma uspela v roku 2020 aj na cene Janky Guzovej. My si však v tejto chvíli vypočujeme jej slávikársku nahrávku ľudovej piesne Keď sa hora rozvíjala.

Vo štvrtok 25. júna bude finalistov Slávika Slovenska sprevádzať opäť Oľun. Tentoraz pod vedením Andreja Záhorca. Tak ak máte chuť a čas, príďte svojou priazňou a potleskom podporiť mladé spevácke talenty z celého Slovenska. Súťaž sa uskutoční o 10. predpoludním a slávnostný galakoncert spojený s vyhlásením výsledkov je na programe o 15. Tešíme sa na vás v štúdiu číslo 5, tu u nás v budove Slovenského rozhlasu.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy so slávikárskou témou páčilo. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie balík zákonov na riešenie záškoláctva. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Irán a USA sa včera dohodli na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená a prispieť k ukončeniu boju v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. Pokračovať majú dnes. Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa má Donald Trump v júli zúčastniť na samite 32 členských štátov NATO v Turecku. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský prezident Nicușor Dan nominoval Adriana Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany, za premiéra minulý týždeň, a to bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odoberanie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúplo na 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Miroslav Šatán zostáva prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na volebnom kongrese obhájil post šéfa zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
4: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky. Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme aj naplnili.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na cesty na západné Slovensko. Dopravnú nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Račianskom mýte smerom do centra. Nezdržíte sa. Rýchlosť merajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patrónku. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská ves Angern a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Už máme útorok, je 23. jún, teraz pohľad do kalendára. Máme tam meno, ktoré pochádza zo Sidonu s latinským pôvodom, čo je v dnešnom meste Libanon, teda Sidónia. Nositeľky tohto málo používaného mena oslovujeme Sida Sidka, tak želáme všetko najlepšie. Čaká nás teplý útorok s teplotou až 34 stupňov Celzia. Začína sa Rádio Budík. No a letne s kapelou Roxette za okamih. Zahráme si aj tohto speváka britského, volá sa Rick Astley. Pekné ráno vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
6: Počúvať.

Je utorok, 23. jún, počúvate Rádio Regina Západ, 5 hodín 12 minút a teraz aktuálne teploty na západnom Slovensku. V Hurbanovej je 17, 19 je v Nitre, v Prievidzi je 16, v Piešťanoch 18, 16 je v Trenčíne, 17 je v Senici, v Kuchyni na Záhori zatiaľ 16 stupňov, v Gabčíkovej je takmer 19 a v Bratislave momentálne 22 stupňov. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo 29 až 34 stupňov, vietor prevažne severný do 20 km za hodinu.

0: Pekné ráno vám želáme na západné Slovensko, počúvate Rádio Regina, 5.19 je presný čas, čaká nás horúci deň s teplotou až 34 stupňov Celzia, to je taký plavkový deň, alebo aj deň na bikini.
1: Rádio Regina Západ, kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Nevieme si bez nich predstaviť leto a dovolenku. Kedysi boli považované za symbol hriešného odhaľovania. Dnes sú bežnou súčasťou odievania. Reč je o bikinách. Predstavte si, je krátko po druhej svetovej vojne a vo svete sa objavili dvojdielne dámske plavky – bikiny. Ich autorom bol francúzsky strojný inžinier Louis Réard, ktorý svoj výtvor odhalil na módnej prehliadke v luxusných parížskych kúpeľoch v roku 1946. Plavky dostali pomenovanie podľa atolu Bikini, časti Maršalových ostrovov v Tichom oceáne, na ktorom sa 4 dní pred prehliadkou uskutočnil americký jadrový pokus. Ich názov mal symbolizovať atomový výbuch vo svete dámskej plážovej módy. Prvé bikini si na seba obliekla striptízová tanečnica Michelin Bernardiniová. Inak prvé zmienky o dvojdielnych dámskych kúpacích odevoch pochádzajú zo starovekého Grécka, kde sa využívali predovšetkým na atletické účely. Ženy odeté v úsporných úboroch mohli zrejme obdivovať aj Rimania, o čom svedčia viaceré mozaiky, a to z 3. storočia pred naším letopočtom. Píše sa na portáli teraz.sk.

0: 5.27 je presný čas, počúvate Rádio Regina Západ, Sidónia, Sidón, tieto mená v kalendári, čo sa deje na cestách, aké nás čaká počasie, to je nasledujúci program v Rádio Budíku. A už o chvíľu zahráme si aj Bros.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Co chcú zjeviteľ? Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. Je pol šiestej, stále pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na Račianskej. Pri Račianskom mýte smerom do centra nezdržíte sa a rýchlosť merajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku. Šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút je presný čas. Pozdravujem teraz meteorologičku Paulinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie a teploty na západnom Slovensku.
1: Na západe máme krásne slnečné ráno, pretože slnko už vysoko stojí nad oblohou, nad obzorom, s tým, že oblačnosti je minimum a teplota v Senici ukazuje 18 stupňov, Kuchyňanový dvor 16, Bratislavské letisko a Bratislavská koliba 21 stupňov a treba dodať, že obidve stanice dnes neklesli pod 20 stupňov, čiže máme v Bratislave tropickú noc. Kráľová pri Senici má 16 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 18, rovnako Piešťany a Myjava 18 stupňov, v Trenčíne je 17, v Prievidzi 16, 16 stupňov aj v Kamanovej, Nitra a Žikava majú 19 stupňov, Levice 17, Mužla 16, Hurbanovo 18 a Žiharec 17 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
0: Teplý útorok je pred nami.
1: Teplý, ale nie až tak vynimočne teplý, ako to bolo 20. júna, kedy sme prekonávali rekordy maximálnej dennej teploty. Tento dnešný deň bude stále teplý, ale za studeným frontom sa predsa k nám dostal o niečo suchší a o maličko chladnejší vzduch. A ten pri slnečnej oblohe, len kde tu prechodne so zväčšenou oblačnosťou, prinesie dennú teplotu na úrovni 29 až 34 stupňov. K tomu bude fúkať postupne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ideme ďalej v noci a zajtra ako bude?
1: Veľa sa toho nezmení, stále budeme pod vplyvom tlakovej výše v prakticky rovnakom vzduchu. Nočná teplota by mala klesať na 18 až 13 stupňov s tým, že v noci bude jasno, alebo malá oblačnosť, cez deň jasno až polojasno a opäť môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 29 až 34 stupňov a stále bude miestami pofukovať severný vietor.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologičke Pauline Valovej. Tešíme sa opäť o hodinu. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

Presný čas, 5 hodín, 42 minút, počúvate útorkový rádiobudík na západnom Slovensku a teraz naša otázka alebo otázky. Dnes nás zaujíma v otázke na dnes, či sú pre vás medzigeneračné dialógy alebo debaty obohacujúce. Spomínate si na spoločné stretnutie s mladšou generáciou, aký to bol pre vás zážitok a čo nové alebo obohacujúce vám takéto stretnutie prinieslo do života. Tak čo vy na to, zamyslite sa a hlavne napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Rannej otázke sa podrobnejšie venujeme o chvíľu, teda po pesničke. Nech sa dobre počúva George Michael.

0: 7.46, počúvate Rádio Regina Západ. Želáme vám dobré ráno. V hotelovej akadémii na Mikovínho ulici sa študenti spolu s Ligou pre seniorov zapojili do projektu, v ktorom pripravujú obedy pre seniorov. Nejde však o to, aby sa stretli pri jednom stole, ale súčasťou projektu je zamyslenie nad tým, aký význam majú stretnutia seniorov nielen s vlastnou rodinou, ale aj s mladými ľuďmi vo všeobecnosti pri rôznych príležitostiach. No a do ulic s anketovými otázkami sa vybrala aj Beata Repíková.
1: No jeden je fakt, že ja mám teda vnúčata aj rodinu, ale aby som pravdu povedala, sú také situácie, keď človek niečo zorganizuje a potom sa ohlásia, prišlo mi do toho niečo, nemám čas, takže niekedy sa stane, že všetko vyjde na zmar.
2: To si považujem, že mladí, starší, že to je veľmi dobrá akcia. Veľmi sa mi to ľúbi. Je to také niečo aj pre nás také osviežujúce a potom aj medzi tými mladými ľuďmi, aby sme videli, že aj tí mladí ľudia to robia s radosťou. Aj sa porozprávame, aj sa najeme a vidím, že keď im to robí veľkú radosť, nič krajšieho na svete není.
3: Je to úžasné, lebo však aj strašne veľa starých ľudí je osamelých a toto je taká možnosť stretnutia sa a je to príjemné, že vôbec niekto si na vás spomenie, to je milé.
4: Myslím si, že chýba to aj dnešnej mladej generácie, ten pohľad tých starších ľudí, lebo niekedy tí mladí ľudia tých starších tak trošku už posúvajú, akože už sú nepotrební, ale v konečnom dôsledku musia aj oni na to sami prísť, že je to veľmi prínosné pre ich budúcnosť, aj tú pracovnú, aj vôbec osobnú.
0: Spomínate si na spoločné stretnutie s mladšou generáciou, aký to bol pre vás zážitok a čo nové alebo obohacujúce vám takéto stretnutie prinieslo do života? Tak toto nás zaujíma v rámci dnešnej rannej témy. My sa tešíme na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Ako sa dá filmom zachrániť pamiatka? Naším hosťom bude Marek Kováč, kameraman a režisér projektu Oživené pamiatky. Prostredníctvom krátkych dokumentov približuje obnovu historických objektov, prácu remeselníkov aj ľudí, ktorí zachraňujú naše kultúrne dedičstvo. Budeme hovoriť o filmárčine, pamäti miest a o tom, prečo nestačí pamiatku opraviť, ale treba rozpovedať aj jej príbeh. Dnes po 12.30.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné poisťovne požadujú komplexné riešenie poplatkov v ambulanciách. Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez Hormúzsky prieliv. Dnes bude jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormúzskeho prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf následne vyhlásil, že Hormúzsky prieliv bude spravovať Teherán. Americký viceprezident J.D. Vance zase priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Mierové rokovania sa zameriavajú aj na ukončenie bojov v Libanone, čo je podmienka Iránu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Israel Katz a velitelia armády sa však zhodli, že Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru Hizbaláhu. Zástupcovia Libanonu a Izraela dnes majú vo Washingtone začať ďalšie kolo politických a bezpečnostných rokovaní. Najmenej 6 ľudí utrpel zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v maďarskom meste Jedľovo zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšehradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla ho prevezme Slovensko.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Reprezentanti Jordánska vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte po prvom polčase vyhrávajú nad Alžírskom 1-0. V I skupine Norsko zdolalo Senegal 3-2. V skoršom zápase Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a vytvoril nový strelecký rekord majstrovstiev sveta. Úradujúci vicemajstri z Francúzska zvíťazili nad Irakom 3-0. Dva góly strelil Kylian Mbappé. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Na 42. kilometri sa hneď pri ceste pasie Srniec. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, premáva aj kompa Záhorská ves Angern a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je utorok 23. júna, počúvate Rádio Budík, pozdravujeme Sidónie, Sidónov, tieto mená máme dnes v kalendári v historickom, zase rok 1955, presne 23. júna sa začala v Prahe prvá celoštátna Spartakiáda v bývalom Československu a máme tu aj okrúhle výročie, pred 60 rokmi sa začal prvý ročník festivalu populárnej piesne Bratislavská líra, no a práve tento festival je aj pekne knižne spracovaný, môžete si túto knižku aj u nás v STVR zaobstarať. No a čo nás čaká o chvíľu, budeme si pripomínať aj osobnosti, ktoré sa viažú k dnešnému dátumu, k 23. júnu, viac v našom kalendári o chvíľu a hrať si budeme. Spevák sa volá Michael Bolton. S tými letnými rytmi pokračuje ďalej útorkový Rádio Budík, toto je Joe Cocker, pekná ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina, 6 hodín 9 minút a teraz kalendár, ktorý bude o folkloristke a spisovateľovi, režisérovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: Soňa Burlasová bola členkou speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr dlhoročnou pracovníčkou Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied. Narodila sa 23. júna v roku 1927. Na Soňu Burlasovú si spomína etnologička Eva Krekovičová.
2: Ona mala viacero takých okruhov a potom robila aj piesne o zakladaní jednotných roľnických družstiev. To boli obidve také veľmi lákavé témy a veľmi originálne v tom čase, teda sa to robilo v Juhoslávii a proste v krajinách, kde bola tá tradícia.
0: Folkloristka Soňa Burlasová sa svojím systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je publikácia Katalóg slovenských naratívnych piesní. 23. júna v roku 1973 sa narodil spisovateľ a režisér Peter Krištúfek. Vyštudoval filmovú a televíznu réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorský sa podieľal na vyše 20 dokumentárnych filmoch. Z archívu Slovenského rozhlasu hovorí Peter Krištúfek.
3: Ten film Viditeľný svet je hlavne o zásahu do súkromia. Je to o tom, vlastne, ako si človek túži pri vlastne šťastie niekoho druhého. Som veľmi rád, že účinkovanie v tomto mojom filme prijal, teda zobral na seba tú hlavnú rolu Ivan Trojan, úžasný český herec, s ktorým som sa aj veľmi spriatelil a dokonca plánujeme ďalšie niečo, takže hoci teda neviem, kedy to bude.
0: Peter Krištúfek bol trojnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka. Za debutovú zbierku krátkych próz Nepresné miesto získal prémiu ceny Ivana Kraska. Je autorom ďalších próz Voľným okom, Rota pomalého nasadenia, Šepka Mimo času, Blíženci a Protinožci, Atlas zabúdania a ďalších. S románom Dom hluchého prerazil aj na maďarskom či anglickom literárnom trhu. Zomrel v roku 2018.

Presný čas je 6 hodín 14 minút. Pekné ráno vám stále želáme na západné Slovensko. Pripravte sa dnes, že bude pekne, jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Počas dňa bude samozrejme teplo. Vzduch sa zohreje na 29 až 34 stupňov Celzia. No a počas dňa fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: Pekné ráno prajeme s Rádiom Regina Západ. Počúvate útorkový rádio Budík, je 6 hodín 18 minút. Slovenské volejbalové reprezentantky na záverečnom turnaji Európskej ligy v Tbilisi najskôr vyhrali nad Bosnou a Hercegovinou a potom aj nad domácim výberom. V 6 zápasoch získali plný počet bodov a medzi 24 družstvami obsadili 4. miesto. V prvom semifinálovom súboji sa v nedeľu večer stretnú v Nitre so Slovinskom, pokračuje Martin Šeďo.
1: V súvislosti s tretím turnajom dalo Slovenkám zabrať cestovanie i balkánsky súper. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
2: Prvý zápas bol ešte náročnejší. Bosna a Hercegovina nemala čo strátiť. Tlačili nás, ale som veľmi rada, že sme to ustáli a zápas v nedeľu, ktorý sme odohrali, tak už bola taká čerešnička na torte. Dva stratené sety, ale tie zápasy, či aj proti Fínsku alebo Bosne, neboli úplne jednoduché. Boli tam koncovky, ktoré sme zvládli, čo je veľmi dôležité pre nás a pre naše sebavedomie.
1: Akú tvár ukázalo doteraz naše družstvo v tomto ročníku nadnárodnej súťaže? Odpovedá kapitánka, smečiarka Karolína Fričová.
3: Myslím si, že veľmi bojovnú, pretože sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Sme dokázali otočiť aj veľa stavov, kedy sme prehrávali, takže určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
1: Asistent trénera Michal Matušov doplnil.
4: Myslím, že v družstve panuje dobrá atmosféra, pracuje sa na tréningu, funguje to na zápase a dievčatá absolútne rešpektujú všetky informácie od realizačného tímu, na ktorom čele je taliansky tréner Martino Volpini a myslím, že tie veci fungujú a v tomto musíme pokračovať. A na druhej strane poviem, že všetky baby, čo sú aktuálne v kadri, tak sú plne uvedomelé a vedia, prečo to robia, takže aj v tejto súčinnosti myslím si, že pekná reprezentácia z našej strany.
1: Dievčatá splnili výkonnostný cieľ a teraz asi pociťujú naraz úľavu i únavu. Smečiarka Lucia Herdová.
5: Určite je to úspech, padol troška kameň zo srdca tým, že sme to dokázali, takže na jednu stranu áno, ale na druhú stranu máme týždeň na to, aby sme sa po tejto ceste trošku teraz dali dokopy, trošku si oddychli a začali sa pripravovať na Slovinky, keďže je to v dvoch zápasoch, takže si myslím, že nič nie je stratené a myslím si, že energie na bojovanie je v tom týme dosť.
1: Účasť v semifinále zároveň zabezpečila Slovensku právo štartu na majstrovstvách Európy 2028. Naša federácia aktívne pracuje na tom, aby sa uskutočnili u nás. Ešte raz Karolína Fričová.
3: Veľmi sme sa potešili, pretože si pamätáme tie majstrovstvá Európy, ktoré tu boli v roku 2019 a tá atmosféra bola vynikajúca. Takže veľmi radi si to zopakujeme a dúfam, že sa to teda podarí a že tie majstrovstvá Európy budú doma.
6: Ráno s Rádiom Regina Západ.
7: Za rosy.

0: 6 hodín 29 minút 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do zelenej vlny. My v Rádiu Budiku sledujeme aj, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Aktuálnu čerstvú zelenú vlnu už o chvíľu. Aké nás čaká počasie? No samozrejme bude teplo a ako sa to bude vyvíjať počas týždňa, aj to si povieme a zahráme si aj Madonu.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
1: Studnička.
2: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
4: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
5: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
6: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
1: Zelená vlna.
0: 6.31, pozor na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu. Horel kamión, takže počítajte so zdržaním a pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalej na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa hneď pri ceste stále pasie srnec, opatrne. No a opatrne aj s rýchlosťou merajú na viazde do Kolárova z Komárna. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: 6 hodín 35 minút je presný čas. Počúvate Rádio Budík. Teraz opäť pozdravujem meteorologičku Pavlínu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Teraz po pol siedmej máme aké teploty a počasie?
1: Počasie sa v podstate nezmenilo, nad západným Slovenskom je jasná alebo takmer jasná obloha. Čo si viac oblačnosti pribudlo na sever Nitrianského kraja, ale stále z tejto oblačnosti nevypadávajú zrážky a teplota stúpa. Sednica a Kuchyňa Nový dvor majú 19 stupňov, Bratislavské letisko 23, Bratislavská Koliba 22. Treba dodať, že na obidvoch staniciach sme zaznamenali tropickú noc, pretože teplota neklesla pro 20 stupňov. Kráľová pri Senci má 19, Bielý Kostol pri Trnave 21. Piešťany takmer 20, Myjava 18, Trenčín a Prievidza 19 stupňov, 19 stupňov je aj v Kamanovej, 20 stupňov hlási Nitra, Žikava, Levice a Mužla, v Hurbanovej je 20 stupňov a Žiharec má takisto 20 stupňov, pofukuje väčšinou slabý vietor.
0: Deň bude aký teplý?
1: Deň bude teplý, vďaka tlakovej výši, ktorá k nám zasahuje od severozápadu, bude aj menej oblačnosti a vďaka teplejšiemu vzduchu, ktorý sa stále udržiava nad našim územím, to bude skutočne teplý deň, slnečný deň, popoludní možno bude tu viac oblačnosti a len výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé prehánky, možno na severe Trenčianskeho kraja, kde na teplota dosiahne 29 až 44 stupňov a bude fúkať slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Počas tohto týždňa sa to bude ako vyvíjať? Bude ešte teplejšie?
1: Bude ešte teplejšie, ešte streda zostane, to znamená zajtrajšok v rovnakom charaktere aj teplotnom do 34 stupňov, vo štvrtok už o stupeň viac, 30 až 45 stupňov a stále hovorím o tom, že budú to slnečné dni a bude pomaličky stúpať aj nočná teplota, ale k tropickým nociam by sme sa mali dostať až cez víkend a cez víkend pri slnečnom počasí prechodne zväčšenej oblačnosti bude mimoriadne teplo s dennou teplotou 31 až 37 stupňov. Možno to bude aj teplejšie.
0: Hovorila meteorologička Pavlína Valová. Ďakujeme a želáme príjemný útorok.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Zbierka v útorkovom rádiu Budíku, presný čas je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Michal Hercek sa aj dnes s hovorkyňou bratislavského letiska Veronikou Demovičovou rozpráva o tom, na čo všetko by sme nemali zabudnúť pred nastúpením do lietadla. Pozorne si treba všímať napríklad tabuľu odletov.
2: Keď prídete do odletovej haly, tak hneď na vás vyskočí taká väčšia obrazovka, kde nájdete informácie o dátume, označení letu, teda čísla letu, destinácie, kam budete letieť, číslo check-in pultu, kam sa máte zaregistrovať na ten let, teda odovzdať svoju podanú batožinu, preukázať sa cestovnými dokladmi. Netreba si pomýliť destináciu, pretože napríklad najviac letov máme počas leta do tureckej Antálie a nieraz sa stáva, že je aj viacero odletov do Antálie v niekoľkých hodinách naraz, takže treba si sledovať nie len destináciu, kam letíte, ale aj samotné číslo letu, číslo nástupnej brány a číslo check-in pultu, kam sa odovzdáva batožina.
3: Číslo letu to mám na tej mojej letenke uvedené.
2: Áno. A čo je veľmi dôležitý údaj, máte tam napísané aj, kedy sa uzatvára nástupná brána na let. Tam už letecké spoločnosti spravidla 30 minút pred samotným odletom uzatvárajú nástupnú bránu a po tomto čase už nemôžete sa dostaviť do lietadla, to z toho dôvodu, že prebieha kompletizovanie dokumentácie.
3: Zažil som na zahraničnom letisku také osobné vyvolávanie. Rodina Bartošovcov, dostavte sa k východu. Toto už je asi prípad krajnej núdze, ale normálne nás zrejme takto osobne pozývať nebudú.
2: A spravidla nie, keďže aj my očakávame v tomto roku viac ako 4 milióny cestujúcich, čo ale robíme, tak vyhlasujeme tzv. Začatie boardingu, teda nástupu na samotný let. Má treba dbať teda aj na to, ak cestujete do krajín mimo Európskej únie, tak okrem bezpečnostnej kontroly ešte prechádzate aj pasovou, tzv. Hraničnou kontrolou, kedy vám policajti kontrolujú platnosť pasu a teda aj s určitým zdržaním na tej hraničnej pasovej kontrole treba rátať.
3: Už dávno neplatí, že stačí mať dieťa zapísané v pase, ako sme to zažívali ešte s našimi rodičmi.
2: Nie, také už neplatí. Každý musí mať samozrejme vlastný cestovný doklad. Uznáva sa v rámci krajín Európskej únie, ak cestujete do Španielska, Grécka, Talianska, aby malo aj dieťa občiansky preukaz s fotografiou. Najzákladnejšia vec je skontrolovať si dĺžku platnosti pasu. A treba si uvedomiť, že niektoré krajiny vyžadujú aj minimálnu platnosť ešte po návrate z dovolenky. Napríklad Turecko vyžaduje, aby ste mali ešte 150 dní po návrate pas platný, Egypt 6 mesiacov, Tunisko rovnako 6 mesiacov, pri niektorých destináciách musí byť naozaj ešte 6 mesiacov platný.
3: Toto sa stalo aj mne, ale vtedy to bolo v autobuse a zistilo sa to až na hraniciach. V tomto prípade nás asi do lietadla ani nepustia.
2: Nie, nemôžeme, pretože ak by sme aj my ako letisko umožnili cestujúcemu odletieť s neplatným pasom, tak by sa opäť nemusel dostať do tej krajiny už po tom prílete, pretože tam by ho hraničná kontrola nepustila. Tú platnosť cestovného dokladu si treba skontrolovať.
0: No a pred odletom si treba dať pozor naozaj na všeličo od novo nadobudnutého priezviska až po alkohol. O tom však až zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6 hodín 51 minút je presný čas, počúvate Rádio Regina, počúvate útorkový Rádio Budík. Najväčším darom medzigeneračných stretnutí nie je len to, čo si navzájom povieme, ale najmä pocit, že napriek rozdielnemu veku si stále máme čo odovzdať. O tom sa mohli presvedčiť aj študenti Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave. Pripravujú obedy pre tých skôr narodených s cieľom zamýšľať sa nad tým, aký význam majú stretnutia seniorov nielen s vlastnou rodinou, ale najmä s mladými ľuďmi vo všeobecnosti. Beata Repíková oslovila zástupkyňu školy Ivetu Menihartovú.
1: Si všetci uvedomujeme, že všetci raz stárneme a takáto veľmi pekná spolupráca so seniormi je výnimočná pre tých žiakov.
2: Liga pre seniorov spolupracuje so študentmi hotelových akadémií v Trenčíne aj v Nitre v rámci rôznych medzigeneračných projektov. Pri spoločných aktivitách si mladí ľudia rozdelia úlohy tak, aby sa mohli venovať všetkým seniorom a nikto nezostal bokom.
1: My sme tvorili od začiatku spoločne a každý mal nejakú svoju pozíciu. Pani majsterky pre odbor čašných servírka pripravujú servis, pripravujú konštaláciu stolov, komunikáciu. Maristov tu máme, tak sa veľmi tešíme. A ohľadne menu, prípravy sme tiež konzultovali z rozličných druhov, aby naozaj bolo to priateľné aj pre tú gastronomickú časť, predsa sú to seniory, tak aby aj to trávenie tých pokrmov bolo príjemné.
2: Keď si mladí ľudia rozdelia povinnosti, získajú to najcennejšie a práve čas venovaný seniorom, spoločný rozhovor či obyčajné vypočutie bývajú hodnotnejšie než akákoľvek materiálna pomoc.
1: No, je to jednoznačne prepojiteľné, lebo pri jedle sa najväčšie komunikuje.
2: Komunikácia a spoločné stolovanie majú spolu mimoriadnu silu.
1: Myslím si, že je to úžasná vec. To spájanie jednotlivých tých generácií je najlepšie. Tí mladí vnímajú to, ako to bolo niekedy a tí starší zase trošku si oživia možno v pamäti. Čiže to spoločenský rozmer je úplne

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Počúvate rádio.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje proces s Marianom Kočnerom v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice aj dnes výsluchom exnovinára a príslušníka SIS Petra Tóta. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliard dolárov v iránskych fondoch. Predísť konfliktom by mala aj komunikačná linka o Hormuzskom prielive. A počasie bude jasno až polooblačno a opäť teplo 27 až 34 stupňov. Je utorok 23. júna, počúvate Rádiožurnál s Renatou Brimiš-Pačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa však svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Rok pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Tóth pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Tóth krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
2: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Mareka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
2: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrnný trest za prípravu vražd. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov v iránskych fondoch. Vytvoria aj komunikačnú linku o Hormuzskom prielive, ktorá by mala pomôcť predísť ďalším konfliktom. K rozmrazeniu fondov sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump a prvé kolo americko-iránskych vyjednávaní vo Švajčiarsku označil za úspešné. Tvrdí, že cez Hormuzský prieliv prúdi rekordné množstvo ropy a zdôraznil, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň.
6: Zmiernenie amerických sankcií na vývoz iránskej ropy je trňom v oku niektorých republikánov, ktorí sa obávajú, že Teherán použije získané peniaze na znovu vybudovanie armády a podporu terorizmu. Prezident Donald Trump v Bielom dome svoje rozhodnutie obhajoval. Vo vyjednávaniach o rozumnej dohode sa nám darí. Ich peniaze, ktoré rozmrazíme, použijú na nákup potravy, na to výlučne v USA od našich farmárov. Nakúpia kukuricu, soju a všetky veci, ktoré potrebujú od našich farmárov, ktorí sú veľmi spokojní. Trump zdôraznil, že sa oklamať Teheránom nenechá. Ak Irán nedodrží dohodu alebo sa nebude správať slušne, urobím, čo musím. Na sociálnej sieti oznámil, že Irán súhlasil s obnovením inšpekcií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Pravidelné inšpekcie boli súčasťou dohody s Iránom, ktorú uzavrel v roku 2015 prezident Barack Obama a Trump od nej v 2018 odstúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Teherán však oznámil, že žiadne nové záväzky v súvislosti so svojím jadrovým programom zatiaľ neprijal. Iránsky hlavný vyjednávač tiež vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Informovali o tom iránske štátne médiá.
0: Stručne zo sveta.
7: Izrael bude naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone a likvidovať teroristickú infraštruktúru. Podľa spravodajského webu Times of Israel sa na tom zhodli premiér Benjamin Netanyahu, minister obrany Izrael Katz a velitelia armády. Stiahnutie Izraela z Libanonu je jednou z podmienok, ktorú počas mierových rokovaní žiada Irán, ktorého podporu má militantné libanonské hnutie Hizballah. Najmenej 6 ľudí utrpelo zranenia pri večerných a nočných ruských útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie.
1: V4 je späť. To sú slová poľského premiéra Donalda Tuska, ktoré vyslovil pred novinármi počas koordinačného stretnutia šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli. Prešiel ani nie týždeň a premiéry Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska budú rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. Neďaleko Budapešti majú oficiálne obnoviť zašlú slávu a najmä vplyv zo skupenia v Európskej únii.
8: Maďarsko je na čele rotujúceho predsedníctva vo V4 ešte do konca mesiaca. Veľa času na zorganizovanie samitu premiérov, teda šéf maďarského kabinetu nemal. Stmelenie zo skupenia a spoločné presadzovanie záujmov v rámci Európskej únie si dal Péter Maďar za cieľ už v predvolebnej kampani. Ako premiér to vníma rovnako.
9: Je dôležité, aby vyšehradská spolupráca opäť začala fungovať, aby bola silnejšia a koordinovali sme sa pravidelnejšie. Veľmi veľa vecí nás spája. Spolu máme 65 miliónov obyvateľov a v minulosti to bolo viditeľné a veľmi vplyvné zoskupenie. To sa teraz snažíme obnoviť.
8: Premiéry Vyšehradskej štvorky prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Dôvodom bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7 minút a dnes je to presne 10 rokov, odkedy sa obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Zotrvať v spoločenstve chcela len necelá polovica voličov. Len niekoľko rokov po prvotnej eufórii nastalo prebudenie do reality. Dnes by sa do únie vrátilo 55% opýtaných Britov. Spojené kráľovstvo zotrvalo v Európskej únii presne 47 rokov a 1 mesiac.
10: Úspešné referendum odštartovalo aj reťazovú reakciu politickej neistoty, výmen premiérov, no aj zložitých rokovaní o nových pravidlách fungovania krajiny mimo jednotného európskeho trhu. Politický a ekonomický analytik z Univerzity King's College London Jonathan Ports vysvetľuje, že Brexit spôsobil Británii výrazné ekonomické škody. Vystúpila z celnej únie a zrušila voľný pohyb tovarov a služieb. Utrpela aj únia, no menej ako Británia. But it is certainly several percent of... Jedným z argumentov bolo, že sa zníži migrácia. Tá však prekročila úroveň spred Brexitu. Po rokoch rokovaní o budúcich vzťahoch Spojené kráľovstvo vystúpilo z únie v roku 2020, teda presne v čase, keď vo svete zúrila pandémia COVID-19. Podľa Jonathana Portsa nie je správne za všetky problémy vyniť len Brexit. Rast nákladov na život spôsobili napríklad problémy v dodávateľských reťazcoch aj ruskej invázie na Ukrajinu. Obyvatelia Škótska a Severného Írska chceli zotrvať v Európskej únii a dnes sa ku ním pridáva aj 56% Angličanov a 61% Walesanov. Z Londýna William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
1: Vzťahy Európskej únie a Moldavska sa posunuli o ďalší krok vpred. Zhodnotili predstavitelia Bruselu aj Kišiňova po spoločnom samite. Rozhovory si sa zamerali na bezpečnostnú spoluprácu, energetickú odolnosť, ako aj reformy, ktoré sú potrebné na to, aby sa Moldavsko stalo súčasťou Európskej únie.
11: Šéfka Európskej komisie, predseda Európskej rady a moldavská prezidentka sa v Bruseli stretli týždeň po prelomovom otvorení prvého bloku prístupových rokovaní medzi členskými štátmi a Moldavskom. Kišiňov podľa predstaviteľov Bruselu spravil pozoruhodný krok na ceste do únie. Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Moldavsko dokončilo 93% reforiem a pripomenula, že únia mu už uvoľnila 504 miliónov eur, ak implementuje všetky reformy. reformy, ktoré sú splatné do konca tohto roka, Brusel uvoľní ďalších 523 miliónov eur, dodala predsednička Európskej komisie. Moldavsko je podľa jeho prezidentky odhodlané splniť tieto očakávania. Okná ako toto sa otvárajú a zatvárajú. Sú to preteky s časom a my ich chceme vyhrať, povedala Maja Sandu. Lídri diskutovali aj o regionálnych a globálnych výzvach, vrátane dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine. Moldavsko a Európska únia sú odhodlané prehlbiť svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto v domoch dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
12: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
13: Nemám s kým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
12: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia, hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
14: Nesmúha sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som žúčil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černu postavím.
15: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
12: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešenie majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
16: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
12: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Lionel Messi sa stal najlepším strelcom svetových šampionátov všetkých čias. V druhom stretnutí zariadil postup Argentíny gólmi po víťazstve nad Rakúskom 2-0. Na konte už má 18 majstrovských gólov, čím prekonal dovtedajší rekord Nemca Miroslava Klózeho. Samozrejme som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment, 5 gólov je nádherných. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca. Klózeho už vyrovnal aj 16-gólový Kylian Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko zdolalo Irak 3-0 a postúpilo do vyraďovacej fázy. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny. Do 16 finále sa prebojovalo aj Norsko po triumfe nad Senegalom 3-2. Aj v tomto zápase sa zaskvel ďalší bombardér Erling Haaland, ktorý zaznamenal 2 góly. Na turnaji ich už má 4, rovnako ako Mbappé, o 1 viac má Messi. V ďalšom zápase Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
18: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
17: Tereza Mihalíková s Britkou Nikolcovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Nemecku. V úvodnom kole si poradili s čínskou dvojicou Sinču Tieng a Fan Xiu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Maržánom 6-4, 6-7, 6-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Maďarsku sa stretnú premiéry krajín V4, témami budú migrácia či energetická politika. Americký šéf diplomacie Marco Rubio navštívi štáty Perského zálivu. Rokovať bude o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav klimatologicky zhodnotí tohtoročnú jar. A v relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Bude teplo 27 až 34 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje ranný spravodajský tím, editor Tomáš Šandor, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofónoch boli Lukáš Zamborský, Peter Štern a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
19: A opäť nasleduje aj pohľad na cesty na západné Slovensko. Kolóna v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Momentálne je to na 10 minút. Pozor si dajte na začiatku D2 za hraničným priechodom Brodské smerom na Bratislavu. Blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa 20 minút. Hlavne pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Hlohovci na Hlohovej ulici je odstavený autobus. Zdržíte sa 10 minút. A rýchlosť merajú v Bratislave na Praskej smerom do centra. Ďalší radar je na vjazde do Kolárova, berú to z Komárna a radar ste videli aj v Dolných Lefantovciach, merajú na Nitrianskej a berú to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
19: Útorkový s dátumom 23. jún počúvate z Rádia Regina. Želáme pekné ráno. Sú pre vás medzigeneračné dialógy alebo debaty obohacujúce? Spomínate si na spoločné stretnutie s mladšou generáciou? Pýtame sa v dnešnej otázke na dnes a toto sú vaše názory, teda vyberáme. Jednoznačne áno, pretože sa takto človek dozvie, čo jeho najbližší prežívali v minulosti, napísal Ivan. Simoneta píše áno, najmä rozhovory s mojou dcerkou sú pre mňa veľmi obohacujúce. Je to veľmi múdra žena. Takže dnes ráno hovoríme o tom, že mladí ľudia získavajú vďaka stretávaniu sa so seniormi autentické životné skúsenosti, múdrosť a príbehy, ktoré formovali predchádzajúce generácie. V téme ďalej pokračujeme o 7:45. Teraz pokračujeme hudbou.
20: Si pre mňa skrátka
19: slovenskou a s novinkou od Beaty Dubasovej.
20: Učiň odmluvím.
19: A ďalším hitom sa začína ďalšia v poradí už 3. hodina útorkového rádio. Budíko, toto je John Sekada a toto sú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár so želaním pekného rána.
0: Počúvate Rádio Regina.
21: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 24 minút, počúvali sme aj Beatu Dubasovú v útorkovom rádiu Budiku. Nuž, čo sa dá robiť? Aj takto by sa dala zhrnúť téma dnešného jazykového okienka. Odborníčka Terézia Rončáková bude hovoriť o slove hold.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Česká častica hold píše sa s koncovým T, je nespisovná. Neodporúča sa používať ani v hovorenom a už vôbec nie v písomnom prejave.
3: Do tej češtiny sa dostal z nemeckého halt, znamená nuž, teda veru skrátka. V tej češtine napríklad automobilová vášeň hold nieco stojí, alebo museli sme sa hold uskromniť. To sa halt nedá nic delať.
2: Týmto slovom sa vyjadruje zmierenie sa s nejakou spravidla nepríjemnou skutočnosťou.
3: Tento význam by sme v osobnom kontakte vyjadrili nejakou intonáciou, mimikou, myknutím pliec, pauzou a tak ďalej. V texte ten hold na toto dobre slúži, len je na nešťastie teda nespisovný.
2: Najľahšie to preložíme ako nuž, čo sa dá robiť, čo narobíme.
3: Napríklad veta. V Rothschildovi mi trochu ostáva trčať v ušiach labudov preexponovaný afekt, ale herci tak hold spievajú. Nuž, ale herci tak spievajú, by sme povedali. Alebo herci tak skrátka spievajú.

0: 7 hodín 29 minút, slnko, oblaky a teplo. Takto to bude vyzerať dnes na západnom Slovensku. Počítajme s teplotou do 34 stupňov Celzia a o počasí viac o chvíľu. Rovnako o chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko a potom si zahráme Joanu Cimer.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako sa dá filmom zachrániť pamiatka? Naším hosťom bude Marek Kováč, kameraman a režisér projektu Oživené pamiatky. Prostredníctvom krátkych dokumentov približuje obnovu historických objektov, prácu remeselníkov a ľudí, ktorí zachraňujú naše kultúrne dedičstvo. Budeme hovoriť o filmárčine, pamäti miest a o tom, prečo nestačí pamiatku opraviť, ale treba rozpovedať aj jej príbeh. Dnes po 12.30.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 7.31 kolóny pokračujú, sú to 10 minútovky v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v rovinke smerom do Bratislavy a potom na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a rýchlosť merajú v Bratislave na Praskej smerom do centra, ďalší radar je v Dolných Lefantovciach, na Nitrianskej merajú v oboch smeroch a radar ste videli aj na diaľnici R1 pred Beladicami smerom zo Žarnovice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 35 minút na západnom Slovensku dnes je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo 29 až 34 stupňov a vietor severný do 20 km za hodinu. Ako bude zajtra, povie teraz meteorologička Paulina Valová.
1: Veľa sa toho nezmení, stále budeme pod vplyvom tlakovej výše, prakticky rovnakom vzduchu. Nočná teplota by mala klesať na 18 až 13 stupňov s tým, že v noci bude jasno alebo malá oblačnosť, cez deň jasno až polojasno a opäť môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 29 až 34 stupňov a stále bude miestami pofukovať severný vietor.
2: Počúvate rádio.

0: 7 hodín 43 minút je presný čas, no a tento týždeň vás inšpirujeme tipmi zo sveta permakultúry. Dnes to budú výhody vyvýšených záhonov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes si posvietime na vyvýšené záhony a na ich výhody pri určitých typoch pôdy. Pokračuje botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Keď mám napríklad ťažšiu pôdu, ilovitú pôdu a tak ďalej a vykopem si ten záhon do, ja neviem, pol metra, metra, dám si tam drevnú hmotu a potom tam navrstvujem nejaké organické zvyšky, dávam naspäť časť zeme, tak vlastne získam záhon, ktorý má tú zem dobrú až do tej hĺbky, kde som kopala, na rozdiel od tej pôdy okolo nás. Ale keď mám podmáčaný horizont, tak tam ten vyvýšený záhon dáva zmysel. Keď som niekde, kde mám veľmi vysokú hladinu podzemnej vody a kde by tie rastlinky vlastne nevedeli ísť príliš do hĺbky, lebo by sa utopili, tak vtedy ten vyvýšený záhon tiež dáva zmysel. Alebo keď mám pôdu, ktorá je nekontaminovaná. Sú situácie, kedy sa mi to zdá byť dobré riešenie, ale na väčšine záhrad by som išla skôr nižšie. Alebo si urobiť iba jemnú obrubu, aby sa mi to ľahšie obhospodarovalo, ale skôr pracovať s tou pôdou vlastne pod záhonom.

0: 7 hodín 47 minút počúvate Rádio Regina Západ. Želáme stále pekné ráno na západné Slovensko. Medzigeneračné stretnutia pomáhajú búrať stereotypy. Mladí zisťujú, že starší ľudia sú aktívni, zvedaví a majú bohaté životné príbehy. Seniori zase objavujú, že mladá generácia nie je ľahostajná a má záujem o druhých. Beata Repíková oslovila riaditeľku Ligy pre seniorov Janu Kováčovú a opýtala sa jej, aký význam majú stretnutia seniorov nielen s vlastnou rodinou, ale aj s mladými ľuďmi vo všeobecnosti pri rôznych príležitostiach.
1: My vlastne spolupracujeme so seniormi a robíme rôzne projekty pre seniorov od roku 2022. Prieskumom nám vyšlo, že tá osamelosť je problém samozrejme nielen seniorský, tak sme rozmýšľali, aké projekty robiť také, ktoré by im priniesli radosť do života.
2: Prečo sa v Lige pre seniorov rozhodli spolupracovať s hotelovými akadémiami konkrétne v medzigeneračných témach?
1: Prieskume nám vlastne vyšlo aj to, že ľuďom chýba spoločné stolovanie, že to nie je o tom, aby sme niečo zjedli, aby sme zjedli niečo zdravé, čo je samozrejme tiež dôležité, ale to, aby sme spolu strávili ten čas, aby sme sa pri tom porozprávali, aby to bolo podujatie.
2: Spoločné stretnutie s mladšou generáciou môže byť pripomienkou, že sme silnejší vtedy, keď sa neoddelujeme, ale navzájom spolupracujeme.
1: Je niekedy je veľmi dobré, keď to nie je iba v rámci tej jednej rodiny, lebo viac sa zaujímame o toho človeka, keď ho nepoznáme. Vidím to aj ja na tých študentoch, že je to niečo úplne iné, keď je to neznámy človek pre neho a keď majú vlastne nepopísaný papier, dá sa povedať. Mne sa niekedy aj páči tento rozmer, že k tomu stolu sa sadnú ľudia, aj ktorí sa nepoznajú a objavujú sa a rozprávajú sa o témach, o ktorých by sa bežne nerozprávali. Musím povedať, že keby takáto spolupráca bola vo všetkých oblastiach, tak by to bolo krásne.
0: Ešte doplním, že Liga pre seniorov spolupracuje s hotelovou akadémiou na Mikovíniho ulici v Bratislave a aktuálne sa študenti spomínanej školy zapojili do projektu, v rámci ktorého pripravujú obedy pre tých skôr narodených s úmyslom, aby si v príjemnej atmosfére pri stole vymenili názory a skúsenosti. Facebook Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Tóth pred súdom opäť hovoril o Marianovi Kočnerovi ako o objednávateľovi vraždy novinára Jána Kuciaka. Nitriansky samosprávny kraj ocenil 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností za uplynulý rok. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 29 až 34 stupňov. Dobré ráno, želá Boris Alkalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj dnes pokračuje výsluch bývalého novinára a príslušníka SIS Petra Tóta. V procese s Marianom Kočnerom, obžalovaným z prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov, Peter Tóth ešte v januári 2020 uviedol, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová vraždu investigatívneho novinára spoločne zosnovali. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa však svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Ján Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
3: Mladka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
4: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Za svoje priority označilo zlepšenie dopravy, bezpečnosti a výstavbu bytov. V minulosti mu podporu vyslovil aj premiér. K jeho kandidatúre sa v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu vyjadril v decembri aj v marci. Vtedy mu ju však len odporúčil.
5: Asi by bolo vhodné, aby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Ale ak by sa ma Jožo Ráž spýtal, či by som mu odporúčal kandidovať za primátora, aby som povedal, že určite áno. Nič horšie sa tým môže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy.
1: Podľa ďalšieho kandidáta a mestského poslanca Martina Winklera je Ráž Ficov kandidát.
6: Jozef Ráž si možno hovorí, pozrite, som minister, kandidujem za primátora. Keď neúspejem, nič rôzneho sa nestane. Sa ale stane. To je ten problém, že svojou kandidatúrou výrazne pomôže Matúšovi Valovi v boji o primátorské kreslo.
1: Podobne sa vyjadrila aj ďalšia kandidátka, starostka Karlovej Vsi, Dana Čahojová. V prípade, ak by sa minister Ráž presunul na magistrát, nahradiť by ho podľa neho mohol súčasný štátny tajomník. Dodal, že určiť nástupcu nie je v jeho kompetencii. Najlepším športovcom Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025 sa stala atlétka Emma Zapletalová. Krajská samospráva v pondelok slávnostne ocenila 32 najúspešnejších športovcov, trénerov a športových osobností za uplynulý rok. Predseda kraja Branislav Becík povedal, že udelené ocenenia sú poďakovaním nielen za výsledky, ale aj za vytrvalosť, disciplínu a charakter, bez ktorých sa skutočné športové úspechy rodia len ťažko. Nitriansky samosprávny kraj oceňuje najúspešnejších športovcov pravidelne ako prejav uznania za reprezentáciu regiónu doma a v zahraničí. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
7: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
1: Na západe krajiny dnes jasno, až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 29 až 34 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra. Nezdržíte sa. 15-minútové kolóny pokračujú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Ďalšia je v rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a rýchlosť merajú na R1. jednotke pred Beladicami smerom zo Žarnovice šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Komárňanskí divadelníci začali volať ľudí do Komárna, no a volajú ich preto, pretože počas dňa turistom ukazujú mesto a večer im predvedú niektoré zo svojich predstavení. No a my sa v našom seriáli dnes vydáme spoznať spoločne s divadelníkmi z Komárna pamiatku, ktorá nemá na Slovensku páru. Presnejšie by sme mali hovoriť o niekoľkých pevnostiach, ktoré spolu vytvárali prepracovaný fortifikačný systém bastiónového typu. Už asi tušíte, zostaňte s nami, podrobnosti o chvíľu. V útorkovom Rádiu Budiku pokračujeme aj so slovenským hitom od Good Road. A za okamih to bude aj Michael Bublé. 23. júna vás pozdravujú a pekné slnečné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: 8 hodín 13 minút a tento týždeň sa s Michalom Hercegom pohybujeme v pohraničnom meste na sútoku riek Dunaj a Váh, ktoré je plné slnka, história, gastronómie. Už niekoľko rokov mieria do Komárna turisti z celého Slovenska a spoznávajú ho v sprievode tamojších divadelníkov. Marína Opálková a Jozef Černek nás teraz prevedú komárňanským pevnostným systémom.
2: Ferdinand rímsky imperátor, nemecký, uhorský, český král, španielský princ, rakúsky arcivojvoda, burgundský vojvoda roku pána 1550.
3: Ferdinandova brána, pri ktorej spoznávame 500-ročnú históriu pevnosti, je len jednou z kratších zastávok. Nadlhšie ostávame v krásnej aleji, kam sa teraz chodia fotiť nevesty. Čím bolo toto miesto pôvodne?
4: To bol tzv. Buzerák. Nesmie sa hovoriť buzerák, ale je to slávnostné nástupisko armády Slovenskej republiky.
3: Napriek jemnému dažďu a trochu šmikľavému povrchu si nenecháme ujsť ani pohľad zo strechy pevnosti.
4: Tam vidíme Alžbetín most. Most sa volá po cisárovne Sisi, pretože Maďari majú cisárovnu Sisi veľmi radi. Hrod pevnosti smeruje presne tam, kde sa stretáva Dunaj s Váhom. Dunaj má úplne inú farbu ako Váh a oni popri sebe chvíľočku tečú niekoľko kilometrov, ako keby dva rozdielne prúdy.
3: Odvážnejší sa ponárajú aj do tmavého labyrintu, ktorý má simulovať život bez zraku.
5: Cupy tam za kamarátkou, dôverčivo idem za ňou a zrazu niečo mekké cítim pod nohami. Som sa toho zľakla, sme sa nasmiali.
3: A čo to bolo?
5: Neviem dodnes.
6: Pre mňa je táto prehliadka teda zaujímavejšia o to, že už takú oficiálnu som absolvovala a teraz je to taká veselšia z mnohých príbehmi, legendami.
3: Jedna z legend hovorí o statočnej Eve, ktorá vyšla z obliehaného mesta a pred stieraním šialenstva niekoľko týždňov ľakala tureckých bojovníkov.
7: Prišli tam vojaci a jeden z nich prišiel aj na koni, tak ona to využila, keďže bola krotiteľka koní, tak sa k nemu priplížila, on zo strachu zoskočil z konia a ona sa na toho konia vyštverala a začala na ňom jazdiť v stoji.
3: Ďalšia historka, ale už pravdivá, je z čias, keď v pevnosti bývali sovietské vojská. Jeden návštevník si spomenul, ako tam jeho brat kedysi nosil chlieb.
7: Oni iba na vrchu nechávali čerstvý chlebík a že na spodku bedniček nechávali taký tvrdý. Dôstojníci si zobrali ten mekučky a chudáci rádovi vojaci mali iba ten tvrdý. A že raz bol svedkom toho, že jeden z tých vojakov si tak nenápadne odtrhol kúsok z toho mekého a že ho tu strašne zbili.
3: Tesne predtým, ako pevnosť prešla definitívne do rúk mesta, ju ešte strážilo niekoľko vojakov.
4: Predstavte si, že ste tu zavretí rok a pol, tak pri jednej návšteve dôstojník zistil, že jednu z rožných miestností tejto veliteľskej pevnosti kompletne zadebnili, napustili vodou, teplou a z druhého poschodia tam skákali.
3: Odohrala sa tam aj simulácia protiteroristického zásahu. Popri nič netušiacich návštevníkoch koncertu skupiny Desmod, tam boli ako komparzisti roztrúsení aj komárňanskí divadelníci.
4: Prišli teroristi, začali vykrikovať, naháňať sa tu s autami. Ja my sme vedeli, do čoho ideme, ale tak som sa bál. Nahádzali nás do aut, zavreli nás tuto do nejakej miestnosti. To všetko boli policajti. Vyjednávali podmienky a tá protiteroristická skupina behom... Ty vidíte tie okná? Tipnite si, ako rýchlo sa tam policajt dostal.
1: No tak odpoveď na túto otázku sa už dozvieme priamo na prehliadke pevnosti. Sprievodcovia a sprievodkynie z prvého slovenského profesionálneho divadla Komora v Komárne vás zoberú napríklad aj do podzemia baziliky svätého Ondreja, na nádvorie Európy a na iné zaujímavé miesta. Čo pri sprevádzaní návštevníkov z celého Slovenska zažívajú, tak povieme si zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk. We'll be right back.

0: Patrícia Bílá, Mám rada život, počúvate útorkový rádiobudík, teraz je 8 hodín 21 minút. Horúčavy nás nútia vyhľadať ochladenie a tak často prechádzame z rozpáleného exteriéru do vychladených miestností či aut. Klimatizácia síce prináša úľavu, no niekedy si po takomto ochladení odnesieme aj nepríjemnú bolesť chrbta či seknutie v krížoch. Prečo k tomu dochádza a ako si vieme pomôcť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Steknutie v oblasti krížov alebo driekovej oblasti je častý jav, s ktorým navštevujeme lekára. Pokračuje fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová.
3: Pri seknutí v krížoch dochádza k lokálnemu spazmu, čiže stiahnutiu práve svalov, čo niekedy môže zapričiňovať aj to, že sa človek nevie akoby vrátiť naspäť do nejakej vystretej polohy. A býva tu pomerne veľká lokálna bolesť, ktorá môže napríklad vystrelovať až do oblasti sedacích svalov alebo až do oblasti chodidla. Veľmi dôležité je, aby človek zostal aktívny. Samozrejme, prvé dni, po prípade hodiny, je odporúčaný aj ľah práve teda na lôžku, alebo dá sa povedať, že taký pokoj, ale z dlhodobého hľadiska je naopak dôležité, aby sme spazmus týchto svalov, dá sa povedať, že uvoľnili a je na to veľmi ideálna práve teda napríklad ľahká chôdza alebo nejaké ľahké cvičenia. Najhoršie je, čo človek môže spraviť, je, že zostane týždeň, dva imobilný na lôžku a dá si úplný oddych.
2: To teda rozhodne nerobte. Radšej sa objednajte k fyzioterapeutovi,
3: ktorý vám dokáže pomôcť, či už je to nejakou manuálnou práve teda terapiou, alebo naopak vám dokáže pomôcť vysvetliť jednak, prečo bolesť vzniká a zároveň teda aj ako s ňou ďalej pracovať. Vždy je dôležité povedať, že seknutie krížoch je multifaktoriálne a nemôže za to nejaký jeden zlý pohyb. To znamená, že prispieva k tomu nejaké väčšie psychické vypätie, nejaká väčšia únava, nedostatok kvalitného spánku, ale zároveň aj nejaké fyzické či psychické vyčerpanie. Taktiež veľmi dobrá pomoc môže byť napríklad nahriatie suchým teplom, čiže môžete si napríklad lahnúť alebo sadnúť, dať si utierak cez kríže, teplým vzduchom napríklad fénom tieto kríže zahriať.

0: Počasie pokračuje aj dnes v útorok na západnom Slovensku. Počítajte s teplotou do 34 stupňov Celzia. Viac o počasí so Slovenským hydrometeorologickým ústavom o chvíľu. V jednom rytme pokračuje Rádio Budík ďalej. Zahráme si tohto speváka, volá sa Ricky Martin, Po zelenej vlne.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 8 hodín 31 minút, pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na začiatku Račianskej smerom z centra. Nezdržíte sa. Dopravná nehoda je na výjazde z Holíča smerom na Skalicu, ani v tomto úseku sa nezdržíte. Kolóna pokračuje v Bratislave na Račianskej smerom do centra. No a 15 minút si postojíte v Bratislave na D1 od Zlatých pieskov smerom do Petržalky. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút, počúvate útorkový rádio Budík. Teraz pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak, Nikoleta, čo poviete, ako to vyzerá teraz na západnom Slovensku?
1: Je slnečno, jasno až polojasno, sucho bez zrážok, v porovnaní so včerajším ránom zhruba o 1 až 3 stupne chladnejšie a teplota je už vysoká na to, že je len ranná doba, 19 až 28 stupňov Celzia, konkrétne v Senici je 24 aj v kuchyni pri Malackách, na letisku v Bratislave až 27, u nás na Kolibe 26, Malý Javorník hlási 22, Kráľova pri Senci 27, Bielý Kostol 25, aj Piešťany, Myjava 23, Trenčín 24, Prievidza 25, Kamanová 24, Nitra 26 stupňov, Žikava 25, aj Levice. V Mužli je takmer 25 stupňov bez pol stupňa, v Hurbanove 25, v Žiharci 25 stupňov a fúka vietor od severu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Čaká nás teplý útorok?
1: Áno, veľmi teplý. Čakáme teplotu na úrovni 29 až 34 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokou teplotou na úrovni 33 až 34 stupňov platí pre okresy celého Bratislavského kraja a pre južné okresy Trnavského a Nitrianského kraja. Bude pritom slnečno počas celého dňa, môže byť okolo poludnia a krátko zľahka teda popoludní aj prechodne zväčšená oblačnosť, ale bude to len teda dočasná záležitosť. K večeru sa oblačnosť zasa zmenší, zrážky nečakáme a vietor severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Počas tohto týždňa a teda v tie následujúce dni sa to bude ako vyvíjať? Takže bude ešte teplejšie?
1: Bude teda naozaj tá teplota vysoká na úrovni teplotných rekordov. Čakáme ju v rozpetí vlastne zajtra aj pozajtra 29 až 34, možno až 35 stupňov Celzia. Potom v tých ďalších dňoch dokonca ešte vyššiu teplotu o 1 až 2 stupne cez víkend. Nevylučujeme až 37 stupňov Celzia. Pritom bude naozaj slnečno, málo oblakov, len cez deň prechodne zväčšená oblačnosť. Pravdepodobne sa zrážky vyskytovať nebudú a fúkať bude slabý na najvýš mierny vietor, takže táto vlna horúčav naďalej pokračuje.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková, ďakujeme, príjemný útorok.
1: Aj vám, do počutia.

0: Presný čas je 8 hodín 46 minút. Počúvate Rádio Regina Západ. V Hotelovej akadémii na Mikovínho ulici v Bratislave sa študenti zapojili do projektu, v ktorom pripravujú obedy pre seniorov a zamýšľajú sa nad tým, aký význam majú stretnutia tých skôr narodených, nielen s vlastnou rodinou, ale aj s mladými ľuďmi vo všeobecnosti. No a čo si o projekte myslíte, tak s rovnakou otázkou sa vybrala do ulic aj Beata Repíková.
1: No jeden je fakt, že ja mám teda vnúčata aj rodinu, ale aby som pravdu povedala, sú také situácie, keď človek niečo zorganizuje a potom sa ohlásia, prišlo mi do toho niečo, nemám čas, všetko vyjde na zmar.
2: Tu považujem, že mladí, starší, že to je veľmi dobrá akcia. Veľmi sa mi to ľúbi. Je to také niečo aj pre nás také osviežujúce a potom aj medzi tými mladými ľuďmi, aby sme videli, že aj tí mladí ľudia to robia s radosťou. Aj sa porozprávame, aj sa najeme.
3: Je to úžasné, lebo však aj strašne veľa starých ľudí je osamelých a toto je taká možnosť stretnutia sa, že vôbec niekto si na vás spomenie.
4: Myslím si, že chýba to aj dnešnej mladej generácie, ten pohľad tých starších ľudí.
5: Mladí ľudia získavajú vďaka stretávaniu sa so seniormi autentické životné skúsenosti, múdrosť a príbehy, ktoré formovali predchádzajúce generácie, hovorí zástupkyňa Hotelovej akadémie na Mikovínho ulici v Bratislave Iveta Menihartová.
6: Si všetci uvedomujeme, že všetci raz stárneme a takáto veľmi pekná spolupráca so seniormi je výnimočná pre tých žiakov.
5: Liga pre seniorov spolupracuje so študentmi Hotelových akadémií v Trenčíne aj v Nitre v rámci rôznych medzigeneračných projektov. Pri spoločných aktivitách si mladí ľudia rozdelia úlohy, aby sa mohli venovať všetkým seniorom a nikto nezostal bokom.
6: My sme tvorili od začiatku spoločne a každý mal nejakú svoju pozíciu. Pani majsterky pre odbor čašných servírka pripravujú servis, pripravujú konštaláciu stolov, komunikáciu. Baristov tu máme, tak sa veľmi tešíme. A ohľadne menu prípravy sme tiež konzultovali z rozličných druhov, aby naozaj bolo to priateľné aj pre tú gastronomickú časť, predsa sú to seniory, tak aby aj to trávenie tých pokrmov bolo príjemné.
5: Keď si mladí ľudia rozdelia povinnosti, získajú to najcennejšie a práve čas venovaný seniorom, spoločný rozhovor či obyčajné vypočutie bývajú hodnotnejšie než akákoľvek materiálna pomoc.
6: Myslím si, že je to úžasná vec. To spájanie jednotlivých tých generácií je najlepšie.
5: Aj riaditeľka Ligy pre seniorov Jana Kováčová hovorí o význame stretnutí seniorov nielen s vlastnou rodinou.
7: Niekedy je veľmi dobré, keď to nie je iba v rámci tej jednej rodiny, lebo viac sa zaujímame o toho človeka, keď ho nepoznáme. Vidím to aj ja na tých študentoch, že je to niečo úplne iné, keď je to neznámy človek pre neho a keď majú vlastne nepopísaný papier, dá sa povedať. Rozprávajú sa o témach, o ktorých by sa bežne nerozprávali. Musím povedať, že keby takáto spolupráca bola vo všetkých oblastiach, tak by to bolo krásne.
0: No a najväčším darom medzigeneračných stretnutí nie je len to, čo si navzájom povieme, ale najmä pocit, že napriek rozdielnemu veku si máme stále čo odovzdať. Vedia to aj študenti Hotelovej akadémie na Mikovínho ulici v Bratislave, ktorí pripravujú obedy pre tých skôr narodených a zamýšľajú sa nad tým, aký význam majú stretnutia tých skôr narodených nielen s vlastnou rodinou.
8: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Miša v útorkovom rádiu budík 8 hodín 53 minút a vítam moderátora dnešného predpoludňa Mira Čiefa. Ahoj, dobré ráno.
1: Pozdravujem všetkých, ahoj.
0: Poďme k témam po 9.
1: Už na jednej strane sa tešíme z leta, ale na druhej nás tie letné horúčavy však chlapci vedia potrápiť. A tak hľadáme možnosti ochladenia sa. V interiéri ide klimatizácia naplno, aj keď tá naša tu štúdiu by trošičku mohla pridať. No a čo sa týka exteriérov a napríklad miest, tak tieň stromov pomôže, ale aj fontány, rozprašovače a iné vodné prvky. Viac sa dozvieme z príspevku Jany Obrancovej. Téma škodlivých závislostí sa dostala aj do výtvarného umenia. No a v Galante to súťažne uchopili deti a mládež. Ako? Vypočujte si to. Uvedomujeme si, že v partnerskom vzťahu hrá dôležitú úlohu aj vôňa, tak na túto stránku života partnerov sa pozerala kolegyňa Anna Michalčíková. No a v kulináriu sa to bude točiť okolo sacharidov.
0: Od 9. do 13. je tu pre vás Miro Čiev, nech sa dobre vysiela.
1: Ďaká.
0: No a pekný útorok vám želajú aj Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Hosť panorámy. Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.00.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cyrilo-metodská národná púť v Nitre sa bude tento rok konať 4. júla. Nitrianska univerzita umožní deťom stať sa na 2 dni vedcami. Na západe krajiny dnes prevažne jasno a teplo, 29 až 34 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Veriaci sa aj tento rok zídu v Nitre na tradičnej Cyrilo-metodskej národnej púti. Slávnostná omša na Svetoplukovom námestí sa tento rok bude konať netradične už 4. júla. Informovalo Nitrianske biskupstvo s tým, že hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita Ladislav kardinál Nemet. Púť je súčasťou programu slávnosti Nitra Milá Nitra, v rámci ktorého sa bude na Nitrianskom hrade konať aj deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude sprístupnený aj interiér biskupského paláca. Cestu medzinárodného významu v úseku Chocholná Velčice Veľké Bierovce sa aj s dvomi novými mostami otvoria pre motoristov koncom júla tohto roku, informoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
4: Do 30. júna je platná zmluva so zhotoviteľom a Slovenskou správou ciest. Potom, ak budú ešte nejaké dokončovacie veci, okresný úrad, odbor dopravy budú mať také spoločné stretnutie, takú obliadku, tak vlastne tie dni 6. a 7. júla si vlastne prejdú komplet celú stavbu. No a keď bude všetko v poriadku, tak potom ten okresný úrad v Trenčíne, odbor dopravy by vydal to užívacie povolenie niekedy ku koncu júla.
1: Jaroslav Baška pripomenul, že mosty nestihnú otvoriť pred najväčším slovenským hudobným festivalom Pohoda. Kompetentní majú pripravené obchádzky tak, ako to bolo v minulom roku. Podľa rezortu dopravy následne spustia procesy rekonštrukcie panelovej cesty z Chocholnej Velčíc pohraničnú obec Drietoma. Aktuálne prebieha majetkoprávne vyrovnanie medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest. Viac ako 600 detí z materských a základných škôl z Nitry a okolia sa na 2 dni stanú vedcami. Univerzita Konštantína Filozofa pre ne pripravila podujatie Vedecký skok do prázdnin 2026. Vysokoškolskí pedagógovia a študenti v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie premenia univerzitné priestory na miesto objavovania hier a hravej vedy. Spresnila koordinátorka podujatia Ľubomíra Valovičová s tým, že deti si na univerzite môžu vyskúšať pokusy s vodou, zvukom a svetlom, programovanie pohybu, či hry s rovnováhou a ťažiskom. Podujatie sa uskutoční 24. a 25. júna na Fakulte prírodných vied a informatiky v Nitre. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave utrpelo Slovensko 2 prehry. Muži podľahli Kanade 2-5 a ženy rovnakej krajine vysoko 1-9. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 29 až 34 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozor, nehoda sa stala na výjazde z Holíča v smere na Skalicu. Nezdržíte sa, kolona vás zdrží. V Bratislave na Račianskej v smere do centra 15 minút, to isté na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky. Na začiatku D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu na kilometri 3,5 stojí kamión po požiari. Nezdržíte sa. Cestári pracujú pred Jablonicou v smere zo Senice, orzávajú stromy, počítajte so zdržaním v oboch smeroch a pozor na radar. Na výjazde z Pezinka na Viničné a na konci R7 pred Holicami v smere zo Šamorína. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Bikiny spôsobili rozruch vo svete hneď dvakrát. Poprvýkrát v spojitosti s jadrovými skúškami a výbuchmi na atole rovnakého mena a po druhýkrát, a čo si budeme hovoriť, trvá to dodnes, ako letná plavková kúpacia súprava zvýrazňujúca a umocňujúca krásu ženského tela. A čo si budeme klamať my muži, dámy v pekných bikinách na kúpalisku či na pláži pri mori priťahujú naše pohľady. Aj letné pohľady na bikiny okrem iného dnes predpoludní ponúknu svojimi chlapskými očami Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miročiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Dvakrát o tom naozaj nemusím hovoriť. Sami ste si to všimli, teploty stúpajú, aj stúpali v minulých dňoch pomerne vysoko a ako sme počuli, ešte aj budú, a to najmä na juhu a západe Slovenska. Nuža práve v takýchto horúcich dňoch každý hľadá spôsob, ako sa schladiť. V domácich podmienkach je bežnou súčasťou výbavy klimatizácia či ventilátor. V tých vonkajších to môžu byť rôzne zelené a vodné prvky v mestách. Ako som sľúbil, viac k tejto téme povie Jana Obrancová.
1: Zelená infraštruktúra v mestách, tento pojem sa skloňuje čoraz častejšie. Čo znamená, vysvetľuje Attila Tóth z Ústavu krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
2: Zelené opatrenia sú dôležité ako adaptačné opatrenie na zmenu klímy. Je to súčasť klimatickej akcie miest, ktorá je vyžadovaná aj Organizáciou Spojených národov v rámci cieľov udržateľného rozvoja a takisto v rámci európskych stratégií pre biodiverzitu, pre zelenú infraštruktúru a vôbec pre adaptáciu na zmenu klímy.
1: Rôzne zelené prvky sú práve pre meniacu sa klímu čoraz dôležitejšie, znižujú prašnosť aj hlučnosť prostredia a pomôcť môžu aj počas horúčav.
2: Kvalitná zeleň dokáže znižovať teplotu ovzdušia, to znamená, že na plochách zelene je rádovo nižšia teplota ako na rozpálených spevnených plochách, čiže má to niekoľko rôznych vlastností, tá zeleň, ktoré sú veľmi dôležité pre ľudí.
1: A aj celkovo pre prostredie, dodáva Marcel Raček zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Zadržiavanie vody, to znamená vždy každá jedna plocha, ktorá nie je umelým spôsobom vytvorená, to znamená, nie je tam nejaký neprepustný povrch, je tam trávnik alebo je tam spoločenstvo bylín, sú tam stromy, tak to, čo spadne, to tam zostáva.
1: Štefan Lančarič z odboru životného prostredia Nitrianskeho mestského úradu tiež konštatuje.
4: V čase meniacej sa klímy naozaj je dôležité, aby sme vytvárali zelené ostrovy, podporovali modrú infraštruktúru a tým trošku ako hlavne v tom mestskom prostredí vplývali na to, aby to mesto bolo pohodovejšie.
1: K prvkom, ktoré k tomu môžu prispieť a sú počas horúčav v mestách vítané, patria aj fontány. Ochladzujú prostredie a tak zlepšujú mikroklímu. V Nitre aktuálne rekonštruujú fontánu na centrálnom námestí a podľa Štefana Lančariča aj ďalšie tri menšie fontány pri PKO, pred budovou súdu a oproti okresnému úradu.
4: Sme siahli po rekonštrukcii fontán, ktoré sú nefunkčné. Tým spôsobom, že rekultivujeme celé okolie, vzniknú nám Nitre nové tri také vreckové parky alebo pocket parky, ako sa povie trošku v angličtine. Naozaj upravujeme výsadby, upravujeme povrchy, doplňame mobiliár, takže vznikne kultivovaný priestor, sezónne premenlivý, plný zelene a plný ponuky pre ľudí.
1: Inak je to pri fontáne na Nitrianskom Svetoplukovom námestí. Tá sa nachádza uprostred betónovej plochy a pre technické problémy už dlhšie nefunguje, hoci práve uprostred mestskej zástavby by osvieženie bolo vítané. Podľa stavebníka by mala rekonštrukcia trvať do septembra. Radnica avizuje, že to bude skôr.
0: Koho predpovede sa naplnia a kedy začne fontána v centre Nitry fungovať, ukáže až čas. Verme, že prinesie osvieženie, rovnako ako rôzne druhy parky, záhony, zelené zákutia, ktoré v mestách vznikajú.

0: Váh, ako je známe, patrí k najvýraznejším prírodným dominantám Trenčína. Práve jeho brehy sa však stali predmetom diskusie medzi obyvateľmi. Časť z nich žiada obmedzenie výstavby ďalších houseboatov a zachovanie voľných brehov pre verejnosť. Radnica však tvrdí, že umiestňovanie týchto objektov má jasne zadefinované v územnom pláne mesta. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Houseboaty v Trenčíne si obyvateľia najčastejšie všimnú na Várskom kanáli, keď prechádzajú cez sídlisko Sihoť. V meste proti ich rozširovaniu vznikla petícia, za ktorou stojí Martin Štefánik. Podľa neho môže dôjsť k tzv. Salámovej metóde, pri ktorej sa brehy postupne zastavajú a verejnosť stratí kontakt s vodou.
2: Keď sa tam ten houseboat umiestní, tak sa už úplne zamedzí taký úplne blízky kontakt tej rieke, jednoducho taká komerčná záležitosť.
1: Podľa neho by mali pri brehoch pribudnúť ďalšie houseboaty.
2: V novom návrhu územného plánu mesto Trenčín počíta s ďalším umiestňovaním houseboatov na brehoch rieky Váh a Kočkovského kanála. Konkrétne počíta s výrazným rozširovaním podľa toho znenia, ako to tam je napísané.
1: Petíciu na teraz podpísali stovky ľudí. Hlavný architekt mesta Martin Beďač zase hovorí, že regulácia houseboatov bola do územného plánu zapracovaná už v roku 2022 po rokovaniach so slovenským vodohospodárskym podnikom.
3: Môže byť v danej lokalite maximálne jeden houseboat s verejne prístupnou vybavenosťou. To znamená, že to nesmie byť obytný houseboat.
1: V Trenčine je podľa neho aktuálne určených 6 lokalít, kde môžu takéto zariadenia pribudnúť.
3: To majú byť houseboaty typu reštaurácia, kaviareň, privodeň práve na to, aby sme oživili nábrežie v mestských častiach. Ďalej to môžu byť napríklad učebne verejne prístupné, čo je ekocentrum. Počúvam tu viacero podnetov na to, že by sa zišlo ekocentrum niekde pri rieke, len sú to zaplavové územie, tak som si presne povedal, tak ideálne spraviť to v úvodzovkách loď alebo houseboat.
1: Zároveň upozornil, že len zhruba polovica Vážskeho kanála patrí do katastra Trenčína, zvyšok obcí Zamarovce. Oslovení obyvatelia majú na houseboaty a ich prípadné rozšírenie aj takýto názor.
4: Je tu toho stále viac a viac, akože nikdy tam nikoho nevidím, takže neviem, na čo to tam je. Som tam to svieti večer, ale keď bol jeden, dva, ešte sa to dalo, ale už je toho veľa.
5: Pokiaľ ich tu je takto málo, tak mi to nevadí. Ale keby to malo už byť zastávané celé, tak asi by už to bolo nadmieru.
6: Kanál nepovažujem za váh. Je to niečo také umelé. To je tiež dôvod, prečo tie houseboaty mi až tak nevadia. Keby to možno bolo prírodné korito, tak zase by to bolo niečo iné pre mňa.
1: Prevádzku houseboatov odobruje slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku. Jeho hovorca Marián Bocák vysvetľuje, že prevádzka aj statickej dopravy je verejným záujmom.
7: Podmienkou prevádzky plavidla zo strany nášho podniku je neobmedzovať ostatné využívanie nábrežných pozemkov, ak toto využitie nie je v rozpore s bezpečnosťou a plynulosťou plavebnej prevádzky na vnútrozemských vodných cestách. Náš podnik nemá vedomosť o zamedzovaní prístupu verejnosti k vodnému toku v súvislosti s prevádzkou plávajúcich zariadení.
0: Iniciátori petície chcú zozbierané podpisy predložiť mestu Trenčín. O téme zároveň plánujú diskutovať s mestskými poslancami na ich rokovaní.

0: rádia Regina Západ.
1: Ako sa dá filmom zachrániť pamiatka? Naším hosťom bude Marek Kováč, kameraman a režisér projektu Oživené pamiatky. Prostredníctvom krátkych dokumentov približuje obnovu historických objektov, prácu remeselníkov aj ľudí, ktorí zachraňujú naše kultúrne dedičstvo. Budeme hovoriť o filmárčine, pamäti miest a o tom, prečo nestačí pamiatku opraviť, ale treba rozpovedať aj jej príbeh. Dnes po 12.30.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
19: Zelená vlna.
20: Na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu na kilometri 3,5 tom stojí kamión po požiari. Nezdržíte sa. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov je dnes do 14. hodiny. Úplne uzavretí, vojáci ho budú priebežne uzatvárať, naozaj teda dnes na rozdiel od včerajška do 14. No a pred Novákmi v smere z Prievidze sú odstavené dva kamióny. Pred Jablonicou v smere z Osenice orezávajú stromy, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Zdržať vás môže za istých okolností aj radar na výjazde Pezinka na Viničné a na konci R7 pred Holicami v smere zo Šamorína. Šťastnú cestu!
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Galante sa konalo slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka jednej výtvarnej súťaže.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Išlo o 22. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Podujatie spojilo mladých umelcov zo Slovenska aj zahraničia, ktorí vo svojich dielach spracovali tému škodlivých závislostí a ich vplyvu na spoločnosť. Viac o tejto súťaži zisťovala Diana Hanesová, ktorej ako prvý na otázky odpovedal riaditeľ Galantského osvetového strediska László Bukovský.
2: Galantské osvetové stredisko už 22. krát v tomto roku sme vyhlásili medzinárodnú súťaž výtvarných prác proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Ide o sociálnu prevenciu, vlastne tému sociálnej prevencie, čo mu dáva veľký význam, nakoľko si myslím, že mladí ľudia sú zárodkom spoločnosti a nie je jedno, že ako vnímajú tieto spoločenské negatívne javy, ktoré sú okolo nás.
3: Súťaž je zameraná na prevenciu a motivuje deti a mládež výtvarne vyjadriť svoj postoj k fajčeniu, alkoholu, drogám, ale aj k novodobým závislostiam, ako sú internet a sociálne siete. Viac povedala vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade v Galante Katarína Barciová.
4: Žijeme v dobe, kedy našej mládeži sa prinášajú nekonečné možnosti v rôznych neviditeľných nástrach, no a už klasicky nehovoríme len teda o závislosti.

0: postiah ako takých, tabak, alkohol alebo drogy, ale samozrejme sú to moderné hrozby v podobe digitálnych závislostí, sociálne siete, smartfóny, počítačové hry. Samozrejme, dnes sme boli svedkami toho, že sme mali veľkú účasť. My sme veľmi radi, že máme takúto veľmi dobrú spoluprácu s Galantským osvetovým strediskom.
1: Do tohto ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže sa tento rok zapojilo celkovo 330 výtvarných prác zo 44 škôl takmer z celého Slovenska, ale aj Maďarska, hovorí jeden z ocenených súťažiacich Dávid Drotenko.
2: Moja práca sa volá Rozklad vedomia. Vlastne to je akoby taký, že súbor vecí, takých dôsledkov, že čo by sa mohlo stať, ak by človek akože pravidelne využíval tie drogy alebo nejaké, že proste tie závislosti. Potom tam mám, že aj postavu, ako proste vidím toho človeka, jeho proste jeho nútro. Mám rád kresliť akože aj všeobecne také veci, akože ľudské orgány, niečo také, že hororové, tak toto ma tak napadlo. Najprv tá postava, potom som išiel na tie čreva a ďalej už to tak išlo samo.
1: Deti, ktoré sa do súťaže zapojili, našťastie svet drog či herného sveta poznajú len z rozprávania a prednášok. O to fascinujúcejšie je sledovať, ako trefne dokázali tieto hrozby vizualizovať. Svojou tvorbou ukázali, že najlepšou obranou proti závislostiam je práve zmysluplná aktivita. Opäť hovorí riaditeľ Galantského osvetového strediska László Bukovský.
3: Skutočne som veľmi rád, že až takú veľkú popularitu má táto súťaž z východného Slovenska, zo stredného Slovenska, vlastne aj od Žiliny, vlastne aj z Trnavského kraja. V neposlednom rade aj Jury, nakoľko táto súťaž vlastne už niekoľko rokov beží ako spolupráca medzi mestom Galanta a Jury. Ja som veľmi rád a dúfam, že aj ďalšie roky budú také úspešné ako tento ročný.
4: Mladí autori k zadaniu pristúpili s obrovskou dávkou empatie a dospeláckým nadhľadom. Na plátnach a výkresoch neukazovali vlastné príbehy, ale svet okolo seba, svet, v ktorom vidia riziká drog či nekonečného vysedávania za počítačom u svojich rovesníkov. Ich diela tak nie sú spovedou, ale skôr silným preventívnym hlasom.
5: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Andrej Rainer sa narodil 22. júna v roku 1951 v Šahách. Bol nielen lekárom, pedagógom, publicistom a scenáristom, ale aj filmovým a televíznym dramaturgom. Bol aj autorom viacerých beletristických kníh pre malých aj veľkých. Rodák zo Šiach Andrej Rainer bol však najmä publicistom s poriadnou dávkou humoru a nadhľadu. V 80. rokoch pre vtedajší Československý rozhlas pripravoval rôzne zábavné a publicistické relácie, kabaretné pásma a hry. Jeho medicínske vzdelanie bolo neprehliadnuteľné, predovšetkým v zdravotníckych reláciách, akými boli napríklad diagnózy alebo fonendoskop. Na Andreja Rainera spomína Janka Blejová.
1: Humor, nadhľad a satíru mal Andrej Rainer skutočne akoby danú do vienka. Spomínam si na reláciu Humor náš federálny z roku 1991, ktorej on ako šéf zábavy v Slovenskom rozhlase vyzval na súboj šéfa zábavy v Prahe Ivana Rosslera. No a prečo ho vyzval na také vzájomné hecovanie sa, ktorý humor je lepší, odôvodnil Andrej takto.
2: Už za mladí som mal taký koniček, že som chytal na rádii exotické stanice. Viete, fascinovali ma tie rôzne také hlaholivé zvuky, o ktorých nebolo jasné, či je to národná pesnička, hymna alebo porucha. Všetky možné jazyky sme chytili, svahilčinu, uzbečtinu, eskimáčtinu. Chytil som aj rádio Slobodnú Európu s perfektnou rušičkou. Chytil som aj rušičku bez hlasu Ameriky. Chytil som Vatikán, Ulambátar, Tirano, ale Prahu som nechytil.
1: Kultivovaný neurážajúci vtip Andreja Rainera oceňovali nielen diváci a poslucháči, ale aj my rozhlasáci, ktorí sme s ním spolupracovali. Jedným z nich bol Marian Grebáč.
3: S Andrejom Rainerom sme spoločne moderovali diagnózy, ktoré on navyše ešte aj písal. Andrej bol vynikajúci humorista, ale bol to nesmierne činorodý človek. Okrem humoristických scénok, humoristicko-satirických pásem písal rozhlasové hry pre dospelých aj pre mládež. A obrovskou ranou bola pre mňa zvesť, keď som sa dozvedel, že Andrej tragicky zahynul niekde na Floride. Bola to veľká strata aj pre mňa ako pre jeho priateľa, ale bola to aj strata ako pre rozhlasového redaktora, ktorý dlhé roky s Andrejom Rainerom spolupracoval.
1: Aj rozhovor s patologom môže začať odľahčenie napríklad vetou, že patológ je vlastne jediný lekár, na ktorého sa pacienti nesťažujú. S touto radou ma do vysielania odprevádzal Andrej Rainer, s ktorým sme spolupracovali dávno predtým, ako mali rozhlas a televízia spoločné logo. On ako moderátor televízneho fonendoskopu a ja v zdravotníckych nočných pyramídach. Mimochodom, spomínaný fonendoskop, relácia, na ktorú najmä vďaka jej autorovi, nezabúda ani uznávaná kardiologička docentka Eva Gonzálvešová.
4: Doktora Rainera som poznala ako jedného brilantného žurnalistu, ktorý dlhodobo a systematicky pôsobil v oblasti zdravotníckej publicistiky a niekoľkokrát som mala tú čest byť s ním v relácii Fonendoskop, ktorú dlhodobo uvádzal na obrazovke Slovenskej televízie. Bola mimoriadne obľúbená, radi sme tam chodili, lebo bola nielen poučná, ale aj vtipná.
1: Ja ako autorka s prívlastkom zdravotnícka som sa od Andreja Rainera učila aj k ťaživým témam pristupovať bez smútku v rozhovoroch s pacientmi, ktorí trpeli nevyliečiteľným ochorením. Andrej mi totiž nieraz opakoval, veda stále napreduje a ty musíš dávať iným práve tú nádej.
0: Publicista a lekár Andrej Rainer zomrel predčasne a tragicky 30. mája v roku 2007.

čo na tom? Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu Pythagorovú vetu a napriek tomu sme tu. A s tým sa treba zmieriť.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Československý projekt vracia silu značke Bielých Karpát spája ľudí aj remeslá. Záchranári radia byť pred letnými túrami obozretní a sledovať najmä vývoj počasia. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno a naďalej teplo 29 až 34 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a plánovaných vražd prokurátorov vysvetľuje svedok Peter Tóth význam tzv. Motákov, teda inštrukcií, ktoré mu z väzby posielal Marian Kočner. Tie Tóth odovzdal polícii, keď začal spolupracovať v roku 2018. V jednom z nich Kočner žiada Tótha, aby preveril u Norberta Bödera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Tóth dodal, že odpoveď bola negatívna. Vyzdvihnúť balík, doporučený list alebo podať zásielku v lekárni, na obecnom úrade, na pumpe či dokonca v krčme. Slovenská pošta otvorila prvú prevádzku tzv. Malej pošty v Partizánskom. Obyvatelia sídliska Šípok prišli o poštu pred viac ako 5 rokmi. Ako prvý na Slovensku môžu služby využívať priamo v lekárni.
2: Chodili sme dosť ďaleko, pretože zo Šípku do centra mesta jedine autobusom, my dôchodcové.
3: Tak je to isto výpomoc pre ľudí. Budeme rádi, keď na tomto sídlisku bude nejaká pošta.
1: Hoci tradičné poštové služby nahrádza digitálna komunikácia, je o službu v kamenej pobočke stále záujem. Vrátiť službu ľuďom sa dlhodobo snažilo Združenie miest a obcí. O riešenie žiadalo vedenie Slovenskej pošty. Vysvetľuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
4: My sme sa dohodli, že môžeme otvoriť malú poštu na každom malom obecnom úrade, aj tam, kde doteraz pošta nikdy nebola. V lekárne, možnožek lepšieho kvalitnejšieho poľstníctva alebo aj čerpacej stanice.
1: Malé pošty by postupne mali urobiť veľkú službu v desiatkách obcí miest, kde pošta svoje kamenné pobočky zrušila. Prekonať izoláciu lokálnych producentov, modernizovať prezentáciu ich práce a posilniť regionálnu identitu bez ohľadu na štátnu hranicu bolo hlavným cieľom československého projektu Tradice Bílých Karpat, značka, ktorá spája. Vďaka podpore Európskej únie a programu Interreg Slovensko-Česko sa podarilo vytvoriť nový spoločný web, certifikovať nových držiteľov značky, zorganizovať exkurzie a jarmoky a zviditeľniť jedinečné kultúrne dedičstvo na oboch stranách spoločnej hranice. Významnou aktivitou projektu bolo rozšírenie siete producentov o nových držiteľov značky. Celkový rozpočet projektu bol viac ako 36 000 eur a realizovali ho spoločne organizácie Tradice Bílých Karpat z Hostetína a Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína. Preletné počasie je typická nestabilita s možnosťou výskytu častých búrok. Nebezpečnými sú, ak nás zastihnú v horskom či inom exponovanom teréne. Horskí záchranári odporúčajú pred letnými túrami byť obozretní a sledovať najmä vývoj počasia. Riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
5: Keď nám hlásia od obeda búrky a túru potrebujeme končiť v skorších do obednejších hodinách naspäť, no tak samozrejme na danú túru nejdeme a nájdeme si tú túru nejakú kratšiu, alebo musíme vyraziť samozrejme hneď po svitaní, aby sme to stihli. Nejde len o to, aby sme sa dívali už počas túry, čo sa deje, ale musíme nad tým rozmýšľať dopredu.
1: Ak sa počas túry začína počasie výrazne meniť, horskí záchranári ju odporúčajú radšej prerušiť či nájsť si bezpečné miesto. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. A teplo 29 až 34 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravy letia aj vám za volantom. Na začiatku D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavo na kilometri 3,5 tom stojí kamión po požiari. Nezdržíte sa. Pred Novákmi v smere z Prievidze sú odstavené dva kamióny. No a pred Jablonicou v smere zo Senice orzávajú stromy. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar je aktívny na D1 pri výjazde Senec Blatné v smere na Bratislavu, pred Novými Zámkami v smere z Nitry a na D1 za Považskou Bystricou v smere na Biču. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Partnerov k sebe priťahuje povaha, milé slovo, ale aj reč očí. No to nie je všetko. Dôležitým elementom je aj vôňa. Áno, aj to patrí k partnerskej chémii. No a čo na to ozajstný chemik? Počúvajte Reginu a dozviete sa to. Pozdravujú Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Už vás nebaví jazdiť na bicykli len po meste a chcete sa dostať bližšie k prírode? V Bratislavskom kraji máte viacero možností. Ak máte radi dlhšie cyklistické výlety, môžete kombinovať spôsoby prepravy. Ako cestovať s bicyklom v autobuse, vo vlaku alebo v mestskej hromadnej doprave, na to sa Miroslav Würfl opýtal Evy Vozárovej z Bratislavskej integrovanej dopravy.
1: Na všetkých linkách integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji si môžu cestujúci so sebou vziať do vozidla aj bicykel. Podmienkou však je dodrženie pravidiel uvedených v prepravnom poriadku.
2: Môžeme takto cestovať aj s elektrickým bicyklom?
1: No, s klasickým elektrobajkom, ktorý je vybavený elektrickým motorom priamo z výroby, áno. Neprepravujeme však bicykle s pomocným pohonom, čiže nejakým elektrickým, benzínovým a podobne. Ďalej neprepravujeme bicykle pre dve a viac osôb, alebo ak je bicykel upravený na dvojstopové vozidlo či bicykel s prívesným vozíkom.
2: Ak chcem využiť s bicyklom aj autobus alebo električku, musí o tom vedieť aj vodič?
1: Samozrejme, v prvom rade treba upovedomiť vodiča o tom, že plánujem nastúpiť do vozidla s bicyklom, a v čase najväčšej špičky, keď sú tieto vozidla preplnené, tak bicykle sa neprepravujú.
2: To znamená, že vodič môže aj odmietnúť cestujúceho s bicyklom, ten jednoducho počká na ďalší spoj.
1: Áno, keď má vodič plnú kapacitu, môže odmietnúť prepraviť cestujúceho s bicyklom. Dôležité je povedať, že ak na zastávke napríklad nastupujú súčasne cestujúci s bicyklom a cestujúci na invalidnom vozíku alebo cestujúci s detským kočikom, prednostné právo na prepravu majú pred bicyklom invalidný vozík a detský kočík. Ak však chce cestujúci s vozíkom alebo kočikom nastúpiť, keď sa už cestujúci s bicyklom vezie v tomto dopravnom prostriedku, nemá ten cestujúci s bicyklom povinnosť vystúpiť.
2: A ako je to s prepravou bicyklov v regionálnych autobusoch?
1: Preprava bicyklov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy a v regionálnych autobusoch je možná v pracovných dňoch len v čase od 9. do 13. hodiny a od 18. až do rána do 6. hodiny. Avšak počas sobôd, nediel a sviatkov sa bicykle prepravujú bez časového obmedzenia. Trošku iné pravidlá sú na cezhraničnej linke 901 a na cyklobuse linky 280. Nakoľko tieto autobusy sú prioritne vybavené prepravou bicyklov, takže tu neplatia časové obmedzenia a bicykle sú prepravované na všetkých spojoch uvedených liniek, s tým, že cezhraničná linka 901 má cyklonosič pre ďalších 5 bicyklov a plus 2 bicykle v interiéri autobusu, a cyklobus linky 280 má prívesný vozík, ktorý má kapacitu až 40 bicyklov.
2: No ale s bicyklom môžeme cestovať aj vo vlaku. Za akých podmienok?
1: Preprava bicyklov vo vlakoch sa riadi podmienkami železničných dopravcov. Vlakové súpravy zaradené na linkách integrovaného dopravného systému majú dostatok priestoru na prepravu bicyklov, ale samozrejme je potrebné pozrieť si konkrétnych dopravcov, akým spôsobom si cestujúci zakúpia cestovný lístok. Čiže cestujúci sám pre seba si môže kúpiť lístok IDSBK, ale pre bicykel si musí zakúpiť cestovný lístok podľa tarify železničného dopravcu.
0: Od júna prišlo na viacerých trasách k zmene v grafikone a vďaka skráteniu intervalov pribudli aj ďalšie spoje. Podrobnosti o letných zmenách v regionálnej doprave v Bratislavskom kraji nájdete na internete na stránkach autobusových a vlakových dopravcov.

0: Poďme na to, čo bolo avizované. Spôsobil v histórii rozruch, ako som povedal, dvakrát. O čo ide? No o bikini.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Nevieme si bez nich predstaviť leto a dovolenku. Kedysi boli považované za symbol hriešného odhaľovania. Dnes sú bežnou súčasťou odievania. Reč je o bikinách. Predstavte si, je krátko po druhej svetovej vojne a vo svete sa objavili dvojdielne dámske plavky – bikini. Ich autorom bol francúzsky strojný inžinier Louis Réard, ktorý svoj výtvor odhalil na módnej prehliadke v luxusných parížskych kúpeľoch v roku 1946. Plavky dostali pomenovanie podľa atolu Bikini, časti Maršalových ostrovov v Tichom oceáne, na ktorom sa 4 dní pred prehliadkou uskutočnil americký jadrový pokus. Ich názov mal symbolizovať atomový výbuch vo svete dámskej plážovej módy. Prvé bikini si na seba obliekla striptízová tanečnica Michelin Bernardiniová. Inak prvé zmienky o dvojdielnych dámskych kúpacích odevoch pochádzajú zo starovekého Grécka, kde sa využívali predovšetkým na atletické účely. Ženy odeté v úsporných úboroch mohli zrejme obdivovať aj Rimania, o čom svedčia viaceré mozaiky, a to z 3. storočia pred naším letopočtom. Píše sa na portáli teraz.sk.

0: Spomienka na slávne časy skupiny ABBA a ich pesničku, po ktorej bol pomenovaný aj celý album Super Trooper. 10. hodina 28. minúta, pozrieme sa o chvíľu na cesty a potom aj... La la la, výzva do tanca od Roba Opatovského v pesničke Tancuj.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
4: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
5: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Čerstvá nehoda sa žiaľ stala medzi obcami Dolné Saliby a Kráľov Brod, prejdete striedavo. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere od letiska pri zjazde a Bajkalsku blokuje pravý pruh, pokazané auto, zdržíte sa 10 minút. Radar vás tiež môže za ich istých okolností pozdržať na D1 pri výjazde Senec Blatné v smere na Bratislavu, pred Novými Zámkami v smere z Nitria na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere na Biču. Dávajte si za volantom veľký pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Scott McKenzie, legendárny spevák, legendárna pesnička a spomienka na časy, kedy to hýrilo všakovakými vôňami, akurát nie takými, o ktorých ideme hovoriť teraz. Niekedy to ani vysvetliť nevieme, je to viac len o našich pocitoch. S niekým sa jednoducho priťahujeme, s inými necítime žiadnu fyzickú príťažlivosť. Možno ste si aj vy už položili otázku, čím to asi bude. Len málo kto by hľadal racionálne vysvetlenie a málo kto, ako tvrdia vedci, je to čistá chémia. Hana Michalčíková sa rozprávala s docentom Petrom Solčánim z oddelenia organickej chémie Chemicko-technologickej fakulty STU a pýtala sa ho, či tvrdenie, že jeden druhému musíme voňať, aby sme sa navzájom priťahovali, je správne.
1: Pravda je ošemetný pojem, ale všetko nasvedčuje tomu, že to tak naozaj bude. Máme už dostatočné množstvo kvalitných a reprodukovateľných štúdií, ktoré jednoznačne poukazujú na to, že je tam veľmi silná väzba medzi tým, ako si vzájomne medzi sebou ľudia voňajú, ak sa teraz bavíme o párových vzťahoch alebo párových väzbách, a zase to špecifikujem na heterosexuálne vzťahy, lebo tie sú väčšinové, čo ale neznamená, že tie ostatné sú z toho vyňaté, len o tých nemáme dostatočné množstvo informácií, aby sme to mohli tvrdiť. Čiže čo sa týka párových heterosexuálnych vzťahov, veľmi silné indície a experimentálne dôkazy existujú na to, že pravdepodobne tí dvaja aktéri toho páru vyberajú jeden druhého nielen na základe vizuálnej preferencie, to znamená, ako esteticky vnímam tú druhú osobu, či sa mi páči, nepáči, oči, prsia, zadok, štíhle ruky a tak ďalej.
2: Toto je prvý dojem, poďme však ďalej, čo sa deje v zápäti.
1: Keď si tí dvaja sadnú takto vizuálne, tak je tam veľmi silná túžba, tendencia sa objať. No a pri tom objatí dochádza k fyzickému kontaktu, že tí dvaja okamžite začínajú cítiť svoju vôňu.
2: Tu sa musíme zastaviť, pretože problémom je, že to, čo cítime, sú v dnešnom svete vône parfémov. Takže aká by mala byť tá prvotná vôňa, ktorá nás k sebe priťahuje?
1: Tak či tak v priebehu krátkeho času asi dôjde k tomu, že tí dvaja to bude doslova telo na telo a tam už neuniknete tomu telesnému pachu, ktorý je pre každého z nás unikátny, pretože my produkujeme 100 000 rôznych molekúl, myslím naše tela, my sme osídlení miliardami rôznych baktérií, ktoré metabolizujú tie naše výlučky a ten koktail toho, čo produkujeme my a čo z toho vzniká mikrobiálnou fermentáciou, je unikátny pre každého jedného z nás. To máte ako otlačok prsta. A potom dochádza ten okamih pravdy, že teda keď cítim to čisté telo toho druhého človeka, ako reálne vonia, a tam naozaj je ten dojem taký, že bože, toto je super vôňa a je to vzájomné, je to extrémne dôležitý moment a parameter toho, aby tí dvaja boli ochotní a schopní byť spolu. Či už z toho bude nejaký dlhotrvajúci vzťah alebo nie, to už je zase ďalšia vec, lebo tam sa pridružujú k tomu ďalšie okolnosti, ale toto je nevyhnutný a neopomenutelný jav. Jednoducho, to nie je len klišé alebo nejaká fráza, alebo v prenesenom význame, že preskočila medzi nami iskra. No tou iskrou sa myslí tá chemická kompatibilita. Ako mi ten druhý vonia, či ja voniam aj jemu, a tam nestačí, že mi nesmrdí. To nemôže byť neutrálne, to musí byť vyslovene atraktívne. Tá vonná kompatibilita by mohol byť ten jeden z kľúčových parametrov, ktorý nás na začiatku privedie k sebe.
0: No aj po hudbe budú našou témou ešte stále partnerské vône. Povieme si, či môžu po rokoch vyprchať, či sa s pribúdajúcim vekom menia a či v dohodnutých manželstvách nejestvujú vôbec.
3: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Všetky vône nám život spríjemňujú. Voňajú nám kvety, jedlo, parfumy, dážď aj lesy. Vedeli by ste povedať, aká vôňa je tá partnerská, tá, ktorú ste pocítili možno už pri prvom kontakte s partnerom? Mnohí by ju celkom isto vedeli definovať ako osobitú, ktorú by rozoznali aj v stovke iných. A potvrdili by im to aj vedci, ktorí sa zaoberajú partnerskými vôňami. V téme pokračuje Hana Michalčíková, ktorá sa docenta Petra Solčányho pýtala aj na to, či môže vôňa, ktorá spôsobuje partnerskú príťažlivosť po rokoch, vyprchať.
1: Príťažlivosť vyprchať môže, dôvodom môže byť, že tá vôňa sa mení. To, ako my voniame, nie naše parfémy, nie kozmetika, je determinované niekoľkými vecami, jednak geneticky. Každý máme unikátny genom, stravou, aktuálnym fyziologickým stavom, či sme zdraví alebo nie. To všetko modifikuje svojím spôsobom tú vôňu a samozrejme prispieva tomu aj vek, bo vekom sa to telo fyzicky mení, aj fyziologicky mení a to sa potom samozrejme prejavuje aj na tej vôni. Čiže toto sa samozrejme stať môže. Podstata je ale tá, že keď tá chemická kompatibilita tam je, tak je tam aspoň prvý predpoklad toho, že by to mohlo dobre dopadnúť.
2: Ľudia, ktorí si navzájom voňajú, cítia fyzickú príťažlivosť. Je tam väčší predpoklad, že by mohli splodiť zdravého očakávaného potomka.
1: Pokiaľ tam tá čuchová preferencia je, ak tam tú chemickú kompatibilitu majú, to znamená, že je tam predpoklad toho, že ich tela vzájomne spolu, nazvem to, komunikujú a napriek tomu to dieťa sa nejakým spôsobom nedarí splodiť, tak tam už samozrejme je nejaký iný dôvod, kvôli ktorému sa toto deje a tam je veľmi dôležitá potom tá intervencia, tá pomoc.
2: Dá sa na vôňu partnera privyknúť v takých dlhoročných manželstvách po 20 30 rokoch.
1: Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že dlhoroční manželia sú dlhoročnými preto, lebo na začiatku si zavoňali. Čiže vtedy tam nebol ten problém toho, že ja sa musím znásilňovať a prinúcovať do toho, aby mi ten dotyčný začal. Neviem si to predstaviť, lebo na to, aby som mal dlhoročný vzťah s niekým, na to si potrebujem zavoňať úplne na začiatku, aby to bol ten predpoklad toho dlhoročného manželstva. Je to ale nevyhnutná podmienka. Nie je postačujúca, ale je úplne bazálna. Bez toho to nebude určite. S týmto môže byť. Čiže dlhoroční manželia, ja si myslím, že si oni voňali od začiatku, čiže tam nebol dôvod si privykať.
2: V minulosti sa dávali manželstvá dokopy. V takýchto vzťahoch si partneri pravdepodobne navzájom voňať nemohli.
1: Pokiaľ tie manželstvá boli alebo dodnes sú v niektorých krajinách dohodnuté, no tak to je naozaj lotéria. Pokiaľ vám teda ako žene prihrajú potenciálneho ženícha a vy nemáte možnosť odmietnutia alebo voľby, buď máte šťastie a dotyčný vám voňať bude, dobrý bonus na začiatok, ale stále si nemusíte vyhovať povahovo, to môže byť despota, to môže byť lenivec, nie vhodný človek pre vás, darmo si voňate. A takých predsa párov každý pozná niekoľko, že tí dvaja spolu nevychádzajú ako ľudia, ale zase nemôžu sa od seba otrhnúť ako muž a žena, pretože si extrémne voňajú. Toto môže byť ten dôsledok tej vašej otázke. Ak máte šťastie, tak potom to nakoniec dopadlo tak, že vy si voňate. No ak ste to šťastie nemali a to manželstvo bolo dohodnuté a vy ste v spoločnosti, ktorá netoleruje rozchody alebo rozvody, toto je nielen kultúrne drastické, toto nie je optimálne prežitý život.
0: Dnes sme si teda na základe výskumu potvrdili to, čo sme doteraz len cítili. Partnera vnímame nielen očami, hmatom, ale aj čuchom. Registrujeme jeho prirodzenú vôňu, na základe ktorej vznikla naša vzájomná príťažlivosť. Tá je podľa výskumu základom nášho vzťahu. Ak neveríte, skúste sa presvedčiť.

Počuli ste takú zaujímavú vec, že aj napriek tomu, že sa psi nepotia tak ako ľudia, môžu takisto dostať úpal? Ak tomu neveríte, dozviete sa k tomu čosi bližšie už v správach o 9 minút, správach na Regine o 11.

kráčam a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Host panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na súde pokračuje výsluch svedka Petra Tóta v kauze vraždy Jána Kuciaka. V Púchove spustia od nového školského roka projekt dietného stravovania. Na západe krajiny dnes jasno a naďalej teplo 29 až 34 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov výsluchom svedka Petra Tóta. Svedok priblížil, že tzv. Motáky mu doručoval advokát Andrej Šabík s tým, že ide o písomnosti vyprodukované vo väzbe Marianom Kočnerom, hovorí Peter Tóth.
2: Poprvé si nemyslím, že by pánovi Šabíkovi spôsobovalo nejaký plezír robiť takéhoto doručovateľa a už vôbec som nepredpokladal, že by si sám vymýšľal tieto písomnosti a ešte ich aj ručne zapisoval. A po druhé, ja som z minulosti tak trochu poznal rukopis pána Kočnera, tak som mal pocit, že by to mohlo byť aj jeho rukopis. Ale samozrejme, ja nie som grafolog.
1: Tod dodal, že všetko, čo hovorí o obsahu motákov, je jeho interpretácia tých textov na základe toho, akú mal skúsenosť s Marianom Kočnerom alebo inými osobami. Mesto Púchov spustí od nového školského roka pilotný projekt stravovania žiakov základných škôl so špecifickými stravovacími potrebami, informovala referentka pre komunikáciu Púchovskej radnice Vanessa Čuriková. Nové zariadenie na prípravu dietnej stravy pribudlo na základnej škole Gorazdova. Ide o tri druhy diét, bezlepkovú, diabetickú a šetriacu. Pilotná prevádzka bude spustená v novom školskom roku 2026-27 od 1. septembra. Pre jednotlivé školy bude tiež zabezpečený rozvoz jedál. Investícia bola financovaná z rozpočtu mesta vo výške viac ako 24 tisíc eur. Po vyhodnotení projektu plánuje mesto rozšíriť dietné stravovanie aj do materských škôl a ďalších školských zariadení. Psi sa nepotia po celom tele tak ako ľudia. Ak pes nemôže dostatočne rýchlo uvoľňovať teplotu zo svojho tela dýchaním, môže prísť k úpalu. Aj preto by ľudia nemali nechávať psov v aute, a to ani s pootvoreným oknom. Pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
3: Keď si zoberieme, že vonku máme 34 stupňov, už do 10 minút v aute sa teplota zvýši skoro o 10 stupňov, do pol hodiny máte tam 50 stupňov a do hodiny 60 stupňov. To sú jednoducho teploty, kedy fyziologicky ten psík nie je schopný takúto situáciu zvládať a čím dlhšie by v takomto prostredí zostal, tak sa prejavia príznaky úpalu.
1: Čím dlhšie takýto úpalový stav trvá, tým môže dôjsť k nezvratným zmenám na tráviacom a vylučovacom aparáte, na srdci a na mozgu, dodal Chudý. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi Kosovo. Na úvodnom zraze v Žiline chýbali pre zranenia a študijné povinnosti až 5 hráči. Tréner Oliver Vidin.
4: Chýbal hlavne The Julius, David, Malovec, Timo, Krajčovi, Čihrin. Sebastian Rančík, ešte nevieme, či ho pustia zo školy, z univerzity, lebo má nejaký problém s kolenom.
1: Slováci sú zatiaľ v skupine C 100% a prípadným víťazstvom nad Kosovom si zabezpečia postup do druhej časti kvalifikácie. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej teplo 29 až 34 stupňov, prevažne severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Stručne z našich ciest následky nehody odstraňujú medzi obcami Dolné Saliby a Kráľov Brod, prejdete striedavo. Pripomínam, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne budú uzatvárať. V Bratislave Čunove na Hraničiarskej opravujú chodníky, počítajte s obmedzeniami, no a v chorvátskom Grobe na križovatke ulíc Pezinská a na Pasienku napájajú kanalizáciu, prejdete vo voľnom pruhu, buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Možno to 100% viete, možno to treba len tak trošičku pripomenúť, že nás čaká Svetojánska noc, čiže oslava príchodu leta. Nevychádza síce na víkend, ale aj keď bude uprostred týždňa, možno bude rušná, iskrivá, nezabudnutelná, ba aj inšpiratívna. Kým sa však objavie na oblohe prvé hviezdy, čaká nás ešte viac ako polovica 23. júnového dňa. Zatiaľ vám stále z predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Západ pozdravy posielajú Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Pekné predpoludne s Reginou o 11. hodine 11. minúte. Včera sme mali návštevu z Pienin.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Alebo naopak, my sme išli na Pieniny, pretože sme zašli k Dunajcu, do rodiny, kde s plotníctvom začal otec a pokračovateľmi sú jeho štyria synovia. Plotníctvo ich neživí, ale aj pre nich je pre nich rodinným dedičstvom. S Igorom Eliášom hovoril Michal Hercek o jeho histórii, o bezpečnej plavbe a rozoberali mnohé iné témy, ako napríklad aj to, čo potrebujú plotníci pri svojej práci.
2: V podstate až tak veľa toho netreba, tak ste povedali, plotia a prístav s vhodným prístupom k vode, kde sa tá plť dá spustiť na vodu, pretože je to dosť fyzicky náročná manipulácia. Tá plť pozostáva z piatich tzv. Článkov, ktoré by mali pripomínať akoby vydlabané kmene. To bola totiž počiatočne prvá taká forma plte. Tie plte sa skladali zo zviazaných kmeňov, neskôr sa skladali zo vydlabaných kmeňov a až s nástupom lepších technológií sa tie plte začali robiť tak, že sa urobili prakticky akoby žľaby z troch dosák a stále je ten jeden článok ale dosť veľký, reprezentuje skoro ako keby jeden veľký kmeň stromu a to znamená, celá tá manipulácia je dosť fyzicky náročná, preto aj ten prístup k vode musí byť vhodný, prípadne nejako vhodne upravený.
3: Keď poviete, že ste plotník, tak reakcie sú asi rôzne. Niekto si predstaví romantiku, kroj, drevenú plť. Vie to byť ešte aj dnes pre vás romantika? Alebo možno inak, ako sa váš vzťah k plotníctvu vyvíjal od detstva, keď ste boli v úvodzovkách hodení do vody až do dnešného dňa?
2: Prešiel si samozrejme rôznymi fázami od nadšenia cez nejaké obavy, strach. Je to predsa veľká zodpovednosť viesť 12 ľudí na ťažkom plavidle, hlavne keď tá rieka trošku stupňa a prúdy začnú byť nebezpečné. Možno aj cez také občasné už nechutenia, ktoré sa bežne objavia pri rutinných činnostiach opakujúcich sa, keď je to veľa, hlavne v tých sezónnych joboch sa to zvykne objaviť. Ale tá romantika tá stále víťazí, pretože nádhera Pieninského národného parku vás jednoducho prevalcuje. Môžete tam ísť 10-krát, 100-krát. Vždy sa tam nadýchate krásy z toho okolia do najlepších pôrov svojej duše, takže tá romantika nakoniec vždy zvíťazí.
3: Hovoríte, že sú tam niektoré rutinné úkony. Čo to je?
2: Tým, že sa to bere stále pomerne dosť tradične, tak je absencia nejakých žeriavov alebo ťažkých mechanizmov, ktoré by uľahčovali manipuláciu. A preto pred každou jazdou sa plť musí zvlášť spustiť na vodu a ručne zviazať. A po každej jazde sa tá plť zase vyťahne z vody, porozvezuje a ručne ponakladá na nákladné auto. Samotná jazda na plti je tiež pomerne fyzicky náročná, ale človek časom získa zručnosť a ide skôr efektívne ako silovo. Ale veľmi radi to našim turistom vždy aj ukážeme, aké je to fyzicky náročné, aby mali predstavu, takže na pokojných úsekoch im radi odozdáme na chvíľku kormidlo. Kormidlo, no my to voláme šprisa, je to smreková žrťka vysušená, s ktorou sa odrážame od dna a korigujeme smer plte. Takže tu šprisu my našim turistom na bezpečných úsekoch vždy radi požičiame, aby si to skúsili, aby naozaj zakúsili, že plotnícky chlebík je veľmi tvrdý.
0: Rozhovor s plotníkom Igorom Eliášom nájdete aj v našom archíve či podcastoch. Splav po Dunajci nebude jediným typom, ktorý vám dávame pred letnými dovolenkami. Inšpiratívny bude aj dnešný rozhovor. Marek Kováč je filmár a autor projektu Oživené pamiatky, ktorý dokumentuje obnovu historických budov, tradičné remeslá aj príbehy ľudí v zákulisí. Aj dnes vám to odporúčame počúvať po 12. hodine 30. minúte.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.
4: Láska, viera, nádej.

0: Stará, ale jará, skvelá pesnička od Imagination, Just an Illusion o 11.22. minúte. Tento týždeň, možno ste si to už všimli, vás inšpirujeme tipmi zo sveta permakultúry. Dnes to budú výhody vyvýšených záhodov.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes si posvietime na vyvýšené záhony a na ich výhody pri určitých typoch pôdy. Pokračuje botanička a permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Keď mám napríklad ťažšiu pôdu, ilovitú pôdu a tak ďalej a vykopem si ten záhon do, ja neviem, pol metra, metra, dám si tam drevnú hmotu a potom tam navrstvujem nejaké organické zvyšky, dávam naspäť čas zeme, tak vlastne získam záhon, ktorý má tú zem dobrú, až do tej hĺbky, kde som kopala, na rozdiel od tej pôdy okolo nás. Ale keď mám podmáčaný horizont, tak tam ten vyvýšený záhon dáva zmysel. Keď som niekde, kde mám veľmi vysokú hladinu podzemnej vody a kde by tie rastlinky vlastne nevedeli ísť príliš do hĺbky, lebo by sa utopili, tak vtedy ten vyvýšený záhon tiež dáva zmysel. Alebo keď mám pôdu, ktorá je nekontaminovaná. Sú situácie, kedy sa mi to zdá byť dobré riešenie, ale na väčšine záhrad by som išla skôr nižšie. Alebo si urobiť iba jemnú obrubu, aby sa mi to ľahšie obhospodarovalo, ale skôr pracovať s tou pôdou vlastne pod záhonom.

0: Skvelá spolupráca Roberta Palmera a skupiny UB40 a krásna letná pesnička. Niečo podobné nás čaká aj po dopravnom servise, čiže po našej zelenej vlne. Nedívaj sa tak, to bude výzva od Peter Bič Project.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako sa dá filmom zachrániť pamiatka? Naším hosťom bude Marek Kováč, kameraman a režisér projektu Oživené pamiatky. Prostredníctvom krátkych dokumentov približuje obnovu historických objektov, prácu remeselníkov a ľudí, ktorí zachraňujú naše kultúrne dedičstvo. Budeme hovoriť o filmárčine, pamäti miest a o tom, prečo nestačí pamiatku opraviť, ale treba rozpovedať aj jej príbeh. Dnes po 12.30.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Zelená vlna.
0: Veľký pozor na začiatku diaľnice D2 za hraničným priechodom Brodské v smere na Bratislavu na kilometri 3,5. Tom stále stojí kamión po požiari, ale nezdržíte sa. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne budú uzatvárať. Na D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy na 41. kilometri je odstavená dodávka a blokuje pravý pruh. Radar je aktívny na výjazde do Vozkán z Tomášikova pred Tôňom v smere z Komárna a na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach v smere na Nitru. Jazdite veľmi opatrne. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Keď sa človek rozhodne chudnúť, v žiadnom prípade nesmie jesť sacharidy a už vôbec nie cukor. Spomeniete si, koľkokrát vám v ušiach rezonovala táto notoricky známa veta, veď napríklad aj zemiaky, ryža či cestoviny obsahujú sacharidy. Ako to teda s tými cukrami je? Opýtala sa Janka Blejová známej nutričnej terapeutky Kataríny Grich.
2: Ono, trošku metieme ten cukor s tými sacharidmi. Keď zoberieme cukor sám o sebe berieme ako ten, ktorý si pridávame do jedla. Čiže to je vlastne glukóza, fruktóza, sacharóza, čiže tie kocky cukru v tej našej cukorničke. To môžeme úplne vynechať. Ale sacharidy znamená bežné prílohy, zemiaky, ryža, tam môže byť celozrná, lúpaná, strukoviny, to môžu byť cestoviny, to môžu byť také tie pseudoobilniny ako pohanka, quinoa a také tie modernejšie. Čiže s týmto narábame tak, že nemáme to ako základ. Je to ako doplnok. My vynechávame tú zeleninu ako prílohu. Čiže my nemusíme mať plný tanier zemiakov, my nemusíme mať plný tanier cestovín, my nemusíme mať plný tanier ryže a rizota. Ale mám bielkovinu, čiže nejaké mäsko, nejaké syry, strukovinu k tomu zeleninu a k tomu potom tú prílohu, ten sacharid, ten škrob k tomu. Hej? A tým zmením ten pomer a môžem tým aktivovať to chudnutie.
3: Viacerí ľudia majú problém s tým, že stále majú potrebu niečo dávať do pusy, niečo jesť. Vraj im chutí, vraj sú hladní. Ako to je?
2: Keď vynecháme teraz psychologický aspekt, na toto nemáme priestor, lebo aj ten stres môže byť to, čo nutka. Z toho fyziologického hľadiska nutričného a výživy je to zase o hormónoch. Čiže vysoká glykémia znamená vysoká produkcia inzulínu a tá nám podporuje ten apetit. Čiže ono je to paradox. Čím častejšie jem v malých porciách, budem stále hladná. Keď si nechám dlhšie pauzy medzi jedlami a znížim príjem tých cukrov, ale dám telu, čo potrebujem, prestanem byť hladná. Preplnené črevo je hladné, prázdne. Odľahčené črevo je síte, aj keď to znie paradoxne. U žalúdku je to trochu inak. Čiže my potrebujeme upraviť to, čo máme na tanieri, aby sme neboli hladní.
3: Poďme upravovať teraz, čo máme na tanieri. Aký recept navrhujete teraz?
2: Dôležité je si uvedomiť práve tú bežnú našu typickú kuchyňu, že my tam naozaj tie prílohy sú dominantné. Tie dominantné prílohy sú tie, ktoré spúšťajú ten apetit. To je ten problém. Čiže my tú prílohu potrebujeme stiahnuť a kompenzovať to zvýšením bielkovín, ktoré obsahuje aj tuk a tou zeleninou. Tá zelenina obsahuje množstvo vlákniny, ktorá nám znižuje vstrebávanie tých cukrov z tej prílohy a tým pádom znižuje aj ten apetit. Čiže ak chceme ísť do konkrétnych receptov, zdravé stravovanie alebo aj chudnutie nemusí byť drahé. Keď teraz zoberieme náš región, u nás sú veľmi typické strukoviny. Napríklad šošovica je veľmi ľahko stráviteľná, obľúbená červená šošovica, zelená, čierna šošovica, tých šošovic je veľa. Akúkoľvek šošovicu si uvaríme, môžeme pridať rajčiny, rozvaríme ich, alebo keď má niekto rajčinovú šťavu, jednoducho spojíme, povaríme a navrch pridáme trošku syru a je hotový recept. Šošovica s rajčinou, trošku syru, máme polievku.
1: Podľa odborníčky je teda najlepšie jedlo začať bielkovinou. Tá totiž najlepšie znižuje inzulínovú odpoveď a stabilizuje glykémiu, teda stabilizuje hladinu cukru v krvi.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo nás čaká v dnešnom kalendári? Nuž, dnešné vydanie bude o folkloristke a spisovateľovi, režisérovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Soňa Burlasová bola členkou speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr dlhoročnou pracovníčkou Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied. Narodila sa 23. júna v roku 1927. Na Soňu Burlasovú si spomína etnologička Eva Krekovičová.
3: Ona mala viacero takých okruhov a potom robila aj piesne o zakladaní jednotných roľnických družstiev. To boli obidve také veľmi lákavé témy a veľmi originálne v tom čase, teda sa to robilo v Juhoslávii a proste v krajinách, kde bola tá tradícia.
2: Folkloristka Soňa Burlasová sa svojím systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je publikácia Katalóg slovenských naratívnych piesní. 23. júna v roku 1973 sa narodil spisovateľ a režisér Peter Krištúfek. Vyštudoval filmovú a televíznu réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorský sa podieľal na vyše 20 dokumentárnych filmoch. Z archívu Slovenského rozhlasu hovorí Peter Krištúfek.
4: Ten film Viditeľný svet je hlavne o zásahu do súkromia. Je to o tom, vlastne, ako si človek túži pri vlastne šťastie niekoho druhého. Som veľmi rád, že účinkovanie v tomto mojom filme prijal, teda zobral na seba tú hlavnú rolu Ivan Trojan, úžasný český herec, s ktorým som sa aj veľmi spriatelil a dokonca plánujeme ďalšie niečo, takže hoci teda neviem, kedy to bude.
2: Peter Krištúfek bol trojnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka. Za debutovú zbierku krátkych próz Nepresné miesto získal prémiu ceny Ivana Kraska. Je autorom ďalších próz Voľným okom, Rota pomalého nasadenia, Šepkár, Mimo času, Blíženci a Protinožci, Atlas zabúdania a ďalších. S románom Dom hluchého prerazil aj na maďarskom či anglickom literárnom trhu. Zomrel v roku 2018.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Dnešným hosťom o 12:30 na frekvenciách Reginy bude filmár a kameraman Marek Kováč, autor projektu Oživené pamiatky. O filmárčine, o pamäti miest, ako aj o tom, prečo nestačí pamiatku len opraviť, ale treba aj poznať a vyrozprávať jej príbeh. Už aj o tom v rozhovore s Marekom Kováčom dnes po 12:30. Pekné zatiaľ predpoludnie, ale samozrejme najviac dobrú chuť k obedu vám želajú Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ. Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
0: Studnička.
2: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
4: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu tu o 21.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska očakáva najnižší rast slovenskej ekonomiky od pandémie. Brzdí ju konflikt na Blízkom východe aj drahé energie. Na špecializovanom trestnom súde ex-novinár a príslušník SIS Peter Todt vypovedá o tzv. Motákoch. Spája ich s Marianom Kučnerom. Uplynulo 10 rokov od referenda o Brexite. Väčšina Britov ho dnes považuje za chybu. Silnie aj debata o návrate do Európskej únie. Pekné predpoludnie s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy novinára, jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Svedok Peter Todt dnes postupne odpovedá na otázky prokurátora aj obhajoby. Očakáva sa, že sa ho bude pýtať aj obžalovaný Marián Kočner. Súdne pojednávanie sleduje Peter Madro.
2: Želám dobrý deň. Dopoludnejšia časť pojednávania sa venovala vysvetľovaniu tzv. Motákov, ktoré Petrovi Todtovi posielal Marián Kočner z väzby. Prvý moták obsahoval inštrukcie, ako sa skontaktovať s Alenou Žužovou. Ďalej sa spomínajú úlohy, ako vytvorenie svedkov či zapojenie tajných služieb do kauzy zmenky. V jednom z nich Marián Kočner žiada Petra Todta, aby preveril u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bedera, či mu bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vie pomôcť. Peter Todt priblížil, že odpoveď bola zamietavá, pretože Norbert Beder sa údajne obával, že by z toho vznikol škandál. Todt priznal, že motákov bolo oveľa viac, než odovzdal polícii.
1: Alena Žužová včera na súde chýbala. Ako je to dnes?
2: Aj dnes na pojednávaní chýba. Eskorta priviedla len Mariana Kočnera, no pričom obaja sú obžalovaní z objednávky vraždy. Peter Todt už druhý deň vysvetľuje, ako nadobudol podozrenie, že za ňou stála spomínaná dvojica. Prokurátor Peter Kysel je presvedčený, že svedok svojou výpoveďou poskytol súdu dôležitý dôkaz proti Marianovi Kočnerovi. Pripomeniem, že nejde o prvú výpoveď tohto svedka. Peter Todt proti obžalovaným svedčil už v roku 2020 a jeho aktuálna výpoveď je identická. Na záver dodám, že Marián Kočner bol vzatý do väzby koncom júna 2018 v kauze zmenky. Za tento skutok bol odsúdený na 19 rokov väzenia, čo znamená, že za mrežami strávil už 8 rokov.
1: Peter, vďaka informácii sprostredkoval Peter Madro. Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Zahraničný dopyt je slabý, pomáha ho kompenzovať spotreba slovenských domácností. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19.
3: Vonkajšie podmienky sa v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%.
1: V ďalších rokoch by sa ekonomika mala postupne zotavovať a rast hospodárstva by sa mal zrýchliť na 2%. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácii, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie. Zopakoval, že podľa neho síce nie je všetko perfektné a koalícia robí aj chyby, ale nežijeme si tak zle, ako hovorí opozícia. Na Slovensku chýbajú rušňovodiči. Železničná spoločnosť Slovensko už kvôli tomu odriekla aj viaceré vlaky z Bratislavy do Galanty. Dopravca tvrdí, že zvýšené odchody rušňovodičov neeviduje. Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur.
4: Národný dopravca v súčasnosti zamestnáva cez 1200 rušňovodičov. Ich nábor je dlhodobou výzvou, keďže výcvik trvá takmer 2 roky. Riaditeľka odboru komunikácie železničnej spoločnosti Slovensko Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
5: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
4: Pre zatraktívnenie povolania ponúkajú železnice náborový príspevok až do výšky 4000 eur či iné príspevky. Spoločnosť Alma Career, ktorá spravuje niektoré portály s pracovnými inzerátmi, eviduje pokles ponúk na pozíciu rušňovodiča. Analytik pracovného trhu Martin Sabo hovorí, že ešte v roku 2024 ich bolo priemerne 43 za mesiac. Tento rok je to 24.
6: Plat ponúkaný v pracovných inzerátoch oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, to znamená január až máj, tiež narastol iba veľmi mierne, a to o 2,3%. Priemerná ponúkaná mzda celkovo pritom narastla v porovnateľnom období o 7,2%.
4: Podľa železničnej spoločnosti Slovensko sa dôvody odchodov rušňovodičov líšia. Viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky Peter Dubovský však tvrdí, že výpovede podávajú najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
7: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol, a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete, ľudmi, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
4: Železnice argumentujú, že priemerná mzda rušňovodiča je cez 2300 eur v hrubom, čo je v čistom približne 1700 eur. Nástupná mzda začínajúceho rušňovodiča bez praxe však v čistom nie je ani 900 eur. Pre porovnanie, nástupný plat rušňovodiča v zácviku pri Českých drahách je približne 1480 eur v čistom. Ešte viac, cez 2000 eur zarobí v Rakúsku, tam však ide ročne až o 14 platov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Bezpečnostná služba Ukrajiny a polícia prekazili pripravovaný teroristický útok v Kyjeve. Zadržali dvoch agentov Ruskej federálnej bezpečnostnej služby. Podľa vyšetrovateľov muži umiestnili po domácky vyrobené zariadenie s úmyslom vyvolať explóziu a následný požiar elektrického generátora v jednom z rajónov. Obaja podozriví sú vo väzbe a za velezradu spáchanú počas stanného práva im hrozí doživotné väzenie s prepadnutím majetku. Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa správy iránskych štátnych médií o ďalších záležitostiach budú rokovať 4 novovytvorené pracovné skupiny pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia, zriadená Radou OSN pre ľudské práva, obvinila Izrael z úmyselného zabíjania palestínskych detí v pásme Gazy. Izrael obvinenia kategoricky odmietol. Hasiči v chorvátskej splitsko-dalmáckej župe mali podľa portálu Dalmácia Danas počas uplynulých 24 hodín plné ruky práce. Najvážnejšie požiare vypukli na ostrove Čiovo pri Trogire a na ostrove Hvar, kde oheň zasiahol lesné porasty aj nízku vegetáciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pred 10 rokmi presne v tento deň Briti v referende rozhodli o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po takmer polstoročí členstva hlasovalo za Brexit 52% voličov, 48% bolo za zotrvanie v únii. Priamo v Londýne máme redaktora Williama Ousepiana. William, dobrý deň. 10 rokov po referende, ako dnes Briti vnímajú Brexit a vôbec aké emócie v nich toto slovo vyvoláva?
9: Dobrý deň, prajem z Londýna. Pri slove Brexit väčšina ľudí prevráti oči, ako by sa im hneď vybavila kampaň, ktorú prežívajú zo strany Nigela Faragea a Borisa Johnsona. Aspoň tu v Londýne, kde je Brexit extrémne nepopulárny. Z rozhovorov som pochopil, že sa na neho snažia zabudnúť, hoci nedokážu. Hoci sa aj prekrýval s pandémiou COVID-19, ľudia vnímajú, že Brexit zvýšil náklady na život, na cenu potravín, energii aj bežného fungovania. Vnímajú, že pri cestovaní musia absolvovať pasovú kontrolu, nemôžu študovať ani pracovať v členských krajinách. No a potvrdzuje tieto slova aj nedávny prieskum verejnej mienky na vzorke viac ako 5000 ľudí. 57% Britov si myslí, že Brexit bol chybou. Z toho 27% sú tí, ktorí hlasovali za vystúpenie. No a každý šiestý z 10 Britov si myslí, že spôsob, akým dohodli konzervatívci vzťahy s úniou po Brexite, bol katastrofálny.
1: Nadviažem na politiku. Brexit a vzťahy s úniou sa skloňujú aj na politickej scéne. V akom kontexte?
9: Tu treba rozlišovať, ktorá politická strana hovorí o Brexite. Ak spomínam konzervatívcov alebo napríklad Reform UK Nigela Faragea, tak prirodzene hovoria o úspechu. Hovoria o tom, že Spojené kráľovstvo si samostatne reguluje migráciu, daňovú politiku, obchodnú politiku, poľnohospodárstvo a životné prostredie, alebo ponovom aj stratégiu v rámci umelej inteligencie. To bol aj hlavný argument pro brexitových politikov, že budú riadiť krajinu z Londýna a nie z Bruselu. Vládni lejbristi sa pozerajú na Európsku úniu ako na najbližšieho partnera, s ktorým by chceli mať užšie vzťahy, či už v otázke obrany, obchodu, poľnohospodárstva, energetiky a najnovšie mobility mladých ľudí. Hoci najhorúcejší kandidát na nového predsedu lejbristov Andy Burnham povedal, že vidí Britániu v Európskej únii, po vlne kritiky zo strany konzervatívcov aj Reform UK toto vyhlásenie zmenil opäť len na užšie vzťahy.
1: Povedal z Londýna vo vysielaní rádiožurnálu William Ousepiani a verím, že ste rozumeli aj napriek menším technickým problémom. Ospravedlňujeme sa. Jednou z najhlasnejších skupín, ktoré podporovali Brexit, boli britskí rybári. Sľubovali si od neho vyššie kvóty pre domáci rybolov i zárobky. Opak sa však stal pravdou a problémy má aj export. Predražujú ho aj komplikujú colné kontroly, veterinárne certifikáty i zdržania na hranici. Medzi najväčších kritikov Brexitu teraz patria škótski rybári.
10: Hovorí sa, že mlčí ako ryba. O škótskych rybároch, ktorých lovia, to však rozhodne neplatí. Nespokojnosť s Brexitom dávajú najavo nahlas i to, že ryba smrdí od hlavy. Campbell Mikkel, riaditeľ Scottish Seafood Company, pre slovenský rozhlas hovorí.
11: Je to katastrofa. Vláda slúbila jednu vec a realita bola druhá. Európska únia je náš najväčší trh. Teraz sa síce niektoré bariéry zmenšili, ale stále sú prekážky, ktoré predtým neboli.
10: Búrku hnevu spôsobili najmä kamióny s rybami, ktoré hneď po Brexite uviazli nie v sieťach, ale na hraniciach. Britskí rybári podporovali Brexit, chceli mať opätovnú kontrolu nad morom. Nakoniec sa však ukázalo, že viac rýb vo vode ešte neznamená lepšie obchody a jednoduchšie zisky na suchu. V škótskom rybolove pracuje 15 000 ľudí. Malé odvetvie, no dôležité pre komunity, pre iných zas ostrovná identita. Väčšina škótskych rybárov však trvá aj na identite európskej a zakotviť chce opäť v Bruseli. Campbell Mikkel vysvetľuje.
11: Je nevyhnutné, aby sme sa osamostatnili a opäť pripojili k Európe, kam patríme. Nikdy som o sebe nepremýšľal ako o Britovi. V prvom rade som Škót a hneď potom Európan. Čo ale určite viem povedať je, že nám záleží na našich európskych bratoch a sestrách.
10: V tejto firme vykupujú úlovky od rybárov, dve tretiny exportu mierí na trh EÚ, zamestnanec Al hovorí.
12: Čo teraz robím? Ručne vykosťujem rybu pomocou tohto špeciálneho nožíka. Je to pre mňa najmä robota, ktorú mám rád, dáva mi zmysel i radosť.
10: K firme patrí aj známy obchod v Edinburgu. Pre miestnych pokojný prístav už 40 rokov. Šéfka predajne Eddie Seafood Market Giselle Mikalová opisuje.
13: Je to obchod pre komunitu. Chodia sem pravidelne ľudia zo susedstva aj zďaleka. Poznáme ich po mene aj to, čo si kedy prídu kúpiť.
10: Najviac exportujú Škóti do EÚ lososov, langusty a ústrice. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Ani nie týždeň po koordinačnom stretnutí šéfov vlád Vyšehradskej štvorky v Bruseli budú premiéry V4 rokovať opäť. Pozval ich premiér Péter Maďar. V Budapešti máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, dobrý deň. Prečo sa bude rokovať práve v Maďarsku a aké závery sa očakávajú z rokovaní?
14: Pekný deň. No, Maďarsko je aktuálne na čele rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskom zoskupení. Bude ešte do konca mesiaca a tak chcel ešte premiér Péter Maďar, tak povediac na poslednú chvíľu, využiť túto situáciu a pozvať svojich partnerov do Maďarska. Aj na v podstate predstaviť sa v úlohe nového premiéra a tiež položiť základy obnovy takej tej zašlej slávy a najmä vplyvu tohto zoskupenia v Európskej únii. Premiéry V4 sa už stretli a ako si už spomínala spolu aspoň krátko rokovali minulý týždeň v Bruseli pred summitom Európskej rady. A to koordinačné stretnutie bolo ale veľmi krátke. Dnes budú mať nedaleko Budapešti v meste Gödel viac času hovoriť o tom, čo ich spája a ako by tu v posledných rokoch škrípajúcu spoluprácu dokázali obnoviť a nejak viac rozšíriť. No a čo sa týka záverov, žiadne konkrétne sa neočakávajú, malo by ísť len o nejaké potvrdenie ochoty opäť spolupracovať, častejšie sa stretávať a tiež vystupovať spoločne v rámci Európskej únie.
1: Viackrát si spomenul snahu o obnovu intenzívnejšej spolupráce. Prečo to prestalo vo V4 fungovať?
14: No, premiéry V4 prestali organizovať koordinačné stretnutia približne pred 3 rokmi. Ten hlavný dôvod bol najmä rozdielny postoj bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. A najmä s Poľskom malo v tom období Maďarsko, nazvem to, veľmi komplikované vzťahy. A vo všeobecnosti sa dá aj podľa analytikov ale povedať tiež, že sa vytratila nejaká ochota hľadať kompromisy a členské štáty, tieto 4 vystupovali viac ako jednotlivci. Pri tom minulosti bola Vyšehradská štvorka v rámci Európskej únie veľmi vplyvné zoskupenie, ktoré ak prišlo s nejakým návrhom, tak bolo vypočuté a akceptované aj medzi takými štátmi, ako je Nemecko alebo napríklad Francúzsko. No a toto silné partnerstvo chcú vlastne teraz premiéry týchto 4 štátov obnoviť.
1: William, vďaka, ja len pripomeniem, že summit sleduje William Hauser.
0: Stručne z domova.
8: Slováci vlani cestovali menej, počet tých, ktorí si doprejali dovolenku, ostal pod hranicou 3 milióny osôb. Pribudlo však ľudí, ktorí cestovali len v rámci Slovenska. Vzrástol ale aj počet tých, ktorí na dovolenku necestovali, a to najmä z finančných dôvodov. Vyplýva to z ročného zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ktoré zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Najtransparentnejšie samosprávne kraje sú Trenčiansky a Trnavský, vedené županmi Jaroslavom Baškom zo Smeru SD a Jozefom Vyskupičom z Progresívneho Slovenska. V najnovšom hodnotení Transparency International Slovensko si ako jediné dokázali získať najvyšší rating A+. Na poslednom mieste rebríčka skončil Nitriansky kraj pod vedením Branislava Becíka z Hlasu SD. Zomrel 14-ročný chlapec, ktorého zasiahol elektrický prúd po tom, keď vyliezol na stožiar s elektrickým vedením v bratislavskom prievoze. Tínedžer bol od štvrtkového incidentu s ťažkými zraneniami a popáleninami v Národnom ústave detských chorôb.
0: Stručne z regiónov.
15: Ctibor Michalka, okres Trenčín. Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou Lehotou a Chocholnou, je pred finišom. Novo vybudované 2 mosty na úseku už majú za sebou záťažové skúšky. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
16: Ostáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia.
15: Celkové náklady nakoniec prekročia 56,4 milióna eur, za čím je púďa šéfa Slovenskej správnice z Norberta Polievku výrazné rozšírenie projektu.
17: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové, následne demolácia, do toho kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach.
15: Stavebné práce by mali byť hotové do konca júna. S uvedením do predčasného užívania sa počíta o mesiac neskôr.
18: Vlasta Ciganková, Trnava. Mestskí policajti majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem 2 miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém, tu našlo miesto aj nové klientské centrum. Náčelník Ivan Ranuša.
19: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
20: Milan Velecký, Tatranská Javorina. V obci vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali drevený kostolík svätej Anny. Kľúčová bola výmena šindlovej strechy, keďže do neho zatekalo a voda ničila stavbu z dreva. Podľa starostu Tatranskej Javoriny Miroslava Michaláka to stálo 140 000 eur. Väčšinu poskytol štát, 30 000 získali vo verejnej zbierke.
21: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šinder z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou. Išli tam špeciálne folie, odvetravania.
20: Drevený kostolík v ústí Javorovej doliny dalo pred viac ako 100 rokmi postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil lesy v okolí.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Lionel Messi opäť zažiaril, s 18 gólmi sa stal kráľom strelcov svetových šampionátov. Včera zaznamenal oba góly Argentíny v druhom stretnutí pri víťazstve nad Rakúskom 2-0, čím obhajca titulu spečatil postup do vyraďovacej fázy. Messi tak prekonal dovtedajší 16-gólový rekord Nemca Miroslava Klózeho.
23: Samozrejme, som veľmi šťastný, že sa mi to všetko podarilo dosiahnuť. Užívam si tento moment. 5 gólov je nádherných. Mal som premeniť penaltu, ale podstatné je, že sme vyhrali. Máme 6 bodov a už máme postup vo vrecku. Chceme v týchto výkonoch pokračovať až do konca.
2: Má tranquila y nada, así que contento.
22: 16 gólov rovnako ako Klose má aktuálne aj Mbappé. Aj vďaka jeho ďalším dvom presným zásahom Francúzsko triumfovalo nad Irakom 3-0 a s istotou si zahrá v 16 finále. Prvýkrát na turnaji duel prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Nútená pauza trvala takmer 2 hodiny, hovorí Kylian Mbappé.
3: Une soirée très longue déjà, on a passé beaucoup de temps.
5: Bol to veľmi dlhý večer. Strávili sme veľa času v emocionálnom aj psychickom napätí. Zostať takmer 2 hodiny v šatni a pritom si udržať koncentráciu je veľmi ťažké a vyžaduje si to veľa síl. Potom sme však odviedli svoju prácu a sme veľmi spokojní s tým, akým spôsobom sme hrali.
22: V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj Norsko, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2. Dvakrát sa blísol Erling Haaland. Na konte už má 4 góly, rovnako ako Mbappé, o jeden viac má Messi. V ďalšom súboji Alžírsko vyhralo nad Jordánskom 2-1. Dnes o 19. hodine Portugalsko vyzve Uzbekistan, o 22. sa Anglicko stretne s Ghanou, o 1. v noci Panama nastúpi proti Chorvátsku a programu zavrie súboj Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Tereza Mihalíková s Britkou Nicholsovou sa predstavia vo štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Nemecku. V úvodnom kole uspeli s čínskou dvojicou Sin Chu Tieng a Fan Xu 6-2, 6-3. Alexovi Molčanovi sa nedarilo, vypadol v prvom kole turnaja ATP na Malorke po prehre s Maďarom Marožánom 6-4, 6-7, 6-7. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9, tréner Marian Hambálek.
6: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenia, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úderov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Národná banka Slovenska očakáva v tomto roku slabý rast domácej ekonomiky. Nepriaznivý vplyv na ňu má najmä napätá situácia na Blízkom východe a vysoké ceny energií. Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra ide o najnižší rast od pandémie COVID-19. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa za minulý rok obrátilo viac ako 550 ľudí, z toho prijali vyše 330 podnetov. Napriek tomu sa úrad stretáva s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Pri príležitosti Svetového dňa oznamovateľov to skonštatovala predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 do 39 stupňov. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov. Pravdepodobnosť výskytu zrážok je nízka. Ochladenie sa črtá 1. a 2. júla.
0: Rádiožurnál Počasie.
23: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci, pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Peter Štern a Lukáš Zamborský. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky na výsostne aktuálnu tému o tom, ako sa spoločnosť adaptuje na extrémne horúčavy. To je na teraz naozaj všetko. Ešte chladnú hlavu a pekný deň želá aj Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
24: Nehoda na D1 v Dunajskej Lužnej, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 41. kilometri narazilo auto do odstavenej dodávky, blokovaný je pravý pruh. Nová nehoda pribudla v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu, kde zrazilo kde sa zrazilo auto s motorkou, výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na letisko blokuje pravý pruh nákladiac s defektom, krátko sa zdržíte. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radar hlásite v Bratislave na začiatku Dúbravky smerom z Karlovej Vsi, v Komiaticiach smerom na Nové Zámky a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
25: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčku.
26: 400 stopcí tají.
27: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
28: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
29: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
30: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: časť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať s filmárom, kameramanom, režisérom a scenáristom dokumentárnych filmov o ochrane a obnove kultúrneho dedičstva, spoluautorom projektu Oživené pamiatky Marekom Kováčom. A budeme listovať aj v knihe s rovnomenným názvom, teda Oživené pamiatky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Takým motom nášho rozhovoru bude aj táto knižka, ktorú máme pred sebou, Putovanie za pamäťou krajiny, Oživené pamiatky. No mnohokrát sa hovorí práve o tých nástrahách toho, čo je to mať kultúrnu pamiatku a aký problém je ju rekonštruovať tak, aby naozaj dostala tú podobu, akú má mať, aby dodržal investor náležitosti, ktoré vyžadujú pamiatkári. Čo bolo na začiatku tohto celého vášho projektu v rámci občianskeho združenia?
2: Náš projekt v podstate sme začali tvoriť pred 5 rokmi, čiže v roku 2021. No a takouto motiváciou bolo to, že v podstate tým, že som sledoval sociálne siete a sledoval som tam častokrát názory ľudí na obnovu pamiatok a to, že častokrát sa fakt ľudia nerozumejú obnove pamiatok. Veľmi často som sledoval názory, že doslova nadávajú na pamiatkárov a na rozhodnutia, prečo nemôžem dať plastové okná na môj dom.
1: Že všetko ich brzdí.
2: Áno, áno, všetko je negatívne, všetko robia tí pamiatkári, len robia zle. No ja som si povedal, však ale to vychádza z toho, že ľudia tomu skrátka nerozumejú. Preto toto rozprávajú, lebo každý, kto sa aspoň trošku tomu rozumie, má nejaký cit, tak vie, že na renesančný dom sa asi tie plastové okná nebudú hodiť. Mm-hmm. Tak preto som si vlastne povedal, že vytvorme nejaký projekt, ktorý bude dávať pozitívny príklad ľuďom, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, že prečo sa pamiatky obnovujú tak, ako sa obnovujú, prečo pamiatkový úrad kladie také nároky, aké na to kladie. Spojilo sa zároveň aj to, že bolo obdobie covidu, kedy žiaľ nebola žiadna práca pre mňa ako teda pracovníka v oblasti kultúry kameramana, tak mal som také takzvané pracovné suchoty a to ma tiež tak povzbudilo do toho, že idem spojiť také, že moje dve záľuby, idem spojiť točenie a zároveň záľubu v pamiatkách. No a tak vznikol vlastne projekt Oživené pamiatky, ktorý je online projekt a prostredníctvom krátkých dokumentárnych filmov prezentujeme vzorne obnovené pamiatky a remeslá, ktoré vlastne súvisia s obnovou pamiatok.
1: Vy ste filmár, ako sa to teda v tej praxi sklbilo? Tu aj čítame, že je to knižný filmársky denník. Vy cez tie médiá prechádzate od filmu k písanému textu, zároveň fotografujete a robíte pri jednej téme viacero verzií, napríklad práve pri rekonštrukcii nejaké pamiatky.
2: Konkrétne ale pri tej knihe ja nie som autorom textov, tam je autorkou textov pani architektka Iveta Chovanová. Ono sa to tak navzájom vlastne všetko prelína a prepája. Primárne som teda kameraman, ale v rámci tejto knihy som bol zároveň aj fotograf.
1: Ako ste si teda vyberali, aby ste nehovorili samozrejme o všetkom, ale ste si vyberali asi tie zrniečka, aby tam boli samozrejme aj nejaké príbehy?
2: To je jedna vec, ale takým úplne prvopočiatkom toho výberu tých objektov bolo, že sme hľadali objekty, ktoré sú naozaj vzorne obnovené. My sme to aj konzultovali s pamiatkovým úradom a aj s našim odborným garantom, to bol Matúš Martinák, potom v súčasnosti je to Lukáš Udec, že musia to byť teda objekty, ktoré sú príkladne obnovené, ktoré boli obnovované tradičnými materiálmi, tradičnými stavebnými postupmi a ktoré si vlastne po obnove zachovali tú svoju atmosféru.
1: Nie je pamiatka ako pamiatka, iná je nejaký stredoveký hrad, iná je objekt mešťanský, iná je stavba z 20. storočia, takže asi aj takto ste išli, aby to bolo také rôznorodé.
2: Išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách, že pamiatka to je ten hrad alebo nejaký kostol, kaštiel, ale my chceme vlastne ukazovať aj to, že pamiatky to sú aj napríklad tie priemyselné objekty alebo nejaké modernejšie stavby.
1: Alebo brutalistické stavby dokonca. Myslím, Dom umenia v Piešťanoch jeden z takých príkladov, ktorý myslím, že sa oživil, veľký zaujímajú návštevníkov práve po zaradení medzinárodnej kultúrnej pamiatky.
2: Áno, presne, toto sú tie objekty, ktoré vlastne chceme prezentovať a o ktorých chceme hovoriť.
1: No čo, ako to pokračovalo? Vybrali ste si tie príbehy, alebo vám niekto radil, alebo pamiatkári vám dali tipy? Boli to pamiatky, ktoré už boli zrekonštruované, teda už ten príbeh tam bol v podstate uzavretý tej obnovy?
2: Takto, našou snahou bolo spočiatku zachytiť objekty, ktoré už boli dokončené. Počasie sa ale ukázalo, že môžeme zachytať zaznamenávať aj objekty, ktoré sú ešte stále v procese. Takže začali sme zaznamenávať aj také objekty. No a čo sa týka toho výberu alebo toho radenia sa, áno, radili sme sa s jednotlivými krajskými pamiatkovými úradmi alebo s inými odborníkmi, ktorých sme už poznali a postupne sme sa na nich nakontaktovali. Tí nám vlastne poradili, že ktoré objekty sú také najvhodnejšie. Snažili sme sa vyberať objekty, ktoré sú aj také komerčne známe, dajme tomu Ľubovňanský hrad, ale aj objekty, ktoré sú také menej známe, to sme vybrali napríklad trakčnú meniareň v Hornom Smokovci.
1: Sme v Bratislave, vy ste aj Bratislavčan, tak poďme teda od Bratislavy, od západného Slovenska až na východ, ako ste pokračovali v tom výlete, môžeme povedať, tých oživených pamiatok.
2: Tie výlety našich za tými oživenými pamiatkami boli, dá sa povedať, že také nesystematické. Raz sme točili niečo na západnom Slovensku, raz na strednom, raz na východnom. Jedným z prvých objektov, ktorý sme začali točiť, to bola Kalvária v Bratislave. Tá ale sa nenachádza v tejto knihe. Ďalší objekt, ktorý tiež sa za dovolkonosti nenachádza v tejto knihe, bola zrekonštruovaná hospodárska budova na hrade Uhrovec. Takže to boli prvé objekty. Mm-hmm,
1: čiže tam boli aj tie príbehy zároveň, samozrejme. Uhrovské, Uhrovecké podhradie. Vo väčšine týchto takýchto väčších hradov sa už deje nejaký typ obnovy. Uhrovec je asi tak v strede, stále v procese asi.
2: Presne tak. Uhrovecký hrad, ten bol zaujímavý tým, že vlastne tá hospodárska budova bola zrekonštruovaná alebo obnovená do úplne pôvodného stavu. To znamená, že pamiatkový úrad tam dovolil zastrešenie priznanou strechou, sedlovou, šindlovou, čo sa väčšinou na našich hradoch nedeje. Toto bolo vlastne to, čo nás ako keby upútalo na tom objekte, že bolo možné ho obnoviť do úplne pôvodného stavu. Potom následne vlastne aj ten objekt dokonca získal ocenie Cezar za príkladnú obnovu.
1: Ešte keď sme spomínali práve tú Bratislavskú Kalváriu, tam je ten príbeh známy v podstate, z čoho vychádzajú Kalvárie ako také.
2: Áno, ale zároveň ono je to zaujímavé v tom, tam je to úplne taký iný typ obnovy. Tam došlo k prepojeniu toho starého s novým. Tam si architekti povedali, že idú tou cestou,

0: aj tým, že museli si samozrejme niečo vyberať. Napríklad taká vojenská pevnosť Komárne, ktorá bola dlhé roky, aj sa hovorilo v kontexte ekologických, tam bolo skutočne veľa problémov po odchode vojska, postupne vstávala z popola tá pevnosť.
1: Áno, ona je stále v procese, aj vstáva z popola a tam ešte bude naozaj veľa rokov práce. My sme tam vlastne zaznamenali obnovu tzv. Novej pevnosti. Pôsobí tam občianske združenie, ktoré sa teda stará v spolupráci s mestom o túto pevnosť a snažia sa naozaj o tú obnovu. Oni tam hlavne teda bojujú s tým, že ten objekt je naozaj obrovský a bojujú vlastne s využitím toho objektu. No ale napriek tomu, ako darí sa im to postupne, ide to postupnými krokmi a tú prácu za nimi vidieť. Obrovská práca, čo je ešte pred nimi, aj čo si absolvovali.
0: A bolo to v podstate tak, že vy ste sa zoznámili, aj pamiatkári vám dali nejaký tip, zoznámili ste sa s investorom a s pani architektkou Ivetou Chovanovou a vy ako Marikovac ste chodili po týchto objektoch, ste konzultovali, fotografovali a písali ten príbeh. Asi tak to bolo.
1: No, v podstate dá sa tak povedať. V prvom rade vznikla tá myšlienka nakrúcať tie krátke filmy o týchto objektoch a potom sme si povedali, že, no respektíve ja som si tak povedal, že budem to aj fotiť, bude to dobre vyzerať tie fotografie a kto vie, čo raz z toho bude, možno vydáme raz knihu. Popri tvorbe projektu Oživené pamiatky sme sa zoznámili aj s pani Ivetou Chovanovou a ja som už čítal nejaké knihy, ktoré ona vydala v minulosti a vždy sa mi páčil jej štýl písania. Už vtedy, možno 10 rokov dozadu, som si povedal, že tak raz, ak nejakú knihu budem robiť, tak túto pani Ivetu Chovanovú musím osloviť. No a teda stalo sa.
0: Áno, takže aj ste si tak porozumeli autorsky.
1: Áno, áno. Pani Chovanová hneď bola nadšená z tejto myšlienky, páčilo sa jej to, takže určite sadli sme si aj autorsky, bez problémov.
0: No ešte si povedzme o niektorých tých projektoch. Povedzme napríklad Francov dom v Handlovej. Vy ste tie príbehy tak postavili, aby to vyzeralo zároveň ako kniha príbehov, ale kniha reálnych príbehov, kde môžeme takto si zobrať knižku a ísť po Slovensku a ako Bedeker si to tak konfrontovať.
1: Knižka obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov, ktorí musíme povedať, že fakt, že obetovali často svoje súkromie, svoj čas, svoje financie tomu, aby tie jednotlivé objekty zachránili. A zároveň, ako ste spomenuli, že aj pre čitateľa slúži ako taký Bedeker alebo taký sprievodca, taký inšpiračný zdroj. Naozaj nám už sa ozvali niektorí ľudia, ktorí nám povedali, že wow, že ja som ani nevedel, že takýto objekt je u nás na Slovensku, ideme s rodinou a ideme to pozrieť, ideme to navštíviť, takže z toho sa naozaj veľmi tešíme, že to má na ľudí takýto účinok.
0: Ten Francov dom v Handlovej?
1: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený. Ten objekt už bol na spadnutie. Bol to dom, pri ktorom by veľa ľudí povedalo, že to už len zbúrať, že to sa nedá zachrániť. Ale tam si majiteľ povedal, že nie, ja ten dom zachránim, ten dom je výnimočný a naozaj sa mu to podarilo. Ako je paradoxné, že ten dom v tom čase, keď ho on začal zachraňovať, ten dom nebol ani národnou kultúrnou pamiatkou. Ten majiteľ prejavil nejaký taký svoj prirodzený cit k histórii a naozaj sa snažil zachrániť všetko to pôvodné, čo sa v tom dome zachovalo. Podlahy, dvere a čo nemohol zachrániť, to vytvoril na novo. Sám vyrábal nábytok, postele podľa historických originálov, zháňal nejaké historické originály nábytku z okolia, takže naozaj sa to snažil dať do takého pôvodného stavu a to sa mu aj podarilo.
0: Keď ste tak komunikovali s tými investormi, pretože vy tu máte príbehy, investormi sú súkromné osoby alebo cirkev, samosprávy pozerám, aj štátna správa, to znamená rôznorodí, ktorí sú takí najzodpovednejší investori, ktorí rekonštruujú pamiatky takýmto spôsobom. Asi je to ťažko možno aj odpovedať, pretože závisí, je to vždy individuálne.
1: Všetkých tých, čo máme v tejto našej knihe, tak sú zodpovední. Ale tak asi, keby som to mal tak globálne povedať, aj na základe iných pamiatok, ktoré sme pochodili, tak žiaľ, teda asi najhoršie to je naozaj, že v štátnej sfére, tam to brzdí aj legislatíva, aj všetky také tie tzv. Papierovačky. A najpružnejší sú súkromníci, bežní ľudia.
0: Ak majú peniaze teda.
1: Ak majú peniaze, určite. Ale častokrát je to také zaujímavé, že častokrát ľudia si to tak hovoria, že tá obnova pamiatky je strašne drahá. Ale napríklad aj pri tom Francovom dome sa nám stalo, alebo pri bývalej evanjelickej fary v obci Beluj sa nám stalo, že tí majitelia povedali, že ono to ani tak veľmi drahé nie je. Lebo častokrát používate tam bežné stavebné materiály. Piesok, vápno,

0: vodu, kameň, nejaké to drevo. A pokiaľ tí ľudia, ako napríklad boli v prípade týchto objektov, že sú remeselne šikovní a vedia si veľa vecí aj sami spraviť, tak ich to paradoxne až tak draho nevychádza.
1: Ešte si pripomeňme medzi tým, ako sa rozprávame napríklad na západnom Slovensku, kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre. Tento príbeh, čo zasedal vám napríklad?
0: No, to bol tiež zaujímavý príbeh. Tam v podstate vzniklo občianske združenie, ktoré vzniklo na základe toho, že ten kostol sa nevyužíval dlhé roky a bol už naozaj že v zlom stave.
1: Čiže bol ponechaný osudu v podstate už.
0: V podstate dá sa tak povedať. Jednoducho miestna cirkev nemala pre ňu využitie. No a toto občianske združenie si povedalo, že poďme pomôcť miestnej farnosti, poďme to dať dokopy, ten kostol má svoje hodnoty a poďme ho zachrániť. No a naozaj oni sa do toho chytili s veľkou vervou a ten kostol zachránili. Dali ho naozaj do poriadku, doslova od základov až po vrcholec strechy.
1: V hodine 12.
0: V hodine 12. dá sa povedať. A podarilo sa im tam spraviť veľmi výnimočný nález. Našli románske malby, fresky na stenách, čiže oni predpokladali, že ten kostol je pôvodne z nejakej polovice 16. storočia, týmto sa im vlastne ten kostol posunul do nejakej polovice 14. storočia.
1: Uh-huh. Čiže ešte sa zvýšila jeho hodnota v podstate.
0: Áno, presne tak, určite jednoznačne.
1: No, ešte pozerám z tých príbehov, je to veľa samozrejme, ale spomínali sme Komárno, Handlovú, Modru, z tých napríklad Hrušov, to máme ešte tiež západné Slovensko, už smerom na stredné Slovensko.
0: Áno, Hrušov, Skorinský Las, opäť veľmi zaujímavý príklad toho, kde sa vlastne dala dokopy partia ľudí, ktorí si povedali, že chcú prezentovať taký návrat do minulosti, do čo sa týka života, štýlu života, a hľadali pre tieto svoje aktivity také miestečko, našli práve ten Skorinský Las. A ono to bol len taký maličký domček. Domček, ktorý im v podstate nestačil pre tie aktivity, ktoré chceli, tak si povedali, že dobre, poďme k tomuto domu urobiť prístavbu. Ale oni tú prístavbu neurobili tak, ako by dnes väčšina ľudí urobila, že moderná a železo, betón a sklo a podobne.
1: Áno. Zámerne išli v tom
0: pôvodnom architektonickom štýle, zobrali si miestnu typológiu, čo sa týka okien, dverí, celkovo toho architektonického stvárnenia, a tú prístavbu vlastne urobili týmto štýlom. A dnes je v tom dome normálna funkčná kuchyňa, toaleta, sprcha, kúpeľňa, teda ďalšie dve miestnosti obytné, a ten dom sa dá vlastne dnes plnohodnotne využívať pre bežnú rodinu.
1: Na tých fotografiách je to nádherne zmapované, pretože je zaliatý slnkom ten dom, dokonca je to aj taký štylizovaný portrét celej tej rodiny, ktorá žije na tejto samote, a dokonca oni sú aktívne v rámci toho, že chcú propagovať ten život v lone prírody a pri tradičnom bývaní alebo v tradičnom bývaní.
0: To je vlastne taká hlavná zameranie toho ich občianskeho združenia.
1: Ako vznikal vlastne ten portrét?
0: Konkrétny portrét vznikol v dvoch variantoch, a ten variant, ktorý sa dostal teda do knihy.
1: Teda to je nejaká rodinná sága.
0: Áno, v podstate. Tak ten variant, ktorý sa dostal do knihy, tak vznikol asi tak, že teda som si ich nejakým spôsobom nakomponoval, naštylizoval. Problém bol trošku v tom, že teda na fotografii sa nachádzajú dospelí, ale aj malé deti. A ja som tieto fotografie v knihe fotil na film. Čiže nemohol som cvakať niekoľkokrát a zároveň nevidel som po odfotení tú fotografiu, ktorá z toho vyšla. Takže všetkých som poprosil, aj tie malé deti, tie 4-5 ročné, že prosím vás, odpočítam to 3, 2, 1 a potom cvaknem. Vtedy nesmiete žmúrknuť. A treba povedať, že bola tá fotografia odfotená na prvýkrát a na prvýkrát bez problémov. Nikto nežmúrkol, všetci majú otvorené oči.
1: A zároveň teda aj malé deti zažili to, čo je to fotografovať na klasický film v porovnaní s dnešným digitálom. Ešte spomeňme vlastne tú vašu tvorivú skupinu, ktorá nie je len súčasťou tohto projektu Oživené pamiatky. Teda vy ako Marek Kováč, ani architektu Ivetu Chovanovú sme spomínali, ktorá je architektkou, a ešte čítam meno Mareka Valovčína.
0: Áno, on bol v podstate producentom tejto knihy, zároveň on je predsedom občianskeho združenia Oživené pamiatky.
1: Vy ste vlastne absolventi filmovej školy.
0: Obidvaja
1: ste vlastne rovesníci, môžeme povedať, spolužiaci asi zrejme.
0: Tak, presne, obidvaja sme študovali kameru, kameru a fotografiu na VŠMU. No a teda Marek zároveň to všetko riešil po finančnej stránke, zháňal finančné prostriedky, granty na tvorbu tejto knihy. A ešte treba určite spomenúť aj nášho grafika, ktorý je výtvarník a grafik Stano Masár, ktorý sa vlastne zaslúžil o celé to grafické spracovanie tejto knižky.
1: Pozerám, či táto knižka teda má číslovanie 1, pretože v podstate dá sa tento príbeh v tomto príbehu pokračovať do istej miery. Už máte niečo pripravené?
0: Áno, to ste trafili klinček po hlavičke, preto v tejto knihe je v úvodzovkách povedané, že len 12 objektov, pretože do budúcna plánujeme vydanie aj druhej knižky pokračovania, kde by bolo zase opäť ďalších 12 nových objektov.
1: Tie už máte, môžeme aj prezradiť, môžete aj vy prezradiť a môžeme aj sa dozvedieť,
0: ano,
1: ktoré
0: sú to
1: budú.
0: Sú to vlastne všetko objekty, ktoré my sme už nakrútili v rámci tých dokumentárnych filmov, takže určite v rámci ďalších objektov sa objavia v knižke práve už spomínaný Hrad Uhrovec. Tú kalváriu neviem, či budeme zaraďovať do knihy, lebo tam je len tá jedna maličká kaplnka. Čiže jedným z tých objektov bude napríklad hospodárska budova na Hrade Uhrovec, alebo sa tam objaví mestské opevnenie v Sabinove, prípadne mestská brána v Banskej Štiavnici. Takže, a ďalšie nebudem prezerať, však
1: áno,
0: uvidíte.
1: To sa dozvieme. Ešte celkom na záver si povedzme, keď vy komunikujete s tými investormi, v podstate mnohí vás privítali vo svojom súkromí, vo svojom príbytku, aj nejakým spôsobom vy ich motivujete tým, že spracujete ten príbeh a tú atmosféru takto prenesiete do tej knihy, aj teda vaša kolegyňa, architektka Iveta Chovanová, ona cez ten text, vy cez tú vizuálnu stránku, máte nejakú takú spätnú väzbu, či ste aj vy ich nejako motivovali?
0: Áno, určite áno. Sú vďační tí ľudia za to, že niekto si všimol tú ich prácu. Lebo ako som spomenul predtým, že sú to častokrát ich investované roky života. Nie len finančné prostriedky, ale naozaj aj voľný čas, všetko proste investujú do tých objektov a veľmi si ctili to, že respektíve cenili to, že niekto prišiel k ním a niekto chcel zaznamenať ten objekt, niekto si ich vypočul a niekto vytvoril aj či už tie filmy, alebo konkrétne teda túto knihu, ktorá prezentuje tú ich prácu.
1: Len teraz, aby tam turisti nezačali chodiť za nimi, ale možno, že to je tiež jeden z takých tých vedľajších významov celého toho projektu.
0: Oni už, keď sme ich oslovili, tak do toho išli určite aj s tým vedomím, že ľudia si ich viac všimnú. Ako vravím, oni sú skôr za to vďační. Takže myslím si, že nikto z nich nemá takéto nejaký problém, že by zrazu bol obrovský turistický záujem. Takže sú len asi radi.
1: Tak nech sa vám darí v tejto práci a teda dúfam, ďakujem, že tých jednotlivých vydaní cyklu Oživené pamiatky tých bude X, nielen teda 1, 2 a tak ďalej, pretože asi tých typov máte veľa. Nech sa vám v tom darí a potom prídete, dúfam, o tom porozprávať zase na budúce.
0: Určite veľmi rád prídem opäť.
1: Tak to bol náš dnešný host, spoluautor knihy a zároveň jeden z členov občianskeho združenia Oživené pamiatky s podtitulom Putovanie za pamäťou krajiny, Marek Kováč. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Dovidenia a do počutia.
0: Dovidenia.
1: No a s Marekom Kováčom sa rozprával Martin Jurčo. Do počutia.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.00.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová cestná legislatíva, ktorá má predovšetkým chrániť chodcov, začne platiť od septembra. Divadlo Aréna spríjemní leto v Bratislave Open Air festivalom Letná aréna 2026. Na západe územia zajtra jasno až polooblačno a naďalej teplo 29 až 34 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Novela zákona o cestnej premávke má predovšetkým chrániť chodcov. Táto skupina tvorí približne tretinu obetí dopravných nehôd. Ponovom bude musieť vodič prichádzajúci k priechodu pre chodcov upraviť svoju rýchlosť tak, aby chodec dokázal cez priechod bezpečne prejsť. Pokračuje policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
2: Ďalším bodom by malo byť aj to, aby sme identifikovali nie dobre, ale by som povedal rizikové prechody pre chodcov, ktoré sa určite objavujú vo všetkých oblastiach Slovenska. Nie je možné, že máme niekde prechody pre chodcov za horizontov, za zákrutami. Máme obce, kde nie je jeden priechod prechodcov. Máte na pol kilometri 6 priechodov prechodcov a toto je aj našou úlohou ďalej so samosprávami pokračovať v tej spolupráci, ktorá tu je nastavená vo výbornom tempe a toto sú naše ciele. Zabezpečiť bezpečnosť všetkých na našich cestách.
1: Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostili domáce mäso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
3: Slovenské mäso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že neeviduje zvýšené odchody rušňovodičov. Riaditeľka odboru komunikácie Jana Pôbišová vysvetľuje, že aktuálne sa pripravuje 134 budúcich rušňovodičov.
4: Od začiatku minulého roka sa počet aktívnych rušňovodičov vo výkone zvýšilo 60 a personálna potreba sa zároveň znížila o 24 miest. Podstav rušňovodičov sa tak znížil o 84 zamestnancov. Profesia rušňovodiča patrí medzi povolania, kde sa noví ľudia nedajú pripraviť zo dňa na deň.
1: Viceprezident Federácie strojvodcov Peter Dubovský tvrdí, že rušňovodiči podávajú výpovede najmä pre mzdové či pracovné podmienky.
5: Sú to tie slávne kamery, ktoré si niekto vymyslel, že vraj prispiejú bezpečnosti. No a s tým súvisí veľmi vážny problém, ktorý vznikol a to je frustrácia z toho, že sme boli ako rušňovodiči podhodení na lynč, na sociálne siete ľudmi, ktorí sa majú starať o bezpečnosť.
1: Bratislavské divadlo Aréna chystá 0. ročník festivalu, ktorý prvýkrát prinesie na pravý breh Dunaja sériu kultúrnych podujatí, koncertov a divadelných večerov pod holým nebom. Bohatú ponuku domácej a zahraničnej kultúry si návštevníci festivalu Letná aréna 2026, ktorého patrónom je herec Milan Kňažko, vychutnajú v areáli divadla od 21. do 31. augusta. PR manažérka Aneta Bocková dodala, že festivalový program nadväzuje na historickú tzv. Letnú arénu, ktorá vznikla v roku 1828 na pravom brehu Dunaja podľa vzoru talianských nezastrešených amfiteátrov. Pridanou hodnotou má byť posedenie pred či po predstavení na terase divadelnej kaviarne Café Reinhardt, pomenovanej po slávnom nemeckom divadelnom hercovi a režisérovi Maxovi Reinhardtovi, ktorého začiatky sa viažu práve k letnej scéne divadla Aréna. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave Slovensko dvakrát podľahlo Kanade. Muži prehrali 2-5 a ženy vysoko 1-9. Tréner Marian Hambálek.
6: 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
1: Na západe územia zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplo 29 až 34 stupňov. Slabý alebo severozápadný až severný vietor 5 až 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda aj v Bratislave na Račianskej v smere von z mesta. Tu sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom v smere na letisko blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. Krátko sa zdržíte. Dávajte si pozor, úsek Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No a radary ste videli aktuálne v Bratislave na Rybničnej pri benzínke Tanker v oboch smeroch, na výjazde z obce Tôňa na Komárno a na diaľnici D1 pri výjazde Lúka v smere na Trenčín. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Leto praje aktivitám v exteriéri. Predstavte si, najstarší zachovaný amfiteáter sa nachádza v Pompejach a pochádza zo začiatku 1. storočia. Pred našim letopočtom najznámejším amfiteátrom je Koloseum v Ríme, postavené v rokoch 70 až 80 nášho letopočtu s kapacitou už vtedy približne 50 000 divákov. Toto Koloseum malo 80 vchodov rozdelených podľa spoločenského postavenia a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky sveta. Dnešné amfiteátre sú známe výbornou akustikou a často majú polkruhový tvar. Po rokoch ožije aj amfiteáter v Prievidskom lesoparku. No a viac nám povie v nasledujúcich minútach Igor Roško. Pekný deň s Reginou vám želá Peter Usňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Amfiteáter v Prievidskom lesoparku po rokoch ožije. Mesto spolu s partnermi obnovuje priestor, ktorý má ambíciu stať sa opäť centrom kultúry. Zaujímavé podujatia sa tam budú konať už toto leto. Situáciu Igorovi Rožkovi vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
1: Pozemok, kde sa nachádza lesopark, je vo vlastníctve Urbáru a tento pozemok je v nájme súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje zariadenia, ktoré sú v lesoparku postavené, myslím, tie reštauračného typu. Mesto Prievidza vlastne získalo do vlastníctva, čo sa týka tej premietacej kabinky a teda samotný ten priestor amfiteátra a teda lavičky. Ostatné vlastne naďalej zostáva v majetku doterajšieho teda užívateľa pozemku súkromnej osoby.
2: Samospráva rokovala s Urbárom aj so súkromným podnikateľom, s ktorými našla spoločnú reč.
1: Uzavreli sme takú ústnu aj dohodu o tom, ako budeme fungovať v danom priestore, s tým, že mesto Prievidza bude sa starať o tú kultúrnu stránku amfiteátra a zabezpečovať teda produkciu v letnom období.
2: Mesto získalo do vlastníctva stavby, teda premietaciu kabínu, amfiteáter a lavičky.
1: Treba povedať, že ten majetkoprávny stav stále zostáva vlastne nezmenený, čo sa týka toho ostatného priestoru. My to berieme toto ako taký reštart, začiatok novej spolupráce, ktorú teda verím, že prinesie taký očakávaný efekt ako teda v prospech obyvateľov. A potom budeme uvažovať ďalej, čo s lesoparkom. Nakoľko naozaj tá spolupráca bola prerušená na isté obdobie, tak je to taký nový začiatok, takže pôjdeme postupnými krokmi.
2: Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi v priestoroch amfiteátra plánuje počas leta viacero podujatí. Program odštartovala cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa niesla v téme Harryho Pottera. O ďalšej novinke hovorí organizátorka kultúrnych podujatí Pavlína Poliaková.
3: Keďže tento priestor v minulosti v Prievidzi bol spájaný práve s premietaním a s letným kinom, takže ideme vrátiť premietania do lesoparku. Konkrétne máme pripravených niekoľko rôznych filmov, či už pre deti, alebo rôzne romantické komédie, ale aj akčné filmy, alebo životopisné. Celé to odštartuje 26. júna, kedy budeme mať premiérové premietanie a tým, že to bude po rokoch prvýkrát, tak pripravili sme k tomu aj kultúrny program. Deti sa môžu tešiť na vystúpenie Lola a Piškota, budú účinkovať rôzne tanečné a hudobné zoskupenia. Samozrejme, prinesieme aj hudobnú zložku, vystupí prievidské duo hudobnícke Marek Kotian a Roman Mečiar. No a pripravený bude aj filmový kvíz.
0: Program premietania ďalších filmov, ako aj iných podujatí v Prievidzi, nájdete na webe kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Od včera sa Michal Hercek s hovorkyňou bratislavského letiska Veronikou Demovičovou rozpráva o tom, na čo všetko by sme nemali zabudnúť pred nastúpením do lietadla. Pozorne si treba všímať napríklad aj tabuľu odletov.
2: Keď prídete do odletovej haly, tak hneď na vás vyskočí taká väčšia obrazovka, kde nájdete informácie o dátume, označení letu, teda čísla letu, destinácie, kam budete letieť, číslo check-in pultu, kam sa máte zaregistrovať na ten let, teda odovzdať svoju podanú batožinu, preukázať sa cestovnými dokladmi. Netreba si pomýliť destináciu, pretože napríklad najviac letov máme počas leta do tureckej Antálie a nieraz sa stáva, že je aj viacero odletov do Antálie v niekoľkých hodinách naraz, takže treba si sledovať nie len destináciu, kam letíte, ale aj samotné číslo letu, číslo nástupnej brány a číslo check-in pultu, kam sa odovzdáva batožina.
3: Číslo letu to mám na tej mojej letenke uvedené.
2: Áno, a čo je veľmi dôležitý údaj, máte tam napísané aj, kedy sa uzatvára nástupná brána na let. Tam už letecké spoločnosti spravidla 30 minút pred samotným odletom uzatvárajú nástupnú bránu a po tomto čase už nemôžete sa dostaviť do lietadla, to z toho dôvodu, že prebieha kompletizovanie dokumentácie.
3: Zažil som na zahraničnom letisku také osobné vyvolávanie. Rodina Bartošovcov, dostavte sa k východu. Toto už je asi prípad krajnej núdze, ale normálne nás zrejme takto osobne pozývať nebudú.
2: A spravidla nie, keďže aj my očakávame v tomto roku viac ako 4 milióny cestujúcich. Čo ale robíme, tak vyhlasujeme tzv. Začatie boardingu, teda nástupu na samotný let. Má treba dbať teda aj na to, ak cestujete do krajín mimo Európskej únie, tak okrem bezpečnostnej kontroly ešte prechádzate aj pasovou, takzvanou hraničnou kontrolou, kedy vám policajti kontrolujú platnosť pasu a teda aj s určitým zdržaním na tej hraničnej pasovej kontrole treba rátať.
3: Už dávno neplatí, že stačí mať dieťa zapísané v pase, ako sme to zažívali ešte s našimi rodičmi.
2: Nie, také už neplatí. Každý musí mať samozrejme vlastný cestovný doklad. Uznáva sa v rámci krajín Európskej únie, ak cestujete do Španielska, Grécka, Talianska, aby malo aj dieťa občiansky preukaz s fotografiou. Najzákladnejšia vec je skontrolovať si dĺžku platnosti pasu. A treba si uvedomiť, že niektoré krajiny vyžadujú aj minimálnu platnosť ešte po návrate z dovolenky. Napríklad Turecko vyžaduje, aby ste mali ešte 150 dní po návrate pas platný, Egypt 6 mesiacov, Tunisko rovnako 6 mesiacov. Pri niektorých destináciách musí byť naozaj ešte 6 mesiacov platný.
3: Toto sa stalo aj mne, ale vtedy to bolo v autobuse a zistilo sa to až na hraniciach. V tomto prípade nás asi do lietadla ani nepustia.
2: Nie, nemôžeme, pretože ak by sme aj my ako letisko umožnili cestujúcemu odletieť s neplatným pasom, tak by sa opäť nemusel dostať do tej krajiny už potom pri lete, pretože tam by ho hraničná kontrola nepustila. Tú platnosť cestovného dokladu si treba skontrolovať.
1: Pred odletom si treba dať pozor naozaj na všeličo od nového priezviska až po alkohol. Viac vám povieme v dobrej rade zajtra. Ak dnes odlietate na dovolenku, želáme vám šťastnú cestu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 13 hodín 31 minút, to je aktuálny čas. V Bratislave na Račianskej v smere Most mesta sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je stále jeden pruh, počítajte so zdržaním. Viac aktuálnych informácií z ciest doplníme o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu odstraňujú v Bratislave na Račianskej v smere Most mesta. Tu sa zrazilo auto s električkou, blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš a Mikulášov dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. No a radar je aktuálne v Bratislave na Rybničnej pri benzínke Tanker v oboch smeroch a na diaľnici D1 pri výjazde Lúka v smere na Trenčín. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Andrej Rajner sa narodil 22. júna roku 1951 v Šahách. Bol nielen lekárom, pedagógom, publicistom a scenáristom, ale aj filmovým a televíznym dramaturgom. Bol aj autorom viacerých beletristických kníh pre malých a veľkých. Rodák zo Šiach, Andrej Rajner bol však najmä publicistom s poriadnou dávkou humoru a nadhľadu. V 80. rokoch pre vtedajší Československý rozhlas pripravoval rôzne zábavné a publicistické relácie, kabaretné pásma a hry. Jeho medicínske vzdelanie bolo neprehliadnuteľné, predovšetkým v zdravotníckych reláciách, akými boli napríklad diagnózy alebo fonendoskop. Na Andreja Rajnera spomína Janka Blejová.
1: Humor, nadhľad a satíru mal Andrej Rajner skutočne akoby danú do vienka. Spomínam si na reláciu Humor náš federálny z roku 1991, ktorej on ako šéf zábavy v Slovenskom rozhlase vyzval na súboj šéfa zábavy v Prahe Ivana Rosslera. No a prečo ho vyzval na také vzájomné hecovanie sa, ktorý humor je lepší, odôvodnil Andrej takto.
2: Už za mladí som mal taký koniček, že som chytal na rádii exotické stanice. Viete, fascinovali ma tie rôzne také hlaho hulivé zvuky, o ktorých nebolo jasné, či je to národná pesnička, hymna alebo porucha. Všetky možné jazyky sme chytili: svahilčinu, uzbečtinu, eskimáčtinu. Chytil som aj rádio Slobodnú Európu s perfektnou rušičkou. Chytil som aj rušičku bez hlasu Ameriky. Chytil som Vatikán, Ulambátar, Tirano, ale Prahu som nechytil.
1: Kultivovaný neurážajúci vtip Andreja Rajnera oceňovali nielen diváci a poslucháči, ale aj my rozhlasáci, ktorí sme s ním spolupracovali. Jedným z nich bol Marian Grebáč.
3: S Andrejom Rajnerom sme spolu moderovali diagnózy, ktoré on navyše ešte aj písal. Andrej bol vynikajúci humorista, ale bol to nesmierne činorodý človek. Okrem humoristických scénok, humoristicko-satirických pásem písal rozhlasové hry pre dospelých aj pre mládež. A obrovskou ranou bola pre mňa zvesť, keď som sa dozvedel, že Andrej tragicky zahynul niekde na Floride. Bola to veľká strata aj pre mňa ako pre jeho priateľa, ale bola to aj strata ako pre rozhlasového redaktora, ktorý dlhé roky s Andrejom Rajnerom spolupracoval.
1: Aj rozhovor s patologom môže začať odľahčenie napríklad vetou, že patológ je vlastne jediný lekár, na ktorého sa pacienti nesťažujú. S touto radou ma do vysielania odprevádzal Andrej Rajner, s ktorým sme spolupracovali dávno predtým, ako mali rozhlas a televízia spoločné logo. On ako moderátor televízneho fonendoskopu a ja v zdravotníckych nočných pyramídach. Mimochodom, spomínaný fonendoskop, relácia, na ktorú najmä vďaka jej autorovi nezabúda ani uznávaná kardiologička docentka Eva Gonzálvešová.
4: Doktora Rajnera som poznala ako jedného brilantného žurnalistu, ktorý dlhodobo a systematicky pôsobil v oblasti zdravotníckej publicistiky a niekoľkokrát som mala tú čest byť s ním v relácii Fonendoskop, ktorú dlhodobo uvádzal na obrazovke Slovenskej televízie. Bola mimoriadne obľúbená, radi sme tam chodili, lebo bola nielen poučná, ale aj vtipná.
1: Ja ako autorka s prívlastkom zdravotnícka som sa od Andreja Rajnera učila aj k ťaživým témam pristupovať bez smútku v rozhovoroch s pacientmi, ktorí trpeli nevyliečiteľným ochorením. Andrej mi totiž nieraz opakoval: veda stále napreduje a ty musíš dávať iným práve tú nádej.
0: Publicista a lekár Andrej Rajner zomrel predčasne a tragicky 30. mája roku 2007.

0: Po tragickej dopravnej nehode odišla od nás najlepšia slovenská lukostrelkyňa, 24-ročná dvojnásobná olympionička z Tokia a Paríža, Denisa Hurbanová-Baránková. V Bratislavskej Dúbravke sa zoznámila nielen s lukom, ale aj s jej trénerom a neskôr aj manželom Vladimírom Hurbanom mladším, ktorý ju priviedol aj k bronzovej medaile z majstrovstiev Európy. Posledný rozhovor s lukostreleckým manželským párom pripravil pred niekoľkými týždňami Peter Buček.
1: Akým smerom letel ten Amorov šíp, ktorý vás zastihol spolu a dal vás dohromady? Pýtam sa hlavy rodiny Vladimíra Hurbana.
2: Tak ja si myslím, že tým najlepším, že letel tak dlho, až sme to naozaj dali dokopy.
1: A čo na to Deniska?
3: Ja si súhlasím s tým výrokom, že letel tak dlho, až trafil do oboch a nemyslím si, že lutujeme.
1: Ani hlava rodiny sa netvári, že ľutuje?
2: Ja určite neľutujem, ako aj všetci na svadbe hovorili, ja som ten, čo vyšiel oveľa lepšie ako Denisa.
1: Je to pravda?
3: Ťažko povedať, podľa mňa si máme čo priniesť obidvaja do toho, či už lukostrelského vzťahu, či už osobného vzťahu, a každý sme tým podľa mňa získali to, čo sme mali.
1: Váš otec, Zlado starší, zakladal lukostrelecký klub v Dúbravke. Vy ste tam mu asistovali, začínali ste tam strieľať a potom ste začínali asistovať už aj terajšej manželke, Denise.
2: Áno, je to vlastne malý klub, je to celé také rodinné, čiže s tými ľuďmi sme neustále v kontakte a teraz sa klub posúva, ale stále funguje a sme celkom radi, že to teda už budúci rok to bude už 20 rokov, čo to ťaháme.
1: A ste prvý manželský pár, ktorý dal ten luk dohromady?
2: Nie, už tam boli aj nejaký predtým, aj z tých reprezentačných, aký možno oni nie sú manželia, aj majú spolu dieťa, ale už viacej ich to spojilo. Je ten Amorov šíp naozaj funguje.
1: Zrejme funguje aj vo vašej rodine, samozrejme, verme, že bude fungovať aj dlho. To znamená, že ten luk a šíp sa skloňuje u vás od rána do večera?
3: Ak by sa skloňoval od rána do večera, tak by to neprospal podľa mňa ani jednému. Čiže treba si to oddeliť, či sme na strelnici, či sme doma, či sme v kine, hej, že proste ten vzťah má takých viacero podľa mňa odvetví. Treba si to vedieť rozdeliť, odkomunikovať, a keby sa naozaj skloňoval od rána do večera, tak už podľa mňa není úplne a nestojíme spolu, takže...
1: Vlani ste dosiahli v čínskom Chengdu na svetových hrách vynikajúci výsledok, zlatú medailu v terénnej lukostrelbe, ktorá nie je až tak rozšírená u nás, napriek tomu ste z výsledku mali obrovskú radosť.
3: Určite áno, ja som hovorila teda už pred jazdom, že mne sa tie medaile strašne páčia. Naozaj celú tú sezónu, ktorá vlastne k tomu smerovala, sme uspôsobili tak, aby sa nám podarilo ten výsledok dosiahnuť. Vyšlo to, z toho máme obrovskú radosť, teraz sa môžeme trošku viacej zamerať na terčovú lukostrelbu. Čakajú nás tam síce na konci zase majstrovstvo sveta v terénnej lukostrelbe v Yanktone v USA, čiže na to sa budeme chcieť, alebo ja sa budem chcieť na to nejakým spôsobom pripraviť, ale máme tam teda ešte majstrovstvo Európy v terčovej lukostrelbe z oper svetových pohárov, takže je to také zmiešané viacej túto sezónu.
0: Po tragickej dopravnej nehode odišla od nás najlepšia slovenská lukostrelkyňa, 24-ročná dvojnásobná olympionička z Tokia a Paríža, Denisa Hurbanová-Baránková. Denisa si na jar prevzala aj cenu rektora Trnavskej univerzity za mimoriadne študijné výsledky a športovú reprezentáciu.

0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
0: Hosť panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dunajská streda spustí prepravnú službu pre seniorov a zdravotne znevýhodnených. V centre Trnavy sa začína rekonštrukcia súsošia Najsvätejšej Trojice. Na západe územia bude zajtra jasno a teplo 29 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť riziko štátneho bankrotu zvyšujú vysoký dlh a starnutie populácie. Zdôraznila, že ak chce štát predísť situácie, v ktorej už bankrotu nebude možné zabrániť, musí stabilizovať dlh a zosúladiť budúce výdavky s reálnymi možnosťami ekonomiky. Premiér Robert Fico reagoval, že Slovensko nemá žiadny problém s verejnými financiami a máme nižší dlh ako priemer Európskej únie.
2: Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Máme nejaké sankcie? Musíme niečo trpieť zo strany Európskej komisie? Áno, sme v eurozóne a našou povinnosťou bude konzultovať návrh štátneho rozpočtu s Európskou komisiou. To je zodpovednosť ministra financií. Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť?
1: Mesto Dunajská Streda spustí od 1. júla novú sociálnu službu. Cieľom prepravnej služby je pomôcť seniorom, osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj obyvateľom s obmedzenou mobilitou pri zabezpečovaní ich každodennej mobility. Vďaka špeciálne upravenému vozidlu sa odkázaní obyvatelia jednoduchšie dostanú do zdravotníckych zariadení na vybavenie úradných záležitostí alebo k iným dôležitým cieľom v rámci mesta, priblížila mestská samospráva. Práva s tým, že služba bude poskytovaná počas pracovných dní. Dostupná bude za symbolický poplatok. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta. Polícia za uplynulý týždeň na Slovensku zaznamenala 235 dopravných nehôd. Je to o 19 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri minulotýždňových nehodách prišlo o život 6 osôb a ďalších 18 utrpelo ťažké zranenia. Od začiatku roka polícia evidovala 5322 nehôd, čo je medziročne o 251 viac. O život prišlo pritom 104 ľudí. Ich počet medziročne stúpol o 14. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Polícia aj naďalej apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie. S príchodom letných mesiacov, keď na cestách pribúdajú motocyklisti, polícia apeluje aj na nich, aby svoju jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Práve neprimeraná rýchlosť, riskantné manévre či strata koncentrácie často vedú k nehodám s vážnymi alebo tragickými následkami.
1: V týchto dňoch sa začína rekonštrukcia súsošia Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí v Trnave. Lešenie bude okolo sôch stáť do výšky viac ako 14 metrov celé leto až do jarmoku. Skorý reštaurátorský zásah podľa riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Zaživ v Trnave Petra Cagalu zabráni rozsiahlejšej degradácii Trojičky, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. Na práce je vyčlenených 80 000 eur. Súsošie sa v centre Trnavy prvý raz objavilo v roku 1695. Na západe Slovenska bude zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a stále teplo 29 až 34 stupňov. Viať bude len slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Račianskej v smere von z mesta. Tu sa zrazilo auto s električkou, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Radar máme v Rišňovciach pri oboch smeroch a v Kameničnej v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Trnavská župa chce ocenením Baničov patent upozorniť na učiteľov, ktorí svojou kreativitou a inovatívnym prístupom posúvajú vzdelávanie ďalej. Nové ocenenie nesie meno slovenského vynálezcu Jozefa Baniča a je poctou pedagógom, ktorí do vyučovania prinášajú nové metódy, prepájajú školské poznatky s praxou a vedú žiakov k tvorivému mysleniu. Aj o tejto iniciatíve povie v nasledujúcej polhodinke viac naša kolegyňa Vlasta Cigánková. Pekné popoludne vám aj naďalej želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Trnavský kraj sa rozhodol poprvýkrát systematicky oceniť tvorivosť a odvahu pedagógov prekračovať hranice bežnej výučby. Ocenenie Baničov patent nesie meno významného slovenského vynálezcu a symbolicky spája tradíciu inovatívneho myslenia s moderným školstvom. Cieľom je vyzdvihnúť pedagógov zo škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavskej župy, ktorí prinášajú do vyučovania originálne metódy, prepájajú teóriu s praxou a motivujú žiakov k tvorivosti. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Silvia Jezerská pôsobí ako angličtinárka na strednej zdravotnej škole v Trnave a hoci získala titul najinovatívnejšieho stredoškolského pedagóga okresu, hovorí, že ocenenie patrí všetkým, ktorí na školách pôsobia.
2: Všetci učitelia sa snažia naozaj odozdávať deťom to najlepšie zo seba a ak teda možno by som mohla povedať, že čo robím nadštandardne, tak naozaj sa o tie deti starám, počúvam ich, starám sa aj o ich mentálne zdravie, takže možno tým, že sa cítia vypočutí aj na tých hodinách, tým, že my máme hodiny jazyka anglického spolu, častokrát sa mi otvoria a riešime nielen kurikulárne veci, ale aj veci nad rámec. Moji žiaci sú úžasní. Sú to nádherné ľudské bytosti, ktorí ma každý deň inšpirujú. Knihy som tiež začala písať len kvôli ním, pretože všetko to, čo im nemôžem povedať v škole, vkladám práve do tých textov, aby vedeli, že ja som bola taká istá a z veľkej časti stále som taká istá. Riešila som rovnaké problémy, rovnako som sa trápila ako oni a nie sú v tom sami a práve preto sme na našej škole začali projekt Nie si sám, ktorý sa venuje duševnému zdraviu, takže deti vedia, že vždy za mnou môžu prísť a vždy nájdu podporu.
1: Silvia Burzalová učí v Piešťanskej hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera odborné predmety a prax. Ocenenie je výsledkom hlasovania študentov, ktorí takto zhodnotili jej pedagogické majstrovstvo.
3: Na našej škole poriadame každoročne gastrovianoce a pri gastrovianoce sa podielam so žiakmi na príprave slávnostných tabúľ a snažím sa ich motivovať k tomu, aby bola čo najviac kreatívna. Už veľakrát sa mi aj smejú, že stále im poviem, že hľadám wow efekt. Pretože stále sa potrebujeme niekam posúvať, tak sa vždy snažím ich motivovať k tomu, aby tam bolo niečo zaujímavé, niečo kreatívne. A teda ja motivujem ich a oni motivujú mňa a potom je tá práca taká vzájomná a tešíme sa z toho spolu všetci, nielen žiaci, učitelia a vedenie v škole, ale teda návštevníci gastrovianoc.
1: Podľa predsedu Trnavského kraja Jozefa Vyskupiča tvoria pedagogickí zamestnanci významnú súčasť tých, ktorí výnimočným spôsobom zabezpečujú rozvoj regiónu.
4: Stredné školy sú nie múry, telocvične, laboratória, športoviska, ale ten potenciál je v študentkách a študentoch a pedagogických zboroch. Preto sme sa rozhodli prísť ocenením najinovatívnejšieho pedagóga. Toto najvyššie pedagogické ocenenie v kraji znamená, že učitelia sú dôležití, že si ich treba pripomenúť, pretože Baničov patent znamená nielen idei, prácu a nasadenie, ale aj odvahu.
0: No a pokračovať v tejto téme budeme aj po pesničke.

0: Trnavská župa sa rozhodla poprvýkrát oceniť najinovatívnejších pedagógov stredných škôl. Práve udeľovanie Baničovho patentu tak predstavuje nielen morálne uznanie konkrétnym osobnostiam, ale aj jasný signál, že inovácia, experimentovanie a kvalitné vzdelávanie sú kľúčovými prioritami regionálnej školskej politiky. Ocenenia sú o to významnejšie, že o ich hlasovanie a rozhodli samotní študenti. S niektorými z nich sa rozprávala Vlasta Cigánková.
1: Erik Michalčík. Som učiteľom školy umeleckého priemyslu v Hlohovci a teda učiteľom odborných predmetov dejiny výtvarnej kultúry, umenie súčasnosti.
2: Čo si myslíte, prečo žiaci dali hlasy vám ako najinovatívnejšiemu učiteľovi?
1: Musím povedať, že ma trošku prekvapili aj tie ich odpovede, ktoré trošku smerovali k tomu, že teda učí nás aj veci, ktoré on sám nemá rád, ale je to trošku skreslené, ale musím povedať, že som veľmi rád, že tá mladá generácia má blízko ku kultúre a že možno nejakým inovatívnym spôsobom sa mi to darí im vlastne ukazovať, že kultúra je veľmi dôležitá pre mladých ľudí. Častokrát počúvame, že tá generácia je iná a naozaj niečím je iná a je špecifická, ale vecami, ktoré si myslím, že častokrát sú dôležité, že aj my sa máme od nich čo učiť. Jednak ich prístup k sociálnym sieťam, k internetu, v ktorom oni vyrastajú. Toto je ich svet, tak možno aj v tom musím povedať, že niekedy len zabaviť ich tými odbornými vecami je náročné, ale zároveň výzva, ktorá je častokrát potom aj pre mňa zábavná a zaujímavá.
3: Hana Odokienko-Fodorová, Gymnázium Senica.
2: Tak skúste nám povedať, prečo si myslíte, že ste toto ocenenie dostali, respektíve, že žiaci, vaši študenti hlasovali za to, aby ste toto ocenenie dostali?
3: Ja si myslím, že je to preto, lebo ma asi majú radi, čo si veľmi vážim. A pravdepodobne je to preto, lebo sa snažím približiť sa tomu ich veku a zároveň sa snažím využívať nejaké metódy a dostať sa k ním cez tie metódy, ich niekam posúvať. Rozmýšľam nad tým, čo by ich bavilo a ako ich naučiť tie veci tak, aby ich pochopili. Zároveň si veľmi vážim dobrovoľníkov a ľudí, ktorí robia niečo navyše, pretože to je veľmi vzácne nielen pri učiteľoch, ale aj pri žiakoch a pri študentoch a s tými veľmi rada spolupracujem.
2: Trnavský kraj poskytuje svojim pedagógom nielen ocenenie, ale aj zaujímavé finančné benefity, dodáva vedúci odboru školstva Peter Kadlíc.
4: Jedným z týchto benefitov je príspevok na bývanie pre mladých začínajúcich učiteľov. Poskytujeme počas 2 rokov 150 eur každý mesiac na ubytovanie našich mladých učiteľov po schválení samozrejme ich žiadosti, pretože ubytovanie v Trnave a okolí je veľmi drahé a do škôl potrebuje prilákať novú krv. Ďalším benefitom je podpora mimoškolskej činnosti, kde poskytujeme 9 eur na hodinu našim učiteľom, aby sa aj po vyučovaní venovali rozvoju našej mládeže. Tretím, ale nie posledným benefitom je to, že chceme prilákať aj odborníkov z praxe do našich škôl a preto im preplácame v prípade, že majú záujem, absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia.
0: A ja ešte doplním, že Trnavský kraj má vo svojej pôsobnosti 44 stredných škôl.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Nová kniha Juraja Červenku s názvom Spod Tatier proti rebelom prináša pohľad na príbehy vojakov z nášho územia, ktorí bojovali v americkej občianskej vojne. Knihu vám priblížime po zelenej vlne.
1: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehoda je v Bratislave na Račianskej v smere von z mesta. Tu sa zrazilo auto s električkou, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Radar ste videli na diaľnici D1 pri Hornej Strede v smere na Piešťany a ďalší máme na výjazde do Teliniec z Vrábeľ. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: slnečné alebo tak trochu pod mrakom máme aktuálne počasie a naozaj vonku je horúco a my sa dnes rozprávame aj o významných oceneniach, ale teraz sa budeme rozprávať aj o novej knihe. Onedlho 4. júla si pripomenieme 250. výročie vzniku samostatných a nezávislých Spojených štátov amerických. Svoj domov tam našlo aj množstvo Slovákov. My teraz budeme hovoriť najmä o tých, ktorí sa zapojili do občianskej vojny severu proti juhu zo začiatkom v apríli roku 1861. Práve o nich napísal knihu publicista Juraj Červenka. Rozprával sa s ním Michal Hercek.
1: Vždy sme sa to učili tak, že priemyselný rozvinutý sever bojoval proti poľnohospodárskemu menej rozvinutému juhu. No ale prečo v skutočnosti tá vojna severu proti juhu vznikla? Čo boli tie príčiny?
2: Išlo o ekonomické súperenie dvoch rôznych systémov a preto to súperenie vlastne v Spojených štátoch amerických dochádzalo k rôznym krízam, ktoré boli v priebehu 19. storočia postupne zažehnávané a proste tie rozdiely vyústili do toho, že sa Spojené štáty začali postupne rozpadávať.
1: Mimochodom 640 tisíc obetí mala táto vojna, neuveriteľné. A ako sa najmä do armády severu, ale v menšej miere aj do tej južanskej, dostali obyvatelia súčasného Slovenska?
2: Keď vypukla občianska vojna v Amerike, tak naozaj bola potreba po nových vojakoch. Severanom teda chýbali skúsení dôstojníci a zrazu sem prichádzali ľudia, ktorí tieto skúsenosti mali. Keď sa bavíme o prisťahovalcoch zo Slovenska, tak vo veľkej miere išlo o dôstojníkov, ktorí boli to účastníci revolučných bojov v rokoch 1848-49. A títo muži boli veľmi žiadaní a teda postupne nachádzali uplatnenie v federálnej unionistickej armáde.
1: A napríklad Gejza Mihalovci organizoval aj tzv. Lincolnových strelcov slovanského pôvodu, čiže aj na takomto etnickom základe, dá sa povedať?
2: Tá domobrana, ktorú formoval ešte pred vypuknutím vojny, ale teda už v takých tých stiesnených časoch, keď sa teda zmrákalo nad Amerikou, tak niesla naozaj pomenovanie Lincolnovi strelci slovanského pôvodu. Mihalovci potom sa stal dôstojníkom regulárnej armády a vlastne títo jeho vojaci boli začlenení do armády a vlastne potom prevzal velenie Ilinojského pešieho pluku.
1: Tí naši vojaci mali samozrejme svoje životy aj pred vojnou a viacerí aj po nej. Tak napríklad Gabriel Korponaj bol známy aj ako tanečník polky, ale my skôr hovorme o vojakoch pôvodom zo západného Slovenska, tak Bernard Bettelheim priamo z Bratislavy. Čo vieme o ňom povedať?
2: Ján Bernard Bettelheim bol lekárom federálnej armády, pochádzal z Bratislavy, zo známej židovskej rodiny, prešiel na protestantizmus, konvertoval, bol pokrstený a stal sa misionárom. Ešte predtým, ako vypukla občianska vojna, bol známy ako teda misionár na Ďalekom východe, v Japonsku, na Okinave a dokonca má tam aj pamätník do dnešného dňa. Bol známy aj svojim záujmom o amputácie, no a keď vypukla občianska vojna, tak sa stal lekárom 106. Ilinojského pešieho pluku.
0: Lekár z Bratislavy, o ktorom sme hovorili, poukazoval na rôzne neporiadky v armáde a dostal sa až pred súd. No a za čo? To vám povieme po pesničke.

0: V občianskej vojne severu proti juhu v Spojených štátoch zomrelo okolo 640 tisíc vojakov. A v radovom vojsku, ale aj medzi dôstojníkmi našiel publicista, historik Juraj Červenka, aj veľa mužov pochádzajúcich zo Slovenska. Jedným z nich bol aj Bernhard Bettelheim, o ktorom sme sa rozprávali už pred pesničkou. O jeho osud sa bližšie zaujímal aj Michal Hercek.
1: Poukazoval na neporiadky v armáde, čo sa určite nepáčilo jeho nadriadeným. Čiže namiesto toho, aby tie neporiadky odstraňovali, tak súdili potom jeho.
2: Bettelheim musel čeliť viacerým obvineniam, v prvom rade zo zanedbania starostlivosti, keď údajne jeho vinou zomrel v poľnej nemocnici jeden vojak, ale nedbalosť doktora Bettelheima sa nepotvrdila. Takisto ďalšie obvinenia hovorili o tom, že mal zobrať proviant určený pre pacientov a súčasne kritizovať vyšších dôstojníkov pre ich alkoholizmus, čo bolo v tom čase veľmi bežné. No a tu už súd vyniesol vinu a v januári 1864 nasledovalo jeho prepustenie z armády.
1: Slováci bojovali v týchto amerických armádach nielen ako radoví vojaci, máme tam napríklad aj brigádneho generála, ale to si už prečítajú záujemcovia v tvojej knihe. Ja by som prešiel k tej menšinovej časti Slovákov, ktorí bojovali na strane juhu, a tu sa nám to bude aj dobre pamätať, lebo oni aj na Slovensku pochádzali z juhu. To je celá rodina Vargovci.
2: Archívne dokumenty nám hovoria, že naozaj štyria bratia Vargovci pochádzali zo Žitného ostrova.
1: Viac sa vie o Pavlovi Vargovi, ktorý sa potom dostal aj do zajateckého tábora.
2: Tento Pavol Varga sa zúčastnil na takého zaujímavého ťaženia vo viacerých bitkách generála Sibliho, tak oni sa chceli prebiť až do Kalifornie, zabezpečiť prístup k moru cez Tichý oceán a zároveň teda niekde na tom ďalekom západe nájsť aj nejaké zdroje cenných kovov. Početne na to nestačili, no ale tento Pavol Varga sa zúčastnil viacerých bitiek v Novom Mexiku, napríklad pri Valverde, tam sa bojovalo na takom vyprahnutom brehu rieky Rio Grande, alebo prípadne ďalšia bitka bola pri Peralte, kde napokon tú bitku prerušila piesková búrka a konfederační vojaci potom museli to ich pole pôsobenia opustiť, a takto sa aj potom Varga dostal do zajateckého tábora Camp Douglas v Chicagu.
1: Do akej miery sa na územie súčasného Slovenska dostávali správy o vojne severu proti juhu?
2: Bol to obrovský konflikt od napoleonských vojen, vôbec najväčší, a zároveň tam bol taký ten romantický rozmer, že sa bojuje proti otrokárskemu systému, tak naozaj noviny sa tejto vojne dôkladne venovali. Napríklad Slovenská tlač sa venovala takým otázkam ako rabovanie v Richmonde, ktorého sa zúčastnili väčšinou ženy. A keďže tam bol hlad a chudoba, až po také bulvárne klebety, ako napríklad, že prezident konfederácie Jefferson Davis sa zbláznil.
0: Spod Tatier proti rebelom, tak sa volá nová kniha Juraja Červenku, z ktorej sa o našich vojakoch bojujúcich v americkej občianskej vojne dozviete určite viac.

0: Kapela IMT Smile a budeme to stále my. Ak sa dnes pozrieme do kalendára, tak meniny majú Sidonie. Želáme vám všetko najlepšie.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Richard Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Základná rekonštrukcia na hlavnej stanici v Bratislave má trvať do konca septembra. Na západe územia bude zajtra jasno a teplo 29 až 34 stupňov. Dobrý deň vám želám, Viera Polešovská. Predseda parlamentu Richard Raši oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
2: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Samosprávy budú žiadať, aby boli v budúcom programovom období 2028 až 2034 zachované prostriedky pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať i Trnavského kraja, ktorý môže byť skúšaný pre príchod čínskych automobiliek. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Partizánskeho Jozef Božík po rokovaní so splnomocnencom vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislavom Šimkom v Partizánskom povedal.
3: Tu chcem zdôrazniť, že my sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času, o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska a Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Ladislav Šimko priblížil, že v budúcom programovom období nepôjde o klasické eurofondy a spojí kľúčové politiky, poľnohospodársku, kohéznu a politiky v oblasti migrácie. Splnomocnenec vlády zároveň deklaroval, že štát chce zjednodušiť procesy pri implementácii fondov. Sociálne zariadenia na Bratislavskej hlavnej stanici by mali byť dokončené do konca septembra. Informoval o to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Bolo ukončené verejné obstarávanie, bol vybraný zhotoviteľ na projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu tejto stanice, vrátane si jej pamiatkovej časti. Tieto projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. Zápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie a verím tomu teda, že ešte za našej administratívy stihneme tieto práce zazmluvniť.
1: Náklady na celkovú rekonštrukciu stanice budú zhruba 20 miliónov eur. Ministerstvo ju chce z veľkej časti hradiť z eurofondov. Jozef Ráš v pondelok oznámil kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislý. Súčasný primátor a zároveň jeden z kandidátov, Matúš Valo, mu na sociálnej sieti spochybnil jeho snahu dištancovať sa od straníckej príslušnosti, keďže sedel 3 roky vo vláde Smeru. Miroslav Žatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Na volebnom kongrese obhájil post prezidenta zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov.
5: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
1: Na západe Slovenska bude zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a stále veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý alebo severozápadný a severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Račianskej v svere von z mesta. Tu sa zrazilo auto s električkou. Blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Radar je aktuálne v Bratislave na Panonskej ceste pred Slnečnicami v smere z centra. Na diaľnici D1 pri Hornej Strede v smere na Piešťany a v Horných Semerovciach v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Koľkokrát už človek povedal vetu, mama mala pravdu. Nuž veru, áno, mama mala pravdu, to je tak, že mama má skrátka pravdu. Zuzana Smatanová o tom spieva vo svojej novej pesničke, ktorú vám aj my v tejto hodine zahráme.
7: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
6: 26. júna vám Zuzka Smatanová možno aj túto pieseň zaspieva na koncerte v Chtelnici v Kaštieli, tak možno sa príďte pozrieť na otvorenie leta o 19. hodine a 45. minúte. No a kapela Tublatanka sa vám predstaví 13. augusta v Bojniciach, ale už teraz od nás ich pieseň Nezostaneš sám.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V Galante sa konalo slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Podujatie spojilo mladých umelcov zo Slovenska aj zahraničia, ktorí vo svojich dielach spracovali tému škodlivých závislostí a ich vplyvu na spoločnosť. Viac o tejto súťaži zisťovala Diana Hanesová, ktorá ako prvý na otázky odpovedal riaditeľ Galantského osvetového strediska László Bukovský.
2: Galantské osvetové stredisko už 22. krát v tomto roku sme vyhlásili medzinárodnú súťaž výtvarných prác proti škodlivým závislostiam bez hraníc. Ide o sociálnu prevenciu, vlastne tému sociálnej prevencie, čo mu dáva veľký význam. Nakoľko si myslím, že mladí ľudia sú zárodkom spoločnosti a nie je jedno, že ako vnímajú tieto spoločenské negatívne javy, ktoré sú okolo nás.
3: Súťaž je zameraná na prevenciu a motivuje deti a mládež výtvarne vyjadriť svoj postoj k fajčeniu, alkoholu, drogám, ale aj k novodobým závislostiam, ako sú internet a sociálne siete. Viac povedala vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade v Galante Katarína Barciová.
4: Žijeme v dobe, kedy našej mládeži sa prinášajú nekonečné možnosti v rôznych neviditeľných nástrojoch. No a už klasicky nehovoríme len teda o závislostiach ako takých, tabak, alkohol alebo drogy, ale samozrejme sú to moderné hrozby v podobe digitálnych závislostí, sociálne siete, smartfóny, počítačové hry. Samozrejme, dnes sme boli svedkami toho, že sme mali veľkú účasť. My sme veľmi radi, že máme takúto veľmi dobrú spoluprácu s Galantským osvetovým strediskom.
3: Do tohto ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže sa tento rok zapojilo celkovo 330 výtvarných prác zo 44 škôl takmer z celého Slovenska, ale aj Maďarska, hovorí jeden z ocenených súťažiacich Dávid Drotenko.
5: Moja práca sa volá Rozklad vedomia. Vlastne to je akoby taký, že súbor vecí, takých dôsledkov, že čo by sa mohlo stať, ak by človek akože pravidelne využíval tie drogy alebo nejaké, že proste tie závislosti. Potom tam mám, že aj postavu, ako proste vidím toho človeka, jeho proste jeho nútro. Mám rád kresliť akože aj všeobecne také veci, akože ľudské orgány, niečo také, že hororové, tak toto ma tak napadlo. Najprv tá postava, potom som išiel na tie čreva a ďalej už to tak išlo samo.
3: Deti, ktoré sa do súťaže zapojili, našťastie svet drog či herného sveta poznajú len z rozprávania a prednášok. O to fascinujúcejšie je sledovať, ako trefne dokázali tieto hrozby vizualizovať. Svojou tvorbou ukázali, že najlepšou obranou proti závislostiam je práve zmysluplná aktivita. Opäť hovorí riaditeľ Galantského osvetového strediska László Bukovský.
2: Skutočne som veľmi rád, že až takú veľkú popularitu má táto súťaž z východného Slovenska, zo stredného Slovenska, vlastne aj od Žiliny, vlastne aj z Trnavského kraja. V neposlednom rade aj Győr, nakoľko táto súťaž vlastne už niekoľko rokov beží ako spolupráca medzi mestom Galanta a Győr. Ja som veľmi rád a dúfam, že aj ďalšie roky budú také úspešné ako tento ročník.
1: Mladí autori k zadaniu pristúpili s obrovskou dávkou empatie a dospeláckym nadhľadom. Na plátnach a výkresoch neukazovali vlastné príbehy, ale svet okolo seba. Svet, v ktorom vidia rizika drog či nekonečného vysedávania za počítačom u svojich rovesníkov. Ich diela tak nie sú spoveďou, ale skôr silným preventívnym hlasom.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Hotelovej akadémii na Mikovínyho ulici v Bratislave sa študenti zapojili do projektu, v ktorom pripravujú obedy pre seniorov a zamýšľajú sa nad tým, aký význam majú stretnutia tých skôr narodených, nie len s vlastnou rodinou, ale aj s mladými ľuďmi vo všeobecnosti. Čo si o projekte myslíme? S rovnakou otázkou sa vybrala Beata Repíková do našich ulíc.
1: No jeden je fakt, že ja mám teda vnúčata aj rodinu, ale aby som pravdu povedala, sú také situácie, keď človek niečo zorganizuje a potom sa ohlásia. Prišlo mi do toho niečo, nemám čas, všetko vyjde na zmar.
2: Tu považujem, že mladí, starší, že to je veľmi dobrá akcia. Veľmi sa mi to ľúbi. Je to také niečo aj pre nás také osviežujúce a potom aj medzi tými mladými ľuďmi, aby sme videli, že aj tí mladí ľudia to robia s radosťou. Aj sa porozprávame, aj sa najeme.
3: Je to úžasné, lebo však aj strašne veľa starých ľudí je osamelých a toto je taká možnosť stretnutia sa, že vôbec niekto si na vás spomenie.
4: Myslím si, že chýba to aj dnešnej mladej generácie, ten pohľad tých starších ľudí.
5: Mladí ľudia získavajú vďaka stretávaniu sa so seniormi autentické životné skúsenosti, múdrosť a príbehy, ktoré formovali predchádzajúce generácie, hovorí zástupkyňa Hotelovej akadémie na Mikovínyho ulici v Bratislave Iveta Menihartová.
6: Si všetci uvedomujeme, že všetci raz stárneme a takáto veľmi pekná spolupráca so seniormi je výnimočná pre tých žiakov.
5: Liga pre seniorov spolupracuje so študentmi hotelových akadémií v Trenčíne aj v Nitre v rámci rôznych medzigeneračných projektov. Pri spoločných aktivitách si mladí ľudia rozdelia úlohy, aby sa mohli venovať všetkým seniorom a nikto nezostal bokom.
6: My sme tvorili od začiatku spoločne a každý mal nejakú svoju pozíciu. Pani majsterky pre odbor čašných servírka pripravujú servis, pripravujú konštaláciu stolov, komunikáciu. Maristov tu máme, tak sa veľmi tešíme. A ohľadne menu, prípravy sme tiež konzultovali z rozličných druhov, aby naozaj bolo to priateľne aj pre tú gastronomickú časť, pretože sú to seniory, tak aby aj to trávenie tých pokrmov bolo príjemné.
5: Keď si mladí ľudia rozdelia povinnosti, získajú to najcennejšie a práve čas venovaný seniorom, spoločný rozhovor či obyčajné vypočutie bývajú hodnotnejšie než akákoľvek materiálna pomoc.
6: Myslím si, že je to úžasná vec. To spájanie jednotlivých tých generácií je najlepšie.
5: Aj riaditeľka Ligy pre seniorov Jana Kováčová hovorí o význame stretnutí seniorov nielen s vlastnou rodinou.
7: Niekedy je veľmi dobré, keď to nie je iba v rámci tej jednej rodiny, lebo viac sa zaujímame o toho človeka, keď ho nepoznáme. Vidím to aj ja na tých študentoch, že je to niečo úplne iné, keď je to neznámy človek pre neho a keď majú vlastne nepopísaný papier, dá sa povedať. Rozprávajú sa o témach, o ktorých by sa bežne nerozprávali.
6: Musím povedať, že keby takáto spolupráca bola vo všetkých oblastiach, tak by to bolo krásne.
0: Najväčšou hodnotou medzigeneračných stretnutí nie sú iba rozhovory, ale vedomie, že si aj napriek vekovým rozdielom máme čo odovzdávať. Potvrdzujú to aj študenti Hotelovej akadémie na Mikovínyho ulici v Bratislave, ktorí pripravujú obedy pre seniorov a uvedomujú si význam ich stretávania sa nielen s rodinou, ale aj s mladšou generáciou.

0: získal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru, soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: 15 hodín, 30 minút, presný čas, no a na cesty vám budeme hele hrať aj Glóriu Estefan. One, two, three, a letný mix vám budeme hrať. Určite si dajte pozor na cestách, napríklad aj na bratislavskej diaľnici D1, tu je nehoda, na prístavnom moste v smere do Petržalky, tu sa v ľavom pruhu zrazili až 3 autá, zdržíte sa 15 minút, no informácie doplníme už o chvíľu.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Hosť panorámy. Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
4: Zelená vlna.
1: Nehodu aktuálne odstraňujú na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá, zdržíte sa 15 minút. 20-minútovú kolónu hlásite na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. Dajte si pozor aj na diaľnici D1 pri Trnave, a to v smere na Bratislavu. Na 50,5 kilometri je v jazdných pruhoch roztrhaná pneumatika. No a radarov máme celkom dosť, tak poďme na to. Ten prvý je na diaľnici D2 za Lozornom v smere na Malacky, ďalší v Bratislave na Panonskej ceste pred Slnečnicami v smere z centra mesta. Radar máme aj na diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan, medzi Drahovcami a Madunicami v oboch smeroch a v Horných Semerovciach tiež v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Padlovať v dlhej štihlej lodi s 10 alebo 20 členov posádkou obohatenou o bubeníka a kormidelníka je veľkým zážitkom. V Piešťanoch to robia už 16 rokov a nedávno tam usporiadali aj populárne preteky Dragon Cup o pohár primátora mesta. V našom kúpeľnom meste začína tento šport vážne konkurovať tradičným kajakárom, kanoistom, veslárom či jachtárom. So šéfom Neptún klubu Piešťany Jánom Gehrerom sa rozprával Peter Buček.
1: Tento šport je na Slovensku sústredený len na západoslovenský región. Tam sú všetky kluby.
2: Áno, sú. Hlavná koncentrácia je v meste Trenčín, kde sú až 3 týmy, ktoré pádlujú na dračích lodiach. Sú to bývalí kajakári, kanoisti, vodáci a takisto im sa páči tento šport. Samozrejme, nemajú absolútne problém zobrať aj nadšencov, ktorí si chcú vyskúšať tento šport a niekoľko ľudí tam aj ostalo, berú to vážne a chodia aj na preteky.
1: Čiže to je Trenčín a ďalšou bašťou sú tie Piešťany vaše.
2: Samozrejme, keďže fungujeme už nejakých 16 rokov a čo máme založené občianske združenie Neptún klub Piešťany. 16 rokov fungujeme ako občianske združenie, ako som hovoril, a 15 rokov organizujú preteky dračích lodí v Piešťanoch a väčšinou to bývalo na otvorenie kúpeľnej sezóny.
1: Koľko máte vlastne dračích lodí vo vašom klube?
2: Teraz máme 3 dračie lode, 2 20-miestne, 1 na 10 miestna, ale keď budeme robiť preteky, tak samozrejme máme veľmi dobrú kooperáciu s tými trenčanskými týmami, hlavne s jedným, čo je Dračia Légia Trenčín, a tí nám veľmi radi požičiavajú vybavenie, ktoré potrebujeme na preteky.
1: Ale vy dosahujete veľmi pekné výsledky aj v zahraničí.
2: Ak sa môžeme pochváliť, jeden z najväčších úspechov sa nám podarilo minulý rok v októbri, keď sme išli spoločne s Neptún klub Piešťany a Dračia Légia Trenčín. Tí to všetko krásne zorganizovali. My sme sa, vodácky to poviem, zviezli s nimi a vybojovali sme druhé miesto na najdlhšom okruhu a na najdlhších pretekoch, čo je 66,6 kilometra. Volá sa to Diablov okruh a pádluje sa z mestečka Vác a obchádza sa ostrov Saint-André.
1: No a nedávno ste sa vrátili z Talianska.
2: Boli sme sa tam zúčastniť jednej nádhernej regaty. Volá sa to Vogalonga. V 1978 to začali tí miestni vodáci propagovať ako nejaký pretek proti motorovej vodnej doprave v Benátkach, ktorá spôsobuje znečistenie týchto Benátok. Takže z tohoto sa stala taká tradícia v Benátkach a musí tadiaľ prejsť len loď na vlastný pohon.
1: A to bola aká dlhá štreka?
2: Ten okruh má 36 kilometrov, ale keďže väčšina týchto posádok nebýva úplne v Benátkach, tak musia prísť z okolia, čiže je to všetko na 40 kilometrov.
0: Vodáci tvoria už tradične jednu veľkú športovú rodinu s celoživotnými väzbami a vyznávači dračích lodí ju v posledných rokoch významne obohacujú. No a v tejto chvíli aj avizovaná Zuzka Smatanová a

0: Nuž, čo sa dá robiť, aj takto by sa dala zhrnúť téma dnešného jazykového okienka. Odborníčka Terézia Rončáková bude hovoriť o slove hold.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Česká častica hold, píše sa s koncovým T, je nespisovná. Neodporúča sa používať ani v hovorenom a už vôbec nie v písomnom prejave.
3: Do tej češtiny sa dostal z nemeckého halt, znamená nuž, teda veru skrátka. V tej češtine napríklad automobilová vášeň hold nieco stojí, alebo museli sme se hold uskromniť. To se halt nedá nic delať.
2: Týmto slovom sa vyjadruje zmierenie sa s nejakou spravidla nepríjemnou skutočnosťou.
3: Tento význam by sme v osobnom kontakte vyjadrili nejakou intonáciou, mimikou, miknutím pliec, pauzou a tak ďalej. V texte ten hold na toto dobre slúži, len je na nešťastie teda nespisovný.
2: Najľahšie to preložíme ako nuž, čo sa dá robiť, čo narobíme.
3: Napríklad veta. V Rothschildovi mi trochu ostáva trčať v ušiach labudou preexponovaný afekt, ale herci tak hold spievajú. Nuž, ale herci tak spievajú, by sme povedali. Alebo herci tak skrátka spievajú.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Rekonštrukcia tzv. Panelky, teda cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese je pred finišom. Kompetentní to potvrdili počas kontrolného dňa na nej. Úsek už podľa nich čakajú iba dokončovacie práce. Stavebne by mal byť hotový do konca júna. S jeho spustením pre motoristickú verejnosť sa počíta o mesiac neskôr. Nakoniec bude stáť zhruba trojnásobne viac, ako sa pôvodne ukázalo.
1: Večerné reflexie.
2: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
3: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
2: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najotvorenejším vyšším územným celkom je opäť Trenčiansky, najhorší obstál Nitriansky. Na výcviku národných obranných síl zložilo vojenskú prísahu 75 nových účastníkov. Na západe územia bude zajtra jasno a teplo 29 až 34 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. Situácia na trhu práce sa podľa najnovšej prognózy Národnej banky Slovenska mierne zhoršuje v dôsledku slabého ekonomického rastu. Nezamestnanosť by mala v tomto a budúcom roku stúpať. Mzdy aj napriek spomaleniu naďalej rastú, čo podľa výkonného riaditeľa Národnej banky Slovenska Michala Horváta pomáha stabilizovať kúpnu silu obyvateľstva.
2: Naša ekonomika veľmi nerastie a tým pádom nevie generovať v dostatočnom počte nové pracovné miesta, ale dobrou správou je, že oni vo väčšej miere ani neubúdajú. Naše očakávania, povedzme, na jeseň minulého roku boli podstatne pochmúrnejšie.
1: Trh práce eviduje prílev zahraničnej pracovnej sily, ale aj výraznejší úbytok živnostníkov, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami. Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretí krát. Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko, pokračuje riaditeľ Michal Piško.
3: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch pri Lozorne v okrese Malacky zložilo vojenskú prísahu 75 nových príslušníkov národných obranných síl frekventantov. Ďalších 53 účastníkov pokračuje v druhej fáze výcviku, ktorého súčasťou je aj prezident Peter Pellegrini. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák.
4: Momentálne po tom roku máme 13,5 tisíc registrovaných záujemcov, čo je číslo, ktoré prekvapilo všetkých nás, a samozrejme národné obranné sily sú pripravené pri akejkoľvek povodni, dosúv vody, zemetrasení, prírodnej katastrofe reagovať rovnakým spôsobom. Dokopy tu je v tejto chvíli okolo 140 vojakov, môžu okamžite nastúpiť a plus na výzvu do 24 hodín ďalšie stovky. To je tá pointa, pre ktorú boli národné obranné sily budované.
1: Zároveň potvrdil, že príslušníci NOS už boli nasadení pri ochrane vojenských objektov počas cvičenia jedného z mechanizovaných práporov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. V najbližších dňoch bude prevládať mimoriadne teplé počasie. Informovala o tom meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
5: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť na Slovensko v pondelok alebo utorok, budú vo forme prehánok či búrok, nepôjde o celoplošný dážď. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a stále teplo 29 až 34 stupňov. Viať bude slabý alebo severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Novú nehodu aktuálne monitorujeme v Bratislave na Karloveskej pri predajni Bila v smere na Dúbravku. Krátko sa zdržíte. A na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky je ďalšia staršia nehoda. V ľavom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. Zdržíte sa do 20 minút. V kolóne si postojíte na vjazde do Hlohovca v smere z diaľnice D1. No a radar máme aktuálne na diaľnici D2 za Lozornom v smere na Malacky. Na diaľnici D1 pred odpočívaním Počívadlom Červeník v smere Spiešťan a medzi Drahovcami a Madunicami v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Obec Semerovo a Juhomoravský Šatov spája dlhoročné partnerstvo, ktoré trvá takmer už 5-10 ročí. Ako sa im v partnerstve darí, tak to vám dnes povieme popoludní. Príjemné počúvanie želajú stále Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: S redaktorom Michalom Hercegom sa vraciame k medzinárodnému partnerstvu Semerova a Šatova. Pripomeniem, že Semerovo je v okrese Nové Zámky a Šatov nájdeme na južnej Morave, nedaleko od Znojma a naozaj iba kúsok od rakúskych hraníc.
2: Takáto nálada bola v Šatove na nedávnej návšteve Semerovčanov. Na harmonike hral už spomenutý Marek Šemelák, ktorý bol na Morave veľakrát. Napríklad aj v čase, keď otvárali zrekonštruovaný kláštor.
3: Keď nás tam zobrali na slávnostné otvorenie, tak sme skutočne len otvárali oči, že ako krásne dokázali prebudovať tie priestory, či už to boli dolu tie pivnice, alebo potom reprezentačné sály hore, kde sa uskutočňujú aj svadby a podobné veci. Takže to ma tak utkvelo v pamäti.
2: Šatov je doslova len niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli v čase socializmu prísne strážené. Veľa vínnych pivníc muselo byť vtedy zasypaných. Po páde železnej opony niektoré z nich miestni obyvatelia prácne obnovili. To prispelo k oživeniu vinárskeho turizmu. Pokračuje starostka Šatova Lenka Stupková.
4: Sú fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy.
2: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Ide vlastne o malé koje s mriežkou, do ktorých boli nakúpené vína od miestnych vinárov zo Šatova. Tu sú uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto boxov nájdeme aj známe osobnosti, ako sú napríklad herci Miroslav Donutil či Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek. My však poďme k futbalu. Kto častejšie vyhráva? Semerovo alebo Šatov? Odpovedá Marek Šemelák.
3: Neviem, či to niekto zakronikováva, ale ja si myslím, že vždy to domáce mužstvo sa snaží vyhrať a to mužstvo, ktoré príde na návštevu, mu to nechce pokaziť.
2: Úplne konkrétnu predstavu o budúcej spolupráci medzi Semerovom a Šatovom má riaditeľka základnej školy v Semerove Petronela Šemeláková.
5: Ja by som si našu ďalšiu spoluprácu rada predstavila tak, že by sme pozvali pani učiteľky, pána učiteľa, pani riaditeľku zo základnej školy zo Šatova k nám a samozrejme teda, že by prišli aj s deťmi a spravili by sme tu taký letný tábor pre deti, že by prespali v telocvični, spravili by sme si tu program a deti by sa navzájom spoznali, vznikli by nové priateľstva, čiže to, čo teraz funguje na úrovni obecnej medzi našimi rodičmi a starými rodičmi, takže by sme teda takéto krásne priateľstva nadviazali aj so žiakmi zo základnej školy zo Šatova.
1: No a pokiaľ ide o vzájomné návštevy, na rade sú teraz zástupcovia Moravského Šatova.

0: Maky červené sú ich plné polia. No a vedeli ste o tom, že naši predkovia považovali mak za ochranný symbol pred zlými silami. V minulosti sa makom posýpali kúty domu, aby sa zabránilo vstupu démonov.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Sobotu o 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8. Zelená vlna.
0: Opäť pozdravujeme na cesty. Nehoda je na bratislavskej diaľnici D1 pred prístavným mostom v smere do Petržalky. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Zdržíte sa 20 minút. Nehodu máme aj pred Lošoncom v smere z Horných Orešian. Zrazilo tu autocyklistu. Prejdete striedavo, premávku riadia aktuálne policajti. No a radar máme v Bratislave na Rožňavskej pri benzínke Shell v smere z centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: horúčavy nás nútia vyhľadávať ochladenie a tak často prechádzame z rozpáleného exteriéru do vychladených miestností či aut. Klimatizácia síce prináša úľavu, no niekedy si po takomto ochladení odnesieme aj nepríjemnú bolesť chrbta či seknutie v krížoch. Prečo k tomu dochádza a ako si vieme pomôcť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Steknutie v oblasti krížov alebo driekovej oblasti je častý jav, s ktorým navštevujeme lekára. Pokračuje fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová.
3: Pri steknutí v krížoch dochádza k lokálnemu spazmu, čiže stiahnutiu práve svalov, čo niekedy môže zapričiňovať aj to, že sa človek nevie akoby vrátiť naspäť do nejakej vystretej polohy. A býva tu pomerne veľká lokálna bolesť, ktorá môže napríklad vystrelovať až do oblasti sedacích svalov alebo až do oblasti chodidla. Veľmi dôležité je, aby človek zostal aktívny. Samozrejme, prvé dni, po prípade hodiny, je odporúčaný aj ľah práve teda na lôžku, alebo dá sa povedať, že taký pokoj, ale z dlhodobého hľadiska je naopak dôležité, aby sme spazmus týchto svalov, dá sa povedať, že uvoľnili a je na to veľmi ideálna práve teda napríklad ľahká chôdza alebo nejaké ľahké cvičenia. Najhoršie je, čo človek môže spraviť, je, že zostane týždeň, dva imobilný na lôžku a dá si úplný oddych.
2: To teda rozhodne nerobte. Radšej sa objednajte k fyzioterapeutovi,
3: ktorý vám dokáže pomôcť, či už je to nejakou manuálnou práve teda terapiou, alebo naopak vám dokáže pomôcť vysvetliť jednak, prečo bolesť vzniká a zároveň teda aj ako s ňou ďalej pracovať. Vždy je dôležité povedať, že seknutie krížoch je multifaktoriálne a nemôže za to nejaký jeden zlý pohyb. To znamená, že prispieva k tomu nejaké väčšie psychické vypätie, nejaká väčšia únava, nedostatok kvalitného spánku, ale zároveň aj nejaké fyzické či psychické vyčerpanie. Taktiež veľmi dobrá pomoc môže byť napríklad nahriatie suchým teplom, čiže môžete si napríklad lahnúť alebo sadnúť, dať si utierak cez kríže, teplým vzduchom napríklad fénom tieto kríže zahriať.

0: hlas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň sa s Michalom Hercegom pohybujeme v pohraničnom meste na sútoku riek Dunaj a Váh. Mesto je plné slnka, histórie a gastronómie. Už niekoľko rokov mieria do Komárna turisti z celého Slovenska a spoznávajú ho v sprievode tamojších divadelníkov. Marina Opálková a Jozef Černek nás teraz prevedú komárňanským pevnostným systémom.
2: Ferdinand rímsky imperátor, nemecký, uhorský, český král, španielský princ, rakúsky arcivojvoda, burgundský vojvoda roku pána 1550.
3: Ferdinandova brána, pri ktorej spoznávame 500-ročnú históriu pevnosti, je len jednou z kratších zastávok. Nadlhšie ostávame v krásnej aleji, kam sa teraz chodia fotiť nevesty. Čím bolo toto miesto pôvodne?
4: To bol tzv. Buzerák. Nesmie sa hovoriť buzerák, ale je to slávnostné nástupisko armády Slovenskej republiky.
3: Napriek jemnému dažďu a trochu šmikľavému povrchu si nenecháme ujsť ani pohľad zo strechy pevnosti.
4: Tam vidíme Alžbetín most. Most sa volá po cisárovne Sisi, pretože Maďari majú cisárovnu Sisi veľmi radi. Hrod pevnosti smeruje presne tam, kde sa stretáva Dunaj s Váhom. Dunaj má úplne inú farbu ako Váh a oni popri sebe chvíľočku tečú niekoľko kilometrov, ako keby dva rozdielne prúdy.
3: Odvážnejší sa ponárajú aj do tmavého labyrintu, ktorý má simulovať život bez zraku.
5: Tu pýtam za kamarátkou, dôverčivo idem za ňou a zrazu niečo mekké cítim pod nohami. Som sa toho zľahla, sme sa nasmiali.
3: A čo to bolo?
5: Neviem dodnes.
6: Pre mňa je táto prehliadka teda zaujímavejšia o to, že už takú oficiálnu som absolvovala a teraz je to taká veselšia z mnohých príbehmi, legendami.
3: Jedna z legend hovorí o statočnej Eve, ktorá vyšla z obliehaného mesta a predstieraním šialenstva niekoľko týždňov ľakala tureckých bojovníkov.
7: Prišli tam vojaci a jeden z nich prišiel aj na koni. Tak ona to využila, keďže bola krotiteľka koní, tak sa k nemu priplížila. On zo strachu zoskočil z konia a ona sa na toho konia vyštverala a začala na ňom jazdiť v stoji.
3: Ďalšia historka, ale už pravdivá, je z čias, keď v pevnosti bývali sovietske vojská. Jeden návštevník si spomenul, ako tam jeho brat kedysi nosil chlieb.
7: Oni iba na vrchu nechávali čerstvý chlebík a že na spodku bedničiek nechávali taký tvrdý. Dôstojníci si zobrali ten mekučky a chudáci rádovi vojaci mali iba ten tvrdý. A že raz bol svedkom toho, že jeden z tých vojakov si tak nenápadne odtrhol kúsok z toho mekého a že ho tu strašne zbili.
3: Tesne predtým, ako pevnosť prešla definitívne do rúk mesta, ju ešte strážilo niekoľko vojakov.
4: Predstavte si, že ste tu zavretí rok a pol, tak pri jednej návšteve dôstojník zistil, že jednu z rožných miestností tejto veliteľskej pevnosti kompletne zadebnili, napustili vodou, teplou a z druhého poschodia tam skákali.
3: Odohrala sa tam aj simulácia protiteroristického zásahu. Popri nič netušiacich návštevníkoch koncertu skupiny Desmod, tam boli ako komparzisti roztrúsení aj komárňanskí divadelníci.
4: Prišli teroristi, začali vykrikovať, naháňať sa tu s autami. Ja, my sme vedeli, do čoho ideme, ale aj tak som sa bál. Nahádzali nás do aut, zavreli nás tuto do nejakej miestnosti. To všetko boli policajti, vyjednávali podmienky a tá protiteroristická skupina behom... Ty vidíte tie okná? Tipnite si, ako rýchlo sa tam policajt dostal.
1: Odpoveď na túto otázku sa už dozviete priamo na hliadke pevnosti. Sprievodcovia a sprievodkyne z prvého slovenského profesionálneho divadla Komora v Komárne nás zoberú napríklad aj do podzemia Baziliky svätého Ondreja na nádvorie Európy a aj na iné zaujímavé miesta. No a čo pri sprevádzaní návštevníkov z celého Slovenska zažívajú, to vám všetko povedia veľmi radi a ochotne zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: počúvate Rádio Regina.
1: A verím, že nás budete počúvať samozrejme aj popoludní, aj zajtra, aj ráno. Ráno napríklad pre vás bude vysielať Dalibor Uhlár. Pýtať sa vás budeme aj to, či platíte povinné zmluvné poistenie za vaše auto. Aj keď je poistenie povinné, je veľa neplatičov a preto od 1. augusta vstupuje do platnosti nová legislatíva. Všetko vám vysvetlíme zajtra ráno v otázke dňa. Nuž a pamätný dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou prešiel obnovou. Aj to vám priblížime. Pekný zvyšok horúceho dňa vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Príjemný útorok z rádiom Regina Západ.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vysoké teploty prehlbia sucho. Na niektorých lúkach a pastvinách zaostávajú porasty. Rekonštrukcia tzv. Panelky pri Trenčíne má byť hotová ešte v júni. O mesiac ju plánujú odovzdať motoristom. Komunálne voľby budú 24. októbra. Od zajtra sa začína volebná kampaň. Príjemný letný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Sucho, bezvetrie a vysoké horúčavy. Toto čaká Slovensko v nasledujúcich týždňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. a 2. stupňa.
2: Vlna horúčav naberá na sile. Sever Slovenska sa musí pripraviť na teploty od 30 do 39 stupňov Celzia a juhozápad bude najrizikovejší, hovorí meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
3: A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40-ka.
2: Dehydratácia, prehriatie organizmu či kolapsia odpadnutia. To sú najrizikovejšie príznaky horúčav. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať seniorom, deťom a chronicky chorým, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami. U týchto ľudí môže dôjsť k rýchlejšiemu prehriatiu organizmu, dehydratácii alebo zhoršeniu základného ochorenia.
2: Záchranár Dušan Sopoliga vysvetľuje, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu.
5: Pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko, tak povedať, na jeho strejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
2: Rizikám budú čeliť najmä nemocnice a domovy sociálnych služieb. Odborník na adaptáciu z Karpatského rozvojového inštitútu Andrej Steiner.
6: Keď je veľká horúčava v triedach alebo na úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav.
2: Dodal, že aj vláda by mala brať na zreteľ rizika vysokých teplôt a viac investovať do infraštruktúry zdravotných a sociálnych zariadení. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
7: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
8: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
7: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
8: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo, sústavne pršalo.
7: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
9: V rokoch, kedy je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
7: Rozdiel vidieť aj na miestach, ktoré sú vodou podmáčané a v ktorých z fondov vybudovali aj kanále v rámci vodozádržných opatrení.
9: Keď sú také úplne rekordné roky, tak tie najvýdatnejšie lúky z hektára zvykne byť aj 20 veľkých 300 kilových balíkov. Teraz máme priemerne z tých častí, čo sme kosili, je 9 300 kilových balíkov na hektár.
7: Problémy na pastvi a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska, riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
10: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
7: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rekonštrukcia cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chocholnou v Trenčianskom okrese je pred finišom. Potvrdili to počas kontrolného dňa. Úsek čakajú už iba dokončovacie práce. Motoristi by ho mali začať využívať počas prázdnin. Napokon bude trojnásobne drahší, ako bol predpoklad.
11: Úpravu tzv. Panelky spustili na jar 2022 a pôvodne mala trvať do konca roka 2023. Postupne termín posúvali. Najviac ho predĺžila nútená demolácia oboch mostov na úseku ponad Váh a následná výstavba nových. Tí majú aktuálne za sebou už aj záťažové skúšky z minulého týždňa. Zástupca zhotoviteľa Robert Činály.
12: Ostáva niekoľko drobných prác, predovšetkým montáž zvodidiel, dokončenie zábradlí, vodorovného aj zvislého dopravného značenia a ostatné bezpečnostné prvky.
11: Pokračuje štátny tajomník rezortu dopravy Igor Chuma.
13: Myslím si, že nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca budúceho mesiaca odovzdaná do užívania. Potrebných 7,5 kilometra, na ktoré naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
11: Rekonštrukcii postupne rástli náklady. Teraz púda šéfa slovenskej správy cez Norberta Polievku prekročia 56,25 milióna eur. Je to viac ako trojnásobok pôvodne uvádzanej sumy, čo zdôvodnil takto.
14: Už tu nie sú pôvodné mosty, museli sa naprojektovať nové. Následne demolácia, dosť náročná, robená odstrelom, až potom demontážou, do toho kruhový objazd pri veľkých Bierovciach.
11: Plus samotná výstavba nových mostov a doprojektovanie k plánovanej rýchlostnej ceste R2. Spomínané veci podľa neho projekt výrazne rozšírili. Kým pri spustení stavby sa uvádzalo, že bude hradená z eurofondov, dnes uviedol, že ide len o peniaze zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky župan Jaroslav Baška navyše upozornil, že obchádzkové trasy celý čas viedli po cestách 2. a 3. triedy v správe kraja.
15: Tam tie kamióny narobili trocha dosť šarapaty, tak potom spočítame straty zo Slovenskou správou ciest a dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie.
11: Hoci staveb nemá byť hotová do konca júna, s jej uvedením do predčasného užívania sa počíta až na konci júla. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb.
16: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Od zajtra sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste trvalého bydliska. Starostovia a primátori budú žiadať, aby v budúcom programovacom období 2028-34 boli zachované peniaze pre transformujúce sa regióny. Okrem Hornej Nitry, časti Košického a Banskobystrického kraja by sa mohli týkať i Trnavského kraja. Samosprávy trvajú na tom, aby sami rozhodovali o 30% zdrojov z celkového objemu peňazí. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
17: My sme pripravení rokovať, keďže stále máme relatívne dosť času o tom, akým spôsobom by mali byť transformujúce sa regióny podporené. O to viacej, že Horná Nitra, teda okresy Partizánska Prievidza, boli najviac postihnuté už absolútne nezmyselnou ťažbou lignitu v posledných rokoch a najmä teda spaľovaním.
1: Reaguje splnomocnenec vlády pre národný a regionálny plán Ladislav Šimko.
18: Každá krajina bude musieť predložiť najneskôr do januára 2028 národný a regionálny partnerský plán. Budeme sa sústrediť na tie najväčšie výzvy, ktoré stoja pred Slovenskom a jeho regiónmi, jeho mestami, obcami. Pokúsiť sa ich riešiť koncentrovane v integrovaných riešeniach.
1: Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti so včerajšou tragickou nehodou na diaľnici D1 apeluje na ohľaduplnú jazdu. Nákladné vozidlo vo večerných hodinách narazilo do vozidla diaľničnej patroly a jej dvoch pracovníkov, pričom jeden z nich nehodu neprežil. Kompetentní vyzývajú na väčšiu preventívu a odborníci na prísnejšie postihy aj pre kamionistov.
19: Polícia od začiatku roka eviduje 225 dopravných nehôd na diaľnici, pri ktorých zahynulo 7 osôb. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
20: Primárnou príčinou takýchto tragických dopravných nehôd bývajú banálne veci, ako je nevenovanie sa vedeniu vozidla, obsluha telefónneho prístroja a zvlášť je to u kategórie vodičov nákladných vozidiel, kde tieto následky takéhoto ľahkovážneho konania môžu mať fatálne následky a veľakrát aj majú.
19: 3 dodávky, 3 nákladné autá, 1 osobné vozidlo a 16 zabezpečovacích vozíkov. To je bilancia zlikvidovaných vozidiel diaľničnej spoločnosti za ostatných 6 mesiacov spôsobených nehodami. Šéf diaľničiarov Filip Macháček poukázal aj na stúpajúci počet ohrozených zamestnancov.
3: 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali viac rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
19: Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, dodržiavame v každom diaľničnom úseku všetky bezpečnostné normy.
21: Môžeme sa ale aj na hlavu postaviť s tými všetkými bezpečnostnými opatreniami, pokiaľ budú kamionisti pozerať telku počas toho, jak šoferujú alebo čítať noviny. A to je presne to, čo teda zase nechcem predbiehať, ale toto by sa deť nemalo.
19: Dopravný analytik Jozef Drahovský navrhuje zaradiť nedodržanie bezpečného odstupu medzi priestupky riešené objektívnou zodpovednosťou.
22: A meralo sa to automatickými zariadeniami, tak ako to spravili v Nemecku, kde vďaka tomuto oveľa väčší počet pokút a priestupkov je za nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Výsledok je, že majú menej takýchto nehôd.
19: Generálny riaditeľ diaľničnej spoločnosti chce tiež bojovať za zvýšenie sankcií za dopravné priestupky. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Medzi obcami Nižná a Veľké Kostoľany v blízkosti elektrárne Jaslovské Bohunice vybudovala západoslovenská energetika jedno z najväčších batériových úložisk na Slovensku. Pomôže stabilizovať elektrizačnú sústavu a podporí ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.
23: Celková investícia vrátane pripojenia do siete dosiahla približne 17 miliónov eur, z toho necelých 6 miliónov je z plánu obnovy odolnosti cez výzvu ministerstva hospodárstva, uviedol jeho štátny tajomník Sabol Čhodoší.
24: Je to príklad, ako sa dajú kombinovať zdroje súkromnej spoločnosti a štátu na to, aby sme budovali inovatívne energetické riešenia. Hovoríme o zariadeniach o výkone 20 MW a kapacite 20 MWh, ktoré vie uskladniť elektrinu pre dobu, keď elektriny je nedostatok v sústave. Takýmito zariadeniami prispieme k tomu, aby bola dodávka elektriny bezpečná, stabilná.
23: Nové batériové úložisko vzniklo na strategickom mieste medzi jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice a paroplynovou v Malženiciach. Znamená novú éru v oblasti energetiky, povedal Juraj Krajcár, člen predstavenstva západoslovenskej energetiky, ktorá je investorom projektu.
25: Je postavená na decentralizácii, flexibilite, na obnoviteľných zdrojov a aj na akumulácii. Tento projekt je pripravený na ďalšie rozšírenie, takže budeme hľadať zdroje, trhové príležitosti a financovanie na to, aby sme mohli úspešne podnikať aj v tomto novom odvetví.
23: Rudolf Čížik, konateľ spoločnosti, ktorá je zhotoviteľom diela, hovorí, že batériové úložisko funguje na princípe záložného zdroja.
26: Pomáha tej energetickej siete, aby tie dodávky boli stabilné a bezpečné pre spotrebiteľov. V období, keď sú zase prebytky elektrickej energie, keď nie sú odbery, tak tá baterka zase nabíja a využíva sa vlastne tá prebytková elektrická energia, ktorá sa nedá umiestniť.
23: S nainštalovaným výkonom by batériové úložisko Nižná dokázalo pri priemernom odbere domácnosti na úrovni 0,5 až 1 kWh a plnom vybíjaní po dobu 1 hodiny zásobovať 20 až 40 tisíc domácností. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Školské lavice nemusia patriť len mladým. V Starej Ľubovni pripravujú projekt, ktorý dokazuje, že zvedavosť nepozná dátum narodenia. Seniori si opäť sadnú na prednášky, budú diskutovať, spoznávať nové témy a možno aj objavia talenty, na ktoré doteraz nebol čas.
27: Po 7 rokoch na dôchodku sa vracia do školských lavíc. Nie pre diplom, ale pre nové zážitky, vedomosti a ľudí okolo seba. Anna Kovalčíková patrí medzi prvých záujemcov o univerzitu 3. veku v Starej Ľubovni.
28: Rozhodla som sa preto, že mám dlhý čas doma.
27: Niektorých lákajú nové poznatky, iných spoločnosť rovesníkov. Bývalý učiteľ Jan Bobulský ide za oboma. Po rokoch strávených za katedrou si školu vyskúša z pohľadu študenta.
29: Vlastne človek sa musí vzdelávať celý život. A aj vedomé, aj nevedomé sa vzdeláva.
27: A práve ľudia ako Anna či Jan sú dôkazom, že vzdelávanie nemusí byť povinnosťou, hovorí koordinátorka projektu Ľudmila Stašáková, po nej Mária Rašová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.
30: Jednak to duševné zdravie, jednak veľmi dôležité sú aj sociálne kontakty, tým, že sa budú stretávať, že budú debatovať, diskutovať o daných témach, možno aj o iných témach.
2: Teší sme sa mimoriadne. Očakávame, že seniori vytvoria jedno spoločenstvo, jednu veľmi aktívnu komunitu, ktorá prospeje aj im, aj celému mestu.
27: Seniorov čakajú 3 roky štúdia pod odborným vedením Prešovskej univerzity. Inšpirovali sa v zahraničí. Opäť Ľudmila Stašáková.
30: V rámci návštev v Poľsku, v Limanovej aj v Starom Somči nám prezentovali práve aktivity Univerzity 3. veku. Zvlášť v Starom Somči sme boli v priestoroch, kde sa tieto aktivity realizujú. Veľmi sa nám to páčilo.
27: Na spustenie Univerzity 3. veku v Starej Ľubovni je potrebné, aby sa prihlásilo aspoň 50 ľudí. Prihlášky je možné posielať do konca mesiaca jún. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Ikonický drevený kostolík v Tatranskej Javorine sa po 2 rokoch rekonštrukcie zbavil lešenia. Opäť tak vynikne jeho krása v ústí Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách. Približne štvrtinu nákladov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky získala obec zbierkou od ľudí.
4: Nová strecha kostola svätej Anny v Tatranskej Javorine zaujme najmä tým, aká je svetlá, najmä na veži. Starosta obce Miroslav Michaliak vysvetľuje, že ju takú nechali zámerne.
5: Pretože necháme tak ako keby vysezonovať to drevo nejaké 2 roky. Ono troška zvetra, potom sa vyčistí nejakým tlakovým čističom a sa dá až potom natier.
4: Strecha bola najdrahšou a kľúčovou časťou obnovy kostola. Podľa jeho správkyne Aleny Pitoňákovej ju stihli vymeniť v hodine 12.
6: Naozaj pritekala tá strecha, pretože už šindel bol zhnitý, deravý, takže aby sa nezničili koberce a tak sa podložili vedra.
4: Rekonštrukcia stála 140 000 eur. Väčšinu z toho obec získala od štátu, ale takmer 30 000 z verejnej zbierky, dodáva starosta Miroslav Michaľák.
5: Sa spravili vlastne 3 etapy strechy, kde presne podľa daných noriem pamiatkármi sa používal štepaný šindel z červeného smreku, používali sa klince so špeciálnou úpravou, išli tam špeciálne folie, odvetravania.
4: Viac ako storočný kostol dal v ústí Javorovej doliny postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil okolité lesy. Bývajú v ňom pravidelné omše, každý štvrtok popoludní, aj prehliadka s výkladom Aleny Pitoňákovej.
6: Keďže väčšinou tu prídu po prehliadke za močku, tak už sú oboznamení s kniežaťom Hohenlohe, takže ich zaujímajú také detaily erb grófa Hohenlohe, ktorý je tu vystavený, a že či tu chodil do kostola, ako to tu fungovalo v tej dobe a tak.
4: Na cintoríne pri kostole v Tatranskej Javorine je aj hrob kniežaťa Hohenlohe, ktorý zomrel práve pred 100 rokmi. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ochranári na Liptove monitorovali stav bocianich hniezd a krúžkovali mláďatám. Oboznámili sa so stavom bocianej generácie a označili ich kvôli identifikácii. Takéto označovanie robia každoročne. Asistuje im energetická spoločnosť.
7: Ochranári skontrolovali 20 hniezd v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš, hovorí Roman Slobodník z ochrany dravcov na Slovensku.
8: Vytipujeme, ktoré hniezda sú potenciálne nebezpečné, hlavne teda na elektrických vedeniach, následne sú prekladané, no a keď už sú teda na bezpečnom mieste, tak potom môžeme aj označiť mláďata krúžkami.
7: Krúžkovanie má svoje opodstatnenie, je to akoby občiansky preukaz bociana, tvrdí Roman Slobodník.
8: V momente, odkedy ho v podstate má ten krúžok založený, vieme zisťovať rôzne premenné, napríklad z hľadiska biológie, ako dlho ten vták žije, kam sa sťahuje, ako dlho mu tieto presuny trvajú.
7: Okrúžkovanie bocianov robia odborníci z plošiny priamo v hniezde. V monitoringu im vopred pomáhajú kamery, vysvetľuje Ivan Daráni, prevádzkovateľ portálu Kukaj.sk.
9: Ďaka tým kamerám presne vieme, aký počet tých bocianov v tom hniezde je, čiže presne vieme, čo nás čaká, vieme si rovno tie krúžky pripraviť na zemi.
7: Pri krúžkovaní bocianov asistovali aj pracovníci environmentálneho tímu Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti. Poskytujú techniku a ak sa hniezdo nachádza na elektrickom stĺpe, zabezpečia jeho prekládku, hovorí Damian Dirčák.
10: Vytýči sa nejaký blízky obecný pozemok, kde hniezdo vieme preložiť na samostatný podperný bod, kde nehrozí žiadne riziko nejakého zranenia.
7: Krúžkovanie bocianov zaujalo aj učiteľky a deti z materskej škôlky Bocianik v Liptovskej Ondrašovej. Hniezdo majú priamo v ich areáli. Učiteľka Lucia Macíková.
12: Vítajú ich s radosťou, tešia sa, pozorujú ich neustále. Sledujeme, ako sa starajú bociany o tie mláďatka. Zavše vidíme aj väčšie bociany, ktoré priletia a lietajú nad hniezdom a vzájomne bojujú.
7: Ku krúžkovaniu bocianov na Liptove sa ochranári ešte vrátia. Nie všetky mláďata boli vyliahnuté a krúžok im možno nasadiť 6 týždňov po ňom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Irán podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasil s inšpekciami svojich jadrových zariadení na dlho do budúcnosti. Tvrdenie Teheránu o opaku prezident označil za nepravdivé. Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že kvôli ukrajinským útokom na civilistov nevidí dôvod na stretnutie s Volodymyrom Zelenským. K úderom dronov povedal, že cieľom je destabilizácia spoločnosti. Litovskí predstavitelia vyzvali Poľsko a Ukrajinu na zmiernenie napätia vo vzájomných vzťahoch a ponúkli pomoc pri sprostredkovaní dialógu medzi prezidentami oboch krajín. V Rimavskej sobote si uctili slávneho rodáka z Gemera a Malohontu národovca Mateja Hrebendu. V centre mesta odhalili sochu s lavičkou pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovala Matica Slovenská.
3: Udalosť na hlavnom námestí pritiahla stovky zvedavcov. Cesta k vytvoreniu sochy bola dlhá, pripomína predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej Jaroslava Lajgútová.
11: To je už minimálne 15 rokov, len stále to stálo a viazlo na tom najdôležitejšom, čo na Slovensku nie je dostatok, a to sú peniaze. Prišla tá doba, že peniaze sa našli. Tá prirodzená postava Mateja Hrebendu je tam stvárnená. Socha má byť taká istá, veľká, ako je človek.
3: Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur. Riaditeľka odboru štátneho jazyka ministerstva kultúry Ľubica Strážajová.
13: Sa naozaj podarilo na národnostne zmiešanom území odhaliť sochu takému významnému slovenskému dejateľovi, akým je Matej Hrebenda, a od ktorého by sa naozaj aj dnes všetci Slováci, ale aj celkové ľudia na celom svete mohli učiť, ako sa dá aj napriek takému zdravotnému znevýhodneniu, ako mal, pracovať pre svoj národ.
3: Matej Hrebenda bol zrakovo postihnutý, neodradilo ho to od šírenia kníh. Jeho výzva beda národu, ktorý číta, je napísaná na lavičke pri soche. Nadšenec regionálnej histórie a rodák z Rimavskej Píly, kde sa narodil aj Matej Hrebenda, Pavel Koncoš.
14: Vďaka nemu tá vzdelanosť obyvateľstva všeobecná bola na podstatne vyššej úrovni. Z toho mizerného príjmu toho obecného sluhu daroval Matici Slovenskej 200 zlatých. Ako starec bol aj jen pri založení Matice Slovenskej na matičnom zhromaždení Martine.
3: Plastika by sa mohla stať novou atrakciou Rimavskej soboty, domnieva sa člen miestnej Matice Ján Kmeď.
15: Za pár dní, už odkedy bola osadená, sa pri nej zastavilo kopec ľudí. Počul som taký rozhovor, keď dievčatá študentky si povedali, tak dobre, dáme si stretnutie pri Hrebendovi.
3: Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenskí basketbalisti odštartovali prípravu na záver predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V poslednom stretnutí skupiny privítajú o 2 týždne v Spišskej Novej Vsi basketbalistov Kosova. Lídrom nášho mladého tímu bude skúsený pivot Vladimír Brodzianský, ktorý sa do reprezentácie vracia po vyše ročnej pauze. Pod trénerom Oliverom Vidinom si odkrúti premiéru.
16: Určite super, sme vždy dobrá partia chalanov, takže rád sa vraciam. Minulý rok to bude, tak tá líderská rola na mne, myslím, že sa veľa nezmenilo, ale máme tu kopu dobrých chalanov, hlavne tých mladších.
1: Slováci sú zatiaľ v C skupine 100% a prípadným víťazstvom nad výberom Kosova na Spiši si zabezpečia postup do druhej časti európskej kvalifikácie.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní miestami okolo 27. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Zafúka slabý, na západe a východe miestami severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Z Košíc želáme pokojný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny aj odstavené auto na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Novými Sadmi smerom na Zbehy sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Kolárovic smerom na Makov skončilo nákladné auto mimo cesty, výrazne sa ale nezdržíte. A vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov sa zrazilo auto s motorkou, počítajte s miernym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 4 hodinu a v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu stojíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri obci Báb smerom do Nitry je v ľavom pruhu väčší kus plechu, zvýšte opatrnosť. Podobne na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Juh smerom na Trnavu stojí na krajnici vozidlo s defektom, informuje polícia. A rovnako na diaľnici R1 na výjazde z Trnavy na Nitru je na ceste asi 100-metrová olejová škvrna. V úseku sa šmíka. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balducha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v nej prinesieme zostrih z regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detského folklóru Vidiečanova Habovka, ktorá sa konala 19. apríla tu na pôde Slovenského rozhlasu. V prvej časti tohto zostrihu si vypočujeme výkony solistov instrumentalistov a solistov spevákov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská. Začneme teda solistami, instrumentalistami. Túto kategóriu otvorí Jakub Antal. Má 11 rokov a je členom detského folklórneho súboru Hájenka. Názov jeho súťažného čísla je To boli gajdičky. Ide o piesne z Kozároviec. Jeho pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár a Matúš Kmeťo. Ako prvý sa nám predstaví Jakub Antal.

V nasledujúcom súťažnom čísle to budú zbojnícke piesne z Liptova. Prichádza nám ich zahrať William Rebroš. Má 10 rokov a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Tretím súťažiacím solistom, instrumentalistom bude opäť Gajdoš. Tentoraz Matej Štefanovič. Má 14 rokov, je z Ivanky pri Dunaji a je takisto členom detského folklórneho súboru Hájenka.

Pred nami je kategória solisti, speváci. Ako prvá sa predstaví 14-ročná Anna Erdőssy z Malinova, ktorá nám zaspieva piesne Z veľkého zálužia Kukala kukačka a Ach, céruška moja.

Tak to bola Anna Erdőssy z detského folklórneho súboru Margaretka z Malinova, rovnako ako i nasledujúca súťažiaca, 9-ročná Laura Lednická. Prichádza nám zaspievať detské piesne z Gemera, Zakúkala sova a Zelený je pastrnáčik.

Na scénu prichádza Alexia Janušková zo Stupavy. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne zo Záhoria. Rozmarín zelený, červené jablčko.

Tak to mala Alexia Janušková zo Stupavy a rovnako zo Stupavy prichádza i ďalší súťažiaci Timotej Timko. Má 14 rokov a zaspieva nám piesne Nad záhradu, pod záhradu a Záhorskú dedinu.

0: 吗？
1: Ako som povedala, dnes nebudeme počuť iba západoslovanský folklór. V nasledujúcich chvíľach sa poďme pozrieť z prievode jarných chorovodných piesní z Kyjova až do okolia Starej Ľubovne. Piesne Oreťaz reťaz, Javor javorovo listce a Zvata brána nám prichádza zaspievať Diana Senajová. Má 9 rokov a je členkou detského folklórneho súboru Ruteniačik.
2: Oreťaz!

Sabinka Boďová má 12 rokov, je zo Šenkvíc, pripravujúcou pedagogičkou je Jana Boďová a zaspieva nám piesne Za horami, za dolami a Vyrostla ružička.

0: Sí.
1: Ďalšou súťažiacou je Dorota Boďová. Má 14 rokov a ako som sa dočítala, hrá na klavíri, na orgáne, dokonca na husliach a ešte aj na heligónke. Ale dnes nám teda prišla zaspievať, a to ľudové piesne Kebych bola a 4 húsky biele. Dorota Boďová.

0: Tak to bola Dorota Boďová a v nasledujúcom čísle sa nám predstaví Johana Anna Boďová. Má 7 rokov a najradšej vraj zo všetkého spieva, okrem toho, že hrá takisto na husliach v detskom folklórnom súbore Prvosienka z Bratislavy. Johana Anna Boďová sa nám predstaví piesňami Po doline a Vyskočilo slniečko.
1: Vyskočilo

No a poslednou zo štvorice sestier Boďových je nasledujúca v úvodzovkách najväčšia súťažiaca Agáta Mária Boďová, ktorá má 3 roky. Navštevuje škôlku a rada chodí na tanečnú, najradšie zo všetkého spieva piesne so staršími sestrami. Keby ju náhodou rodičia neprihlásili z dôvodu, že je ešte malá, tak by sa hnevala, že ona už dávno malá nie je. Dnes nám zaspieva Kukulienka, kde si bola Agáta Mária Boďová.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenka R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Bude mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitvočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O cenculíkovom zámočku, o troch trpaslíkoch v zime a o baletkách snehových vločkách. Cenculík. Ráno, len čo sa Atkine mihálnice zobudili a cez ne vykukli sivé očká, zbadali v okne zámoček. Zámoček ako zo skla, priezračný, ligotavý, so siedmimi vežami, ibaže bol celý dolu hlavou. Atka sedela na postielke, civela do okna a predstavovala si. Možno v zámočku kráľujú dolu hlavou kráľ a kráľovná a korunky musia pridržať sluhovia, ľadoví černoškovia. A kráľovské deti sa dolu hlavou naháňajú po schodoch siedmých veží. Možno by som to mohla skúsiť i ja. Veď v rozprávke sa môže všetko. Stačilo by sa premeniť na ľadové dievčatko, veľké ako makové zrnko, ibaže celé z ľadu. Lenže z tej predstavy začali Atku oziabať prstíky. A čo ešte Atkino malé srdce? Keby sa premenilo na ľadové, možno by zabudlo na všetkých a na všetko. Netúžilo by sa zo zámočku vrátiť domov. A tak na jar, keď slniečko roztopí cenculíkový zámoček, z Atky dievčatka z cenculíka, dievčatka s ľadovým srdiečkom a malého ako makové zrnko by nezostal máčny máčik. Trpaslíci v zime. Poznám krásny starý dom. Okolo neho je krásna stará záhrada. A v nej pri jazierku vedľa orechového stromu stoja, možno odjak živa, traja krásni starí trpaslíci. Na jar, keď si myslia, že ich nikto nepozoruje, kotúľajú sa v tráve. V lete žmúria modré očká pred slnkom a kujú plány, ako vyplávajú po mori oblohy na obláčikovej lodičke do krajiny všetkých trpaslíkov. Na jeseň sa brodia v hrdzavom lístí, chrumkajú mladé oriešky, sú zimomraví a bolia ich kosti. A v zime, napríklad na Vianoce, vtedy sa stávajú podivné veci. Ak pôjdete so mnou, odhrnieme vetvy jedle, zosypeme z nej sneh a budeme pozorovať troch starých trpaslíkov zabalených po plecia v snehu. Uvidíme toto. Je štedrý večer, do zasneženej záhrady padá prvá tma a to je ako keby kto si pískol píšťalkou. Traja starí drevení trpaslíčkovia ožívajú. Mao, trpaslík s najdlšou bradou, vyskočí zo záveja a hneď začne hundrať. To som si mohol myslieť, zasa sme sami. Kde sa z tejto záhrady podeli včielky, ktoré nám toľko rokov dávali na štedrý večer tri hrnčeky medíku?
Kde je starý včelár, ktorý nás vystrúhal z dreva a krásne vymaľoval? Kde sú vôbec všetci tí veselí ľudia z domu v našej záhrade? Kam všetci odišli? Kde sa to všetko stráca? Takto jajká trpaslík Mao, kým si oprašuje kabátik od snehu. A hneď sa k nemu pridá i trpaslík Nao. Aj sneh bol kedysi belší, aj hviezd na oblohe bolo určite viac. A to dievčatko z domu bolo také veselé, pamätáš, ako ukradlo z vianočného stromčeka anielské vlasy a priplo ich Taovi na hlavu. Prirobilo mu i papierové krídla, vyzeral celkom ako trpaslíči aniel. Kam sa to všetko stratilo? Kam odídeme my? Ani toto leto sme sa nevybrali do krajiny všetkých trpaslíkov. Zahynieme v tejto záhrade. Ale to už nevydržal najstarší trpaslík Tao. Zobral palicu a vyprášil ňou Maa a Naa po modrých ošuchaných nohavičkách. Len sa tak zaprášil sneh. Čo toľko nariekate, vy starí frfloši? Uhundraní dudroši! Je štedrý večer, čas radosti, čas zapáliť svetielko na našom orechu. Ty, Mao, zazvoň vianočným zvončekom. Zaspomíname si na našich priateľov. Zapamätajte si, nikdy nebudete sami, ak nezabudnete na tých, ktorí odišli, dodal záhadne trpaslík Tao. A už horí drobný plamienok, cinká zvonček do fialovej tmy a tanca snehových vločiek. Traja trpasličkovia sa držia za ruky, točia sa popri zamrznutom jazierku pod starým orechom a spievajú: Nie sme sami, nie sme sami, tí, čo odišli, sú s nami, tí, čo odišli, sú s nami. A ak by nezbadali naše zvedavé oči medzi vetvami starej jedle, spievali by tak ešte dlho, dlho, veľmi dlho. Baletky. V zimný podvečer vybehli na terasu prvé baletky. Sukienky mali z najjemnejších čipiek. Mäkko našľapovali nôžkami, vlnili sa v triekoch, vírili v kruhoch. Veterný orchester im pritom vyhrával. Spoznali ste tie tanečnice? Ľahulinké, krehké snehové vločky. Jedna z nich sa potkla a vypadla z rytmu. Rozochvená, prekvapená, si sadla na rukavičku jednej panej. Tá bola našťastie tanečnicou z veľkého divadla a rýchlo vrátila snehovú vločku do hry. Veď ani jedna baletka nesmie chýbať v zimnom tanci. A tomu už tlieskali deti.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

Vonkajší svet. V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Nazopláno ste kerel obáro kultúrno kiripen Romano Dives dešuje v táto junoste pro futbalovo ihriskos. O organizátora odá pre paluni minúta na kerde. Vašo dáhoj a vľa zorálo brišint té búrka. O lokálno komunitno centrum je chetáne zlo základno školaha kerela z báro kultúrno programos pro agor pes e akcia na kerdias. Prekalopurano víkendos oga v Markušovce dňa zjek báro lokálno molipen pro spíš le rudolfovské horvátovské važle skrýt živipná skribúti. Budberša sociálno tche komunitno búti ue aktívno búti vašolačaripen Andro Gáv. Pro báro kiripena v letého poslanca andalo parlamentos oavka zorardeo faktos sa vy bári hyni e systematicko búti direktno Andro Terenos. O britsko-boxeri Tyson Fury uleskri Romney Peris. Chudle e kritika pale akcia UFC Freedom dujšel tche penda Andro Parnok her Andro Washington DC. O Fury avľas uprošero lesas e šiltovka kaj sa spisimen o Donald Trump vašo premieris. Varesave komentátora leske pisinde hojhino andalo írska travelera uso pezle romenge kerel usohini e diskriminácia. Šundian o nevypenak herestar tje lumatar, paloroma tje vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: E súkromnú maškarutní škola Biela voda Kešmarkoste dešuje k tone tje dešuduj tone junoste i mar dešuduj tone kredia o festivalu spalo sikavým náskero arčondipen. Vakerl e organizátorka e Anna Jurgovianovo.
2: Je to 12. úspešný ročník festivalu študentského remesla a cieľom od začiatku bolo v rámci inklúzie spolupráca medzi romskými, maďarskými, slovenskými, rôznymi jednoducho národnosťami pospájať mládež a ukázať, že ich spája práca.
1: Koľko škôl sa zúčastnilo tohto ročného festivalu?
2: Tento rok je 32 stredných škôl zapojených do 6 súťaží a predvádzaní remesiel. Máme tu 16 druhov remesiel, tých remeselníkov je oveľa viacej. A plus vlastne tie stredné školy, ktoré sa nám zapojili do súťaží, tak aj predvádzajú remesla.
1: Prečo je dôležité predvádzať remesla, ukazovať, že máme remeselníkov nových, ktorí teraz vyrastajú v školách?
2: My keď sme chodívali do škôl a hovorili žiakom na základných školách o remesle, neviem, kováč, murár, stolár, tak tie deti vo veku do 15 rokov veľmi nevedeli, čo to obnáša. Tak skrsla tá myšlienka okrem toho, že spájať a budovať mosty, tak aby sme tým deťom dali ochutnať tú možnosť a vyskúšať si tie remesla. Ak ste si všimli, tak my tu máme aj edukačnú súťaž, ktorá má zastavenia pri jednotlivých remeslách. Tie edukačné otázky sú zamerané na jednotlivé remeslo. Napríklad, keď máte krajčíra, tak čo najviac používa, aký nástroj, čo potrebuje k tomu, čo z toho remesla vzniká. Tieto indície, keď pospájajú, tak vlastne na konci celej tej súťaže sú všetci odmenení. Tu ide o to, aby sme spájali a aj odmeňovali. Čiže všetci, ktorí sem prídu, tak sú odmenení. Ale každý z nich odchádza spokojný, lebo je niečím oceneným.
1: Čom je výnimočný tento ročník?
2: Tento ročník sme zamerali na 15. 16. storočie, ale tým, že je 500. výročie korunovácie Jana Zápolského, ktorý mal takisto nejaké spojenie s mestom Kešmarok, tak chceli sme pozdvihnúť tie dejiny a mesto Kešmarok, pretože Kešmarok v 15. a 16. storočí mal veľmi silný rozvoj cechov a remesiel. Preto vlastne aj ten celý festival je venovaný tomu, že ako vznikali remesla a cechy.
1: Týmto vašim festivalom aj pomáhate konkrétne nejakému človeku. Komu bol venovaný včerajší benefičný koncert? Koho chcete podporiť?
2: Benefičné koncerty organizujeme 9 rokov. Tu chcem vyzdvihnúť, že vlastne 8 rokov sem chodí aj Celeste Buckingham a jej priatelia, ktorí sú ambasádormi celého festivalu a celého tohto programu. Táto myšlienka mi skresla aj mojim kolegom vtedy, keď sme rozmýšľali nad tým, ako vyzdvihnúť tú spoluprácu medzi Rómami, Slovákmi a inými národnosťami, tak aby pochopili, že Rómovia majú veľké srdce a vedia dávať. A presne, ak si pozriete všetky tie ročníky, kde máme benefičné koncerty, naša škola, rómska škola, dáva deťom z majority možnosť, deťom, ktoré majú rôzny druh postihnutí a sú handicapované,

0: tak majú možnosť si potom zaplatiť buď nejaké kompenzačné pomôcky, alebo môžu ísť na rehabilitácie. Väčšinou sú to rodiny, ktoré naozaj tieto prostriedky nemajú. Naši žiaci, naši študenti rómsky z osad dajú so srdcom aj to málo, čo by mohli získať pre seba.
1: Ako prijíma spoločnosť v Kešmarku Rómov, lebo vašu školu Biela voda, navštevujú hlavne rómski žiaci?
0: Áno, máte pravdu. Navštevujú hlavne rómski žiaci a žiaci s handicapom, z majority. Prakticky my zastrešujeme tie ohrozené skupiny študentov, pre ktoré sa väčšinou na stredných školách nenájde ten priestor. A ako sa pozerá Kešmarok okolie, no, Rómovia sú už našou súčasťou, veď aj ja už som vaša. Moje deti ako moji žiaci, študenti ma berú ako súčasť svojho života a takisto svojich kolegov, majstrov, pretože každý, kto príde ku nám, hneď to vycíti, že my sme rodina škola. U nás sa nerieši, či je niekto biely, hnedý, fialový, červený, jednoducho všetci sme na jednej lodi a sme jedna komunita a komunita spája.
2: Pro festival osieka de peskero arčondipen oterne andalo tranda maškarutna školi. Vakerazne Norbertoha andale Tornáľa, tele Marceloha andale Veľká Lomnica sa vociklol po Pradoste.
1: Ty si z Tornáľa, na akú školu chodíš? Ako sa volá vaša škola?
3: Šoš Tornáľa.
1: Stredná odborná škola. A vy ste murári? Sú tam na vašej škole aj iné odbory?
3: Sú tam, hej, kadernístvo, obchodníctvo, všetko tam je.
1: V ktorom ročníku si teraz?
3: Teraz som druhák.
1: A čo robíte teraz tu?
3: Teraz robíme klembu.
1: Vy ste to už robili aj v škole?
3: Robili sme to už, tak sme to skúšali, aby sme vedeli, že...
1: Že vedeli si, čo budete robiť?
3: Áno, aj.
1: A veríte si, že to dokážete?
3: Asi aj, podľa mňa.
1: Remeslo, murárstvo, má budúcnosť?
3: Áno, má. Keby, že není, tak... Ani domy nie sú nič.
1: Ako sa ti páči tu v Kešmarku?
3: Pekné to tu je. Je to také staré mesto. Pekné.
1: A kolegovia sú tu aj z iných škôl?
3: Vyzerajú dobre. Podľa mňa to budú aj oni dobre.
4: Koľký Marcov?
1: Katersal.
4: Veľká Lomnica.
1: Kaj prizade škola?
4: Poprad okružná. Ja som stal Baris, ale hneď mám praxu s pašou murára a vašu dávľu mi prikázu tiež.
1: Co pezdal te siklo, keď to mi dále škola?
4: Buď odbora hin, e hinamen inštalatér, stolár, proste sa vorestar. Hinamen me kody prodalo džuvľa varesov, takže rozsiahlo škola, lači škola.
1: Varesa vy pires?
4: Prvoge.
1: U sapesku je doj páčin lartu Mariškova?
4: Andrea Mariškova pes mangi lači spáčinel, lebo chuľom buď skúsenosti le majstrendár, buď skúsenosti le školníkendár a vaško da som mangi vďačný.
1: Sto keren adaj akana?
4: Amen akana kera skadaj kajsi sa klemba. Sar tebi 5, imar hina menge telu nišora, kola 9 cehli, a imar akana džas pro kola postojky.
1: Sar agorine hej škola, kam jazby kadi buti te kerol?
4: Asi hit, lebo tebi mange kera vlači firma, chuda vlači zakazky sosketena. A dači vysin žadano kada.
1: Sar je peske pačil ade Kešmarkoste?
4: Kada je Kešmarkoste bus mange lači spačil me, kada ja vribarilo mange, že kada je miro okres, takže asi lači zavoru.
1: A vieha tema somar akaj?
4: Tano a, no moda sar tebi spomienky pre mire terne časi.
2: Odžuvľa uchane nás tesi venas. Amen Akeraz le džuvlenca z Piskatar sa vesíven.
5: Patricia Gabčová.
6: Michaela.
5: Mariana. A my som andale škola techniky a služieb z Piskenova Ves, ale pochádzame sa Ika.
1: Chátar sa.
5: Andalo hejko sa.
1: Sabore so trinčenia. Tu men syklon so.
5: Krajčírky, dámske odevy.
1: Sa uberš celé škola.
6: Treco.
1: Džanes Marte Sivel.
6: Hej.
1: Kaskek si žiadare so kere.
6: La čajorake. La babake.
1: U tu si v kere stež, dýkavoj ďaltoke, lasu váha, ďalne te pre mašinka, ne?
6: Hej, ďalne.
1: Ta nás ma radaj?
5: Na, peršu razu som.
1: U sopenem prekada, festivalos.
5: Lače sú dajín, hej, kamen do dajín kavka.
1: Sobe som aké páčil, sú dýkľan.
5: Sú kelená, sú zazvolený.
1: Zvolená staro, Romano Jilo. U somek užare nadaj. Kam ste kele lavri?
6: Hej.
1: Sú keren.
6: Majken of obalný z piknička.
1: Pochtane star.
6: Mm-hmm.
1: Star Agorine na škola. Kamenka ty budete kerol?
6: Hej.
5: Hej.
1: Hej tu?
6: Hej.
1: U dobre der na kamente, žen? Der sú aber teký na vajte cyklon pre učaj der škola.
5: Na menhin trojročenka, takže trojročenku si chceme dorobiť.
1: Upalik teď, budete kerol?
5: Hej.
2: Igor Radič hino plinžar do Harťas, sa okady buti kelo saranda te šov berš. Kešmarko stavlja te si kavel peskeri buti, pendia menge, hoj kady buti kambel te zali kerel, boda Amaro Romano Arčondipen.
1: Pán Radič, vy ste kováčom?
7: Mám svoju vihnu a mám svoju živnosť všetké kokovať.
1: Ako dlho robíte toto od detstva? Či mali ste aj iné povolanie, niečo iné ste
7: robili? Nie, iné povolanie som nemal. Celý život robím kolácu. Akurát dneska je 46 rokov.
1: Takže vám bola už len do stovky, vám prajem, aby ste to robili. Lebo veľmi pekná, prospešná práca. Vidím, tam máte nejaké výrobky.
7: Tuto mám ja výrobky.
1: No, vidím, že tu máte Janošíka, tu nejaké prehistorické tvory. Kde tu vystavíte, alebo pre koho sú určené tieto výrobky?
7: Chodím na takýchto výstavách, väčšinou teraz idem Dunajská Lužná, tam je tiež romský.
1: Sympózium je tam.
7: Hej, tam chodím už tiež veľa rokov, takže teraz tam idem na tú sympóziu.
1: Ako dlho vám trvá, kým urobíte takéhoto rytiera?
7: 4 dní.
1: Máte aj svojich nasledovníkov?
7: Mám syna tu.
1: Takže máte aj syna, ktorý pokračuje vo vašej práci. Áno. A čo myslíte, je potrebné, aby sa tomu venovali aj mladí?
7: Tak to poviem. Mám svojich tovarišov, jeden je tu, toho som zaučal tu, lebo som chodil tu zaučať tiež.
1: Do Bielej Vody?
7: Hej. No a doma tiež, lebo som písal takedy projekty romské, takže tiež mám následníkov, už tam veľa, oni, lebo jeden je v Žiline, jeden je v Helpe, no a jeden je v Brezne, tento je z Brezna.
1: Oplatí sa to robiť?
7: Tak to poviem. Mňa to baví od malička, takže ja...
1: Áno, tu nejde o to, že či zarobíte, ale je to to, čo vy chcete robiť.
7: Ja robím tieto veci po celom Slovensku. Takýchto Janošíkov mi išlo až do Ameriky. Je to aj moje živobytie, lebo celý život rozumiem. Celý život som kováctve.
1: A veríte, že to prežije?
7: No, dúfam, že to prežije.
1: A čo by ste povedali mladým Rómom?
7: Rómom, ja by som najradšej, keby Rómovia chytili, aby som to, toto je pravé rómske remeslo, podkováctvo. Veď to robili Rómovia, konekovali Rómovia, oni to vynašli. A tieto nebosti a toto všetko, to mi rozprával jeden kováč, ktorý bol starý kováč, že nebosti a toto kone, to Rómovia robili.
1: Áno, nech nezabudujú na svoje tradície a na svoju históriu, že?
7: Áno.
1: Držím vám palce a nech máte tých nasledovníkov a nech sa to ďalej robí.
7: Ďakujem.
2: Ambasádorka pro festivalu z Heinemar Budberš Egilevni Seles Buckingham, kadaver sa zlaha Andre Porota e aktorka Martina Zábransko.
1: Seles, vy ste dlhoročnou ambasádorkou tejto strednej školy aj tohto festivalu. Je to už 12. ročník, vy ste tu dnes 9. krát. Čo poviete na tento ročník?
8: Veľmi sa z nej teším. Vidím a páči sa mi, že rastie ten festival, viac a viac ľudí chodí, viac škôl sa zapája. Každý rok je samozrejme iný. A veľmi sa teším, že opäť to prináša ten priestor pre tých mladých šikovných ľudí, ktorí sa učia nejaké remeslo a sa tomu venujú, pretože vieme, že v dnešnej dobe ako keby čoraz ťažšie a ťažšie dostať deti ako keby k tej fyzickej, ako keby nejakej, nie že robote, ale skôr ako skúsenostiam. Takže veľmi ma teší, keď vidím takto veľa mladých ľudí, ktorí sa tomu venujú, tomu umelectvu, v podstate aj tomu remeslu. Takže ja som len rada, že môžem byť opäť súčasťou týmto svojím ako symbolickým spôsobom a mať vždycky na seba nejaký kostým, ktorý robili študenti so svojimi učiteľmi alebo učiteľkami. A už si tak celkom zvykám na túto polohu, ale asi až teraz donedávna som stále akože nebola úplne zvyknutá, ale teší ma, že už je to pre mňa také prirodzené byť súčasťou festivalu.
1: Martina, vy ste to prvýkrát už si prezradili. Čo poviete na tú atmosféru, na ten festival?
9: Prvýkrát nie som v Kešmarku, to chcem...
1: Nie, ale na festivale.
9: Ale na festivale som bol prvýkrát. Vlastne vďaka tomu, že som už bola v Kešmarku a mala tú možnosť tu točiť, tak si ma vlastne odchytili a zavolali ma na tento krásny festival a ja som veľmi príjemne prekvapená. Jednak sa to koná v historicky nádhernom a silnom historickom mieste pod Tatrami, že čo viac si priať, ale zároveň sa mi páči tá atmosféra a páči sa mi, že sú tu srdeční, príjemní ľudia, talentovaní, ktorí mladí dostávajú priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby mohli zasúťažiť si, aby mohli ukázať ten kumšt a to remeslo, ktorému sa venujú. Takže ja to oceňujem. Ešte som nemala tú možnosť vidieť všetko. Teším sa na to všetko, čo predviedli, ale to, čo som doposiaľ videla, je nádherné.
1: Vy ste porotkyne súťaže v odevnej tvorbe a hodnotili ste aj modnú prehliadku. Tak čo môžete povedať na túto časť?
8: Myslím si, že pre mňa je to akože nezvyk, lebo myslím si, že v minulosti pár rokov dozadu som bola súčasťou tejto poroty, posledných pár rokov som bola u vizážistiek. Teším sa, som zvedavá, že čo vytvoria. Konkrétne hodnotíme obal knihy, ktorý bude ručne vyrobený študentmi, takže veľmi sa teším, som zvedavá. A myslím si, že to je super, že deti sa venujú, a hovorím deti, sú to aj mladí, dospelí, sa venujú ako keby týmto nejakým konkrétnym tvorbám, lebo nie každý to vie a nie každý sa k tomu dostane.
1: Vy ste už niekedy porodcovali nejaké takéto súťaži, či už v modnej prehliadke, alebo nejaké takéto odevné služby, napríklad krajčírstvo?
9: chvála Bohu, zatiaľ nie. Lebo ja som podľa mňa ten typ, ktorý sa vôbec do toho nevyzná, ale dáva na ten sedliacky rozum a na ten dojem. Ale zase naopak, hoci som ešte neporodcovala, tak viem doceniť, keď niekto robí naozaj kvalitnú prácu a má rád tú prácu a zápal pre tú prácu a venuje sa tomu vlastnými rukami. A viem, čo to je teda, keď niekto niečo tvorí vlastnými rukami a vlastným umom, takže dúfam, že budem tou najlepšou porodkyňou, ako dokážem byť.
1: Takže držím vám palce, nech vyhrá ten najlepší, tá najlepšia.
9: Áno, áno. A nech sa všetci zabavia.
8: Presne tak, ďakujem.
1: A ja ďakujem.
2: Pro festival z avle tekada berš budikavne. Vaké raz letelne čamenca výborná tar, sa vám ge pende, či pezlenge o festivalu spáčidel.
10: Jano, Miloš, Peter, Aleš,
4: Mirga, David.
1: David, tu hľadaj avľal kešmarkosti a dať ves soske.
4: To je dikavé ľuden.
1: Sala zemarka i prekada festivalu z Darikana.
4: Hej, som vás.
1: Taj tu mensan odari sa roh, katar, dal sa vogal.
10: Výborná tar, výborná tar.
1: Oda okresi z
10: Kešmaruk.
1: Kešmaruk, takže adari san. U Srpe smo ke pačem lade prekada festivalu.
10: Fajn, fajn, sa voru kade vlači su.
1: Su aj so nešu kade da radaj.
10: O čaja.
1: Kene dal ke buti?
10: Na. Kráva sa lebo na.
4: A menme k školáke. Ando foro sa akpirovan de školo. Pre strednú.
1: Savi.
4: Kušniersko.
1: U so de ciklis.
4: Operatoris.
1: Palik džaha, kero da buti srk operatoris, aj dar sa vo zavodos.
4: Hej, na de firmy tako dojdeve.
1: Alež, a vieha te praver, bež ade prekada festivalu.
10: Hej, ja vavo.
1: Pirezer škola, či kres buč?
10: Ando školo.
1: Savo berš.
10: Trito.
1: U so a vieha.
10: Pomocnikos. Kebelo.
1: A ode so keriha, savi buč.
10: Pastikaris.
2: Pro Agor Leromane Laveske bez dođanena Sohinevo Androšportos. O futbalisti Andalu Kapverdi ine bachtale pro majstrovstva sveta. Le Uruguayha remizinde duj-duj u Lengero treneris penel hojđan pal peskero suno te dohudel pes Andre Dujto faza pro turnajis. Anglunu zapasis le Španjelenca tiž remizinde u užarelen mek Esavcku Arabija. O treneris Bubista Pendja kamal tesi kaven Savora Lomake hoj pes džanaste marel važamaro Avrikel Dipen. Aka na gondolinas čepalo postup. EMA zapletalo vo prastanie národno rekordos 5 sekundy te 5 te eňa šeltora pro staršel metri pro mítingos Zlatá tretra Ostravate. Kole beršeskelu rekordos lačaďa oddešuje vta šeltora o prastavišak oskelďa Avri Elurdes Gloria Manuelovo Andale Čechiko. Ojan Volko a čilia prošel metri efta tole časoha 10 sekundy te saranda tešov šeltora. Jekto sa o juhoafričanos Bajanda Valaza sa u prastania o šel metri telo enja sekundy te enja vrdeš teštav šeltora. Pro ohto šel metri sa ze Gabriela Gajanovo šovto. O američanos Noah Lyles prastania šel te penda metri nek vedere časoha preluma telo dešu štar sekundy te šovardeš te efta šeltora. Amarela Češu na vle, o Romano Lavi Maravlja Koagor, te adadi vesleske rđamantre redakcija važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Peter Krajčović, ta o Roman Gorolj, savotumenke Magelmek Šukarati, uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

0: Večerné reflexie.
1: Anna Šikulová je redaktorka a prekladateľka, ktorá pomohla na svet mnohým knihám. Jej manželom bol spisovateľ Vincent Šikula.
2: Mňa z týchto vrštekov nikto nezoženie. Ja som prísny mornár, verný svojej žene. Táto báseň s názvom Kotva pochádza zo zbierky Bubeník September Ephemeridy.
1: O prázdninách nielen so strýcom Rafaelom, o písacích strojoch, umeleckom preklade a o hudbe budú Večerné reflexie Michala Hercega. Dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Prešovského kraja schválili zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Železničná spoločnosť upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
2: Matka sa v podstate na piatich a štvorkách sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
1: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus. Hovorkyňa Eva Kliská.
3: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
1: Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobylský.
4: Potenciál Hanušovského múzea je veľmi veľký. Proste je to inštitúcia nadregionálneho charakteru a nemôže byť pobočkou. Proste musí to mať vlastnú právnu subjektivitu, aby ten riaditeľ tam mal voľné ruky a mohol rozhodovať. Samozrejme pod vedením VUC.
1: Úrad Prešovského kraja v dôvodovej správe k materiálu neodporúčal petícii vyhovieť. Argumentoval nepriaznivým finančným dosahom na rozpočet kraja a možným rozdelením a oslabením Krajského múzea v Prešove. Jeho riaditeľ Ľuboš Olejník.
5: Tak bude to znamenať trošku zložitý proces oddelenia tej agendy a vlastne aktuálne sú mnohé zbierkové predmety Hanušoviec uložené v depozitári Krajského múzea. Dali sme žiadosť na zriadovateľa, potrebujeme navýšiť tieto priestory, už s tým je problém.
1: Autori petície uviedli, že v roku 2017 bolo múzeum zlúčené s Krajským múzeum v Prešove, čo podľa nich znížilo jeho význam a obmedzilo možnosti činnosti pri ochrane, záchrane, obnove a prezentácii kultúrneho dedičstva. Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej vo Veľkokrtišskom okrese má nové zázemie pre návštevníkov aj podujatia. Po komplexnej rekonštrukcii sa bývalá turistická ubytovňa zmenila na penzión s lôžkami. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
6: Trošku sa zredukoval počet izieb, ale za to sa skvalitnil. Hej, je tam 7 apartmánov so zázemím, teda s sociálnymi zariadeniami a celková kapacita je 22 stálych lôžok a 10 vlastne prísteliek.
1: Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej za približne 280 000 eur obec financovala z vlastných zdrojov. Horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je podľa nej vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Spoločnosť uvádza, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade, viať bude slabý vietor.
0: 20 hodín 5 minút. Zelená vlna.
1: Na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero aut. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a odporúčate obchádzku cez Rovinku a Dunajskú Lužnú. Pre nehodu neprejdete ani v úseku medzi Veľkým Slavkovom a Mlinicou. Obísť ho môžete cez Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní premiérového vydania relácie Husličky z Javora. Dnes vám v nich prinesieme druhú časť zo strihu z regionálnej súťažnej prehliadky Vidiečanova Habovka. Konala sa 19. apríla v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V tejto časti si vypočujeme výkony detských ľudových hudieb a detských speváckych skupín. No a v závere sa dozvieme aj ako to vlastne všetko dopadlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhmenská. Pred nami je kategória detské ľudové hudby. Predstaví sa nám 6 kapiel a prvá z nich je ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica zo Senca. Pripravujúcim pedagógom je Matej Jozef Topoľovský. Názov ich súťažného čísla je Zubajovce.

pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave. Deti pripravovali pedagógovia Leoš Farkaš a Jarmila Mušicová a predstavia sa nám hudobným číslom s názvom Pomijavsky.

Pripravená je ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Predstaví sa nám instrumentálnym číslom, štylizovanou úpravou hudobného materiálu z Podpoliania, ktorý má názov Ja do hory nepôjdem.

Po nich prichádza na scénu ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Názov jej súťažného čísla je Hore Modrú.

predchádzajúcemu číslu ešte doplním, že pripravujúcim pedagógom je pán Jozef Pamnetický. Pripraví sa teraz ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. V jej podaní zaznejú fašiangové piesne Turíce, fašangoše, tarangoše. Sú to piesne z Malej Lehoty a Jedľových Kostolian. Pripravujúcimi pedagógmi sú Matúš Kovár, Matúš Kmeťo a Zuzana Pokorná. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka.

Fašiangové melódie zaznejú aj v poslednom súťažnom čísle v kategórii detské ľudové hudby a predstaví sa ľudová hudba Konopásek. Názov je súťažného čísla je Už sa Fašang kráci. Pripravujúcim pedagógom je Alexander Krajčír. Pramenný materiál vychádza z hudobnej a piesňovej tradície v obci Závod a opiera sa aj o dochované piesňové zbierky. Pásmo doplňa fašangová pieseň zapísaná v okolí Kútov. Ľudová hudba Konopásek.

Tak to bola ľudová hudba Konopásek zo Závodu. Ona pred nami je už posledná kategória spevácke skupiny. Tu otvorí chlapčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry regrúdskymi piesňami z Orešan.

0: kto vyhrá, bude oficír.
1: Predstaví sa nám aj spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. Názov je súťažného čísla A tak načni dáku. Zaznejú viachlasné dievčenské piesne a hry z východnej. Pripravujúcimi pedagogičkami sú Lucia Dittmarová a Tatiana Šišková. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka.
2: A tak načni dáku.

tejto chvíli nás malé kukuenky zo závodu zoberú naspäť na výlet na Záhorie. Sú členkami detského folklorného súboru Konopásek. V ich podaní zaznejú piesne V horním konci sama bývam, Konoba, konopa a Vrcím sa, vrcím.

detský folklórny súbor Konopásek zo Závodu a jeho Malé kukulenky. No a celkom na záver nás čaká ešte súťažné vystúpenie speváckej skupiny detského folklórneho súboru Margaréta z Malinova. V jej podaní zaznejú pracovné piesne spod Bielých Karpát, Čia je to vina, Zelená je orešina, Povej vetrík a Pomôž Bože na koniec. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Margaréta z Malinova.

Pracovné piesne spod Bielých Karpát v podaní speváčok, členiek spevackej skupiny detského folklórneho súboru Margareta z Malinova uzatvorili dnešnú súťaž. Ja iba doplním, že toto číslo pripravila takisto Adriana Jarolínová. No a v tejto chvíli už nechám priestor členom a členkám poroty. Prichádza na scénu pani Hanka Kyseľová, Alžbeta Lukáčová a predseda poroty Bernard Garaj. Tak začneme instrumentalistami. To boli tí gajdoši na úvod. Bronzové pásmo získava Jakub Antal. Bronzové pásmo získava aj William Rebroš. Medzi solistami, instrumentalistami, najúspešnejším gajdošom, ktorý získal strieborné pásmo, je Matej Štefanovič. V kategórii solisti speváci vás poteším, pretože máme iba strieborné a zlaté pásmo. Strieborné získava Anna Erdőssy. Strieborné pásmo si vyspievala aj Laura Lednická. Ja verím, že sa bude jasať aj vstupavé Alexia Janušková, strieborné pásmo. Strieborné pásmo Agáta Mária Boďová. Strieborné pásmo Johana Anna Boďová. Strieborné pásmo Dorota Boďová. U Boďovcov sa nepobijú. Sabína Boďová, strieborné pásmo. Zlaté pásmo si vyspievala Diana Senajová. No a ako som povedala, ja myslím, že na Záhori v tej stupave môžu byť spokojní. Timotej Týmko, zlaté pásmo s priamým postupom.

Kategória detské ľudové hudby. Bronzové pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Hájenka. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Margareta z Malinova. Strieborné pásmo. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Strieborné pásmo si dnes vyhrala aj ľudová hudba detského folklórneho súboru Konopásek. Zlaté pásmo s návrhom na postup. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Čečinka. Zlaté pásmo s priamým postupom. Ľudová hudba detského folklórneho súboru Slnečnica z Osenca.

Kategória spevácke skupiny. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Magdalenka z Modry. Bronzové pásmo. Spevácka skupina detského folklórneho súboru Konopásek. Strieborné pásmo si vyspievala dievčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Hájenka. No a konečne zlaté pásmo s priamým postupom speváčky, členky detského folklórneho súboru Margareta z Malinova.

0: Ako som povedala na začiatku, toto kolo súťaže pripravili pracovníci Malokarpatského osvetového strediska v Modre, ktoré pracuje pod gesciou Bratislavského samosprávneho kraja. A máme tu jedno také prvenstvo. Mladý muž, ktorý to všetko organizačne zastrešil, to robil dnes úplne poprvýkrát a tak jeho kolegynky by mu chceli osobitne poďakovať. Takisto volá sa Patrik Rago a my mu ďakujeme. Milí priatelia, k dnešnému zostrihu regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Vidiečanova Habovka už len doplním, že vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum. Regionálne kolo, ktorého zostrih sme práve dopočúvali, sa konalo 19. apríla v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Pekný zvyšok útorkového večera vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavná stanica podľa železničnej spoločnosti potrebuje aj rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Začala sa výstavba posledného úseku asfaltovej cesty na Kráľovú holu. Zajtra bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 34 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. Pre celé týždne bez dažďa v mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Na mnohých miestach niečo kosiť, čo sa odrazí aj na zásobách sena a krmivá pre zvieratá. Riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
2: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám máji nenarásla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
1: Muž obvinený z vraždy svojej manželky, ku ktorej došlo v sobotu v Gelnici, bude stíhaný väzobne. O vzatí obvineného Tomáša V. do väzby dnes rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Mestského súdu Košice. Dôvodom je obava, že by sa mohol vyhýbať trestnému stíhaniu útekom alebo skrývaním sa, ako aj riziko, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
3: Súd nenahradil väzbu dohľadom mediačného probačného úradníka. Väzba začala plynúť momentom zadržania obvineného a vykoná sa v ústave na výkon väzby v Košiciach. Uznesenie je právoplatné.
1: Hlavná stanica v Bratislave bude okrem budovy v budúcnosti potrebovať aj veľkú rekonštrukciu kolejská nástupíšť. Aby sa to mohlo začať, pravdepodobne bude treba urobiť tzv. Filiálku. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
4: Z hľadiska prevádzky si treba uvedomiť, že hlavná stanica je stanicou, ktorá je končiacou a východnou stanicou pre vlaky zo štyroch smerov. Pokiaľ máme modernizovať nástupištia z hlavy a výhybky kolajiska za plné prevádzky, inými slovami, všetky končiace a východné vlaky, ktoré tu dnes končia a vychádzajú, tu určite v takom počte nebudú môcť končiť a začínať.
1: V súvislosti s filiálkou sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža uvažuje o koncesii formou PPP projektu. Išlo by podľa neho o podobný model ako v prípade Bratislavskej autobusovej stanice, ktorá je súčasťou obchodného centra. Nad obcou Šumiac na hore Hrodní sa začalo s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše 5-kilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na nízkotatranský vrchol s výškou približne 1946 metrov nad morom. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
5: Dnes sú známe dve veci. Prvá je, že do konca augusta táto cesta bude dokončená. Skutočne dodávateľ garantuje tento termín. A druhá informácia je, a to je, že 19. septembra tu bude končiť kráľovská etapa cyklistického preteku okolo Slovenska. Prídu sem týmy z celej Európy. Toto je naša cesta, akým spôsobom podporujeme cestovný ruch. A myslím si, že podnikatelia v oblasti cestovného ruchu, ale aj všetci obyvatelia, či už Telgartu, Šumiaca, okolitých obcí, sa majú na čo tešiť.
1: Pre bezpečie návštevníkov pribudú aj nové zvodidlá. Keďže sú práce realizované v chránenom území, firma nemôže dovážať žiadny nový stavebný materiál. Pri rekonštrukcii tak využívajú recykláciu pôvodných materiálov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, miestami 14 až 9, cez deň od 25 na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade. Viať bude slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V obci Dobrohošť smerom na Vojku nad Dunajom havaroval motorkár, môžete sa krátko zdržať. Medzi Veľkým Slavkovom a Mlynicou sa zrazilo auto s motorkou, úsek je ťažšie prejazdný. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce blokuje jeden pruh odstavené nákladné auto. Zdržíte sa pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Príjemný večer na celé Slovensko. Moja dnešná hostka neokopáva hriadky, ale preosievá riadky. Texty kyprí, prevzdušňuje, zbavuje ich jazykovej buriny, ale neraz ich aj prekladá, či sama tvorí. Za Annou Šikulovou, ktorá prijala pozvanie do večerných reflexí, si pripomenieme dielo jej manžela, spisovateľa Vincenta Šikulu. Budeme hovoriť o cene Jána Holého za umelecký preklad, ale aj o písacích strojoch, ktoré majú svoj deň. Predstavte si práve dnes, 23. júna. Nerušené počúvanie večerných reflexí prajú zvukový majster Peter Rusňák a zo štúdia Rádia Regina spolu s ním aj Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tak ja verím, že o tom dnešnom to bude platiť dvojnásobne. Ako ste už počuli z džinglu, sú tu Večerné reflexie. Teším sa, že vedľa mňa už sedí na moju veľkú radosť Anna Šikulová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem. Príjemné počúvanie.
1: Anička, ja ťa poznám roky. Ty si ma spoznala osobne len nedávno. A hoci už máme pár spoločných intenzívnych zážitkov, napríklad sme spolu zišli 8 poschodí peši, tu v rozhlasovej pyramíde, keď chvíľu nešli výťahy, tak ja by som si nikdy nedovolil ti tykať, ale ty si mi povedala, Miško, tykaj mi. A možno je to práve pre moje meno, za ktoré ja nemôžem, ale teda ty máš k nemu blízky vzťah.
2: Áno, mňa to meno tak zaujalo, pretože meno Michal je v našej rodine vzácne a drahé. Môj otecko sa volal Michal Blaho a to meno mu dala mama Zuzana Ľudíková, ktorá pochádzala z Michala, aby si navždy zapamätal, že odkiaľ pochádzala jeho mama. Tak potom, keď nám sa narodil syn, tak tiež sme mu dali Michal, tiež na pamiatku môjho otecka, že aby sa to meno tak v rodine tradovalo. Ale mali sme aj vzácneho priateľa s manželom spolu, sme mali priateľa Miška Barčíka, ktorý mal kľúče od Hammerstýlu. A to je veľa čo povedať. To je ako keby mal kľúče od hradu. On bol Vincov blízky priateľ, bol to Modran, jeho otecko bol keramikár a mama prežila holokaust. A Miško sa o ňu postaral, mala ona vytetované číslo na ruke a keď mama zomrela, tak on odišiel do Izraela a tam robil to isté, čo tu robil. On bol reštaurátor nábytku, tak robil priamo v Izraelskom múzeu reštaurátora nábytku. Tak takýchto máme vzácnych Michalov, sme mali aj vo svete.
1: Anička, ďakujem ti teda, že sa môžem v úvodzovkách takto zviesť popri tvojich obľúbených a vzácnych Michaloch. No ale vysvetlíme poslucháčom aj, čo je ten Hammerstýl, teda tam, kde tvoj manžel Vincent Šikula strávil veľa času a kde vzniklo aj veľa jeho známych kníh, ktoré možno veľa našich poslucháčov má teraz u seba doma?
2: Tak Hammerstýl je dom nad Modrou. Tá lokalita sa volala Hammerstýl. Je to už poslovenčené z nemčiny. Hammerstýl je niečo také podobné. A Vinco ten dom kúpil v 60. rokoch od pána Štetku. Bol to bohatý obchodník s vínom, modranský, z rodiny a Jurkovičovskej a preto ten dom, za to, že boli príbuzní, tak ten dom navrhoval známy architekt Dušan Jurkovič. Je to vzácna stavba, kamenná, uprostred vinohradov. Oni to mali ako takú bohatšiu vinohradnickú búdu. Tam sa tak stretávali a okolo bolo veľmi pekné, pekné rastlinstvo, lebo pani Jurkovičová bola, pani Štetková bola príbuzná botanika Holubiho, tak tam sa zachovali aj také vzácne kvety. A v tomto dome si tak Vinco najprv býval v podnájme, v Modre a potom začal, si kúpil tento dom, to bolo jeho prvé vlastné bývanie a tam sa mu tak páčilo.
1: Čiže určite veľmi zaujímavé miesto a obľúbené pre tvojho manžela. A zrejme sa odtiaľ ozýval aj taký charakteristický klepot. Neviem, či si si to všimla, ale v súčasnosti je už takmer každý deň obsadený niečím, je venovaný niečomu. Napríklad mňa na to tohto roku upozorňuje kalendár každý týždeň, že je, čo ja viem, deň priateľstva, alebo deň zdravotných sestier, deň úsmevov. No a zhodou okolností, alebo možno ani nie náhodou, práve dnes je deň písacích strojov. To ti bude asi blízke a bolo aj tvojmu manželovi však.
2: Áno, písací stroj, s týmto pri písacom stroji on začínal. On bol vždy veľmi moderný človek, aj tak technicky zdatný. Niektorí spisovatelia písali rukou, ale on vždy mal písací stroj a mal ich aj viac. V tom Hammerstýle to nevadilo, že keď on klepal aj po nociach, tak tam nikoho nebudil. Ale potom, keď býval v bytovke, tak to bolo už také, že sám mal z toho zlý pocit. A my, keď sme už my dvaja boli spolu, tak sme bývali v Lamači, najprv v jednoizbovom byte. A tam v tej kuchyni, keď písal, tak to vždy tak klepkal a keď prišiel nakoniec, potiahol tabulátor, tak to tak cinklo. Tak, a vždy bol z toho nervózny. že sa mu zdalo, že všetkých tým ruší a sa mu to zdalo, že to je namáhavé aj pre iných. Ináč aj pre ňoho to bolo dosť namáhavé, to písanie. No ale potom neskôr si kúpil elektrický stroj a to boli, v Tuzexe boli vtedy také, to bolo vtedy také dostať, tuším Olivety to bolo a to už bolo tichšie, s tým bol spokojnejší, aj mu to išlo tak plynulejšie. Aj sa naučil kvôli tomu prstoklad, podľa takú mistríkovú príručku kúpil a z toho sa učil prstoklad, aby to vedel tak, aby vedel tú rýchlosť elektrického písacieho stroja využiť.
1: A stávalo sa aj to, že tie stroje zneli súčasne aj tvoj, aj manželov, alebo že ste tak pracovali popri sebe a zároveň, ak by si si chcela trošku spomenúť aj na to, ako sa redigovalo na takomto písacom stroji, lebo to nebolo len také, že backspace a ľahko vymažeme to, čo napíšeme, čiže pripomeňme aj možno ľuďom, ktorí už na to zabudli.
2: Tak ja som si potom tiež kúpila. Som mu tak závidela, že on mal taký elektrický písací stroj, tak som si aj ja kúpila, taký istý, takže teraz sme dvaja robili, jeden v kuchyni a jeden v izbe, v tom jednoizbovom byte a ja som na tom prvom písacom stroji som robila také väčšie preklady, už Vyčeslav Nezval z mojho života, alebo Ladislava Fuchsa, pán Teodor Munštok, ktorému som napísala aj doslov a tak. Takže už sme robili na tom, ale nebol s tým Vinco až taký spokojný. Zas išlo to veľmi rýchlo a sa mu zdalo, že má veľa preklepov. Takže mal radšej, keď bolo niečo napísané pomalšie na normálnom písacom stroji, ale pretože mu to bolo namáhavé, tak si brával aj pisárky. Od začiatku on používal pisárky, len tie prvé knižky, tie kratšie, tak tie si vedel napísať sám. Aj sa s tým chválil, že ako rýchlo, že mu to išlo, napríklad tie prázdniny so stricom Rafaelom, že aj líčil za ten Hammerstiel a zároveň zoskakoval z toho rebríka a vždy niečo napísal, že maloval, vieš, bielil si steny a vždy tie, že jak naťahoval tie dialógy v tých majstroch, že aby to čo najviac strán zapísal, lebo že si myslel, že čo najviac dostane za to viac peňazí, keď bude tá knižka hrubšia. Takže, ale bol veľmi šikovný, vedel on pekne písať aj keď robil na tom starom tradičnom písacom stroji, tak nemal toľko preklepov. Ale vždy používal pisárku. A prv sa to tak robilo, že keď on odovzdal ten rukopis do vydavateľstva, takéto redaktor zredigoval, tak potom sa ten rukopis niekedy ešte prepisoval, lebo to išlo potom sadzačovi a tam mohlo byť, dajme tomu, najviac 5 zásahov od redaktorky na strany a už sa to muselo prepisovať pisárky a to už si dávalo vydavateľstvo prepisovať.
1: Áno, o tom redigovaní by sa dalo veľa hovoriť. Ja tak rozmýšľam, Anička, tak ako si pamätáme mená, alebo pamätali sme si rodinných lekárov, alebo ľudí, ktorí nám často niečo opravovali. Ty si bez váhania minule spomenula, alebo teda vytiahla meno pána Mičiana, čo bol taký váš opravár strojov, ale zároveň ešte tam bolo jedno meno a to ma zaujalo, lebo ten pán bol taký vtipkár, že on vraj poprehadzoval klávesy na písacom stroji.
2: Áno, ja hneď, keď si spomenul, že bude deň písacieho stroja, tak som si spomenula na Karola Péma. Bol to taký spisovateľ, istý čas žil v Bratislave a chodil do Michala. On patril v tej boheme okolo Joža Urbana, čo v kaviarni Michal sa stretávali, tam Moravčík chodil, Janko Litvák, Danka Podracká, aj môj muž a sem tam som sa aj ja tam priplietla a on bol teda opravár písacích strojov a toto vyviedol, že urobil si takú, sa chválil, že urobil takú kodovanú abecedu, napríklad, že A, tam, kde bola klapka A, tak tam dal X. Áno, a že bolo to treba šifrovať, tak to bolo taký vtipný, bol ináč veľmi šikovný a veľmi dobrý autor. Aj v rozhlase ste mali jeho veci. Nazývali ho niektorí aj, že to je slovenský Andersen. Môj syn, keď moje deti napríklad niekedy ono mi postrážil, že keď ja som si potrebovala niečo vybaviť, tak deti naše boli malé a on mi ich veľmi rád postrážil, takže náš Miško si ho obľúbil a potom v škole aj raz recitoval od neho na recitačnej súťaži takú poviedku Biela dáma a čierny pešiak. taká veta tam bola dramatická, že raz, keď v noci lialo a hrmelo, ako počas každej poriadnej búrky, hral som doma so susedom šach. Také, a to sa Mišovi sa to strašne páčilo. Je aj krátka tá próza a má také dramatické napätie tam je.
1: Áno, a zopakujme aj to meno Karol Pém však.
2: Karol Pém.
1: Karol Pém bol tento opravár strojov, ktorý však vedel na nich aj písať a tvoriť aj zaujímavé
2: áno,
1: texty.
2: Áno, aj básničky. A ešte vedel, on sa učil napríklad aj po japonsky, bol veľmi zaujímavý. Japončinu sa učil v Prahe, alebo karate cvičil. Taký veľmi zaujímavý, všestranný človek. A ja teraz, keď som si na ňo spomenula, tak som si chcela nájsť tú knižku, Malá víla a som si našla knižku a mala som v nej si predstav venovanie od jeho sestry Zuzanky Pémovej, ktorá bola prekladateľka. Náhodou prekladala pre IKAR, kde som ja istý čas robila.
1: No dobre, Anička, ale tvoj manžel Vincent Šikula ešte zažil a aktívne používal aj počítač a tu sa to začalo trošku zauzľovať, pretože on písal a tvoril na viacerých miestach a teraz to neboli také tie počítače, ktoré si berieme všade so sebou, ale skôr to išlo na disketách, tak ako potom s tými rukopismi, ktoré verzie boli tie správne, alebo vznikali aj nejaké viacnásobné, boli tam nejaké duplicity, nebol s tým niekedy problém?
2: Tak bol s tým nakoniec problém. Ukázalo sa to ako problém, ale veľmi si rýchlo na to zvykol, lebo sa to ľahko do toho písalo a po noci a hoci nikoho s tým nerušil, tak po nociach si vždy niečo zapísal, keď on aj chodil, on rád chodil do klubu spisovateľov, rád chodil po meste a keď prišiel domov, vždy si niečo zapísal. Najprv mal taký veľký stolový počítač a potom ja som mu dala svoj notebook, maličký počítač a ten si nosil do modry a potom už to bolo tak, že si ho tam nechal. No áno, keď potom doma si niečo napísal a si to tam chcel preniesť, ale tak to robil, do počítača robil on len Aniel Gabriela novelu, ináč všetky boli písané na strojoch, Aniel Gabriela a básnickú zbierku poslednú robil do počítača a teda aj svoju poslednú knižku Udri pastiera. Aj túto tak robil.
1: Áno, tam potom sa to aj posmrtne nejakým spôsobom dávalo dohromady z tých viacerých verzií však?
2: No tak to bolo také, práve 16. júna sme si pripomenuli, že vtedy on zomrel a on keď odchádzal z Bratislavy, tak zobral si to, ja som mu to dala na diskety, tak mal rozpracovaný ten román o biskupovi Gojdičovi Udri pastiera. No, on prišiel do modry a tam si to on nevedel stiahnuť, takže on pokračoval všelijako, alebo na tú disketu začal klepať, to sa potom neuložilo, alebo si to písal znova, že si pamätal a písal znova, takže niekedy zopakoval, čo tam písal, takže bolo potom viacero verzií. No a on keď zomrel, tak ja som to potom vytlačila všetko a dala som to robiť jeho dobrému kamarátovi Emilovi Charousovi. Tak bolo to aj také symbolické, že on urobil jeho prvé knižky, mu vydal v Prahe a potom mu urobil ako redaktor, to bol dobrý redaktor v časopise Plamen on robil a urobil mu naponkon aj túto jeho poslednú knižku, aj k tomu napísal úvod.
1: Áno, a vlastne tá kniha vyšla práve, to celkom dobre zapadlo do toho času, keď bol biskup Gojdič blahorečený.
2: Áno, to veľmi som vďačná riaditeľovi vydavateľstva Martinovi Chovancovi, kde som vtedy robila, že on to veľmi rýchlo vydal, však 16. júna manžel zomrel a 4. oktobra bolo blahorečenie biskupa Gojdiča vo Vatikáne a tá knižka už vyšla. Už k tomu výročiu bola hotová knižka o Gojdičovi.
1: Tak ako sa láska ku knihám rodila u teba, ako si sa učila francúzštinu a možno aj o tom, ako si prežívala prázdniny, to si povieme o chvíľu, ale najprv si zahráme pesničku z playlistu, ktorý pripravila naša hudobná redaktorka Daška Čuríková.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dnes sa rozprávam s Annou Šikulovou, ktorá je prekladateľka, redaktorka a celý život sa zaoberá knihami. Anička, ty si bola už v detstve veľmi narúživá čitateľka, ale tak ako to býva, že čítala si tak všetko do radu a možno si nemala nejakého sprievodcu, ktorý by ťa previedol tou džungľou, takže si spoznala naozaj všetko možné. Ako sa teda u teba rodila láska k písanému slovu?
2: Ja som mala veľmi rada knižky. Keď som zbadala, že sú na svete knižky, tak som bola strašne tomu rada. Som sa naučila veľmi rýchlo sama čítať. Som bola vždy taká vzorná žiačka, keď nám povedali v škole, že hneď, ak prídeme domov, tak si máme písať úlohy, tak ja som prišla domov a hneď za vrátami som si sedla na podstenie a rýchlo som písala, že aby som to poslušne bola taká, ako chcú odo mňa, že hneď, ako prídem domov, tak ja som to brala doslova. A knižky som si vyberala také, čo som sa niekde dopočula, alebo čo tak jedna z mojich prvých knižiek, čo si pamätám, bolo tá Marusia odvážna školáčka, taká výchovná knižka veľmi. No a to takéto, alebo Timura jeho družina. Ale ja som to brala veľmi vážne, že napríklad Timura jeho družina, keď sme čítali aj s kamarátkami, nám sa to tak páčilo, že sme si sami založili napríklad takú Timurovskú družinu, mali sme mená a také zošitky, že kde sme si písali pochvaly. A také sme boli horlivé, to ti poviem, že tak sme chceli ľuďom pomáhať, že taká susedka tam Oravcová nosila si vodu od susedov z pumpy, si to tam išla naťahať a niesla dve vedrá. My sme tak k nej priskočili, tak sme jej usilovne chceli pomôcť, že trhali sme jej tie vedrá z ruky, že sme ju celú pooblievali.
1: Pomoc proti tak, jej vôli.
2: My sme to tak doslova brali, že treba ľuďom pomáhať. To nás veľmi ovplyvňovalo. Ale zároveň, že ten život nebol taký ako v tých knižkách. Ináč, že to ti môžem povedať také moje zážitky, že jak som bola aj taká veselá niekedy, taká zvedavá, že som bola zvedavá, že ako slová zaúčinkujú na ľudí. Ja pochádzam z Blatnice, že neviem, či som to už spomenula, a u nás boli ľudia, ktorí chodili obchodovať do Ruska. A ešte sa tá ruština sem tam udržala v dedine. A tak od suseda, ktorý bol legionárom ešte, že ešte odtiaľ vedel ruštinu, tak som začula tak slovo sabáka. A som si ho tak chcela vyskúšať ako také decko a takému vládencovi, ktorý sa mi páčil, išiel na bicykli po malej strane u nás, ťahal, tak jemu som sa tak pozerala na ňo a vravím, sabáka. A on sa na mňa nahneval a začal ma naháňať na tom bicykli, ale že ja som bola strašne šikovná, tak cez taký regulovaný malý potok som preskakovala zo strany na stranu, z jednej strany na druhú, tak on sa nahneval a išiel k mojim rodičom a oznámil im, že čo mi to vaše dievča povedalo.
1: Anička, presne to by som sa chcel opýtať, čo na toto všetko tvoji rodičia?
2: Presne,
1: lebo
2: tak.
1: Dnes je čítanie vyhlasované za veľkú cnosť a je to aj vzácne, keď deti čítajú, ale čo povedal napríklad tvoj otec, keď bola zabíjačka a ty si povedala, že chcem si čítať alebo mám niečo do školy. Bolo to vtedy také tolerované?
2: Vieš čo, Miško, ja ti najprv dopoviem toto, lebo ten išiel na mňa žalovať a ja som mu, otecko môjmu povedal, že asa ty nehambí, že však za chvíľku budeš za ňou chodiť na zálety. To som chcela ti tam dať do protikladu, že tie knižky boli také, ale moji rodičia mali úplne modernú výchovu, že sa im zdalo, že ja sama na to prídem, kde robím zlé a že však oni pochopili, že ja som len zvedavé dievča.
1: Odvážna školáčka.
2: Áno, odvážna školáčka, opak odvážnej školáčky, že tam nás učili poslušnosti a tu ja som si sama hľadala, že čo je správne a čo je nesprávne a že ako ľudia na to zareagujú. No a s tým čítaním oni neboli až takí spokojní, že ja tak čítam. Vôbec ma nemuseli na to nahovárať, len práve, že ma odháňali. Že sa im zdalo, že ja som taká pomalšia ako brat. Brat študoval fyziku, chodil na elektrotechniku a on nemusel čítať. A ja som musela veľa čítať a sa im zdalo, že mne to tak ťažko ide do hlavy, že keď tak stále nad tým čítam. Alebo potom aj sa im zdalo, že jedna u nás bola, čo tak veľa čítala a aj sa z toho zbláznila, že to není dobré. No. Ale ja som napriek tomu všetko čítala, to ešte také z tých prvých knižiek. Môj otecko mal zviazané napísané napríklad Spišské tajomstvo. To vychádzalo v Slovenskej politike, Joža Nižnánskeho román, vychádzal tam na pokračovanie a môj otecko zároveň mal vzťah k tomu aj písanému slovu. Už aj to, že vôbec chodila k nám, že Slovenská politika. A on to dal zviazať a to bola taká prvá taká strašná knižka, hrozne to na mňa zapôsobilo. Tak som sa bála, keď sa v tej Spišskej Novej Vsi každý deň objavila mŕtvola na tom námestí, tak aj som sa bála zaspávať, tak aj preto mi potom zakazovali čítať.
1: Veľmi dobre si to
2: pamätám. Čítala len tak, čo mi prišlo na rozum. A...
1: Áno, bez nejakého výberu. Bez
2: hľadu a skladu, alebo som ti spomínala, že bola u nás taká obecná knižnica, tak tam som si chodila požičať knižky, no a tam som si požičala Bohumil Valizlo Zábor od Kukučína, alebo aj Lukáš Blahosej Krasoň, a to už som si tak hrdinsky niesla do školy. Pod lavicou som to čítala na chemii. Sa mi zdalo také napínavé to, že to čítam v škole cez vyučovanie, ale však nič mi nepovedali, lebo som sa dobre učila, len tak chemikárka prišla, a čo to čítáš? A to ani nikdy nepočula, že Emil Valizlo Zábor.
1: Inak to Spišské tajomstvo sa odohrávalo, tak ako si už povedala, v Spišskej Novej Vsi, a tým, že my sme chodili do školy v Levoči, mne sa to zdalo ešte aj tak blízko, že sa to všetko odohráva, že to nebezpečenstvo číha za rohom. No dobre, a čo napríklad tvorivé ambície písateľské? Viem, že tam nejaká prozička bola o žiakoch na brigáde zemiakovej, ktorí sa zašili do vreca alebo niečo podobné.
2: Áno, to sa mi tak podarilo ešte veľmi malé. No na ZDŠ, áno, som do života Turca som takú prozičku napísala o takom chlapcovi, vidíš, tak to už bolo v duchu tej odvážnej školáčky, že sa mu nechcelo zbierať zemiaky, však my sme v tom čase chodili na zemiakové brigády, takže on sa dal zaviazať do vreca a potom to vrece vyhodili na vlečku. No a za toto som dostala nejaké knižky o Turci a o povstaní a tak. A ešte ti to malo aj pokračovanie, že potom jeho mama, keď si to prečítala, tak tá vedela, odhadla, že to je o jej synovi, tak ešte doma za to dostal, že bol taký lenivý a že takéto stváral, že sa dal zašiť, zaviazať do vreca.
1: Takže počujeme, akú silu môže mať písané slovo a aj čítané, ak naozaj to povzbudzuje našu obrazotvornosť a fantáziu a keď si to takto prevádzala do toho bežného života. No dobre, a teraz poďme trošku k iným slovíčkam z cudzieho jazyka, ku ktorému si tiež prišla, nehovorím, že náhodou, ale takým riadením nášho školského systému, ktorý sa často nepýtal, čo by sme chceli my, ale jednoducho nás tak všeliako pozadeľoval, veď to poznáme. Vy pôjdete na angličtinu, vy pôjdete na francúzštinu, a čo, ty kam chceš ísť? No, to sa vtedy asi ani nepýtali. Čiže francúzština to bol tiež taký tvoj osud, ale neplánovaný, nechcený?
2: No ja som dovtedy, kým som nešla na gymnázium, som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cespolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo, tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky, a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárové céry, a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol, a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou, no ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý, a on vždy, že bonjour mademoiselle, a je, že bonjour messie, a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal, a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu, a to, ako sme chodili do školy, tak to mal tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovička zo zadu slovníček. A takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
1: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno, a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkách a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotnička. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku, v prírode, a vládala si?
2: My sme mali doma aj pole, a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad, takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili, a to nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá. Tak ťažko to išlo z tej zeme, a kazali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No. Ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali, tak som chcela aj ja. Najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem, koľko to bolo treba, tak som plakala tým, tak som si to vyplakala, že ma zobrali. To bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver, a sme mali takého dozorcu z hodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák, on bol fotograf veľmi dobrý, a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny, a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisoval. Ale ja som sa aj snažila. No a potom som začala robiť, že som chodila sadiť. Sadenice nám dali do takej ťažkej bedničky, také vlhké, to sme si zobrali. Na bicykli sme išli Gaderskou dolinou až po Lubená, alebo Hubená sa to volalo. Tam bol taký serpentínový chodník, a tam som chodila zalesňovať, že sme kopali jamky. A už keď som bola na vysokej škole, tak potom som sa zamestnala to bol inžinier Adamec, a on robil taký výskum v horách, tak to som už potom mala takú fajnovejšiu robotu, a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
1: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš?
2: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať. Áno.
1: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin, a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadlá, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdniny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazdier je tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tu na, vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu, a v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v Dychovke a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrískej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdniny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dychoviek, aj taký patron tohto dychového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem, vidíš práve, čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má

0: syna hudobníka v Bratislave, prvý flautista vo filharmonii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lajlois Hlávar v slovenskej hudbe tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov pán Mičian, tak tam založil dve dýchovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, aby sme, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať.
1: Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvojtrojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých prázdninách so strýcom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
0: Áno, toto je pravda. Mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad, keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a že navaril pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé toto, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier, u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram, k ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so strýcom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných na Vrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dva spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so strýcom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strýcov, v tej knihe je ich viacero, padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase. Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
0: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej. Napríklad tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti. Ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma. Aj Majstri, neviem či celí, boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
0: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre v rodnej dedine Vincenta Šikulu a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
0: No on zavčasu, veľmi zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre. A potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo. Ale veľmi rád, keď bol, veľmi rád spomínal na to a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také jak keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to, celá rodina sa tešili na Lojza a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov, tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva, ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u ňoho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj výlá so sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízky. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách, tam sa to zrejme dá dešifrovať a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
0: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu, tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej, sa to dalo do školy. No nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie, takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla. Lebo on keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco, ktorý si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
0: Taký dobový paradox a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehla akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď, ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatóriu. A tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal, a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkov mal veľa týchto Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová, tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam. Tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravení. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch po samote vlastne.
1: A takto. Sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, by sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a mal, vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Murštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätám, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty je Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona určite sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa, väčšinou keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás odpustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom ani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad, Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali.
1: Potom a, bol... a poznáš aj takú prekladateľku, má veľmi pekné meno, Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dodnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať, aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy, sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrière to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomilo, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešlo asi rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné napríklad. To sme začínali tu na ešte s Helenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Helenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z mojho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali...
1: Niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak
2: ale...
1: či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poea a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. hoci sem tam robím, snažím sa zaťahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre, napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom, u nás sa a potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol Argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem, tomu tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre, to mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké bradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: On to takto chce, on to takto cíti, jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho, tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskou, že keď tak ja robím, že ceruskou, také nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskou, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto, ale ja vždy veľmi jemne, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo takto ho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána ku krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila a vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť, tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam, akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený, tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné, ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda aj pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincové liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky, alebo teda no. Mnohí. Anička, no. Je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si to zopakovala? Alebo to bol neopakovateľný?
2: Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá, do Necpalskej doliny a odtiaľ chodievame na taký výstup k povstaniu. Koncom augusta chodíme na Plosku a na Borišov. Tak to niekedy, keď sa mi zdá, že nevidím na Plosku, tak idem aspoň na Borišov. No a v Blatnici, tak ja rada chodím tade, kde tak na Tlstu, na Ostru, keď ako vládzem, ale bola som tento rok aj tu na Vysokej s modranskými turistami, lebo ja som vstúpila medzi modranských turistov do klubu modranských turistov, čo je najstarší vraj na Slovensku. Tak som bola na Vysokej, potom som bola s bratom na tej Tlstej a teraz som bola na tej Babej hore. To som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava. Tam pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že a ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe, taká skratka Pila Kala.
2: Á, chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
2: Áno, áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung a s ňou som robila na čítala, preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkové o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mamy, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mamy a o osobnosti jej mamy. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek, tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák, od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

přes hory kamení, ze světů plných bouří.

0: Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Rasťo Piško.
1: Želáme vám peknú júnovú nedeľu. Opäť sa vám hlásia vaši obľúbení Stredoslováci, ako obvykle z Banskej Bystrice.
2: Je to vlastne posledné vysielanie pred prázdninami a dovolenkami. Naživo sa stretneme, aspoň teda dúfame, že v septembri, ak sa teda niektorí občania, tiež Stredoslováci, ale v Bratislave, nerozhodnú inak.
1: Počúvaj, raz to nezapádaj, Bratislava je fajn, aj ty tam žiješ, tak čo?
2: Tak niekde musím. A prečo ty zrazu myslíš, že je Bratislava fajn? Však ty si tam svojho času nevydržal bývať ani pol roka v kuse.
1: Náhodou, som tam bol minule s kamarátom predávať oštepky a vieš, ako nám to išlo? Po 200 korún za kus. Tu by sme také nepredali za 50, tak čo?
2: Jaj, tak no. Preto sa ti to zapáčilo, už rozumiem. Ty teraz predávaš oštepky.
1: No ale iba v Bratislave.
2: No to mi je jasné. A prečo to robíš?
1: Akože prečo, však idú dovolenky, musím zarobiť, nie? Hádam si, nemyslíš, že nás dvoch zoberú do telky.
2: To nie, tam majú iné celebrity. Napríklad Mojsejovcov, Bajlando. A minule som stretol aj Desperáda, vraj sa na niečo chystá.
1: Dobre improvizuješ, Rastík.
3: A ja som fakt stretol.
1: Len si teda ešte zabudol na Honzíka vygelovaného. Aj on bude mať svoj program možno.
2: No, a čo keby sme im ponúkli nejaké scénky alebo politickú satíru, čo?
1: Politickú satíru, si sa zbláznil na čisto, alebo čo ti je?
2: A prečo? Však teraz nikde žiadna politická satíra nie je. A koľko by sa toho dalo o premiérovi, o prezidentovi, o parlamente, aj o Dzurindovi?
1: Áno, priatelia, pomaly sa rozlúčime s moderátorom Piškom, ktorý, ako mi sám povedal, bude od septembra tak pracovne vyťažený, že už nebude ďalej môcť uvádzať túto reláciu. Bude nám, Rastík, za tebou smutno, ale prežijeme to. Želáme ti do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia. K želaniu sa pridávajú aj 5-ročná whisky, 10-ročná slivovica a za všetkých posiela veľkú pusu malý koňak.
2: Si ty normálny? Je ti dobre?
1: No mne je, ale politiku mi sem nepleť. Nakoniec my sme tu ešte ako hostia politika ani nemali.
2: A minule pani Plháková to bolo čo?
1: Trvám na tom, že politika sme tu nemali.
2: Aha, no. A dnes si pozval ako hostia viceprimátora Banskej Bystrice. To nie je politická funkcia?
1: Iba okrajovo. On je tam hlavne pre kultúru.
2: A to ty ako vieš? Alebo si ho ty nominoval?
1: Ja nie, Konárik. Ale... Ale nikomu to nepovedz, hej? Inak to malo byť prekvapenie a ty to hneď vyzvoníš na úvod.
2: Ja, tak však aj takto už všetci dávno vedia, tak čo?
1: No, tak už nič, už len privítaj.
2: Milí prítomní, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal viceprimátora Banskej Bystrice a speváka Roba Kazíka.

0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste mňa zatlieskali. Ďakujem pekne.
1: Robo, chcel by som sa ta, takto v úvode opýtať na jednu veľmi dôležitú.
2: Kľud.
0: Nechaj ho, nech sa spýta.
2: Nie. Takto, hneď prvá otázka bude veľmi zákerná. Kde si sa narodil a prečo?
0: No,
1: Majsko... Máš si zopakovať otázku?
0: Nie, netreba.
1: Nie sme v kvíze.
0: Nie, ale keby ste dovolili, ja začnem úplne netradične. Keď som sa narodil...
2: Jaže hymna.
0: Keď som sa narodil, počul som, ako v kravíne zabučala krava. Ako keby mi oznamovala, že sme sa narodili dvaja. Totižto tela tej kravy a ja. No a tela zomrelo a ja som zostal.
2: Mali z toho doma radosť, alebo...
0: No,
1: Nie, takto. Takto, Robo. Čo bola väčšia škoda, si myslím?
0: No tak neviem, ale musím vám povedať, že ja som mal skvelú mamičku, skvelého otca. Narodil som sa v malých Topolčiankách.
2: To sme chceli počuť.
0: A...
2: Či si stredoslovák?
0: Ja som stredoslovák 42 rokov.
2: A?
0: No a som... Ešte budem minimálne...
1: Robo, v ktorom storočí si sa presťahoval do Banskej Bystrice? Tak?
0: Minulom určite, ale...
2: Teraz takže, sa vráťme k tomu... Kde si sa narodil a prečo?
1: Tak.
0: No dobre.
2: Malých Topolčiankách...
1: Vráťme sa k detstvu.
0: Malých Topolčiankách...
2: Súčasne s telaťom, ktoré zdochlo si takáto... Ďalej...
0: Áno, narodil som sa v jednej prekrásnej rodine. Celá rodina spievala maminka senzačne. Ešte mi maminka žije, budú mať v septembri 90 rokov.
2: Krásne.
0: Mám dvoch bratov, jedného staršieho 8 rokov, jedného mladšieho. Máme sa veľmi radi a ja sa veľmi rád vraciam do Topolčianok, pretože tam som prežil naozaj skutočne krásne detstvo. Také, ako naše deti určite neprežili, pretože ja pochádzam z takej chudobnej rodiny. A
1: my tiež. To veď...
0: No ale chcel som ti povedať, že keď som bol malý, tak my v Topolčiankách, pretože som povedal, že pochádzam z takej jednoduchej rodiny, ja som mal dvoje topánok.
2: Hovor jedný... z chudobnej, jednoduchá to je na pereši.
0: Dobre, z chudobnej. Áno, z chudobnej rodiny, ja mal som dvoje topánky, jedny do školy, jedny do kostola, keď som prišiel zo školy, musel som sa vyzúť a chodil som bosý a vôbec mi to nevadilo. Musel som si šanovať.
2: Bože, to je pekné.
1: Topolčianky, to je Tekov?
0: To je Tekov.
1: Tekov.
0: Áno. To je pri Zlatých Moravciach. Je to bývalé sídlo prezidenta republiky Garriga Masaryka. Ja si pamätám, keď tam ešte prezident, ako chlapec, keď tam prezidenti chodili. Uh-huh. A moja maminka napríklad spomína, že keď náš prvý prezident, ten nemal žiadnu ochránku, ten chodil na koníčku.
1: U nás tiež chodil Masaryk, a vidíš, to je zvlášť, že chodil do Topolčianok a na Bystričku. Nechodil do Bystrica alebo do Topolčianok.
2: Komu ešte chodil Masaryk, vážne?
1: Do takých drobných dedín a zase mne rozprával taký starý pán u nás, čo si pamätal, Masaryka tiež chodil na koni po Bystričke a za ním chlapci vykrikovali Masaryk, Masnariť. A on vždycky dal tej gazdine, povedal, oni sú blbí a chudí, tak im natřete im tam chleba s máslem. A no, keď boli hladní, tak vykrikovali po prezidentovi sprosté reči.
2: Ďalšia zákerná otázka, prvá cigaretka.
0: Tak je pravda, ako všetci, som okoštoval. Samozrejme. Okoštoval som to, ale...
2: V koľkých rokoch? Na ZDŠke predpokladám.
0: Asi som mal 9 rokov.
2: No, to je tak áno.
0: Akože už
2: a také
0: nefajčil.
2: Ako fantastické cigaretky.
0: Tak trávu sme fajčili. Také
1: povedz nám značku, lebo to už zanikli tie značky.
2: V Topolčiankách už trávu vtedy,
0: vidíte? No ale nie je takú trávu, ako ty hovoríš, takú, čo rastie zo zeme, takú... Také dierky tu tam...
2: Kúdne to rozpitvajme.
0: No dobre.
2: A ďalšia zákerná otázka, prvá láska.
0: Ježiš, tých
2: bolo. Nové, dobre, máme
1: no,
2: čas.
1: No ale tak prvú by si mal pamätať.
2: Hej.
0: Moja triedna učiteľka.
2: No to tak býva väčšinou.
0: Áno, bol som veľmi zamilovaný, pretože nebola od nás a keď prišla k nám, priznám sa, mala krásne prsia.
2: Áno.
0: Krásne. Najskôr ste videli polmetrové prsia a potom moju triednu učiteľku.
1: My sme mali učiteľa, tak to ti závidím. No. On mal dosť veľké brucho, presne a mal slabé.
2: A potom teda, keď, ako si sa zoznámil s manželkou?
0: No tak to bolo... To bolo zaujímavé. Ja musím ti povedať, Janičko, že ja mám veľmi senzačnú manželku, najlepšiu na svete. Ja by som ju nevymenila ani za 100 koní.
1: Veďže to hovoríme všetci, to je jasné.
2: Ale teraz vážne.
0: Ale vážne, a u nás sú kone drahé, vieš.
2: Fotbal ti dovolí pozerať normálne, akože keď je fotbal v telku 4-krát do týždňa?
0: Áno, určite.
2: Nepozeráš fotbal, hej? Ne. Mám tiež kamaráta, ktorý povedal, že ne, buď ja, alebo pes. A išiel.
0: Ako som sa zoznámil, tak ja popri robote robil som... Robil som na pozemných stavbách, aby ti bolo jasné. No, robil som tvrdú prácu.
2: To som sa zlákol, že si hneď bol na slov koncerte. Ja ťa odtiaľ poznám, vieš.
0: Chodil som hrávať dozvolená do Grandu.
2: Počkaj, čo hrávať?
0: No, ja som hrával aj gitaru predtým.
2: Toto ja neviem, to napríklad.
0: No vidíš, že chodil a tam som aj spieval. Hrával som Grandia a moja manželka tam pracovala ako servírka. To bola taká fantastická žena. Večer som prišiel. Spal som tam, samozrejme.
1: Už si mal aj navarené večeru, že?
0: V tom všetko, vieš, ako sa ona starala o mňa. Ako som si lahol, ona to všetko oprala. Ráno som stal, som mal vyžehlené, vypucovaný a išiel som ráno na 6 do práce.
2: To nádherné.
0: No, ja no vidíš.
1: A raňajky si mal do postele všetko?
2: Rásťo.
0: No, aj to bolo. No
2: tak dobre. Tak. Mňa sobášilo niekoľko primátorov v tomto meste a niekoľko farárov evanjelických. Ty teraz máš takú funkciu, že sobášiš?
0: No tak akože ma nahovárajú tí naši. Mal by som sobášiť a určite aj budem sobášiť.
2: Lebo sa chceme k tomu tak pomaly dostať.
0: Akože?
2: Lebo tu Rastík nie je ženatý napríklad. Že keby si to skúšil, no, sa môže hanbiť.
1: A teraz tu vyťahuješ, ak hovoríme o Kazíkovi, nie o mne. A ty myslíš, ako
2: hrá že... Hrá sa frajer na celebritu a není ani raz ženatý. Tak...
0: Teraz...
1: Že by si to odskúšal na
2: mne? Že by si to priamo odskúšal teraz normálne.
0: Ako čo teraz? Že...
2: No, že keby si raz ťa s niekým oddal tu. Akože, jasne.
0: No, ale ja ešte ani neviem, ako sa to robí.
2: No tak... Práve preto si to vyskúšame teraz.
1: Testovacieho panáka, soba...
2: Ale neboj sa raz tých, tak ako... Ja som počul, že 3 symboly sú potrebné na to, aby sa mohlo sobášiť. Je to pravda?
0: No povedz, čo? No potrebuješ mať...
2: Čo to? Reťaz na hrdle. Ty musíš mať.
1: No, šerpu, mal by som alebo mať, čo to je?
2: Koho?
0: Šerpu.
1: Nemyslím tí, čo chodia do Himalájí.
2: To by bol iný fór, keby si chodil do šerpom.
1: Stúhu!
2: Reťaz musím mať, no tak akože má, veď má náhrdelník, máš, to berieme. Otvorené dvere musia byť, že vraj?
0: Mám reťaz,
2: pozeraj. No tak to je v poriadku. No,
0: tak ak stačí
2: otvorené
0: taká
2: dvere musia byť, to sú, hej, v podstate. A ešte tretí symbol je hlava štátu, akože fotografia prezidenta, alebo také niečo.
0: Áno,
2: je to pravda?
0: Mala by byť, no.
2: Rastio prezidenta.
1: Vážení občania, myslím národne, cítim sociálne. A keď občas narazím na tom aute, na pretekoch do vrchu, tak to berte ako, že potrebujem aj relaxovať.
2: No, máme prezidenta. Ešte nevestu nemáme, Rastík.
1: No je toto.
2: Ale však aha.
1: Sa hlási dobrovoľne. No,
2: nevážne, na chvíľu to iba...
0: Ja vyberem.
2: Vybereš?
0: No.
2: Však aha, pole neorané. No neorané.
1: To bude neplatné, samozrejme, a môže to byť ako Las Vegas, tam sa zosobášia a hneď sa rozvedieš. A medzi tým ale musí prebehnúť svadobná noc.
2: Tak vyber.
0: A tu sú krásne dievčatá, musím povedať, pretože
1: v Banskej
0: Bystrici je jedna krajšia ako druhá aj tu.
3: Rastio, choďte očnému.
1: Ale veď, dobre, pozrite sa, toto celé bude v rádiu, takže vás vyber.
0: Áno.
2: Tam ide o hlas. Pani Janiška,
1: hlas máte...
3: Nech sa páči. Keď
2: vás neplákal,
3: že idem sem
2: za... Dajte si do prvej rady.
0: No,
2: áno. Poďte, pani Janiška, poďte. A nie si nie. Čo si má Rastio klaknúť, alebo že ako bude? Poďte, len sa postaviť.
1: Budete taká tieňová manželka, jednu takú mám, a kedy som ešte mal.
3: Ešte, že nás nevidno.
1: Určite dobre varíte, no.
3: Vidno to nám.
1: Čakaj na mne, no čo?

0: vážený pán oddávajúci, dovolte mi, aby som vám prezradil ten... Šíbe hustých
1: na to mi... som sa chcel opýtať.
0: A dobre, ticho. Aby som vám predstavil obidvoch snúbencov, Aničku a Rastíka, ktorí sa síce poznajú len pol hodiny, vonkoncom nič nevedia o svojom zdravotnom stave, ale napriek tomu sa rozhodli, že si zničia život tým, že budú bývať spolu. Obaja čestne prehlasujú, že to robia bez nátlaku, iba trošku si šlahli ďateliny, na trávu nemajú peniaze. Dohodli sa obidvaja snúbenci, že budú používať spoločné priezvisko Anička.
2: Vážení snúbenci, drahí príbuzní a pozostalí, teda tí, ktorí ešte stojíte. Ako isto viete, drahá Anička a Rastík, rodina je základom štátu. Pri pohľade na vás dvoch sa dá síce o tom pochybovať. Som rád, že vy, takí mladí a krásni ľudia...
1: Ešte, že ľudia, to som rád.
2: Teda aspoň jeden z vás sa rozhodli spojiť svoje osudy v jeden a preto sa vás pýtam, vás, Anička, beriete si tu Rastíka dobrovoľne? Budete sa o neho starať? Aj v opilosti a delíriu? Nebudete za ním chodiť po krčmách, vyrušovať ho pri futbale a hokeji? A hlavne, a toto si dobre rozmyslite, budete mu aj variť?
3: Áno, aj.
2: Ďakujem.
1: A ja ďakujem, teda, to ďakujem pekne.
2: A ty, milý Rastík, si si vedomý toho, že Anička nie je žena do Trabantu? Žena rozdiel od teba má aj vodický preukaz. Že je milovníčka zvierat a má rada hlavne kožušiny. Si si istý, že ju uživíš?
1: No tak ja áno, ale teraz je na mieste to skôr ako odpoviem áno.
0: Rastio,
1: Robo, prosím ťa, chcem sa ťa opýtať dôležitú vec.
0: Rastio,
1: čo mám povedať?
0: Ideš, Robo.
2: Ale teraz je sobáš, nie, nehovoríme o spolupráci.
1: Dobre,
2: počkaj ešte.
1: Áno. Tak potom, áno.
2: No ďakujem ti. Teraz už nič nebráni tomu, aby ste boli svoji a pre upresnenie dvere pre rozvodové konanie sú o vchod ďalej.
0: Ďakujeme.
2: Dovidenia. Ďakujem.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Dobre, teraz Robo, ale vážne, hej?
2: Raz, Robo.
3: Prosím ťa už to.
2: Nie, nie. Raz, Čiklu.
3: Všetci sú na to zvedaví. Ja som to už toľkokrát.
1: No keď nie, tak čo potom?
2: Rastík môj. List premiérovi, ako obvykle napísal a prečíta si ho sám Rastík. Nech sa páči, teraz môžeš rozprávať, môj zlatý.
4: Vážený pán úplne nový premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a žiadame, aby ste na vašom najbližšom výjazdovom zasadaní vlády prišli zasadať k nám. Nájdete nás na webovej stránke www.vyplach-udenač-poldecak-pivo.sk. Ale nezlaknite sa, pán premiér, keď sa vám otvorí stránka s anglickým názvom Upperswil, po nemecky Oberauspülen, po rusky Verchnie Vyplvenie a po romsky Oprudochilavel. To všetko sme my, čiže Horný Vyplach. Na našej stránke sa dozviete históriu obce, sociálne zloženie obyvateľstva, chemické zloženie borovičky, ako aj kurzový listok ropy, zemiakov, tlačenky a iných svetovo dôležitých komodít. Ak prídete, pán premiér, ukážeme vám pamätihodnosti našej obce. Za zmienku stojí baroková kúria, v ktorej sa nekúri, a ktorú v našej obci postavil grof Palfi ešte predtým, ako odišiel hrať do NHL, čiže v 17. storočí. Ďalej, u nás máme Boží mlyn, ktorý melie pomaly a tak sa ocitol v konkurznom konaní. Nad dedinou sa nachádza neskoro gotická veža, ktorú začali stavať neskoro. A keď ju ráno dostávali, bol z nej ráno barokový kostolík. Inak, bacha, v kostole sa nachádza niekoľko vzácnych obrazov. Napríklad dielo neznámeho flamského majstra, ktorý tak flamoval, že zabudol, ako sa volá. Nedávno pri vykopávkach sa objavili zvyčky tureckého opevnenia, konkrétne 3 zmrzlinárske pulty a 2 ražne na kebab. Osídlenie našej obce však siaha ešte ďalej. A posledný nález prázdnej pivovej fľaše s porcelánovou zadkou dokazuje, že sa tu zastavili Kelti. V ktorom storočí, to presne nevieme, ale muselo to byť asi v pondelok, lebo vtedy je zatvorená krčma. A teraz pozor, pozor, včera pri okopávaní zemiakov Fedor narazil na pozostatky pravekého jaštera. Vyzeralo to ako sprej na leštenie nábytku a na chrbte to malo nápis Pronto. Takže na 100% je to oni, Prontosaurus. Ako sami vidíte, pán premiér, história našej obce je bohatá. Ale žijeme aj súčasnosťou. Napríklad nedávno sme z nášho obyčajného parku urobili priemyselný. Vyťali sme všetky stromy a namiesto nich sme tam nasadili traktor, kombajn, mlaťačku a miešačku. Keď prídete, tak vás tým priemyselným parkom prevedieme a môžete si tam aj posedieť. Veľa vtákov tam už nespieva, vzduch tam není dobrý, ale na druhej strane sme sa zbavili lykožrúta. Pán premiér, príďte nás pozrieť. Keď sa v televízii skončí Bailando, Celebrity Camp a Hit storočia, budeme mať strašne veľa času a nevyužitý kredit na SMS-ky. Pán premiér, teraz v júni čakáme, kedy začnú kvitnúť zemiaky. Potom ich odfotíme a pošleme vám fotku, aby ste videli, ako je u nás krásne. Lúčime sa s vami pozdravom. Každý má svoj hit a vy máte svoju vládu. Vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo furt pre vás chováme, chce s ministrom Harabinom zrušiť zásadu trikrát a dosť. Lebo ono si denne pýta žrať trikrát a ešte. Čo je horšie, zásadu trikrát a ešte podporujú aj naše ženy. Ak to prejde, budeme sa musieť tomu nejako vyhnúť, čo znamená, že sa asi všetci zamestnáme.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Našim hosťom je viceprimátor Banskej Bystrice Robo Kazik, ktorého sa teraz konečne hneď opýtam. Kedy, kde,
2: dobre,
1: prečo začal spievať?
2: Tak. To sme chceli vedieť.
3: Janko, my sa k tomu vôbec nedostaneme.
2: Nedostaneme sa k tomu dneska, nie.
3: Tak ja môžem povedať to, čo som povedal na začiatku, že v našej rodine všetci spievala moja maminka ešte do dneska, aj keď má 90 rokov, bude mať 90 rokov, senzačne spieva. Pretože môj otec bol veľký milovník dychovej hudby a u nás bola veľmi populárna dychová hudba Topolánka. Tak vedel veľa pesničiek a doma si pospevoval a vždy, keď sme niečo robili, tak a pospievali. A ja som si tie melódie nejako zapamätal. Naučil som sa a ja som začal tiež spievať. Už ako 6-ročný som si zobral lievik, to bol môj prvý mikrofón. A my sme mali taký dom, môj otecko pracoval v Národnom Žrebčine, v Topolčiankách sme mali taký dom na vršku a to sa do takej doliny. A ja som spieval, mne sa to strašne páčilo, lebo tam bola krásna ozvena.
1: Amfiteáter, hej, ako keby si spieval.
3: Áno, ako?
1: Vtedy si vypredával amfiteáter v podstate. A keď nikto tam nebol, ale už
3: ale boli susedia, sedeli z jednej strany aj z druhej strany.
1: Ale neplatili ešte svinie.
3: Nie, ešte vtedy nie.
1: Takzvaní neplatiaci boli diváci prví.
3: A také povzbudenie možno prvýkrát som dostal od môjho suseda, ktorý povedal, počúvaj synačik môj, ako ty pekne spievaš. A to ma tak nejako spružilo, ja som sa začal tomu venovať. Keď som bol trošku starší, tak mi môj brat z prvej výplaty kúpil gitaru. Sused ďalší ma naučil hrať prvé akordy a toľko som sa tomu venoval, až
2: to tam vlastne začalo to spievanie.
3: Až to tam začalo, s Karolom v Zlatých Moravciach sme založili.
2: No a ja ti poviem, lebo vždy, keď som s Karolom Konárikom, tak on machuje.
3: A nie, Konárikom.
2: Nie, on machuje, že on ťa naučil spievať a že on ti povedal, čo máš spievať, aby si bol vôbec úspešný a populárny. Že vzdialená, že to ti on dohodil. Vážne, to mi povedal čestné slovo.
3: Počkaj, ale ja som teraz myslel, to keď
1: si spomínal Karola Duchoňa.
3: Karola Duchoňa, áno.
1: Lebo Karol je z dediny.
3: Zielenca bol. A my sme v Zlatých Moravciach založili prvú bytovú skupinu a toto, čo ty rozprávaš, ano. Karola Konarika, ano. Je pravda, hej. Že prišiel za mnou Ivan Krajíček v 94. alebo medzi 93. a 94. vymyslel reláciu Repete.
2: Veľmi úspešnú.
3: Veľmi úspešnú.
2: A myslím, úplne vážne.
3: Ja viem, že vám určite chýba pesničková relácia Repete, ale ja vám musím povedať, a že mne chýba super, najviac...
1: Teraz
3: že...
1: majú superstar, vieš, čo sa tým...
3: Ľudia. Ale mne najviac chýba Ivan a Karol prišiel a povedal, starý, dohodol som s Ivanom Krajíčkom, budeš spievať.
2: To sú ľudia, ktorých máš rád, ktorým si rád robil. Už si spomenul Ivana Krajíčka, ale my sa pýtame na také veci, lebo stane sa pri natáčaní, samozrejme, sem tam nejaký trapasík, sem tam sa niečo nevydarí. Ak môžeš ľudí to potešiť, tu je nešťastie, vieš.
1: Niečo také, čo sa zle stalo druhým.
2: Ale hej? Nie, že nám, no, tebe.
3: Tak je...
1: Ani tebe, o iných, čo alebo tu nie sú, vieš.
3: Príhod bolo strašne veľa. Neviem si teraz spomenúť, s Ivanom Krajíčkom, keď sme chodili, lebo sa robili aj veľké skladačky, už vtedy chodili sme repetiaci takzvaný po Slovensku a blblí sme za každým, neboli bezdratové mikrofóny, vtedy boli len tie zo šnúrov a ako sme blblí, tak ja som sa zohol, akože k zemi klakol som a Ivanovi som už neviem, čo spieval. A Ivan využil túto príhodu, vstúpil mi na kabel a ja som celú pesničku odspieval poklačiačky pred ním napríklad. Takže...
1: Robo, ty si veľmi populárny spevák. Ale teraz si v tých médiách, vieš, a v novinách pretriasaný ešte populárnejší ako aj z inej stránky, vieš?
2: Taký dokonca si opatrný zrazu raz tým, môj zlatý.
1: Áno, tak na ľudí treba ísť opatrný, lebo však mohli by sme otvorene povedať, ale prečo otvorene? Treba to... Poď sa, Robo. Vieš, nechceš nám niečo vysvetliť, tak to povedať. Alebo nechceš sa vyspovedať z nejakých hriechov.
2: Mňa vždy zaujímalo, kto tam vymýšľa tie krycie mená.
1: Dobre.
3: Dobrá otázka.
2: Lojzo, Kvetinka.
1: Všetko Bystričania inak.
3: Tak čo vám poviem? Tak ako,
1: ja neviem.
3: Že...
1: Veď to je, ja som stížol, ja sa ťa opýtam, ale čo mi povie, čo mi povie, čo mi povie, mám sa opýtať, aj tak povie, že čo, mi, čo mám povedať.
3: No. Chlapci, ale ja s tým nemám absolútny problém, môžem vám povedať, že mňa skutočne zobrali.
2: Kto?
3: No Eštebáci ma
2: ja,
3: zobrali.
2: Tak, som zle gestapo.
3: Ten môj prvý kontakt bol taký, ja som dostal jednu prekrásnu pohľadnicu od taktikov, ktorý...
2: Prvý kontakt, ako IT, keď prišiel.
3: Ktorí emigrovali do Ameriky. Asi v takomto znení krásny pozdrav z novej domoviny ti zasielajú tvoji priatelia. Je tu nádherne, ponáhľaj sa, čakáme ťa. Prišiel som s autom do roboty, vchádzam do dvora, tam traja. Súdruh Kazik.
2: Hovorím, ako, že... ako, ako?
3: Súdruh Kazik.
2: Ja si len zapisujem.
1: No podľa toho, ja že zapisujem. Povedal súdruh, vedeli... Že...
3: Však vtedy sa nehovorilo, pán.
2: Mne hej.
3: Ja hovorím, áno, no tak pôjdete s nami, tak vtedy ma prvýkrát zobrali, vypočúvali ma asi 2 hodiny, medzi tým všetkým, akože sa spýtovali, že kedy chcem emigrovať a ja som bol vtedy taký mladý, mal som 2 krásnych synov, senzačnú manželku, no kdeže ja emigrovať? Ale bol to fór, pretože môžem vám povedať, že ja som vtedy taktikov vôbec nepoznal. Chceli mi urobiť dobre. Ja by som s tým nemal problém, lebo keby mi to boli vtedy ponúkli, alebo keby mi boli povedali, tak súru riaditeľ, počúvajte, buď to podpíšete, alebo to nepodpíšete, nemal by som žiaden problém. Bola taká doba, bol taký systém. Tak poviem, ak som to podpísal, však ukážte mi, že ak som niekomu ublížil alebo niečo ukázal, no ale ako som prišiel pracovať na mestský úrad, som asi niekomu, nepačím sa mu a nie všetci nám
2: trieskajú. Vtedy sa to vytiahne, nie keď si šofér.
3: A naštval som sa. Lebo, a samozrejme, že som si, lebo som chcel vedieť, že čo sa tam nachádza, tak som si objednal, musel som si to písomne, už som mal ten spis, bol som veľmi prekvapený, že čo tam všetko je. Proste, potom keď sa stalo, že na internete mestského úradu na webovej stránke sa objavilo, že kompetentný, prosím vás, môžete mi povedať, že čo tam robí ten Eštebák. To ako ja možno môj.
1: A ja chcem byť. Nie, lebo to je, ale to ste v obraze, to je niečo ako celebrity camp, to si vo všetkých novinách, všetkých telefónu na obraze.
3: Tak môžem povedať, že takúto popularitu nestojím. Jasne. A mne to akože nič nerobí,
1: ja
3: pretože len je to proste, že jasne, moja žena sa bojí
2: vinzia. No niečo by sa, že to teraz vytiahnuť. Kedy to mali? Teraz sa to musí vytiahnuť. Keď si vo funkcii, ale nie po tom, ako...
3: No ale, a keby si dovolil, ale ja dokončím, dovolím. Tak sama spýtovali, že či by sa mohli do toho pozrieť. Tak som im povedal, viete čo, vážený, ja tento celý spis odovzdávam TASR-u. Nikde v novinách sa to tam nenapísalo, že som to ja urobil, lebo prvýkrát novinári videli spis. Prosím vás, môžete do neho nahliadnúť a ukážte, prosím vás, celému národu, že ako to vlastne bolo so mnou. Novinári absolútne nepripustili to, že by to mohlo byť aj nejako ináč.
2: Sme na Slovensku.
1: No, oni ešte stále, ten Litvinenko, tá vražda no. Není vyjasnená, vieš?
3: No a ešte ďalšia vec, že ďalšia vec, a nebudem menovať časopis, mal som 60 rokov nedávno, tak mi zavolali, že chcú so mnou ako urobiť kurikulum vitae o mojom živote. A keď prišli, prvá otázka bola, že počúvajte, ako to bolo s tými taktikmi. No tak vtedy som prvýkrát povedal, že ja dosť.
2: Keď si bol by tam
3: v novinách som sa cez to všetko objavil. Že?
2: Jednu standičku ti poviem, lebo my sme boli v 86. prvýkrát s divadlom Kremnickým v Mníchove na festivale. A ja som robil vtedy v ZVT, no robil som, bol som v rozhlase tam zamestnaný, hej. ZVT, závody výpočtovej techniky, aby ste vedeli, nie, že závod vyrábať.
1: Nikdy nerobil ani teraz.
2: Nerobil. No dobre, a čo? No o to išlo. A keď som sa vrátil, tak prišli za mňou ľudia zo zvláštneho oddelenia ZVT. To ja som dovtedy nevedel, že tam také oddelenie.
1: Ty robili ešte menej ako ty.
2: Ešte menej. Zvláštne oddelenie. A dali mi taký papier, že aby som napísal, že s kým som sa v tom Mníchove stretol a o čom sme sa rozprávali. No a ja blbec malý, tak som napísal, že stretol som sa s mnohými ľuďmi, ale nikomu som nerozumel, lebo ja neviem ani slovo po nemecky a oni nevedeli po sovietsky a debil som napísal, nie po ľudsky. tak skoro ma vtedy vyhodili a potom sa ma pýtala jedno, že prečo som tam nezostal. Prečo som, neviem, ty blbečak, čo tam, ako nevidel som fakt reč, tam by som mohol akurát umývať v nejakej reštaurácii, taniere, obrusy, pre toto, posledného pingla tam robím, neviem, tu nerobím celý život a tam pôjdem umývať taniere, tu mi je lepšie. A normálne som sa vrátil, vážne. Ako
3: ešte,
2: vážne.
3: Ešte by som len jednu... Dobre, poďme ďalej.
2: Ale nie ako bobna, naozaj, naozaj, lebo...
3: Však vy to potom vystriháte, ako všetci novinári to vystriháte a pustíte tam len,
1: toto že... Jasné, kolo... jasné, že to zostriháme. To... Účelovo, zmanipulované.
2: Pesničky a toto druhé kolo tam nebude inak. My si naozaj pozývame len ľudí, ktorých máme radi a ktorých si vážime. Keby to tak nebolo, tak tu nie si. Ber to tak, bodka. Ďalej o tom nedebatujem. Práve preto, aby sme si z tohto celého urobili akú takú srandu. Ja som, a predstavte si, to bolo v 94. roku, raz to mi je svedok, napísal jednu scénku. Volá sa Spoveď Eštebáka.
3: Čest práci, otče.
1: Aj tebe, syn môj.
3: Prišiel som sa vyspovedať, otče, tak ako vždy po akcii.
1: Hovor, syn môj, uľaví sa ti, možno.
3: Otče, zase sme jedného zavreli.
1: Už zase? A prečo, syn môj?
3: Ja neviem, asi sa nechcel s nami podeliť.
1: Ale to sa nesmie,

0: No lebo nechodil. Stále iba pri Anči vysedával.
1: Pri kom?
0: Pri Anči z dolného konca.
1: Moment, hneď si ju napíšem do poradovníka.
0: A keď už máš to pero, syn môj, po ruke, napíš si aj Miša.
1: Miša? A čo urobil?
0: Viedol čudné reči o panenke Márii.
1: Ale oče, veď len za toho nemôžeme...
0: Ale nie o tej našej. O tej vašej zo sekretariátu.
1: Čože? O našej súdružke pani Márii? A čo konkrétne hovoril?
0: No konkrétne hovoril, že je to taká... Teda pobehlica, že až.
1: Naša Marienka a pobehlica? A odkiaľ to aj on vie?
0: Neviem, syn môj, ale spomínal pritom aj toho vášho ministra.
1: Ďakujem, otče. Toto vám naši nikdy nezabudnú.
0: Ja viem, syn môj, vaši nezabúdajú. A tomu Ferovi ste už vybavili tú Ukrajinu?
1: Myslíte bicykel, otče?
0: No, ale myslím krajinu Ukrajinu. A čo máš ešte, syn môj?
1: Angínu, otče.
0: Neboj sa, syn môj, viera v hnutie ťa vylieči.
1: A čo s tým zavretým, otče? Odpúšťate mi?
0: 10 zdravasov a jednu slovenskú ústavu každý večer.
1: Ďakujem pekne.
0: Nie za čo.
1: To by sme mali, otče. Tu máte pripravenú kázeň na nedeľu.
0: Áno.
1: Kópiu mi túto podpíšte.
0: Áno.
1: Ďakujem. A teraz sa už hádam, len pomodlíme.
0: No ako rozkáže, syn môj. Drahý pane, prosíme ťa úprimne, aby si naše majetky pred Maďarmi a daňovými úradníkmi ochraňovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby si nás pred referendum a odvolaním z funkcie ochraňovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Aby sa naše spisy nikdy, ale nikdy nenašli.
1: Prosíme ťa, ale naozaj vyslíš nás.
0: Aby si vydávanie erotického časopisu
1: Playboy
0: cenzurovať ráčil.
1: Prosíme ťa, vyslíš ich.
0: Dovidenia.

0: Tak priatelia, a to je na dnes zo Stredoslovákov naozaj všetko. Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým dnes bol Robo Kazík.
1: Samozrejme, ľúčia sa aj vaši dvaja verní Stredoslováci, Rasťo Piško.
0: A Jano Snopko.
1: Majte sa pekne, dovidenia.
0: Na relácii ďalej spolupracovali redakčne Egon Tomajko, technický majster zvuku Boris Dobiš, vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Nož kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Myjavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: Toto nie, nie, nie! Chudera knižka, Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
2: Jej koniec!
1: Spisovateľ ho pokazil?
2: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
1: To bolo od neho ozaj hnusné.
2: Od Štefana?
1: Nie, od toho spisovateľa.
2: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
1: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
2: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
1: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
2: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
1: Alebo rekord v dedine na Spiši.
2: Katka, a nie je to na rekord málo?
1: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
2: Však sa aj vydáme.
1: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
2: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
1: Hej, no, keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
2: Čo ja viem? Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
1: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
2: Boja sa, že vyjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
1: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
2: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
1: A mne sa viac páči Jozef.
2: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
1: Dohodnuté.
2: A iné mená nemajú šancu?
1: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
2: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
1: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My ovoku. A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
1: Ticho, neozvíme sa.
3: Kaťa! Božka! Kde ste?
2: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
1: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
2: Ty sa už viac opaľovať nemusíš. Máš chrbát ako rak.
1: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
2: Nie. Strážime čerešne.
1: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
1: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
1: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
2: Katka, dohoda platí?
1: Jasné.
4: Jaká dohoda?
1: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
2: Navyše je to babské tajomstvo. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavíta v júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vy cvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. Po vynikajúco odvedených cvičeniach si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dychový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
1: Ten náš predseda si od rečnenia nedá pokoj.
2: Poplietol si zábavu so schôdzou.
1: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať. Božka, idem tancovať. Joško na mňa máva.
2: Vy dvaja dnes máte výdrž.
1: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
2: Ej, idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
1: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
2: Zase až taký malý nie je.
1: Pred mamou, potom ani mu.
2: Ani ne. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
1: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka. Červená. Žltú vypredali.
2: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
2: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedničková sestra. Maj sa.
2: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
2: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
2: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
2: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
2: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
2: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Tam to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
2: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
2: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
2: Ako divák? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
2: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
2: Ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
2: Ejha, zďaleka.
6: Z Mijavy.
2: Aha.
6: Ja som Jano.
2: Jano?
6: Prečo sa smejete?
2: Nemyslíte si, že zmena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavne.
2: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
2: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
2: Iste, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
2: Čože? Ty počítaš?
6: Hej.
2: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
2: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
2: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
2: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
2: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
2: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sám.
2: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma.
6: tvoj frajer?
2: Nie, môj brat.
6: Výborne.
2: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
2: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
2: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
2: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
2: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
2: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty. Trvám na tom.
2: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
2: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
2: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
2: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
2: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
2: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
2: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
2: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
2: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
2: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
2: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
2: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
2: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
2: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
2: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn, sme dohodnutí.
2: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
2: To... Čo bolo...
1: Božka. Božka, počúvaš ma?
2: Počúvam. A čo si hovorila?
1: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal, nebol od nás.
2: Nebol.
1: Skade je?
2: Zo Spišskej.
1: Fešačisko. Vysoký, čierny, kučeravý... Čo? To je všetko, čo na to povieš?
2: A čo mám povedať?
1: Božka, priznaj sa, že ty si kvôli nemu pekných pár dní dajaka čudná.
2: Nie som čudná.
1: A ja nie som slepá. Nevyhováraj sa a vysi pravdu. Páči sa ti?
2: Aj hej, aj nie.
1: To mi je čo zase za odpoveď?
2: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
1: Nestačí.
2: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
1: Gavalier, jak má byť?
2: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
1: A predpokladám, že si súhlasila.
2: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
1: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
2: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
1: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
2: Nestihla som, lebo má...
1: Lebo? Čo bolo?
2: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala.
1: A poboskal. Ten nestráca čas.
2: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
1: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
2: Neviem. Stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne.
1: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
2: Nie som si istá.
1: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
2: Nie som do neho zamilovaná.
1: No a čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
2: Nie, veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
1: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
2: Katka.
1: Čo?
2: To hlavné som ti nepovedala.
1: Von s tým.
2: Volá sa Jano.
1: Čože? A to mi hovoríš až teraz? To je jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
2: Pamätám, čo by nie.
1: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
5: Zdravím, Božka.
2: Dobrý, súdruh predseda.
5: Kamže? Do Spišskej? Sádaj, zoberiem ťa.
2: Ďakujem, netreba.
5: Máš ešte kus cesty pred sebou.
2: To nič, rada chodím pešo.
5: Správne. Pohybom zdraviu. Ale dávaj pozor, keď pôjde vinco na traktore. Pletie si cestu z pretek.
2: Dnes išiel po ceste ako slimák.
5: Isto bol včera v krčme do záverečnej. A dnes má hlavu ako melón.
2: Pospevoval si, usmieval sa, keď namíňal.
5: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
2: Otec povedal, že už opravili.
5: Pochlapi sa železničiari. Božka, krestný krok a práci čest.
2: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili. Kde je ten Jan? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli. Tak chcel, aby sme sa stretli. A tu ho máš. Kde trčí? Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. No čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
1: Božka.
0: Jano?
1: Ahoj.
0: Taký pán. Na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
1: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
0: Ty si zabudol? Výborné. Maj sa.
1: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
1: Uprosil som kamoša zo Slobodárne, ten ma rýchlo odviezol.
0: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
1: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
0: Na čo všetko si trúfaš?
1: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
0: Nezdá sa.
1: Sľuby vždy plní.
0: Okrem dnečka.
1: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviarne a pri káve všetko preberieme.
0: Neviem, čo chceš ty preberať. Ja nič.
1: Nechoď prosím, Boženka. Myslím to vážne. Prosím. Prosím.
0: Dobre. No iba na chvíľu. Nemám veľa času.
1: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
0: Naozaj, je chutná.
1: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
0: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
1: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
0: Až na druhý koniec Slovenska?
1: Kvôli špecializácii.
0: Myjava je odtiaľ poriadne ďaleko.
1: Je, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
0: Chodíš často domov?
1: Kedy ako?
0: Ja ani neviem, ako Myjava vyzerá.
1: Ako všetky mestá. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty, kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
0: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. A už je toľko hodín, musím ísť.
1: Tak skoro?
0: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká, býva v Spišskej.
1: Odprevadím ťa.
0: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
1: Všetky nie. Teba áno.
2: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
0: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
2: Rýchlo hovor. Ako bolo?
0: Čo ja viem?
2: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
0: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
2: No, takže ďalšie rande.
0: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
2: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
0: Ja? Čo ja viem?
2: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
0: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
3: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
4: Na zdravie!
3: Janko, postaraj sa o moju sestru najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
1: Nepochybuj, že ja.
3: Sestrička, budeš mi chýbať.
4: Máte, nebude, budeš plakať.
3: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
1: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
2: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
4: V máji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
1: V septembri sa zasnúbili.
2: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
1: Nestrácali sme čas.
4: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
3: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
1: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko naši.
3: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Myjavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
1: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj, je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Objednám ku káve aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Pišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako tu rozprávate, je to vaše nárečie.
0: Je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: To teda hej. Stratili ste všetky bekčenia a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za ružu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej... Mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: Čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Ach, tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kadečo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali, a aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slova o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena ružu od manžela nedostala. Zmáhala ho choroba, ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý život, plný porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako hovoríme my, bakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlas Televízie Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich bakalárskych príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes vás pozdravujeme nie z Košického štúdia Slovenského rozhlasu, ale z Východoslovenského múzea v Košiciach, a to priamo z výstavnej miestnosti, kde je inštalovaná výstava Divočina, ktorá prináša jedinečný pohľad do sveta exotických živočíchov z rôznych kútov planéty. Kurátorom tejto výstavy je paleontolog Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý tiež našiel záľubu v teraristike a dnes bude našim hosťom v relácii Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Pekný deň.
1: No, sme obklopení teráriami, v ktorých sú hady, škorpióny, pavúky, jaštery, a to, čo počujeme, evokuje práve ten prales. Takúto zvukovú kulisu ste zvolili zámerne?
2: Áno, lebo ten samotný prales je plný života, spevou mizu, spevou vtákov, takže to sme zvolili zámerne, aby vlastne počuli tie zvuky tých zvierat, ktoré vlastne tam priamo žijú.
1: Výstava ponúka nezabudnutelný zážitok v podobe živých exotických zvierat, ktoré bežne poznáme z dokumentárnych filmov. Môžeme približiť aj to konkrétne, aké živočíchy budú počas trvania výstavy bývať v múzeu?
2: Tak hlavne máme tu nejaké exotické plazy, sú to hlavne hady, nejaké gekóny, gekončiky, agamy. Máme tu aj nejaké žabky, pralesničky, ale aj jednu veľkú, veľmi veľkú žabku, rohatku. No okrem toho máme aj nejaký ten hmyz, napríklad máme tu šváby, máme tu strašilky, aj pakobilky, takže tie nám vlastne dotvárajú tú kulisu celého toho pralesu.
1: Všetko ale bezpečne zatvorené v teráriách.
2: Áno, všetko je bezpečne zavreté v teráriách.
1: S kým ste pri tvorbe tejto výstavy spolupracovali?
2: Tak našim hlavným partnerom je pán Friedrich Bodnár. On sa dlhé roky venuje chovu hlavne hadov, takže on je vlastne hlavným garantom tejto našej výstavy.
1: Na tejto výstave by sme našli aj niečo z vášho domáceho chovu a vlastného terária.
2: Chovám nejaké už dlhé roky hlavne menšie druhy gekonov, hlavne gekončík nočný, potom nejaké druhy žabiek, a mám aj gekona a felzumu, to je gekon, ktorý je denný a aj krásne zeleno sfarbený, ale rýchlo beha po skle, takže musím vždy dávať pozor a zavrieť terárium, aby mi neutieklo.
1: Ku gekonom sa ešte dostaneme. Výstavu ale doplňa aj zbierka preparátov exotických zvierat Východoslovenského múzea v Košiciach. Čím konkrétne ste obohatili túto výstavu?
2: Naše múzeum má bohatú zbierkový fond prírodných exponátov. My sa vlastne zameriavame na zbieranie hlavne tých našich druhov, našich motýľov, chrobákov, ale máme tu aj bohatú zbierku exotických motýľov, chrobákov a pavúkov. Takže tie sme potom využili na to, aby sme proste obohatili tú našu výstavu aj o tie naše preparáty.
1: Ak môžete spomenúť možno nejaké najzaujímavejšie preparáty tých exotických zvierat, ktoré sa dostali na tú výstavu?
2: Tak najzaujímavejšie kúsky sú, myslím, že hlavne tie najväčší hmyz, napríklad máme najväčšieho motýľa, Atacus atlas, najväčšieho chrobáka na svete, a Dynastes Hercules, ten pochádza z dražových pralesov v Brazílie, a toho paradoxne som aj kedysi chovala v obývačke, takže predstavte si taký veľký chrobák, keď vám utečie, tak to je ako vrtuľník, keď vám obývačke začne lietať, ale máme napríklad ešte aj pavúky, napríklad najväčší pavúk Teraphosa. Je Teraphosa blondy, tak to je pavúčisko veľký ako vaša ruka.
1: No, radšej si to ani nebudem predstavovať, ale má táto výstava možno trošku aj búrať predsudky o týchto obávaných tvoroch?
2: Samozrejme, lebo mnohí ľudia sa boja napríklad hlavne pavúkov alebo proste nejakých hadov, lebo si myslia, že sú všetky jedovaté, nebezpečné pre človeka, že vás to uhryzne. No, v skutočnosti je pravda to, že len úplne malá skupinka tých pavúkov a hadov je vôbec pre človeka nebezpečná. Skôr je to pravda to, že my sme pre tú prírodu viac nebezpeční ako samé tie hady, ale samozrejme, existujú niektoré druhy, ktorým si treba vyhýbať, ale našťastie také druhy nemáme v našej výstave.
1: Čiže nie sú tu žiadne pre človeka nebezpečné živočíchy. Môžeme tu spokojne prísť, dokonca aj deti. Stretli sme tu teraz exkurzie, ano, deti zo škôl.
2: Našťastie chodia teraz hlavne exkurzie detí, hlavne študentov, a tie si môžu popozerať rôzne druhy tých hadov a jašteric, ktoré nie sú vôbec pre človeka nebezpečné.
1: Ale všimla som si, že tu máte aj koralovku. Koralovka to nie je koralovec jedovatý, pretože ten je veľmi nebezpečný.
2: Áno, koralovka a koralovce sú skoro na prvý pohľad sú takmer rovnaké. Majú tie červené, čierne a žlté pasiky, ale u koralovek a koralovcov sú tie pasiky ináč usporiadané. Tak napríklad hrubý červený pásik je susedí s čiernym pásikom v prípade koralovky, ktorá aj pre človeka nie je vôbec nebezpečná, a kdežto u koralovca, ktorý je veľmi prudko jedovatý, ten červený pásik susedí hneď so žltým pásikom. Je to také, by som povedal, ako alchymia, ale keď sa človek na to zvykne a pozrie sa, áno, áno, sú pasiky sú iné, ale keď sa stane, že stretnete toho hada poprvýkrát, tak vám tie pasiky asi nič nepovedia a zľaknete sa tak, či tak. A to je vlastne aj ten zámer tých koraloviek, ktoré imitujú tú farbu tých prudkojedovatých druhov koralovcov, aby odradili tých svojich predátorov.
1: Hady, ktoré tu máme, sú druhy, ktoré by sme bežne našli v prírode? V ktorých častiach sveta možno?
2: Tak hlavne sú to z tropických oblastí dažďových pralesov alebo saván. Máme tu napríklad krásne pitóny, pitóna regiusa, to je pitón kráľovský, ktorý pochádza z Afriky strednej. Ten je napríklad jeden z najčastejšie chovaných a najľahšie chovaných hadov vôbec. A možno si poviete, že pitón musí byť obrovský, ako to môžu ľudia chovať. Ale pitón kráľovský tak dosahuje maximálne tak meter a pol. A je to veľký maznáč, keď si ho zoberiete na ruku, tak je len malá pravdepodobnosť, že vás uhryzne, a vôbec nie je jedovatý. A veľká zaujímavosť je to, že už aj v prípade hadov poznáme množstvo vyšľachtených foriem. Takže keď niekto chová hada, napríklad pitona, tak už je malá pravdepodobnosť, že bude vyzerať ako had z prírody, ale pravdepodobne to bude nejaký genetická mutácia, nejaký albín, alebo nejak bude mať také farby, ktoré v prírode neuvidíme.
1: Máme tu aj takého hada?
2: Áno, pitón kráľovský, tak ten je vlastne formy piedbalt, má biele teličko plus fľaky, také hnedasté fľaky tej prirodzenej farby, to je taká mutácia, ktorá je veľmi obľúbená medzi chovateľmi.
1: Hovoríme o tých pitónoch, na Floride majú údajne problém s množenými pitónmi tmavými. Sú tam naozaj takou reálnou hrozbou pre tamojší ekosystém?
2: A tak to je taký zaujímavý príbeh o tom pitónovi tmavom, ktorý vlastne pochádza priamo z Ázie. Bol medzi chovateľmi dosť často obľúbený, hlavne v Amerike, lebo je dostatočne ako veľký, dá sa ľahko chovať a nepotrebuje nejaké veľké nároky okrem samotného priestoru, keďže je to veľký pitón. A zhodou okolností prakticky v tých oblastiach okolo Floridy, tak keď si pamätáme tá katastrofa v Amerike, hurikán Katrina, kde ten hurikán spôsobil obrovské materiálne škody, tak mnohým tým chovateľom, ktorí chovali tie hady, tak ušli z domu vlastne pri tej skaze a nemajú tie pitóny žiadneho prirodzeného nepriateľa, predátora. Takže tým sa začali prudko rozmnožovať, likvidujú tie domáce, tie prirodzene vyskytujúce sa živočichy v tom danom prostredí. Preto vlastne samotná Florida vydali nariadenie, že je možné vlastne tých pitónov zabíjať, hej, beztrestne, hej, tak loviť, a dokonca dostanú za to odmenu, za každého zabitého pitóna. A niektorí to dokonca aj využili natoľko, že keď lovia tých pitónov, tak z tej kože uloveného pitóna tak vytvárajú tie módne doplnky, napríklad kabelky, také topánky, hej. Niečo, čo bolo v minulosti dosť odsudzované, a teraz na druhej strane sa ukazuje, že to možno pomáha k likvidácii toho invázneho pitona, pitona tmavého, ktorý robí veľkú šarapatu na tej Floride.
1: Uh-huh. A spomínali ste, že likviduje ekosystém, to znamená, že požiera živočichy ako veveričky alebo niečo väčšie?
2: Požiera tým, že vlastne rastie, tak požiera najprv tie menšie hlodavce, menšie vtáky, menšie tie živočichy, a potom jak rastie, lebo to je obrovský piton, tak dokáže aj raticovú zver alebo kajmanov, aligátorov, hej, bežne zožerie veľké druhy žiab a druhy, ktoré sú chránené, takže on si prakticky nevyberá. Všetko, čo sa myhne okolo neho, likviduje všetko za radom. Hej.
1: Prejdeme teraz plynule od hadov k jašterom. Tých je tu tiež dosť, gekony, vaše obľúbené. Prečo ste sa rozhodli gekony zaobstarať si aj vy? Čím vás zaujali? Tým spôsobom života, tými zaujímavosťami, tými vlastnosťami, ktoré majú? Alebo tou možno nenáročnosťou starostlivosti o ne?
2: Mňa hlavne zaujalo to, že sú rôznofarebné. Tak ako dnes máme veľké množstvo vyšľachtených plemien psíkov a mačiek, tak dnes už máme aj veľké množstvo týchto plazov šľachtených, a napríklad taký gekončík nočný má stovky rôznych všelijakých genetických mutácií, ktoré môžete medzi sebou kombinovať a vzniknú vám takí gekončíkovia, ktorí sú na pohľad úplne nádherní, hej, ale v prírode by ste takých nevideli. A zaujímavé je o nich to, že sa rozmnožujú partenogeneticky, to znamená, nie sú tam v populácii žiadni samci, len samičky, ktoré kladú vajíčka, takže samička nakladie vajíčka kvázi oplodnené a vyvíja sa, ale tým sa vlastne tie samičky klonujú. To je jeden z takých paradoxov, že niektoré plázy sa dokážu rozmnožovať aj bez prítomnosti samcov. No a tým, že aj jej chov nie je náročný, potrebujete len menšie terárko a prakticky krmíte ho raz za nejaký čas, hej. Môžete ísť kľudne na dovolenku a gekončík si to ani nevšimne, hej. Stačí mu miska vody a vydrží aj týždeň, dva, bez toho, aby ste ho nakrmili.
1: A čím ho krmíte?
2: Tak to je tá nevýhoda, on potrebuje živú potravu, takže mučné červy, červičky, cvrčky, šváby.
1: To sa kupuje?
2: To sa kupuje, alebo väčšinou si to chovám.
1: Čiže ešte aj to.
2: Takže áno, keď máte nejaké plazy, ak máte hady, tak obvykle buď chovate nejaké hlodavce, alebo si ich kupujete mrazené. A keď máte gekony, tak musíte mať živý hmyz.
1: Ako sfarbené gekony máte?
2: Tak mám gekona toho madagaskarského felzumu, ktorá lezie po skle, tak je krásne zelená. A gekončík nočný, tých mám viacero. Mám aj albínov, mám aj tých klasických, takže viacero v sfarbení. Mával som v minulosti gekona panenského. Je veľmi rýchly, takže musíte dávať pozor, aby vám neutiekol, lebo keď ho vám utečie v byte, tak ho už nenájdete.
1: A to ste mali všetko doma, alebo možno v práci aj?
2: Niečo mám doma, niečo mám aj v práci. Našťastie pracujeme na prírodovednom odbore Východoslovenského múzea a tam máme aj priestory na to, že by sme mali nejaké živé zvieratka. Uh-huh. A teraz hlavne, keď máme tú výstavu divočina, tak treba sa o tie zvieratka aj postarať.
1: Uh-huh. Prejdeme teraz ku skupine živočíchov, článkonožcov, mne neveľmi príjemných a popravde nepoznám ani žiadnu ženu, ktorá by mala nejakú pasiu v pohľade na pavúky. Dobrá správa je, že na tejto výstave je len jeden pavúk živý.
2: Máme jedného pavúka, ktorý je vlastne jeden z tých väčších druhov, Lasiodora parahibana, ale je pre človeka úplne neškodný. Niektorí ľudia samozrejme majú fóbie, hej, arachnofóbiu, kde neznesujú aj maličkých pavúčikov, ale tie tarantuly alebo vtáčkare, tie sa bežne chovajú a mne sa strašne páčia, lebo majú rôzne farby, môžu byť modré, môžu byť červené, hej. A väčšina tých vtáčkarov ani nie je jedovatá a prakticky samička tých pavúkov sa dožije aj do 20-30 rokov, takže je to zvieratko, o ktoré sa nemusíte ani extra starať, hej. Občas zožerie nejakého cvrčka a švába a potrebujú pavúky maličké terárka, takže v byte vám nezaberú veľa priestoru, takže sú medzi chovateľmi a medzi začiatočníkmi pavúky dosť obľúbené.
1: Kde si som čítala, že na svete žije 46 000 druhov pavúkov, na Slovensku len 1000, môže to byť pravda?
2: A myslím, že je to pravda. Naše pavúky sú veľmi maličké, takže ich nájsť a identifikovať musíte byť ozaj expert na takéto veci, ale hlavne v tropických oblastiach tých pavúkov je o mnoho viac druhov a sú tam aj tie veľké druhy vtáčkarov, sú zemné, sú stromové pavúky, ktoré vyslovene, že niektoré imitujú kôru, takže keď vidíte pavúka, ktorý je doslova prilepený na

0: Strednej Ameriky. No a to je také zaujímavé na tých žabkách, že z každej oblasti tých dažďových pralesov pochádzajú iné formy, iné farebné mutácie. Nie sú to vyšľachtené žabky, ale prakticky priamo z prírody, pochádzajúce z nejakého iného územia dažďového pralesu. A čo je také zaujímavé o tých žabkách, že aj keď sú klasifikované ako nebezpečné živočíchy, hej, že sú jedovaté, ale to platí len u jedincov, ktoré sú z prírody, lebo v prírode sa tie žabky živia nejakými mravcami a nejakým jedovatým hmyzom a ten jed si ukladajú do kože. Ich koža obsahujú toxíny, ktoré sú pre človeka aj tiež veľmi nebezpečné. Ale neplatí to u žabiek, ktoré chovate priamo proste v teráriách, ktoré ich krmíte cvrčkami, muškami. Takže oni si sami nedokážu vytvoriť ten toxín, preto nie sú vôbec ako jedovaté.
1: Už sme hovorili o tom, ako sa maskujú hady, ako sa maskujú pavúky. Máme tu aj nejaké maskované žaby? Aj tie sa dokážu maskovať?
0: Tak máme tu napríklad rohatku, vyslovene, že zahrabú sa do zeme a maskujú sa tým, že vlastne len oči vytrčajú spod zeme, spod substrátu a týmito očami, hej, sledujú svoje okolie. Alebo napríklad máme tu, tá moja žabka, ktorá tu je, tá rohatka je albín, má krásnu žlto-červenú farbu, ktorá je v prírode dosť vzácna. No a táto moja samička, tak tá je taká flegmatická, že jej sa zahrabávať ani nechce. Ona vie, že nemá tu široko ďaleko žiadnych predátorov, takže sedí si na tej svojej miske s vodou a čaká vždycky, keď jej niekto niečo dá.
1: Ak hovoríme o maskovaní, tak v tom vynikajú aj niektoré druhy hmyzu, napríklad pakobilky a strašilky, ktoré tiež na tejto výstave máme. Takže ich cieľom je tiež vyzerať ako niečo, čo nie je potrava?
0: Každý z týchto takých tých zvláštnych hmyzov, ako je pakobilka, strašilka alebo napríklad listovka, imitujú nejaké, napríklad listovka imituje list. A podobne to platí napríklad aj u tých pakobiliek, ktoré vyzerajú ako paličky. A keď sa tieto zvieratka vôbec nehybú, tak je veľmi ťažké ich v korunách stromov a medzi kríkmi vôbec zbadať.
1: Okrem tejto maskovacej schopnosti majú ešte nejaké zaujímavosti? Tie pakobylky, strašilky, listovky?
0: Ešte jedna taká zaujímavosť, čo možno som už spomínal, že niektoré gekony sa rozmnožujú partenogeneticky a to platí aj u tohto hmyzu, kde vo väčšine prípadov v prírode neexistuje samec, alebo keď je samec, tak môžu sa spáriť, ale v určitom období, v určitom čase sa vyklujú z vajíčok iba samičky, hej, a potom sa rozmnožujú partenogeneticky.
1: Vajíčka kladú aj korytnačky, nie?
0: Áno, korytnačky kladú vajíčka, tie si z vajíčka vždy zahrabávajú, takže to už je iná skupina živočíchov, ktorá aj tú korytnačku leopardiu na tej našej výstave, ktorá je ozaj tiež taký flegmatik a keď vidí, že jej prinesiete šalát, tak hneď uteká tou svojou rýchlosťou k vám, aby proste si pochutnala na tom šalátiku.
1: Prečo sa vyvinuli tak odlišne korytnačky, myslím, od iných plazov?
0: Áno, korytnačky nepatria medzi jašteri, ale medzi úplne inú skupinu plazov. Na ten samotný príbeh tej evolúcie korytnačiek začal ešte dávno, ešte pred dinosaurami, na konci prvohôr. Dlho si asi mysleli, že tie korytnačky vytvorili svoj pancier kvôli tomu, aby sa chránili voči predátorom. No pravda je taká, že dnes už vieme, že tí prví predkovia tých korytnačiek, ak si vytvárali tie široké rebra, potrebovali tie široké rebra na to, aby im umožnilo to lepšie sa fixovať na zemi a hrabať. Pretože korytnačky veľmi radi hrabú a aby proste dokázali sa tak pohybovať a hrabať, potrebuje mať širokú bázu tela. Tak preto sa im to brucho začalo tak rozširovať, aj tie rebra, a až neskôr sa im vytvoril vrchný pancier, ktorý vlastne už sa vytvoril na to, aby sa ochránili voči tým predátorom.
1: Ako často sa krmia a čím tieto korytnačky, žaby, hady, škorpióny, jaštery na tejto výstave?
0: Tým, že každý ten živočích má inú dietu, by som povedal, hej, a iné preferencie, tak niektoré sa krmia každý deň, napríklad pralesničky, hej, krmíme každý deň muškami, a takisto korytnačka, bylinožravec, on má najradšej čerstvý šalát každý deň, ale na druhej strane máte hady, ktoré stačí krmiť raz do týždňa, keď im dáte nejakú myš alebo nejakého lodavca, to im stačí úplne. Taká žaba, napríklad taká veľká žaba a rohatka, dokáže na posedenie zožrať aj dokonca aj myš. Hej, keď by ste jej dali myš, tak 2 týždne nemusíte ju krmiť. Ale ja sa jej snažím dávať menšie sústa, takže dostávam nejakých menších švábov a krmím ju častejšie.
1: Aj šváby ináč na tejto výstave sú?
0: Máme tu šváby madagaskarské a volajú sa šváby syčiace, pretože keď ich chytíte do ruky, tak môžu syčať. Vydávať taký zvláštny zvuk, taký

0: ktorým sa vlastne chcú brániť voči nejakým predátorom, nejakým hmyzožravcom. Ale ináč zaujímavé je to, že ten šváb madagaskarský, syčiaci, je veľmi často používaný aj na takýchto výstavách. Aj v prvých výstavách, keď v 70. 80. rokoch, tak na každej tej výstave exotov nikdy nemohol chýbať šváb madagaskarský.
1: Vy sám ste človek, ktorý má doma živo. Čo okrem gekonov ešte u vás doma našlo domov?
0: Tak ja sa dlhé roky venujem chovu exotických chrobákov. Ja som taký chrobáčkar. Choval som od tých najväčších chrobákov na svete, ako je Dynastes, ako je Herkules. Chovám hlavne zlatohlávky. To sú chrobáky, ktoré sú krásne sfarbené. Máme ich aj na Slovensku, ale my máme, tie naše chrobáčiky sú maličké, ako zlatohlávok zlatý, Cetonia aurata. A v Afrike žijú chrobáky, kde je krásne sfarbené, ale sú o mnoho väčšie. A ja chovám rôzne druhy z dražďových pralesov Amazónie, Afriky, Polynézie, Japonska. A už keď spomínam to Japonsko, tak je to možno jedna z mála krajín, ktorá je vyslovene, že pohltená tým chovateľstvom exotického hmyzu. Ázia je známa tým, že ľudia častokrát konzumujú ten hmyz, ale Japonsko to dala dojť na ten vyšší level a z celého sveta proste sú tam najväčší chovatelia exotického hmyzu. Hej. Je to veľmi rozšírené aj medzi deťmi a dokonca tam existujú špeciálne obchody, ktoré sa venujú vlastne predaju chrobákov exotických z Afriky a z iných krajín. A určite poznáte niektorých pokémonov, tak niektorí pokémoni vlastne sú ako ten chrobák so s tým veľkým rohom, tak to tiež žije napríklad v Japonsku a medzi deťmi je veľmi obľúbený.
1: Nosili ste si už aj ako chlapec domov nejaké možno zvieratka, chrobáčiky, pavúčiky? Zaujímali ste sa o prírodu, alebo ten záujem prišiel až neskôr?
0: Už ako chlapec som zbieral všelijakú, mama to volala háveď a vždycky ma s tým vyháňala, že choď s tou háveďou preč, či to boli rôzne nejaké pavúky, alebo dážďovky, alebo nejaké iné potvorky. Mňa to strašne zaujímalo už od malička, ale viac menej tým, že sme nemali dostatok priestoru, hej, tak nemohol som si rozvíjať to svoje hobby až do takýchto veľkých rozmerov, ako že chovať hady a proste iné jaštery. To sa mi potom až oveľa neskôr podarilo, ale choval som prakticky už možno 100 rôznych exotických druhov. Choval som skoro všetko okrem hadov. Hady sú krásne podľa mňa, ale ako si som proste nenašiel v tom nejakú neže záľubu, ale ako vôľu, hej, nachystať sa proste na to, že potrebujem krmiť. A mne sa to štíti niekedy, lebo ja hlodavce rád som choval a keby som proste mŕtvého hlodavca aj proste krmil hadovi, tak mne by to bolo ľúto. Takže švába, keď dávam gekonovi, mi nevadí ani cvrčka, ale keby som dal nejakú myšku, tak to by mi bolo ľúto.
1: Vy pracujete na prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, ale ako paleontológ, kedy vás začali možno zaujímať rastliny a živočichy, ale skôr v podobe tých fosílií? Kedy prišiel ten záujem o prírodu, ale neživú a inú?
0: Tak to viem úplne presne. Mal som asi 8 rokov, keď počas prázdnin vonku s kamarátmi som sa hral a kamarát od susedov prišiel zo prázdnin od rodičov starých, ktorý mal v Českej republike a odtiaľ si donesol jednu fosíliu trilobita. Bol to taký tmavý trilobit, kambrický, ako som nevedel, že čo to je v tom momente. A ja som tedy mal už rád zvieratka, ale nikdy som nevidel fosíliu. Keď som mal 8 rokov, mi kamarát dal do ruky trilobita a vtedy sa niečo vo mne ako keby proste stalo. Ste tá veľká záľuba prepukla. A keď som zistil, čo sú fosílie, začal som čítať aj o tom, aj čítal som si knižky, dinosaury, samozrejme, každý začína dinosaurami, ale takisto som chcel vedieť, že čo sú trilobity, amonity a takéto zvieratá, ktoré vlastne už dnes nežijú, ale v minulosti normálne sa zachovali v podobe fosílií, ktoré aj okolo nás, široko ďaleko, okolo Košic a Prešova, odkiaľ pochádzam, sa dokážu nájsť.
1: Ale možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale aj paleontológia, herpetológia, teda veda o jašteroch a hadoch, majú k sebe blízko, je to tak?
0: Tak hlavne, keď hovoríme o dinosauroch, tých pradávnych plazoch, tak dlho som uvažoval, či budem študovať dinosaury, ale nakoniec, keď som zistil, že u nás tie dinosaury veľmi ani neboli, keďže Slovensko bolo zaliaté morom, tak dal som sa na dráhu študovať iné úplne morské živočichy, morské fosílie. Ale čo sa týka samotných plazov, herpetológie, napríklad tohto a paleontológie, tak sú viacerí paleontológovia, ktorí sa vyslovene venujú evolúcii, ako vznikajú napríklad rôzne druhy jašterov, ako vznikali tie korytnačky, ako vznikali gekony a napríklad aj to, že dnes už vieme, že dinosauri nevyhynuli úplne, ale jedna skupina dinosaurov sa zmenila na vtáky. Takže dnes vieme, že vtáky vznikli z jednej skupiny dinosaurov.
1: A vravíte, že dinosauri nežili na našom území, alebo sa tu našli nejaké fosílne stopy?
0: Našli sa tu akurát vo Vysokých Tatrách, vysoko v horách, existujú horniny, ktoré obsahujú stopy dinosaurov. Trojprstých dinosaurov, približne 225 miliónov rokov. Pozostatky z tých dinosaurov sú uložené potom v Národnom múzeu v Bratislave, ale ešte zatiaľ sme nenašli žiadne kosti.
1: Takže kedysi tu tiež bola divočina?
0: Tak, tu bola riadna divočina, bolo tu veľa mamutov, boli tu srstnaté nosorožce, losy, soby, veľký medveď jaskyny. Si predstavte dneska, keď sa ľudia boja medveďa hnedého, tak oproti tomuto medveďovi jaskynom je dnešný medvedík len taký maličký macko. Takže medveď jaskyny je asi veľký ako grizzly. Mm-hmm. Viete, grizzlyho, to je jeden z najväčších medveďov vôbec.
1: Ale divočina je aktuálne aj tu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dnes sme o nej hovorili. Hady, žaby, pavúky, jaštery. Možno na ten úplný záver nášho rozhovoru. Ako sa dá pozerať na tieto živočichy bez strachu?
0: Treba sa na tie zvieratka pozerať, ako príroda je veľmi nádherná. Má plno farieb a tvarov. A keď si pozriete a všimnete si napríklad také krásne žabky, ako sú pralesničky, a keď vidíte taká miniatúrna žabka, ktorá vám nemôže nejak ubližiť a má nádherné farby, prídete potom k gekončíkovi, ktorý sa na vás pozerá a čaká, kým mu dáte nejakú potravu, tak si poviete, že a ozaj tieto zvieratka nie sú pre človeka nejakým nebezpečné, práve naopak, že dokážu byť aj domácim miláčikom, hej, nemusí to byť len psík alebo mačka, ale keď sa proste do toho dostanete a začnete to zvieratko chovať, mať na ruke, zistíte, že je to úplne neškodné a dokonca môžete nájsť v tom aj záľubu.
1: Takže pomáha možno aj to hlbšie poznávanie prírody pomôcť baviť sa strachu z niektorých zvierat.
0: Určite, určite áno. Človek, ktorý sa trošku pozerá okolo svojho okolia, keď chodíte po prírode a pozeráte, hej, čo okolo vás rastie, čo okolo vás žije, tak to vás v tom utvrdzuje to, že všetko má svoje miesto v prírode, či už je pavúk, či už had, a viete, že im nemáte ubližovať, ale môžete sa k tým zvieratkám správať s úctou a s pochopením.
1: A ešte jedna vec, je dôležité chrániť aj zvieratá, ktoré sa nám možno nepáčia. Na tom sa asi shodneme.
0: Samozrejme, netreba, keď napríklad vám vadí pavúčik u vás v byte, aj robí si pavúčinku a vám to vadí, tak samozrejme nezabijete toho pavúka, ale zoberiete ho do fľaštičky a vyhodíte ho vonku, ale netreba to zabíjať, pretože všetky tie zvieratká majú svoje miesto v prírode a pokiaľ nie je to ozaj akože škodlivý hmyz, ktorý vám vyžiera vašu špajzu, tak ostatné zvieratka kľudne proste len vyhoďte vonku a oni si už nájdu miesto.
1: Žij a nechaj žiť.
0: Áno, žij a nechaj žiť.
1: S týmto posolstvom môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Ja už len doplním, že výstavu Divočina nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach až do konca októbra. Takže pokojne si aj počas prázdnin môžete urobiť výlet do Košíc. Mojím dnešným hosťom bol jej kurátor Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Veľká vďaka za prijatie v múzeu aj za tento príjemný rozhovor.
0: A ja ďakujem.
1: Relácia Na kus reči sa končí. O bezproblémové technické spojenie z múzea sa postaral Adam Ďurka a spoločne vám ďakujeme za pozornosť a prajeme naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Je nebezpečenstvo aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. Dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom. Ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo pri nejakom úrazu jednu obličku prídu, tak dokáže vlastne človek v podstate plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, ak je zdravá. Samozrejme, iné je to, ak už nejaký proces v tých obličkách beží a potom teda ostane na tú celú situáciu len jedna oblička. Súvisí to hlavne s tým, že nielen obličky, ale vlastne celé ľudské telo má určité rezervy. A presne takisto aj naše obličky majú určitú tzv. Funkčnú rezervu, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť a to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky, ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
0: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
1: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšia, býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
0: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, áno. Predpokladám, ako ženy útle?
1: Áno, áno, je to presne tak, pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
0: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň, potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klopka, ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
1: Áno, správne, takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň a stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. V tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus a potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
0: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
1: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním naopak určitých látok, a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
0: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
1: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka, a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly, čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
0: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne, čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi, vidíme, že je poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie a napríklad nájdeme bielkovinu v moči, a tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku. Ale ak tam nejaký patologický proces pretrváva, tak práve to je tá ako keby hranica, kedy už môžeme povedať, že áno, že nič akutné sa tam nedieje, naopak beží tam nejaký chronický proces, ktorý tam stále je.
0: V odbornej literatúre sa uvádza, že chronická choroba obličiek nie je samostatnou diagnózou. Prečo je to tak?
1: Chronická choroba obličiek je ako keby taký spoločný názov pre procesy, ktoré k nej vedú v podstate. Čiže čo vždy za chronickou chorobou obličiek je nejaká vyvolávajúca príčina. Čiže my, aj keď napríklad uzatvárame pacienta, že teda trpí chronickou chorobou obličiek, čiže napíšeme, že chronická choroba obličiek na podklade. A musíme teda prísť na to a identifikovať, čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžem povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
0: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Áno. Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj prítomnosť červených krviniek, ktoré niekedy môžu byť pri niektorých patologických procesoch, ktoré sa dejú v obličkách. A ďalej vyšetrujeme z krvi takzvanú glomerulovú filtráciu. A keď máme tieto dva parametre, tak vieme vlastne posúdiť, v akej kondícii tie naše obličky sú.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek nielen u nás, ale aj vo svete?
1: Áno. Chronická choroba obličiek sa stáva veľmi aktuálnou témou. Zaoberá sa nárastom počtu pacientov veľmi intenzívne aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj spoločnosti nefrologické, či už vlastne tá medzinárodná, ale aj Európska nefrologická spoločnosť vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa zlepšilo povedomie o chronickej chorobe obličiek, ale predovšetkým o screeningu chronickej choroby obličiek. Pretože ak my tú chronickú chorobu obličiek zachytíme včas, tak ten pacient v podstate sa môže identifikovať, môže sa liečiť, vieme zasiahnuť a nič sa nedeje. Ale ak ten pacient o svojej chorobe nevie, tak to môže dospieť až do štádia, kedy my už nevieme nič urobiť a ten pacient vlastne bude musieť podstupovať teda buď dialýzu alebo transplantáciu obličky v tom lepšom prípade, čože chronická choroba obličiek sama o sebe je veľmi vážny rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a vieme, že u pacienta s chronickou chorobou obličiek v tých vyšších štádiach sa nám veľmi významne zvyšuje táto kardiovaskulárna morbidita a mortalita. Takže je to naozaj veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo sa zvyšuje významne počet pacientov.
0: A zvyšuje sa aj preto, že tie obličky nebolia, tie choré obličky nebolia, že to je taký výkričník pre mnohých pacientov. Ja neviem, keď ma boli chrbát, tak idem k lekárovi, ale keď tie obličky dlhodobo fungujú nejak pod tlakom, tak naozaj to nedávajú vedieť a tí ľudia prichádzajú naozaj neskoro, ako ste to naznačili.
1: Áno, je to preto, lebo toho pacienta nemá čo ako keby doviesť k tomu lekárovi. Hej? Čiže je to iba o tej prevencii, že jemu nič nie je ale tá prevencia ho, ako keby tá preventívna prehliadka ho donúti ísť k tomu lekárovi, čiže netreba sa im vyhýbať, práve naopak, ak je aj pacient v nejakom vyššom riziku, napríklad má hypertenziu, diabetes, mellitus, alebo má v rodine chorobu obličiek, je niekto napríklad z jeho rodiny dializovaný, tak naozaj netreba zanedbávať prevenciu.
0: Tak verím, že inšpirujeme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a neboli dávno na preventívnej prehliadke, že napríklad zajtra zavolajú svojmu obvodnému lekárovi a zistia si, kedy tam boli naposledy. Poďme si teraz rozmeniť na drobné vetu. Obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie, aký životný štýl preferujeme. Jedným z takých mýtov o obličkách je, že nadváha, obezita im neškodí.
1: Je to naozaj mýtus, pretože my už dokonca teda máme aj histologický nález, ako keby obezitou indukované poškodenie obličiek, takže obezita

0: sama o sebe je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, čiže obézni pacienti majú vyššie riziko vzniku arteriovej hypertenzie, majú vyššie riziko vzniku diabetes mellitus druhého typu, čiže cukrovky druhého typu. A to sú tie najdôležitejšie rizikové faktory pre rozvoj chronickej choroby obličiek. Takže samotná obezita je spojená aj s chronickým zápalom, čiže toto všetko vlastne vplýva aj na tie obličky a samozrejme sú ovplyvnené všetkými týmito faktormi.
1: Ak si nás niekto naladí len teraz, my sme hovorili o tých funkciách obličiek, ale poďme si to vysvetliť, aký je tam vlastne ten súvis medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami a obličkami.
0: Takže veľmi úzko spolu súvisia, pretože je to taký, ako keby taký začarovaný kruh, pretože obličky sú veľmi dôležité v rámci regulácie krvného tlaku. No a v prípade, že nám obličky zlyhávajú, tak ten krvný tlak sa nám zvyšuje. Čiže je to vlastne ako keby aj zvýšená záťaž na ten kardiovaskulárny systém a na samotné srdce. Čiže to je v prípade, že sú príčinou obličky, ale naopak môže byť príčinou aj vlastne tzv. Tá primárna arteriová hypertenzia, ktorú má teda 90% populácie, čiže to je to civilizačné ochorenie, ktoré teda máme a je spôsobené jednak napríklad aj tou obezitou, sedavým spôsobom života, častokrát je aj zdedené, že máme teda nejakú predispozíciu pre vznik arteriovej hypertenzie, tak samotná hypertenzia potom sekundárne poškodzuje obličky. Takže je to taký ako keby začarovaný kruh a veľmi úzko spolu súvisia srdce a obličky.
1: A zase je veľmi dôležité povedať, že na vysoký krvný tlak si môžeme aj zvyknúť. Možno opäť taká prekvapujúca informácia, ako je to možné?
0: Áno, tak ak vlastne ten vysoký, alebo teda ten krvný tlak stúpa postupne, tak to telo sa vlastne ako keby na to prispôsobí a začína ako keby fungovať v tých vyšších hodnotách krvného tlaku. Akože my to samozrejme vidíme, že tie orgány sú poškodené, ale tak, ako som hovorila na začiatku, že to telo má svoje rezervy. Čiže aj v minulosti boli situácie, keď človek vlastne musel veľmi rýchlo reagovať na nejakú stresovú situáciu, tak vtedy ale bol úplne iný stres, čiže bol veľmi akutný a veľmi rýchlo ten stres odoznel, napríklad ja neviem, ohrozenie nejakým zvieraťom a tak ďalej. V súčasnosti máme úplne iný typ stresu, v súčasnosti máme taký ten chronický stres a ten napríklad ten krvný tlak sa zvyšuje postupne a telo si ako keby na ten chronický stres zvyká si aj na ten ľahko vyšší tlak, ale zase ten tlak stále zaťažuje to srdiečko a zaťažuje ho ale veľmi postupne a dlhodobo. A ono sa postupne samozrejme poškodzuje a vyčerpávajú sa tie rezervy. A presne to isté sa deje v obličkách, že obličky si tiež zvykajú na ten vyšší krvný tlak, ale takisto ich ten vyšší krvný tlak poškodzuje postupne s tým, že sa zase tie rezervy len a len zmenšujú.
1: Takže dôležitá informácia, ktorú sme dali, chodiť na preventívne prehliadky a ešte mať možno doma tlakomer?
0: Tlakomer je úplne perfektný. V jednej rodine treba mať jeden tlakomer minimálne a sem tam si odmerať krvný tlak, aby sme teda vedeli, ako na tom sme. Ja napríklad aj našim pacientom, ktorí si samozrejme musia oveľa častejšie merať tlak ako nejaká bežná populácia, tam tie tlaky chceme vedieť, ako sa vyvíjajú. Ja im vždy hovorím, že tesne pred kontrolou nejaké 2-3 dní, aby sme vedeli, ako tie tlaky vyzerajú ráno, na obed, večer a keď sa nemáte dobre. Čiže keď napríklad bolí hlava, alebo máme nejaké také bolesti očí napríklad, hej, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim, alebo sa hlava točí, môže byť aj nižší tlak. Takže keď nie sme úplne vo svojej koži, tak je fajn si zmerať tlak.
1: A veľmi stručne si ešte povedzme, čo je už vyšší tlak?
0: Tak normálne hodnoty krvného tlaku sú 120 na 80, také normálne vyššie sú do tých 130 na 85 a krvný tlak vyšší ako 140 na 90 sa už teda hodnotí ako hypertenzia.
1: K rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek môžeme zaradiť aj vyšší vek. Prečo je to tak?
0: Áno, vyšší vek je práve ten faktor, prečo sa nám aj zvyšuje ten počet pacientov, pretože sa s pokrokmi teda medicíny dožíva populácia stále teda vyššieho a vyššieho veku a s tým teda narastá samozrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek a zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
1: Budeme radi, ak sa nám ozvete, napíšete nám svoje otázky, ozvite sa nám na regina.stredzavinac.rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

0: Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. Čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia